0: Klockan är 6, det är torsdagen den 17 september. Och trots att solen ännu inte gått upp någonstans i Finland är det dags för dagens första nyhetsuppdatering i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. I Sverige är nu så gott som alla röster räknade efter söndagens val och det ser ut att bli en vinst för det rödgröna blocket. I nuläget är det bara 6 valdistrikt kvar och skillnaden mellan blocken växte under kvällen till fördel för oppositionen. Ett av de återstående distrikten är Göteborg där valnämnden uppskattar att rösträkningen kommer att bli färdig vid lunchtid idag. Det rödgröna blocket, alltså nuvarande oppositionen, ser ut att få 3 mandat mera än det blågula blocket. Blocket som leds av Socialdemokraterna leder nu med drygt 42 000 röster. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig. Oppositionspolitiker Ilja Yashin har i somras startat ett nytt parti som heter Ett fredligt Ryssland. Målet är att ta över makten i Ryssland så snart ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors där det bor många ryssar som vill arbeta mot Vladimir Putin, säger Ilja Yashin.
1: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят.
2: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya parti har inga möjligheter att ställa upp i det ryska dumavalet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
1: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать.
2: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin.
0: Det rapporterar Anders Mård. USAs centralbank Federal Reserve höjer styrräntan för första gången på över 3 år med 0,25 procentenhet till 3,75 till 4%.
3: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point.
4: Tanken är att bromsa inflationen, men för amerikanerna betyder det i praktiken dyrare lån för till exempel bil och bostad. Och det här kommer i ett läge där det redan är dyrt att leva. Det intressanta här är att beslutet var enhälligt. Också centralbankschefen Kevin Warsh röstade för det, fast han har utsetts av president Trump uttryckligen för att sänka räntorna. Trump har upprepade gånger hotat Fed för att få ner räntorna och nu gick det precis tvärtom.
5: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
0: De höjer på räntorna för att, så att Trump ska göra så dåligt ifrån sig som möjligt, säger Donald Trump. Och det var vår USA-korrespondent Josefin Flemish som sammanfattade. Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskt ledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Forces, JEF. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Premiärminister Mark Carney utskickade en formell ansökan efter ett möte med den brittiske premiärministern Andy Burnham i England. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU då kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnar dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Det militära samarbetet JEF utgörs av de 5 nordiska länderna, de 3 baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Så en titt på vädret. Och det ser ut att bli en regnig dag också idag. I hela landet blir det molnigt och tidvis regn. Västerifrån så spricker det upp under dagen. I södern möjligen åska. Temperaturen rör sig idag mellan 13 och 17 grader. I norr mellan 7 och 13 grader. På landområden blir det mest måttlig vind mellan syd och väst. Och till sjöss så har vi ett antal varningar för havsområden, meddelande för båtförare på Finska viken, sydvästlig vind 11 meter per sekund, norra Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 11 meter per sekund och på Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Och så dagens utsikter. Finska viken och norra Östersjön, väster till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, väster till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, väster till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Det här var nyheten klockan 6 med mig Ellen Es.

0: under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl ett tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättelsen från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Ja, datorn här i vår studio börjar snurra runt lite, men nu kom den igång, men igång sen 5 i morse, så det har faktiskt vi varit här. Elin Gryne och Tina Grönros, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, och då tänkte jag att vi skulle börja genast med en väderrapport. Hur ser det ut i Svenskfinland? När jag tittar ut så är det mörkt som bara var, så att det är lika bra att tro lite på vad meteorologerna säger.
1: Ja, hör du, det ska vara molnigt och lokalt kommer lite regnskurar. På dagen så är det uppehåll och molntäcke spricker upp lokalt. I natt i söder är det åter regnskurar och dagens högsta temperatur är mellan 13 och 17 grader och nattens lägsta mellan 4 och 10 grader. Mest måttlig vind mellan syd och väst och i natt avtar vinden.
0: Och vi kunde båda konstatera i morse när vi kom på jobb att det var ovanligt varmt i morse.
1: Det var det.
0: I Östnyland kan det faktiskt falla lite regn på eftermiddagen och kan till och med åska.

0: Aj, vi har så mycket goda nyheter att berätta här under morgonen. Kai, ni vet, musikhumorgruppen, vann priset årets grupp för andra år i rad på Rockbjörnen. Det var igår kväll, alltså musikgalan Rockbjörnen på Gröna Lund i Stockholm. Och om vi riktigt räknar igenom allt så är det totalt tredje vinsten i Rockbjörnens sammanhang som Kai har fått.
1: Mm. Axel Åman säger i tacktalet att bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone lite. Han säger också tusen tack till alla som har röstat. På plats i Stockholm var också Kevin Holmström.
0: Ja, de var tillfälligt faktiskt en duo där, fast de är en trio, för Jakob Norrgård var inte på plats. Han hade genrep inför premiären på Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors, som för övrigt har premiär idag. Grattis till dig som har den biljetten.
1: Rockbjörnen är Aftonbladets stora musikpris som började 1979. Det är det enda musikpriset i Sverige där enbart fansen väljer vinnarna.
0: Och det är inte illa det heller.
1: Nej.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4:00.

0: Klockan är 16 minuter i sju och det är Vegas tidiga morgon. Du lyssnar på det är Tina Grönros och Elin Gryne som håller dig sällskap här åtminstone fram till lite före sju. Vi finns i Västnyland så vi fortsätter sen efter det ännu men sen tar ju regionerna alla vid. Men nu vill vi ändå lite berätta goda nyheter eller ska vi säga spännande. Kanske alla inte har samma åsikt att det är goda. Stadsbilden kommer att ändra en hel del i Lovisa inom några år.
1: Mm. Nu är det alltså klart att Lovisa bygger en ny idrottshall och ett kulturhus med bibliotek. Stadsfullmäktige möttes igår och röstade för att planera den här nya idrottshallen vid Drottningstranden och biblioteks- och kulturhus vid Societetshuset i Lovisa.
0: Mm, och det var 5 timmar av livliga diskussioner och fler omröstningar både om idrottshallen och kulturhuset, berättar Yle Östnyland.

0: Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Elin, hur engagerad är du i ishockey?
5: Jag brukar se på VM ishockey varje år.
4: No, det är lite på samma nivå kanske som de flesta. Mm. Ja, synnerhet när Finland spelar.
5: Ja. Men nu tror jag att du vill prata om något annat än världsmästerskap i hockey.
4: No, jo, för samtidigt så blir man ju lite sådär, bara när man rör sig i gäng där man pratar hockey så blir man ju själv lite engagerad. Och hockeysäsongen har ju kört igång just, jag tycker det är bara några matcher som har spelats knappt, men redan nu så tycker man från Helsingfors IFK att man blöder, att laget är hårt pressat. Och jag tänker nog faktiskt att igår så, ja, det här jag läst nu via Yle Sporten och Mats Alnäs, att när de förlorar igår på hemmaplan, det är ganska hårt att man spelar på Nordis och förlorar mot Jukurit från Sankt Mikkel 4-7. Och det är nämligen det att Jukurit räknas till de här alldeles, ska vi säga, sämsta lagen, att ingen har tippat på att de skulle klara sig bra. De har dessutom ingen spelarbudget. Fattiga som kyrkrotto, skriver Mats Alnäs. Medan HIFK alltid haft ganska bra ekonomi. No, alltid är det relativt, det är lite relativt. Men nu har de alltså spenderat jättemycket pengar på spelartruppen. Och så slutade det just 4-7. Jag faktiskt förstod på artikeln att i slutet av matchen hade till och med HIFKs fans stigit upp från bänkarna och gått ut innan matchen var slut. Det tycker jag illa från fansens sida igen.
5: Ja, det är det nog verkligen.
4: Mm. Nå ja, jag vet inte hur mycket jag ska prata mer om det här, men det där. Men Olli Jokinen är besviken, men han kanske känner sig också att lite press på när det har gått så dåligt, också förra säsongen. Nå ja, men allt sånt hänt och mycket mer finns att läsa på Svenska Yles webb, en källa för både glädje och sorg. Ronan Keating här i When You Say Nothing At All. Sen blir det andrum, och efter det blir det nyheter klockan 7. Ha en fin torsdag.

Känner du dig trygg? Hur är det med dina nära och kära, vänner, grannar och kollegor? Har du märkt något som oroar dig? Det pratar jag om idag, Janne Kyttimaa på Åland. En vacker sommardag för flera år sedan stannade jag vid en bensinmack i fasta Finland. Plötsligt rusade en bil till macken bredvid. En medelålders kvinna hoppade ut och började med darrande händer tanka. Hon hade bråttom och var nervös, men vi hann byta några ord. Jag flyr från min man, han är våldsam, hann hon säga innan bilen försvann in i det okända. Jag hann ge henne mitt visitkort ifall hon behöver hjälp. Än idag representerar det flyktiga mötet för mig en stor mängd människor som dagligen lever i rädsla och förtryck. Det förekommer olika slags våld. Fysiskt, psykiskt, sexuellt, andligt, ekonomiskt och så vidare. Men ett är gemensamt för alla offren. Det börjar tvivla på sin omdömes förmåga och verklighet, mister självförtroendet och får djupa sår som det tar länge att helas från. Oberoende om det handlar om barn, kvinnor eller män, lider offren oftast ensamma, i skam, rädsla och tystnad. Vi alla känner dem och träffar dem i olika sammanhang, på alla orter. Men oftast känner vi inte till deras dagliga kamp. Berättelserna är många. De är olika, men ändå väldigt lika. Det som sker är nämligen fel. Så länge man vet att man har rätt till ett liv utan våld är allt möjligt. Jag har stöttat dem som varit på väg mot ett tryggare liv igen. Vägen har varit allt annat än enkel. Men jag har sett människor ta sig ur hopplösa situationer och hitta ny frihet, identitet och självkänsla. Till dess är det viktigt att i mån av möjlighet dokumentera det som händer och få stöd av någon man litar på. Det finns professionell hjälp att få, men om du misstänker att något inte ligger rätt till hos någon du känner, våga säga att du finns där ifall det behövs. Redan det kan hjälpa mycket. Många världsomfattande organisationer, bland andra FN, kyrkornas världsråd samt olika samfund, står väldigt tydligt på våldsoffrens sida, med en människosyn där vi alla är skapta till värdefulla människor, värda respekt, hälsa och frid. Och genom olika initiativ och kampanjer visar man medlidande med offren och fördömer all slags våld. Till dig som kämpar idag vill jag förmedla ord inspirerade av vår skapare. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Så som det efter den långa och mörka vinter kommer en vår med ljus, värme och nya knoppar, kan också du gå mot nytt ljus i ditt liv. Våga ta de steg som bara du kan ta och tappa aldrig hoppet. Gud står på din sida. Hör bön och allt är möjligt. Också helande på många plan. Kom ihåg att du är älskad och värd en trygg vardag och framtid. Steg för steg kan mycket i ditt liv förändras till det bästa. Våga tro det.

0: I Sverige kryper det rödgröna oppositionsblocket mot en seger. De sista rösterna räknas idag. Samtidigt samlas ryska politiker inför helgens val i Duman och ett färskt oppositionsparti grundar kontor i Helsingfors för att samla stöd mot Vladimir Putin. I Jakobstad granskas missbrukarboende av myndigheterna efter kritik mot hur boendet sköts. Och ta med paraplyet när du går hemifrån idag. Det blir ostadigt väder i hela landet. Här är nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god morgon. Ja, i Sverige är nu så gott som alla röster räknade och det ser ut att bli en vinst för det rödgröna blocket. I nuläget är det bara 6 valdistrikt kvar och igår kväll växte skillnaden mellan blocken till oppositionens fördel. Det rödgröna blocket, alltså den nuvarande oppositionen, ser ut att få 176 mandat mot det blågula blockets 173. Blocket som leds av Socialdemokraterna leder nu med drygt 42 000 röster. Småningom följer nästa spänningsmoment då en ny regering ska bildas. Regeringsbildningen väntas bli svår för det rödgröna blocket som leds av Socialdemokraterna eftersom de mindre partierna har dragit röda linjer om vem de vill samarbeta med. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig fast det inte finns chanser att påverka helgens val till Duman, alltså det ryska underhuset. Oppositionspolitikern Ilja Yashin, som numera bor i Berlin, har startat ett nytt parti. Målet är att ta över makten i Ryssland så snabbt ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors, rapporterar Anders Mård.
1: 43-åriga ryska oppositionspolitikern Ilja Yashin grundade i somras det nya partiet Ett fredligt Ryssland. Partiet har redan verksamhet i flera europeiska länder och nu har turen kommit till Finland, där det enligt Yashin bor många ryskspråkiga som vill arbeta mot ledaren Vladimir Putin och för ett mer demokratiskt Ryssland.
2: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят свою страну, которые желают своей стране добра, которые хотят, чтобы мирная Россия стала не только нашей мечтой, но и реальностью.
1: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya partier har inga möjligheter att ställa upp i det ryska Duma-valet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
2: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать. Люди не понимают смысла этой войны. Люди не понимают, почему нужно отправлять наших солдат погибать в Украине.
1: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin. Efter Duma-valet förväntar sig Ilja Yashin att Putin organiserar en ny mobilisering. Eftersom fronten har fastnat i en återvändsgränd behöver den ryska regimen betydligt fler soldater. Något som i sin tur kräver en mobilisering.
0: Reporter var Anders Mård. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i augusti, där över 5 000 människor fortfarande saknas. Det slår forskare fast nu. En stor massa av berg och glaciär kollapsade nära gränsen mellan Nepal och Tibet, vilket utlöste en enorm flod av vatten, lera och sten som svepte genom dalgångarna. Enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution orsakades raset av en jordbävning för över 10 år sedan i kombination med att klimatförändringarna har ändrat på förutsättningarna i bergskedjan Himalaya. Nu, ekonomi. Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan för första gången på över 3 år. Orsaken är att inflationen har stigit i USA. Nu höjs styrräntan med 0,25 procentenhet till intervallet 3,75 till 4%, säger centralbankschef Kevin Warsh.
3: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point.
4: Tanken är att bromsa inflationen, men för amerikanerna betyder det i praktiken dyrare lån för till exempel bil och bostad. Och det här kommer i ett läge där det redan är dyrt att leva. Det intressanta här är att beslutet var enhälligt. Också centralbankschefen Kevin Warsh röstade för det, fast han har utsetts av president Trump uttryckligen för att sänka räntorna. Trump har upprepade gånger hotat Fed för att få ner räntorna, och nu gick det precis tvärtom.
5: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
0: USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterade, och centralbanken signalerar också för en höjning till före årsskiftet. Finlands ekonomi förväntas växa med 1,7% i år. Det förutspår både Näringslivets forskningsinstitut ETLA och forskningsinstitutet Labore. Båda har höjt sina prognoser från tidigare i år. Enligt bägge institut beror tillväxten på ökade investeringar, samtidigt som privatkonsumtionen ökar under slutet av året. Arbetslösheten väntas också sjunka småningom, senast nästa år. Förra veckan rapporterade vi att det är oroligt vid Attendos missbrukarboende i Jakobstad. Boendet är alltså ett hem där klienterna får fortsätta dricka, men där polisen också har hittat droger och stöldgods. Nu har Österbottens välfärdsområde reagerat på polisens oro kring missförhållanden på boendet. Dagarna efter att Svenska Yle började rota i saken fick boendet ett oanmält granskningsbesök av välfärdsområdets inspektörer. Vi hör verksamhetsområdets direktör Kosti Hyvärinen.
6: Det här reaktiva besök var just därför att vi fick veta att polisen har varit i kontakt. Det är just det att vi vill gå och se vad händer där.
7: Det som händer på Attendos missbrukarboende Jakobintupa i Jakobstad, lokalt känt som Mumindalen, är att det enligt polisen har blivit allt mer oroligt de senaste åren. Boendet drivs enligt bostaden först-principen, och därför får klienterna som kommer från hela landet fortsätta dricka alkohol på sina rum. Polisen har ryckt ut till boendet i genomsnitt en gång i veckan de senaste 2 åren, och det anser man är allt för ofta. När polisen ibland gör husransakningar går de också in på klienternas rum, och då har det hittats både droger och stöldgods där. Österbottens välfärdsområde köper 12 av de 24 platserna på boendet, och frågan är nu ifall Attendos boende lever upp till de förväntningar man kan ställa på ett sådant här stödboende. Vilka förväntningar kan man då ha på ett bostaden först boende? Enligt polisen vi talat med är rehabiliteringen otillräcklig, och personalen sitter mest i sina rum och syns sällan ute bland klienterna. Rika Perälä, forskare på Y-stiftelsen, säger att hon ibland hör om just sådana boenden där klienterna rör sig fritt och personalen enbart får en vaktmästarroll. Perälä säger att det inte borde vara så, utan att det ska ordnas olika aktiviteter som leder klienten mot ett beslut att sluta med sitt missbruk.
8: Missan nimessä hän asunto ensin, sehän ei ole päihdehoitoa, mutta toipumisorientaatio on yksi keskeinen asunto ensin -periaatteen lähtökohta.
0: Här till sist hörde vi Riikka Perälä från Y-stiftelsen. Reporter var Markus Lillqvist. Torsdagsvädret ser ut att bli regnigt också idag. Det är mulet i hela landet med tidvis regn på flera håll, och i söder kan det också åska. Under dagen spricker molntäcket småningom upp västerifrån. Det är mest mellan 13 och 17 grader, i norr är det lite svalare, och det är mest måttlig vind mellan syd och väst. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Tack Steve Wonder, ett kompani, nu räcker det. Men skön musik i alla fall. I Wish heter den här sången. Och Steve Wonder alltså som artist, huvudartist. Här har vi tre artister nästan, nej tre redaktörer. Veronica Westerlund.
1: God morgon.
0: Elin Gryne.
2: God morgon, god morgon.
0: Och jag heter Tina Grönros och önskar också god torsdagsmorgon till dig som lyssnar på Yle Västnyland. Nu när höstsäsongen har kommit igång så där på allvar när det gäller bland annat skolor, universitet, alla semestrar är nu firade och så vidare, så börjar ju folk söka sig också till gymmen. Men Veronica, vi pratade just igår om det, att ni som går på gym, ni har inte alls upplevt den där rusningen som det brukar vara efter att till exempel en sommar och man har ätit mycket korv och druckit mycket öl.
1: Mm, alltså ja, det här är ju verkligen inte särskilt vetenskapligt utan helt anekdotiskt, men jag upplever inte att det har varit så trångt på gymmet ännu den här hösten. Ibland brukar det ju bli så, du vet det här begreppet som jag helt nyligen introducerades för, när man kallar för tjejnyår. Mm. Alltså hösten när allting kommer igång igen, så det är liksom då som kvinnorna och tjejerna tar tag i sina liv och börjar gå på gym och sånt igen. Jag har inte märkt det ännu. Men på tal om gym, så det, i Hangen så planerar man faktiskt nu att sänka åldersgränsen för att gå på gym till 15 år. I dagens läge så är den alltså 16 år. Måste man vara 16 år för att få gå på stadens gym. Det här är alltså en motion från Mikaela Mattsson. Hon är grön. Och egentligen så ville hon sänka det från 16 år till 13 år. Och alltså att 13- och 15-åringar skulle kunna få ett gymkörkort och också få handledning hur man använder utrustning och sånt. Men jag tyckte ändå liksom resten av nämnden att ja, 13 är ganska ungt nog. Så man tänkte att vi sänker den från 16 till 15 år istället. Delvis därför för att det faktiskt är alltid, så att säga, gymägaren eller tjänsteleveratören, i det här fallet stadens ansvar för, som har ansvar för säkerheten, och den här utrustningen på gym är sällan anpassad för barn som användargrupp. Mm. Man har också gjort en kartläggning för att se hur det är i andra kommuner, och en majoritet av kommunerna i Finland har faktiskt åldersgräns 15, så det är ju också på något sätt rimligt att man inte sänker den mer än så i Hangen. Så mm. för 15-åringar ska det bli möjligt att gå på gym. Det är ju lite kul.
0: Men det tycker jag är bra. Och gym är ju bra. Men som sagt, jag förstår det. För när, jag menar, synnerhet, ju yngre man är desto mer vill man lyfta också. För att man vill bygga upp. Man vill ha en sån snabb fix som ju inte kanske riktigt lönar sig. Tack för det här. Vi återkommer med nyheter klockan 7:30. Men här så ska vi prata om läkare. Minns ni som lyssnar att vi hade läkar- och sjukskötarpare Juuso och Katja Kärkänen med i vår sändning i våras? Det var nog på telefon, för då berättade vi att de är på väg från Österbotten till Västnyland för att bygga upp en husläkarmodell i Ekenäs hälsostation. Och nu har de jobbat på sedan början av sommaren.
2: Ja, den här husläkarmodellen innebär alltså att patienten får gå till samma läkare eller sjukskötare varje gång som personen har ett ärende till hälsocentralen. Det är något som är väl etablerat i Danmark, och Danmark är också sjukskötaren Katjas hemland. Där har också Juuso studerat till läkare och jobbat som husläkare. Du, Tina, har träffat dem nu och fått höra hur det har kommit igång.
0: Ja, det ska ni få faktiskt höra efter Alexandra här i Dip My Heart in Confetti.

0: Nu har det gått drygt 3 månader sedan paret Kärkkäinen flyttade från Österbotten, kom till Västnyland för att jobba som husläkare i Raseborg med stationeringsort Ekenäs. Och så råkade det sig som så att 2 har blivit 3, och det handlar inte om att de skulle ha fått barn, utan det har kommit en sjukskötare till från Kaskö, från samma lilla stad där paret Kärkkäinen jobbar rätt så länge, som också bestämde sig för att flytta till Ekenäs. Hej på er, Katja Kärkkäinen, Juuso Kärkkäinen och välkommen också Ulla Hellsten. Vi börjar ändå med Kärkkäinens. Hur har de 3 första månaderna varit?
1: Tiden har gått jättehurtigt och vi trivs otroligt bra här. Det är nog ny folk och det är mycket jobb, men det är jättekiva.
0: Jättekiva, säger Juuso och Katja. 3 månader drygt alltså, och ni jobbar långa dagar. Jag hörde att ni, det är helt vanligt för er att ta emot patienter ända fram till 7.
2: Ja, vi gör det. Så vissa dagar så kommer vi lite senare i jobb. Men vi trivs, det måste jag säga, vi trivs riktigt bra här. Ja, trevliga patienter, bra personal som har hjälpt oss genom början här. Det har varit hektiskt, men det har varit roligt att börja upp. Det måste jag säga, ja, jättebra.
0: Hektiskt, jag har förstått att er patientlista bara växer och växer, det blir fler och fler. Hur många har ni nu?
1: Ja, vi har från 15 till 20 patienter per dag plus det lösa. Så vi har, 350 till 400 såna tillastande per månad. Och det är ganska mycket. Mm.
0: Vad var det som fick dig, Ulla Hellsten, när du hörde här hur mycket de jobbar? De jobbar ju som tokar. Vad fick dig att flytta från Kaskö, där du jobbat tillsammans med Kärkkäinen i tiderna, hit till Ekenäs?
2: Jag kan säga det är Katja och Juuso. Vi kallar oss till Dream Team. Och det är nog det. Jag har nog jobbat med dem i flera år och jag vet hur de jobbar och jag älskar det här teamet och det här jobbet. Så det var helt enkelt det som fick mig att komma hit. Plus det här fina staden Ekenäs. Mm.
0: Du kommer ju ursprungligen från Borgå, men du har ju jobbat många år, över 20 år då i Kaskö, så att det är ganska stor förvandling för dig säkert också att flytta sen hit till Ekenäs.
2: Ja, det hade nog varit, men jag trivs. Jag, det är andra veckan nu här, så det där. Men jag har nog kommit bra igång och ljuvliga människor.
0: Hur delar ni upp arbete mellan er nu när ni, för det första när ni var 2 först och nu när ni är 3?
2: No, alltså Juuso sköter ju patienter och jag hade då allt koordinerandes arbete. Svarade på telefoner och Luna, alltså den här chatt. Och jag hade mycket sårvård som jag skötte själv också till en början. Så det var jag som liksom koordinerade allting och han tog patienter. Så kom Ulla och det är riktigt bra, för då har vi en diabetesexpert. Och sen har vi att vi kan lite bättre ta hand om Juuso än vad jag kunde när jag var själv. Så att nu kan vi hjälpa han mycket bättre så att han liksom får de här patienterna kött ordentligt. Ja. Mm. Så nu delar vi upp oss så att en sköter Juuso och en sköter allt annat. Ja.
0: Det låter lite lustigt det där, en sköter Juuso, alltså biträdare helt enkelt. Så du är med tillsammans med Juuso i ska vi säga, det rummet där han tar emot patienterna?
2: Ja, efteråt, ja. Om han behöver någon hjälp så kommer han att säga till, så går vi och assisterar och hjälper till.
0: Mm. No, ni har ju varit ganska långt vana att ha det här husläkarsystemet som är ganska nytt här i våra trakter. Så hur har patienterna tagit emot det? För att jag menar, ni har ju nu marknadsfört det som att hit kan man komma tillbaka och man möter samma läkare hela tiden.
1: Patienten är väldigt nöjd och det är nästan konkurrens att vem vem får komma hos oss. Så vi har i varje fall hört sådana rykter att folk undrar att hur det blir valget på in i systemet, men det är datamaski som har gjort en valk, att vi har inte haft fingrarna mätt. Men vi har nyligen ökt till 3200, och Ulla kom mätt och vi kan ta flera patienter och ännu fler har möjlighet att komma hos oss.
0: Hur fungerar samarbete med övrig vårdpersonal här på hälsocentralen?
3: No, det fungerar ju så där att vi hjälps åt på det sättet att de får nu, vi kan ju använda oss också av HVCS-tjänster, så att till exempel diabetesskötaren där får ta vissa av våra diabetespatienter också, och sen får de lägga om de har någonting så där akut eller subakut liggandes eller som ringer, eller så kan vi ta dem också. Så vi hjälper så åt, och sen behöver vi ju förstås hjälp att liksom när vi skulle komma på gång, att hur gör man det och hur gör man det, och de har varit jättehjälpsamma, det har de verkligen. Så att de har fått lägga en patient därifrån från HVC också till oss.
0: Ja, så fungerar alltså jobbet på välfärdsområdets hälsostation i Ekenäs för husläkarparet Katja och Juuso Kärkkäinen. Då är det också nykomlingen, sjukskötaren Ulla Hellsten, som jobbat i

tillsammans med dem. Och mer om den här trions jobb och framtidsplaner, för vi vill ju höra förstås att tänker de fortsätta vara här i Ekenäs, så kommer vi att få höra efter nyheterna. Nyheterna så presenteras ju av Veronica Westerlund. Jag ser att hon kommer just in här i studion redan nu, och du ska få lyssna på Viktor Lexell och Molly Sandén här i Tänk om.

0: Nu blir det dags för nyheter. Med Veronica Westerlund. Och vi börjar Veronica i Hangö, där en grupp ungdomar misstänks för en rad våldsbrott i stan.
1: Sammanlagt handlar det om 6 olika våldsbrott som polisen nu då utreder. Det var i somras som polisen började få in anmälningar om olika fall av misshandel i Hangö. Omkring 10 unga har då misshandlat andra relativt unga personer på Hangös gator från midsommar fram till augusti.
0: Gruppen består av unga från äldre tonåren eller övre tonåren till 20-årsåldern, och enligt polisen verkar de vara Hangöbor.
1: Offren är både män och kvinnor och mellan 15 och 30 år gamla. Kriminalkommissarie Mats Sjöholm säger att det inte finns något klart motiv till de här misstänkta fallen av misshandel, men det är klart att fallen var oprovocerade och systematiska. Det är ovanligt för Hangö, det säger Sjöholm. Normalt så kan det uppstå enstaka slagsmål under större evenemang, men nu är det en grupp som misstänks för att ha systematiskt angripit andra människor.
0: Vid 6-tiden här på torsdagsmorgonen började brinna på Kaptensvägen i Trollböle utanför Ekenäs centrum.
1: Ja, branden började i köket och spred sig inte vidare från en plats där den här branden uppstod, och en person har undersökts av sjukvårdare på plats.
0: Vi fortsätter med lokala vårdfrågor, för i april berättar vi om Raseborgs första nya husläkarpar, Juuso Kärkkäinen och Katja Ljunglöf Kärkkäinen.
1: Och nu har det gått drygt 3 månader sedan paret kom till Ekenäs hälsocentral och började jobba för välfärdsområdet. Och paret trivs bra i Ekenäs och sköter mellan 350 och 400 patienter i månaden. Totalt så ansvarar de för 3200 invånare, vilket är fler patienter än vanligt för en husläkare. Och förhoppningen är därför att fler läkare och sjukskötare skulle flytta till regionen enligt samma då husläkarmodell.
0: Det är också faktiskt välfärdsområdets mål, för man vill nu införa husläkarmodellen på välfärdsområdets hälsostationer.
1: Och husläkarmodellen, det innebär alltså att invånarna har en egen läkare och sjukskötare att vända sig till, och som då känner till patientens sjukdomshistoria och livssituation. Och redan i år ska också långvariga tjänsteläkare och sjukskötare i Ekenäs hälsocentral börja jobba som husläkarpar. Och det här är något som på sikt då är tänkt att spara pengar för välfärdsområdet, men också vara bra för invånarnas hälsa.
0: Och så sport och fotboll. Ekenäs IFs damer vann igår mot Esbolaget EBK.
1: Matchen spelades på EBKs hemmaplan, alltså i Esbo centrum. Första halvlek var mållös och det gick in i den 61:a minuten innan EIFs Ellen West gjorde matchens första mål. Och det här blev faktiskt också det enda målet i matchen. EIF vann alltså med 1-0. EIF spelar i damernas fjärde division. Nedre slutspelserien pågår just nu, där EIF faktiskt nu är i serieledning.
0: Oj, det är ju bra det. Så tar vi till sist en titt på dagens väder.
1: Nu under morgonen så är det mulet i hela Västnyland, och det kan också förekomma regnskurar lokalt. Men sen under eftermiddagen så klarnar det upp västerifrån, molntäcke spricker upp och solen kan också komma fram. Dagens högsta temperatur landar på mellan 14 och 16 plusgrader.

0: The Soundtrack of Our Lives, ett svenskt band som firar 30-årsjubileum, och det gjorde man faktiskt i somras genom att åka ut på turné runt om i Sverige då. Så det är inte så hemskt unga grabbar längre det där. Nu ska vi fortsätta med det husläkarparet Juuso och Katja Kärkkäinen, som börjar jobba i Ekenäs på hälsocentralen i juni. Och i början av september fick de sen sällskap av en kollega från deras tidigare arbetsplats i Kaskö. Hon heter Ulla Hellsten.
1: Och nu ska alltså de här tre jobba enligt den danska husläkarmodellen, där patienten får besöka samma läkare och sjukskötare varje gång som det finns behov av att uppsöka vård. Från och med september så har paret Kärkkäinen också nya mottagningsrum i lokaler som tidigare hörde till Raseborgs sjukhus.
2: Vi har nyligen fått nya lokaler den 1 september. Vi är nu här på den gamla kirurgisk poliklinik som är nyrenoverat 5 år sedan, tror jag. Jättefina lokaler som vi är väldigt nöjda nu. Det var hårt kamp att vi fick leja den. Vi lejer själv den från välfärdsområdet.
0: Så ni hyr, ni sköter det lite som privat, fast ni ändå är en del av välfärdsområdet?
3: Ja, vi är ju anställda av välfärdsområdet, men vi hyr själv och vi betalar för de saker som vi använder. Mm, alltså material. Så vi betalar allt.
0: Det är ju en lite speciell, ska vi säga, mix av att man är anställd av välfärdsområdet, men samtidigt köter ni det som det skulle vara privat.
2: Ja, det är sant att det är sån mått speciellt.
0: Men hade ni så i Kaskö också?
2: Nej. Där vi var lite annan modell där.
0: No, nu är du ny och lite nyförälskad i Ekenäs, Ulla. Jag förstod det när vi pratade innan intervjun. Så hur har du kommit igång? För nu har det ju gått så länge.
4: Ja, jag tycker nog att riktigt bra. Själva jobbet med Katja och Juuso, så det är bekant. Det är vi vana med. Så, och lite nya ställen är det ju förstås, och hur man själva jobbar är bekant med just det här att var hittar man allt och det där, så det ska man ta reda på vart efter det kommer någonting. Och så frågar jag här, men att bra bemötande av annan personal också.
0: Hur trivs ni i Ekenäs som stad?
3: Bra! Alltså vi har ju cyklat nästan varenda kväll runt, så vi har sett jättemycket här av områden, och vi tycker här är helt fantastiskt vackert. Jättevacker natur är det här. Vi tycker också om den gamla stan och stan här, men vi är sådana där naturmänniskor, så att därför har vi cyklat ut på landet och sett.
2: Ja, samma.
0: Hur upplever ni den här lokala gemenskapen? Har ni alls hunnit lära känna folk här när ni har ju jobbat hela sommaren?
2: Vi har jobbat hela sommaren och vi faktiskt tänkte att får vi nog en gång att nå en vänner här? No, vi är så sett på arbete. Men vi ska ta in kanske lite något kulturellt och mycket nog annat, så gå till gymmet på något. Det kommer mörkt och vi kan inte cykla med. Ja.
3: No, vi har ju prioriterat liksom att få det här på gång. Mm. Att det var viktigt att få det här upp och stå, och patienterna hittar oss och lär känna oss och sånt där. Och sen tror jag ju inte att vi på sikt kommer att jobba varenda dag från 8 till 7 på kvällen eller 8. Att nu blir det väl också lite begränsning på det, så att man hinner göra någonting annat också. Men och då hoppas vi att vi kan lära känna någon
0: som inte patient.
3: Ja, precis. Inte gör det någon av de patienter. Jo, så fick den faktiskt också kompisar från Kristinestad när vi jobbade där ett tag. Så att, som var patienter först. Ja, och blev bra kompisar. Så att jo, det är helt okej.
0: Men det ni skulle vilja ha är faktiskt flera husläkarpar, eller ska vi säga läkare och sjukskötare hit, som skulle kanske jobba lite enligt er metod.
2: Ja, det är ju det du, som du ser, där är många tömma rum, så det här är plats till en ny läkare bara, eller en enkel läkare som kundsupplever det här. Och det skulle egentligen vara välfärdsområdet idé att det kommer ny läkare och vi kan som vikariere oss varandra.
0: Ja, för nu vet du inte ens när du kan ta semester.
2: Ja, det är det. Men om jag tar semester så vi har ju avtalet att jag tar hälsocentral över. Så jag kan nog hålla ferie också. Mm.
0: Hur låter det här nu allt när du har lyssnat med Ulla på Katja och Juso?
4: Det låter som Katja och Juso. Riktigt, ja. Jag känner dem så väl så det låter nog bra. Mm. Ja.
0: Men nu jobbar ni ju alla tre så att ni jobbar måndag till fredag. Att veckosluten är ni lediga. Och då hinner ni kanske någonting annat än. Du pendlar mot Borgo då som där där familjen finns så att säga. Mm. Och ni då? Stannar ni i Ekenäs eller?
3: Pendlar till Kaske.
0: Ni pendlar till Kaske?
3: Jo, det måste vi för att vi har barn, två döttrar där ännu. Ja, så att de är där fortfarande. Så vi far till dem. Mm. Ja. Kanske inte varje helg, men nästan. Mm. Ja.
0: Det är långa avstånd.
3: Jo. Man vänjer sig på något sätt att köra dit. Mm. Ja.
2: Men vi kan nog säga så att se på en hus här i området att om någon har något god idé så fint hus i landet så vi är intresserade.
0: Ni är intresserade? Ja. Ett eget hus på landet?
2: Ja, absolut. Ja.
0: Det låter bra det. Hey, nu måste jag ännu lite, eftersom jag hörde så här roligt skvaller. Ni kommer snart att kanske bli till och med TV-kändisar. Berätta, vad har ni lovat ställa upp på?
3: No, får jag säga att det är ju ditt fel. Det får du klippa bort sen.
0: Nej,
3: men att de tog kontakt från det här, vad heter det, Elo? Elos.
2: Elos 24.
3: Ja. Från Yle, ja, och frågan om vi ville vara med. Och det tänkte vi mycket över, pro och con, att ska man nu göra det eller inte. Och sen beslöt vi slutligen att okej, vi gör det här. Vi kommer vara med, vi sa ja. Och min vision i det här var mestendels det att vi ska reklamera för det här superbra arbetet som man kan göra som husläkare. Mm. Och vilket härligt sätt det är att jobba på. Och att liksom hoppas på att andra får lusten att göra detsamma. Och som du nu pratade om förut också, så det är min vision liksom på något sätt det här. Det skulle vara jätteroligt om man nu hittade ett annat par som ville komma hit också och ta sin del av patienterna här och vara i samma utrymme som oss. Och då kunde vi ha, som vi pratade om tidigare, en typ av sån här dansk läkaremottagning. Där det finns flera läkare och flera skötare. Och vi kunde hjälpas åt och avlösa varandra också om någon ska vara lediga. Och det tycker jag kunde vara jätteroligt.
0: Mm. Ja. Och sådant som ni är så välbekanta med, eftersom jag ännu avrundar här med att Katja, som är bekant, är från Danmark från början. Och Josa har också studerat till läkare där och där. Han jobbar just enligt husläkarmodellen.
3: Så det tycker vi kunde vara riktigt roligt. Ja. Det är ett superbra sätt att jobba på. Och jag tror att patienttillfredsheten skulle ökas. Helt klart. Ja. Mm.
0: Och fräschheten beror liksom att hon tror starkt på att patienternas hälsa och välmående skulle bli bättre av husläkarmodellen. Du hörde också Juuso Kärkkäinen och deras nygamla kollega från Kaskö, sjukskötaren Ulla Hellsten, som nu också har flyttat till Nyland med hyresbostad i Ekenäs och hus i Borgo. Nu har jag varit i kontakt faktiskt med Laura Kongas som är TF-service linjedirektör vid Västra Nylands välfärdsområde, och tyvärr så ser det nu inte ut som det skulle komma någon privatpraktiserande husläkare till Ekenäs det här året i alla fall. Men istället berättar hon att så sent som förra veckan så började det jobba en privatpraktiserande läkare i Ingo på hälsostationen där, och i Lojo så började två privatpraktiserande läkare jobba. Däremot så talar Laura Kongas varmt för det här med husläkarmodell, så hon säger att här under höstens lopp så ska också hälsocentralens långvariga tjänstemän eller tjänsteläkare förstås och sjukskötare som har jobbat som, ja, ni vet, hälsocentralläkare och sjukskötare, så de ska också börja jobba enligt den här nya husläkarmodellen.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Den här gången tänker vi på systrar, bröder, föräldrar och barn, familjer som gör musik tillsammans.
1: Till exempel Göingeflickorna. AC/DC. Matti och Teppo. Arvingarna.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jimström
1: och Kjell Eko.
2: Yle Vega.
3: Ja, här kan vi prata lite med Elin om hur det är olika

0: mellan olika generationer när man hör det där föräldrar, barn och familjer. För jag har alltid talat om sotko, men vad säger du om soldat hemme?
1: Så det.
0: Okej.
1: Fick jag höra igår.
0: Och jag kan ju förstå det att det kanske är synnerhet om man är svenskspråkig, men jag tycker nog att vi svenskspråkiga sa sotko också när jag var ung. Ja, ja, men det är länge sedan, vet du.
1: No.
0: Ja.
1: Sotko, så det.
0: Sotko, så det. Soldathemme. Mm. Och det är dit du ska faktiskt iväg nu.
1: Ja, det är nämligen så att Dragsviks soldathemsförening firar sitt 75:e årsjubileum nu på lördag. Och det kommer vara fest i Dragsvik alltså.
0: Wow, det blir mycket sputnikar då, hör jag. Okej, men du ska åka iväg här. Kristoffer, Toffe Westerlund var just in här i studion och sa god morgon till oss och väntade där utanför med sändningsbilen. Oj, du får vara bra där bland där. Jag blir nygräddade munkarna när den doftar. Jag blir riktigt hungrig när jag tänker på det. Jag säger hej till dig, så hörs vi efter 8:30.
1: Ja.
0: Ja, här har vi rockbjörnen

0: Materia.
1: Jag kajvade där alltså, och Rockbjörnen som jag nämnde, så det är en sån här musikgala som ordnas varje år i Sverige sedan 1979. Det är faktiskt Aftonbladet, ni vet den här kvällstidningen, dagstidningen numera, nästan morgontidning, som har introducerat den här musikgalan, och de faktiskt blev det där årets grupp i för andra år i rad faktiskt. Ja, så är det. Här ska vi lyssna på tal om Sverige. Här kommer riktigt rockabilly alla Sverige. Walking the streets where I Lautsi, The Boppers. Och Brolle. Och sen är nu rockabilly fabulous. Kan det bli mera rockabilly? Knappast. Njut till åttans nyheter.

0: Rysarvalet i Sverige kryper sakta men säkert mot ett resultat. Jag ber strax om en rapport från vårt västra grannland. Den ryska oppositionen samlar krafter och grundar kontor i Helsingfors för att förbereda ett maktskifte i Ryssland. Om du vaknar i Esbo idag kan du känna dig lycklig, medan den som bor i Björneborg kanske är mindre lycklig. Vi har listan på de lyckligaste och olyckligaste platserna i Finland. Bryssel bjuder på ett nytt förslag som begränsar ungas tillgång till sociala medier. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Ja, och nu börjar resultatet klarna efter det svenska riksdagsvalet i söndags. Och det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet i riksdagen. Med i sändning har jag Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, berätta, hur ser läget ut med rösträkningen just nu?
1: Ja, som du säger, nu börjar det väl äntligen klarna. SVT gick ut med en prognos igår kväll och där slog de fast att de rödgröna har vunnit med 99,9% säkerhet och att skillnaden endera handlar om ett eller om två mandat. Det är nu bara 6 distrikt som inte har räknat helt färdigt. Och man ser väl det nu som matematiskt omöjligt helt enkelt att höger längre skulle komma ikapp.
0: Vet vi i vilket skede det slutliga resultatet borde vara klart?
1: Själva rösträkningen ska nog bli klar idag. På en del håll så tog man paus igår kväll och ska fortsätta räkna nu på morgonen. Göteborg hörde jag till exempel att man räknar med att vara klara till lunchtid. Nu är det väl inte då så många som längre tror att det här kommer att leda till en ändring av valresultatet. Men det verkar ändå vara så att alla nyckelspelare som statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill låta det här bli helt och hållet klart innan de offentligt drar några som helst slutsatser. Igår kväll var det ännu helt knäpptyst.
0: Trots det så har preliminära regeringssonderingar inletts redan tidigare i veckan. Magnus, vet vi någonting om hur de förhandlingarna fortsätter?
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Tack ska du ha för den här rapporten, Magnus Svanjung.
1: Tack.
0: Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig, fast det inte finns chanser att påverka helgens dal till duman, alltså det ryska underhuset. I somras startade oppositionspolitikern Ilja Yashin ett nytt parti som heter Ett fredligt Ryssland. Målet är att ta över makten i Ryssland så snabbt ett tillfälle bara uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors, eftersom där bor många ryssar som vill arbeta mot Vladimir Putin, säger Ilja Yashin.
2: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят.
3: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya parti har inga möjligheter att ställa upp i det ryska dumavalet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
2: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать.
3: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin.
0: Reporter var Anders Mård. Den amerikanska kongressen har röstat ja till de hårdaste sanktionerna mot Ryssland sedan Donald Trump tillträdde som president i början av fjolåret. Sanktionerna riktas mot energi och försvar, men också mot president Vladimir Putin och andra högt uppsatta personer. Paketet är ändå inte utan kontroverser, då det i praktiken ger Trump rätt att införa så kallade sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk gas och olja. En del av demokraterna har motsatt sig förslaget då de menar att sanktionspaketet kan slå hårt mot USAs allierade. Och nu är klockan 6:06. Jag vänder mig inrikes och kan lagom till morgonkaffet berätta var de finländare bor som är mest nöjda med livet. Ja, de lyckligaste finländarna, de bor i södra Österbotten medan de minst lyckliga bor i landskapet Satakunta. Den lyckligaste staden och sin sida i Finland är Esbo, medan den olyckligaste staden är Björneborg. Det här visar alltså en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas upplevelser av lycka, enligt undersökningen. Institutet medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktgivande. Du kan läsa mer om de här regionala skillnaderna i Yle-appen. Förra veckan rapporterade vi att det är oroligt vid vårdbolaget Attendos missbruk av boende i Jakobstad. Boendet är alltså ett hem där klienterna får fortsätta dricka men där polisen också har hittat droger och stöldgods. Nu har Österbottens välfärdsområde reagerat på polisens oro kring missförhållanden på boendet. Dagarna efter att svenska Yle började rota i saken fick boendet ett oannonserat granskningsbesök av välfärdsområdets inspektörer. Vi hör verksamhetsområdesdirektör Kosti Hyvärinen.
4: Det här reaktiva besök var just därför att vi fick veta att polisen har varit i kontakt. Det är just det att vi vill gå och se vad händer där.
5: Det som händer på Attendos missbrukarboende Jakobintupa i Jakobstad, lokalt känt som Mumindalen, är att det enligt polisen har blivit allt mer oroligt de senaste åren. Boendet drivs enligt bostaden först-principen och därför får klienterna som kommer från hela landet fortsätta dricka alkohol på sina rum. Polisen har ryckt ut till boendet i genomsnitt en gång i veckan de senaste 2 åren och det anser man är allt för ofta. När polisen ibland gör husransakningar går de också in på klienternas rum och då har det hittats både droger och stöldgods där. Österbottens välfärdsområde köper 12 av de 24 platserna på boendet och frågan är nu ifall att Attendos boende lever upp till de förväntningar man kan ställa på ett sådant här stödboende. Kosti Hyvärinen vet ännu inte vad som kom fram under inspektionen.
4: Nej, rapporten är inte färdig ännu. De har möjlighet och ansvar att svara till våra frågorna och göra åtgärderna om där kommer någonting som vi är inte nöjd med.
5: Vilka förväntningar kan man då ha på ett bostaden förstboende? Enligt polisen vi talat med är rehabiliteringen otillräcklig och personalen sitter mest i sina rum och syns sällan ute bland klienterna. Rika Perälä, forskare på Y-stiftelsen, säger att hon ibland hör om just sådana boenden där klienterna rör sig fritt och personalen enbart får en vaktmästarroll. Perälä säger att det inte borde vara så, utan att det ska ordnas olika aktiviteter som leder klienten mot ett beslut att sluta med sitt missbruk.
6: Missan nimessähän asunto ensin, sehän ei ole päihdehoitoa, mutta toipumisorientaatio on yksi keskeinen asunto ensin periaatteen lähtökohta.
0: Här till sist hörde vi Rika Perälä från Y-stiftelsen. Reporter här var Markus Lillqvist. Dagens debatt här på kanalen handlar också om vården och hur skärgården i Åboland ska klara sig då välfärdsområdet i egentliga Finland sparar och vill spara bort ambulans och brandkår under vintern. Du hörde den diskussionen efter nyheterna klockan 12. Nu till Bryssel. Europeiska kommissionen publicerar idag strikta åldersgränser för användning av sociala medier. De nya reglerna skulle förbjuda användningen av sociala medier för barn under 13 år och begränsa användningen för äldre barn och unga. I Strasbourg i måndags berättade kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen för YLE att åldersgränserna bara är början på en mer omfattande reform.
7: Silloin kun puhutaan sosiaalisen median alustoista, niin siellä asetetaan ikärajaksi 15 vuotta, että voi perustaa oman tilin. Ja 13-15-vuotiaat voisivat käyttää sitä vanhempien tällaisen muodostaman tilin kautta.
8: Enligt den nya regleringen kan 13- och 14-åringar endast använda sociala medier via ett begränsat konto som skapats av en förälder. För 15-18-åringar har plattformarna en skyldighet att utforma sina tjänster på ett säkert sätt. En central förändring i den nya regleringen gäller bevisbördan. Hittills har kommissionen varit tvungen att genom undersökningar bevisa att plattformarna inte är säkra. I fortsättningen måste plattformarna själva på förhand visa sin säkerhet innan produkterna kommer ut på marknaden. Plattformarnas ansvar kommer att öka betydligt och de kan åläggas böter om de inte uppfyller sina skyldigheter.
7: Sosiaalisen alustojen vastuuta tullaan tässä kasvattamaan, tullaan varmistamaan, että ne kantaa vastuunsa.
8: De nya reglerna för sociala medier är en del av en bredare reglering av artificiell intelligens där EU går i bräschen för utvecklingen. I sitt linjetal till EU-parlamentet igår sa kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna går i en farlig takt. Hon pekade bland annat på risken för att de nya modellerna ska kunna möjliggöra hackning på en nivå som tidigare inte har varit möjlig. Samtidigt vill EU-kommissionen fördjupa samarbetet med likasinnade länder som Kanada och Storbritannien, bland annat kring hur AI-modeller ska testas, verifieras och göras säkrare. Virkkunen understryker att europeiska regler inte räcker.
7: Kansainvälisesti tämmöisiä sääntöjä ei ole. Et se, että meillä pelkästään Euroopan markkinoilla on nämä säännöt, niin sehän ei riitä.
8: Virkkunen säger att EU söker samarbete med internationella partners som G7-länderna för att göra AI säkrare. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och Kanada ansöker om att gå med i det nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, eller JEF som det också kallas. I JEF ingår de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna utöver Storbritannien och Nederländerna. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Kanadas premiärminister Mark Carney ska tala inför EU-parlamentet idag. HIFK har inlett säsongen i ishockeyligan svagt. Igår kväll kom den tredje förlusten på fyra matcher då Jukurit vann med 7-4. Backen Linus Nessén medger att pressen är stor på laget just nu.
9: Vi känner stor press på oss själva. Vi känner att vi måste leverera. Jag tror att det blir mycket nervositet. Man spelar IFK. Det är stort. Men samtidigt så man kan inte åka runt och skylla på det. Vi måste ju hitta tillbaka, för att när vi spelar för IFK så ska vi visa varför vi är IFK. Inte åka runt och vara rädd.
0: Och Helsingfors IFK besegrade Dicken med 33 mot 27 i toppmötet damernas handbollsliga igår kväll. Kira Härkönen var matchens bästa målskytt med 9 fullträffar.
10: Vi håller ändå ledningen i paus, vilket är bra. Och sen kommer vi igen till andra halvleken med jättebra fart. Men sen börjar orken kanske ta slut lite där på slutet. Och sista, vi spelar bra 45 minuter och sen blir det lite slarvigt, lite såsigt. Men det räcker idag, så kiva.
0: Och nu tar jag en titt på dagens väderprognos. Vädret, det är ostadigt i hela landet också idag. Det förekommer regnskurar på flera håll och i söder kan det också åska. Molntäcket spricker tillfälligt småningom upp västerifrån, men det fortsätter regna på flera håll under dagen. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare, mellan 7 och 13 grader. Det är mest måttlig vind mellan syd och väst.

0: Hej och god morgon igen från Västnyland. Jag heter Tina Grönros och håller dig sällskap. Elin Gryne är också med här som min kumpan, men hon har just åkt iväg tillsammans med vår ljudtekniker Kristoffer Westerlund till soldathemme i Dragsvik, alltså vid Nylands brigad, för att där prata lite 75-årsjubileum. Och så länge har soldathemme funnits där. Och här i vår sändning nu så kommer vi att prata om våldsbrott i Hangö med Mats Sjöholm som är kriminalkommissarie. Det är nämligen så att en grupp ungdomar misstänks för minst 6 olika våldsbrott i Hangö. De har skett på riktigt allmänna platser. Det är en grupp unga på omkring 10 personer, främst pojkar, som har misshandlat andra personer. Och de här misstänkta verkar alla vara Hangöbor. Det här berättar kriminalkommissarie Mats Sjöholm, som säger att det här våldet avviker dessutom från tidigare år eftersom det är så oprovocerat och systematiskt. Marika Hildén har ringt till Mats Sjöholm och det visar sig att första fallen anmäldes vid midsommar, och i augusti så insåg polisen att det fanns ett mönster då, att den här misshandeln är oprovocerad, ja. Och hon frågar lite om den här gruppen som misstänks.
1: När vi pratar kanske om en gruppering som lite ändrar form, så riktigt exakt antal så vet vi kanske inte heller tillfälle, att det rör sig om runt 10 stycken, varav största delen är pojkar, men att några flickor hade rört sig där i samma gruppering, och åldern är då från äldre tonåren till unga vuxna, alltså där säkert runt 20. Och så förstås behöver man ju komma ihåg att fast det då i samband med de här händelserna har kunnat vara 10 människor där, så ingalunda alla 10 då kanske aktivt gjort sig skyldig till misshandel, utan det är den här sammansättningen som har varit i någon form där, och så har någon eller en del av de personer som gjort sig skyldiga till brott.
2: Är alla identifierade och just nu, som ni vet, att de är med i det här?
1: Nej, jag skulle säga att största delen är nog identifierade i nuläget. Att det, visst kan det framkomma någon som vi känner till ännu, men att vi har nog ganska bra koll på situationen, skulle jag säga.
2: Mm. Nå, vad är det som den här gruppen har gjort?
1: Det handlar alltså om att man har gett sig på människor på gator där i Hangö centrum. Stor del av brotten har skett nattetid, något också kvällstid. Men då egentligen när det är rörelse där bland just ungdomar, så har man kanske mer eller mindre oprovocerat då försökt få fram ett bråk eller slagsmål och gett sig på någon.
2: Och det här som de har attackerat, vad är det frågan om för människor? Är det liksom män, kvinnor, unga, gamla?
1: Där är både män och kvinnor, och någon åldersspann ska uppge som mellan 15 och 30 har de här målsägarna varit.
2: Mm. Nå, den här gruppen, de här personerna nu, så var är de nu? Är någon gripen eller hur är situationen?
1: För tillfället så är ingen frihetsberövad, men polisen har nog använt tvångsmedel i det här ärendet också, sådana som är riktade mot friheten, alltså vi har haft personer fasttagna, men för tillfället så är ingen i polisens förvar.
2: Vad händer nu då? Vad är liksom följande steg?
1: Förundersökningen i de fallen så fortsätter med att vi har förstås gjort en hel del förhör redan, men att kommer att behöra mer ännu. Och det här samla in övrig information sen, någon annan bevisning, till exempel i form av övervakningsmaterial eller något annat.
2: Nu har de här personerna sagt någon varför de har gjort det här?
1: Nej, inget klart motiv har riktigt kommit fram ännu, att som man skulle kunna säga här, att ingen heller, det finns förstås aldrig någon vettig förklaring till en sån här sak, men att man har nu inte heller försökt upp igen och sånt.
2: Mm, precis. Nu, har du själv någon teori om varför de har misshandlat folk?
1: Nej, det är nog bara gissningar i sådana fall. Det är ju förstås alltid nu och då, så förekommer det sådana här händelser lite beroende på orten, kanske varierar lite bara, och de som gör det. Men på det viset ingenting jättesällsynt som aldrig skulle ha hänt, men ändå på det viset avvikande att vi känner att vi måste reagera på det.
2: Ja, du sa i ett pressmeddelande, jag säger nu också, att det här avviker från tidigare år. På vilket sätt skulle du då säga att det avviker?
1: Främst är kanske tanken där just det här att tidigare, som jag sa här redan, så vi ser det här mönstret i samband med Hangös sommarhändelser. Så ser vi att då när det samlas mycket människor på samma plats och det festas och kanske används alkohol och så vidare, så då ser vi en viss form av slagsmål och misshandelsfall som kommer till polisens kännedom. Men det här är kanske mera oprovocerat utan koppling till någon händelse, och sen när det verkar vara att flera händelser som är kopplade till samma misstänkta personer. Så i vanliga fall handlar det kanske mer om en enskild händelse, att någon råkar i luven på varandra och det slutar med ett slagsmål och misshandelsanmälan. Nu är det mer systematiskt.
2: Mm, men det är svårt att veta ännu varför det alltså har hänt.
1: Ja, i det här skedet så går det inte att säga.
0: Så alltså Mats Sjöholm, som är kriminalkommissarie vid polisinrättningen i Västra Nyland. Marika Hildén har också talat med Jorma Nousiainen, som är specialungdomsledare i Hangö. Han berättar att han känner till de som hör till gruppen, men han är försiktig i sina uttalanden så länge förundersökningen pågår. Nousiainen berättar att de unga som känt varandra en längre tid har bildat en grupp som rör sig i Hangö. Han säger att det är svårt att ta fram enskilda orsaker till att gruppen har börjat misshandla andra personer. Det har bara bildats en grupp som söker spänning på fel sätt, säger han. Nousiainen säger också att ungdomsarbetarna i Hangö arbetar på flera nivåer för att något liknande inte ska hända igen. De patrullerar ute på helgerna och pratar med de grupper de möter. Och Nousiainen tror nog att ungdomarna lyssnar på ungdomsarbetarna. Och han säger att ungdomsarbetarna pratar med de unga utan att skuldbelägga dem. De förklarar konsekvenserna och vad misshandeln innebär för de som är offer.

0: Broken Wings med Mr. Mister. Och nu blir det nyheter. Klockan är alltså 8:30. Veronica Westerlund, i Hangö misstänks nu en grupp ungdomar för en rad våldsbrott.
1: Det var i somras som polisen började få in anmälningar om olika fall av misshandel i Hangö. Sammanlagt handlar det om 6 olika våldsbrott som polisen nu utreder. Omkring 10 ungdomar har de misshandlat andra relativt unga personer på Hangös gator från och med midsommar fram till augusti.
0: Den här gruppen som då har gjort det här misshandeln, så, eller misshandelsfallen, består av unga personer från övre tonåren till 20-årsåldern. Och enligt polisen så verkar de vara Hangöbor.
1: Offren är både män och kvinnor mellan 15 och 30 år, och i en del av fallen är det då enskilda personer som råkar ut för misshandel, men det är också andra fall som flera personer har råkat ut för misshandel på samma gång. Kriminalkommissarie Mats Sjöholm säger att det inte finns något klart motiv till de här misstänkta fallen av misshandel, men det är klart att fallen var oprovocerade och systematiska. Det är också ovanligt för Hangö, säger Sjöholm. Normalt så kan det uppstå enstaka slagsmål under större evenemang, men nu är det en grupp som nu har den här gruppen som misstänks gjort det här systematiskt och då angripit andra människor.
0: Mm. Ni kanske minns när vi i april talade med Ekenäs första husläkarpar Juuso Kärkkäinen och hans fru Katja Ljunglöf Kärkkäinen. Nu har paret jobbat i Raseborg i drygt 3 månader.
1: Och de trivs bra i Ekenäs och sköter mellan 350 och 400 patienter i månaden. Totalt så ansvarar de för 3200 invånare, vilket är fler än vanligt för husläkare. Och förhoppningen är därför att fler läkare och sjukskötare ska flytta till regionen enligt samma husläkarmodell.
0: Det är också välfärdsområdets mål att man vill införa husläkarmodellen på välfärdsområdets alla hälsostationer.
1: Husläkarmodellen innebär att invånare har en egen läkare och sjukskötare att vända sig till och som då känner patientens sjukdomshistoria och livssituation. Och redan i år ska också långvariga tjänsteläkare och sjukskötare på Ekenäs hälsostation börja jobba som husläkarpar. Och det här är något som på sikt är tänkt att spara pengar för välfärdsområdet, men också vara en bra grej för invånarnas hälsa.
0: Mm. Och i Hangö planerar man nu att sänka åldersgränsen på stadens gym till 15 år.
1: Ja, idag måste man vara 16 år för att gå på gym i Hangö. Och allt det här börjar med en motion där Mikaela Mattsson från De gröna föreslog att åldersgränsen för träning på stadens gym skulle sänkas till 13 år. Men det tyckte hennes partikollegor i bildningsnämnden var för lågt.
0: Det är gymägaren, alltså i det här fallet Hangö stad, som ansvarar för säkerheten i gymmet. Och dessutom är utrustningen på gym sällan anpassad då för barn, poängterar nämnden.
1: Hangö har också kartlagt vilka åldersgränser som andra kommuner i Finland har på sina gym. Och en klar majoritet av kommunerna har då alltså 15 års åldersgräns på gymmen. Yngre personer, alltså 13- och 14-åringar, får också besöka gymmet tillsammans med en tränare, vårdnadshavare eller annan myndig vuxen.
0: Mm. Sen till Dragsviks soldathemsförening som firar sitt 75-årsjubileum i år. Och det här jubileumsåret firas med fest på officersmässan på lördag.
1: Soldathemmet i Dragsvik, det är alltså ett vardagsrum och ett café för beväringar och personal på Nylands brigad. Soldathemmet har också en mobilverksamhet med en kafébil som kan besöka beväringarna när de är ute på läger. Och den här verksamheten bygger på frivillighet, även om då Soldathemsförbundet har anställd personal. Ett bekant ansikte på Soldathemmet i Dragsvik är Carina Ekblad, som har jobbat på Soldathemmet i över 50 år sedan 1975 när hon började där som 13-åring. Och då jobbar hon Då jobbade hennes farmor på soldathemmet och senare tog då Carina Ekblad över den här facklan.
0: Wow, och vi kommer att höra henne och några till från soldathemmet efter nyheterna. Men nu ska vi ännu prata väder. Det är sånt som hör till.
1: Det hör till, ja. Det blir alltså ganska mulet nu under morgonen i Västnyland, och det kan också förekomma regnskula lokalt. Men sen under eftermiddagen så ska det faktiskt klarna upp västerifrån. Molntäcket spricker upp och solen kan komma fram. Så det ser vi väl lite fram emot. Dagens högsta temperatur landar på mellan 14 och 16 plusgrader.
0: Finemang, tack ska du ha, Veronica.

0: Ja, där var Madonnas version av American Pie. Och nu ska vi prata om Dragsviks soldathemsförening som firar sitt 75-årsjubileum på lördag med festligheter på officersmässen. Och nu ska du få bekanta dig närmare med den här pigga 75-åringen.
1: Yes, här på soldathemmet i Dragsvik har morgonen kommit igång. Det bakas baguetter för fullt och det finns olika bakverk här omkring mig. Och beväringarna kommer och går och köper drickor och morgonmål och allt möjligt. Mitt namn är Elin Gryne och här i morgonens sändning finns också Karina Ekblad som har en lång historia här på soldathemmet. Jag har också Tuula Hanhineva som är ordförande för soldathemsföreningen. Och sen har jag också verksamhetsledare Niklas Fransman. Och så har jag också undersergeant Pakkanen Gomez som är beväringskommitténs ordförande. Så vi är ett stort gäng här på soldathemmet den här morgonen. Men Karina, kan du berätta vilken tid kommer de första på jobb hit?
2: Vi kommer klockan 6 till bageriet, min kollega Marika och jag.
1: Mm. Och vilken tid kommer de första kunderna? När öppnar soldathemmet på morgonen?
2: Soldathemmet öppnar 8:30 på morgon och då har då verksamhetsledaren och eventuellt någon annan ibland kommit då klockan 7 och börja laga de här semlorna och batongerna.
1: Mm. Det är ju nämligen så att Dragsviks soldathemsförening firar sitt 75-årsjubileum nu på lördag och det kommer vara festligheter här i Dragsvik då. Men Karina, du började jobba här då alltså 1975. Hur kommer det sig att du började jobba här? Du var ju alltså 13 år då.
2: Jo, det var min farmor var en sån här frivillig soldathemssyster och hon hade regelbundna arbetsturer här på soldathemmet. Och så en gång så sa jag att vad gör du där? Så sa hon, kom med får du se. Mm. Och på den vägen har jag blivit. Mm.
1: Då blev du fast.
2: Jo. Och under mitt vuxna arbetsliv annanstans så har jag ju hela tiden haft regelbundna arbetsturer här. Och nu de här sista åren innan pensionering så är jag då igen avlönad.
1: Mm. Så kan du berätta, har du jobbat alltså genom åren både som anställd och som frivillig här?
2: Jo, det har jag gjort.
1: Ja. Och vad tycker du att har förändrats mest under de här åren? Är det kunderna, är det sortiment eller är det kanske lokalen i sig?
2: Kunderna är alltid de samma. Sen har lokalen genomgått reparationer under årens lopp. Men att sortimentet har ju ändrat en hel del. Vi måste ju följa med tiden och vad dagens ungdomar behöver och vill ha.
1: Och vad är de största förändringarna som har skett i sortimentet?
2: Energidrickorna har ju stigit i höjden. Det är ju nummer ett.
1: Ja.
2: Och sen om vi talar om bulla och saltigt så att säga, så den här bullaåtgången minskar och det saltiga ökar.
1: Okay. Mm.
2: Vilket i och för sig är bra.
1: Och vad har fått dig att stanna kvar här så länge på soldathemmet?
2: Nå, absolut kunderna. Mm. Det är ju det bästa.
1: Mm. Och du pratar lite om att arbeta som frivillig. Kan du berätta lite vilka arbetsuppgifter man har om man jobbar som frivillig här?
2: Ja, det här är mycket mångsidigt så man kan ju hjälpa till då precis enligt hur mycket man orkar och vill. Man kan hjälpa till här på kafésidan. Man kan åka ut i skog och mark med vår soldathemsbil. Man kan ställa upp på sådana här anhörigdagar, edgångsdagar och hjälpa till.
1: Och hur ofta är det man behöver hjälpa till här om man är frivillig eller väljer man själv kanske?
2: Det är den förmånen att man kan själv välja. Vår verksamhetsledare tar kontakt och frågar när han behöver hjälp och så säger man då antingen jo eller nej.
1: Mm. Och hur många frivilliga har ni just nu?
2: Tyvärr ganska få, att det är en cirka 10 stycken.
1: Mm. Är det svårt att hitta nya frivilliga?
2: Det blir allt svårare och svårare för att arbetslivet är ju mycket hektiskt i dagens läge. Sen om vi tar barnfamiljer så de har ju fullt upp hela tiden. Att det är kanske sen då när man kommer upp högre i åldern som man har mera tid.
1: Mm. Och hur många frivilliga skulle behövas för att vara lagom eller passligt så att säga?
2: Det är svårt att säga. Ju fler vi är desto bättre är det förstås.
1: Mm. Och hur brukar ni ofta göra när ni söker frivilliga? Brukar ni göra någon sån här, något inlägg på sociala medier eller brukar det kanske vara på något evenemang?
2: Vi finns både på Facebook och på Instagram och sen just i samband med de här besöksdagarna här, alltså då anhörigdag, edgångsdagar, så brukar vi också försöka marknadsföra oss och locka med nya. Och sen förstås från mun till mun. Man har alltid kanske någon vän eller bekant som man kan locka med.
1: Och det var alltså Carina Ekblad som vi hörde, och jag har ju också Niklas Fransman som är verksamhetsledare här med mig. Du får först berätta, vad betyder det att vara verksamhetsledare? Vad innebär det?
3: No, det är ju ett mångsidigt jobb. I princip är jag förman för det här stället, så med allt vad det innebär att göra beställningar och arbetslistor och se att personalen har det bra.
1: Kan du berätta hur en vanlig dag kan se ut här på Soldathemmet? Ni börjar säkert ganska tidigt på morgonen och så öppnar ni lokalen, och hur ser det ut sen?
3: Ja, no, jag kommer själv till 7:00 och jag brukar börja ställa igång med att då lägga på kaffe och börja semlor. Och oftast får jag någon endera frivillig eller personal med mig till 8:00 och sen gör vi tillsammans semlorna. Men halva dagen går nog nästan alltid åt till helt vanligt kaféjobb. Och sen utöver det så har jag sen kontorsjobb att göra med just med arbetstider så sa, och beställningar och sånt. Men största delen går ut som helt vanligt kaféjobb.
1: Yes. Och hur många anställda har ni här på Soldathemmet?
3: Vi är 6 stycken plus jag, plus några inhoppare som gladligen ställer upp när det behövs.
1: Nu har vi några beväringar som kommer här och ska handla just precis energidricka som Carina pratade om just. Och de här sputnikarna, alltså munkarna som ni har här, de är ju ganska kända. Hur mycket jobb är det med dem?
3: Nu är det ganska mycket jobb. Det är ju handarbete. Så vi har ju en maskin som gör de här runda bullarna. Men sen ska de är avlånga, så det ska tryckas ut. Sen ska de stekas och fyllas med sylt och sättas upp på madepås. Det är nog många arbetskedjan. Men allt för hand. Och på 2 personer i princip. Så att, och det görs ju 20-30 000 per år. Så att det går åt en massa.
1: Hur många skulle du säga att det går åt på en dag? Så där genomsnitt?
3: Cirka 100-200 max. Det är där omkring.
1: Och hur är det med det här receptet i de här sputnikarna, alltså munkarna? Är det något offentligt eller är det hemligt?
3: Hemligt förstås.
1: Och finns det andra bakverk som ni bakar själva här på Soldathemmet?
3: Jo, vi har förstås runda munkarna och sen grismunk med hallonsylt och sen vaniljgris med, ja, en grismunk med vaniljkräm. Och semlorna gör vi och batongerna och formbröd. Så det blir nog en hel del. Det blir en hel del.
1: Beväringarna är ju ibland ute på övningar och läger i skogen, och då minskar ju såklart kundflödet här på Soldathemmet. Hur påverkar det här er planering och inköpen?
3: Visst påverkar, men som tur så fungerar det egentligen varje år lika. Att lägerna kommer alltid samma tidsperiod, så vi kan förbereda ganska långt före. Och vi har bra samarbete med försvarsmakten eller brigaden, så vi vet ju när de kommer. Men förstås blir det lite mindre då, men då får ofta många gånger får bilen ut, så då har vi försäljningen där, så det jämnar ut sig längre än då.
1: Hur funkar det med den här bilen alltså? Ni får ut i skogen.

0: kan man få en Sputnik där som lite motivation. Hur många är det som besöker soldathemmet alltså varje dag?
1: Och nu när det är alla på plats så är det cirka 800 stycken varje dag.
0: Det är alltså ett väldigt välbesökt café måste jag säga. Och förutom kaféförsäljning här i soldathemmet så finns det andra saker också. Vad finns det annat här? Kan du berätta?
1: No, vi har ett bibliotek som fungerar så att man får låna böcker helt på fri basis. Det är självbetjäning så får man gå dit och låna om man vill. Och sen har vi biljardbord och en PlayStation och tidningar. Och, ja, och bingokvällar ordnar vi ibland och det tycker det är de jätteglada över. Men det är en sån plats att de får komma och ha det som lite som ett eget vardagsrum, ha lite friare på fritiden.
0: Det låter härligt. Det var alltså Niklas Fransman som är verksamhetsledare här på Soldathemmet. Och nu har vi nu Tuula Hanhineva som är ordförande för Soldathemföreningen. Det är ju alltså Dragsvik Soldathemsförening som firar sitt 75-års jubileum. Hur många medlemmar har föreningen?
2: Nu för tiden vi har 60 medlemmar. Så. För lite.
0: Föreningen har alltså 60 medlemmar och hon understryker att det är för lite, som vi också pratade med Karina där, att de vill gärna ha flera frivilliga. Och vad innebär det här 75-årsjubileumet? Hur kommer ni att fira det?
2: Ja, vi har fina gäster från andra soldathemmen och också här från brigaden och samarbetspartner och alla möjliga som vi tycker att vi måste ha här och att fira med oss.
0: Så den här festen kommer alltså hända på lördag och där kommer vara olika gäster och inbjudna som kommer att fira här tillsammans med Soldathemsföreningen. Och vem får komma på den här festen? Är den öppen för alla eller är det inbjudna?
2: De är inbjudna.
0: Okej, så inbjudna gäster alltså. Jag har snackat med Karina Ekblad som har lång historia här på Soldathemmet och jag snackar just med Tuula Hanhineva som är ordförande för Soldathemsföreningen och Niklas Fransman som är verksamhetsledare. Men vad är Soldathemmet utan sina beväringar? Nu har också undersergeant Packanen Gomez anslutit sig här till oss och han är också beväringskommitténs ordförande. Hur ofta besöker du Soldathemmet?
3: Det brukar vara ungefär 3 gånger per vecka efter en lång dag att vi har haft övningar eller varit någonstans i skogen. Så det här är kanske vanligaste platsen, komma hit, hänga med vänner och komma snacka.
0: Och vad brukar du oftast göra när du är här? Brukar du handla här eller brukar du låna böcker eller brukar du bara ta det lugnt och chilla?
3: Vi brukar här först, vi planerar att vi ska träffa dit från för, sen kommer vi hit genom med vänner, ta dit vad vi nu vill ha och sen gå dit snacka om billis. Billis borde är öppet så går vi dit och spelar, men mest är det här ganska sådär lugn verksamhet. Efter en lång dag så inte vill man egentligen göra så mycket.
0: Nej, det är ju helt förståeligt. Kan du berätta vad Soldathemmet betyder? Både dig personligen och sådär, kanske på ett allmänt plan för beväringarna här i Dragsvik?
3: Jag skulle säga i allmänhet det är en plats som stöder beväringarna. Just för beväringskommitténs del så vi gör mycket samarbete med, vad heter det, Soldathemmet och de har alltid stöd och ser jättebra. Ja, vi gör mycket samarbete och vad heter det? Det alltså känns som en plats som stöder beväringar hit och sen kanske det här själva fysiksbyggnaden är sådär att man blir känns inbjudet hit.
0: Det är sådär,
3: det ser inte som en sådär kasern eller tung plats att vara. Det här är jättelugn.
0: Alla är välkomna hit.
3: Det är sant, yes.
0: Och vad gör alltså, varför är det här ett bra ställe att chilla och ta det lugnt på? Vad är det som gör att det är så här välkomnande och lugnt?
3: Det är några saker. Den här miljön kanske är första. Jag älskar åtminstone färgerna hit. Det här är sådär, har varm atmosfär. Och alltid när vi kommer hit med människor så har vi inte tjänst. Vi vet att vi är på fritid och vi är sådär, efter en lång dag man lugnar ner sig. Så det hjälper mycket.
0: Och ännu sista frågan innan du får springa iväg och göra något viktigare kanske. Vad är det bästa här i sortimentet? Vad tycker du mest om att äta eller dricka här?
3: Det måste vara den här sockermunken och kaffe. Ingenting smakar bättre efter en lång dag.
0: Och Det var alltså undersergeant Gomez, Packane Gomez, som är beväringskommitténs ordförande. Jag säger tack till Carina och till

Ola och till Niklas. Jag hoppas att ni får en fin dag på lördag. Jag heter Elin Gryne och tekniken har skötts av Kristoffer Westerlund den här morgonen.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Den här gången tänker vi på systrar, bröder, föräldrar och barn, familjer som gör musik tillsammans.
1: Till exempel Göingeflickorna. AC/DC. Matti och Teppo. Arvingarna.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jimström
1: och Kjell Eko.
2: Yle Vega.
3: Jag tänker så mycket. Göingeflickorna och AC/DC har sådär. De borde bilda ett band om de skulle alla vara i liv ännu. Tre systrar och två bröder. Härligt! Nu ska vi ännu lyssna på Aretha Franklin. Och så tackar jag för sällskapet. Och ger studiebordet över till Gunilla Jinström. Tina Grönos heter jag. Moj då!

0: I nyheterna klockan 9 blir det bland annat politik om resultatet i det svenska riksdagsvalet som äntligen torde klarna vid lunchtid och den ryska oppositionen som vill motarbeta Vladimir Putin bland annat från Helsingfors. Bryssel fortsätter driva på förbud mot sociala medier för barn. Och här hemma kan det löna sig att ta med sig paraplyet idag. Vädret ser ostadigt ut på flera håll. I studion Ida Rislaki, god torsdagsmorgon. Ja, i Sverige börjar alltså resultatet klarna efter riksdagsvalet på söndagen. Det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet. Enligt SVTs prognos vinner det blocket med en sannolikhet på 99,9%. De sista rösterna börjar räknas ungefär under dessa minuter, berättar Norden-korrespondent Magnus Svanjung.
1: Själva rösträkningen ska nog bli klar idag. På en del håll så tog man paus igår kväll och ska fortsätta räkna nu på morgonen. I Göteborg hörde jag till exempel att man räknar med att vara klara till lunchtid. Det är nu bara 6 distrikt som inte har räknat helt färdigt. Och man ser väl det nu som matematiskt omöjligt helt enkelt att höger längre skulle komma ikapp. Men det verkar ändå vara så att alla nyckelspelare som statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill låta det här bli helt och hållet klart innan de offentligt drar några som helst slutsatser. Igår kväll var det ännu helt knäpptyst.
0: Trots det så har preliminära regeringssonderingar inletts redan tidigare i veckan. Magnus, vet vi någonting om hur de förhandlingarna fortsätter?
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Rapporterade Magnus Svanjung. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig, fast det inte finns chanser att påverka helgens val till Duman, alltså det ryska underhuset. Oppositionspolitikern Ilja Yashin, som numera bor i Berlin, har startat ett nytt parti i somras. Målet är att ta över makten i Ryssland så snart ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors, rapporterar Anders Mård.
2: 43-åriga ryska oppositionspolitikern Ilja Yashin grundade i somras det nya partiet Ett fredligt Ryssland. Partiet har redan verksamhet i flera europeiska länder och nu har turen kommit till Finland, där det enligt Yashin bor många ryskspråkiga som vill arbeta mot ledaren Vladimir Putin och för ett mer demokratiskt Ryssland.
3: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят свою страну, которые желают своей стране добра, которые хотят, чтобы мирная Россия стала не только нашей мечтой, но и реальностью.
2: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya partier har inga möjligheter att ställa upp i det ryska Duma-valet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
3: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать. Люди не понимают смысла этой войны. Люди не понимают, почему нужно отправлять наших солдат погибать в Украине.
2: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin. Efter Duma-valet förväntar sig Ilja Yashin att Putin organiserar en ny mobilisering. Eftersom fronten har fastnat i en återvändsgränd behöver den ryska regimen betydligt fler soldater, något som i sin tur kräver en mobilisering.
4: Reporter här var Anders Mård. Nu inrikes. De lyckligaste finländarna bor i landskapet södra Österbotten, medan de minst lyckliga bor i Satakunta. Den lyckligaste staden i vårt land är däremot Esbo, medan den olyckligaste staden är Björneborg. Det här visar en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas upplevelser av lycka, visar undersökningen. Institutet medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktgivande. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Finlands ekonomi förväntas växa med 1,7% i år. Det förutspår både näringslivets forskningsinstitut ETLA och forskningsinstitutet Labore. Båda två har höjt sina prognoser från tidigare i år. Enligt bägge institut beror tillväxten på ökade investeringar, samtidigt som privatkonsumtionen förväntas öka under slutet av året. Arbetslösheten den väntas också sjunka småningom, senast nästa år. Europeiska kommissionen publicerar idag strikta åldersgränser för användning av sociala medier. De nya reglerna skulle förbjuda användningen av sociala medier för barn under 13 år och begränsa användningen för äldre barn och unga. I Strasbourg i måndags berättade kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen för Yle att åldersgränserna bara är en början på en mer omfattande reform.
5: Silloin kun puhutaan sosiaalisen median alustoista, niin siellä asetetaan ikärajaksi 15 vuotta, että voi perustaa oman tilin. Ja 13-15-vuotiaat voisivat käyttää sitä vanhempien tällaisen muodostaman tilin kautta.
6: Enligt den nya regleringen kan 13- och 14-åringar endast använda sociala medier via ett begränsat konto som skapats av en förälder. För 15-18-åringar har plattformarna en skyldighet att utforma sina tjänster på ett säkert sätt. En central förändring i den nya regleringen gäller bevisbördan. Hittills har kommissionen varit tvungen att genom undersökningar bevisa att plattformarna inte är säkra. I fortsättningen måste plattformarna själva på förhand visa sin säkerhet innan produkterna kommer ut på marknaden. Plattformarnas ansvar kommer att öka betydligt och de kan åläggas böter om de inte uppfyller sina skyldigheter.
5: Sosiaalisen alustojen vastuuta tullaan tässä kasvattamaan, tullaan varmistamaan, että ne kantaa vastuunsa.
6: De nya reglerna för sociala medier är en del av en bredare reglering av artificiell intelligens där EU går i bräschen för utvecklingen. I sitt linjetal till EU-parlamentet igår sa kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna går i en farlig takt. Hon pekade bland annat på risken för att de nya modellerna ska kunna möjliggöra hackning på en nivå som tidigare inte har varit möjlig. Samtidigt vill EU-kommissionen fördjupa samarbetet med likasinnade länder som Kanada och Storbritannien bland annat kring hur AI-modeller ska testas, verifieras och göras säkrare. Virkkunen understryker att europeiska regler inte räcker.
5: Kansainvälisesti tämmöisiä sääntöjä ei ole. Et se, että meillä pelkästään Euroopan markkinoilla on nämä säännöt, niin sehän ei riitä.
6: Virkkunen säger att EU söker samarbete med internationella partners som G7-länderna för att göra AI säkrare. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
4: Torsdagsvädret här hemma, det ser ut att bli regnigt också idag. Det är mulet i hela landet och tidvis regnar det på flera håll. Och i söder kan det också oska. Under dagen spricker molntäcket småningom upp västerifrån. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare och det är mest måttlig vind mellan syd och väst. Det här var nyheterna klockan 9.

0: Wamba har vi där. Klockan går mot 14 minuter över 9 och förmiddagen tar vid här i Vega. Mitt namn är Gunilla Jenström och idag, torsdag, så är det ju dags för veckans hälsningskarusell. Välkomna med, vi startar efter klockan 10 och vi värmer upp redan efter klockan 9:30 tillsammans med Kjell Ekholm. Och dagens tema tänker vi att är, roligt om ni vill hänga med oss på det, syskon. Familjer som gör musik ihop. Det finns ju faktiskt en hel del av sådana sammansättningar. Systrar, bröder, mamma eller pappa med barn, släktingar som också har gjort stor succé tillsammans. Fundera på det, väl gärna en sådan låt hos oss idag. Välkomna med igen en gång med fina låtönskemål och hälsningar. Du kan ringa oss i sändningen på 0600 11 12 13. Du kan skriva till oss på e-posten nyland@yle.fi eller på vårt WhatsApp-nummer 044 42 14 555. Hälsningskarusell i Nyland på kommande, alltså efter en liten paus förra veckan då Yle 100-bussen rullar genom svensk Finland. Men idag är vi igång igen och vi värmer upp inför dagens familjetema redan efter klockan 9:30 tillsammans med Kjell. För det ska vi få nyheter i Nyland idag. Ann-Charlotte Hellenius är med mig från Yle huvudstadsregionen. Den här morgonen så möts Helsingfors stadsstyrelse för att behandla ett nytt förslag kring renoveringen av Lappvikens sjukhusområde. Vad handlar det om nu?
1: Ja, det här är ju en riktig långkörare i Helsingfors. Det kulturhistoriskt viktiga sjukhusområdet har väntat på renovering i åratal och det har varit jättesvårt att hitta en lösning som alla parter skulle vara nöjda med. Enligt det nyaste förslaget ska 85% av huvudbyggnaden göras om till kontorslokaler, medan 15% skulle reserveras för den typen av verksamhet som idag finns i området, alltså medborgarorganisationer, mentalvård och kulturverksamhet. De som har verksamhet på området idag, så de är kritiska till den här planen. De menar att det går stick i stäv med stadens mål att bibehålla området öppet för stadsborna. Och samtidigt är ju då området kulturhistoriskt värdefullt och i akut behov av renovering.
0: Ja. Och Kampens nya hälsocentral i Helsingfors är klar faktiskt ett år i förtid.
1: Ja, så är det. Ett helt år innan den planerade öppningen så meddelar nu Helsingfors stad att Kampens nybyggda central för hälsa och välbefinnande är klar. Men det tar ännu en stund innan verksamheten kommer igång där. Själva byggnaden tas i bruk i oktober medan personalen och klienterna välkomnas in under våren 2027. Och då är tanken att över 120 000 helsingforsare ska få tjänster där. Det kommer att finnas både hälsostation, socialtjänster och mentalvårds- och missbrukartjänster under samma tak. Och samtidigt så öppnar också den nya ingången till Kampens metrostation. Det här blir den 12 oktober. Den gamla ingången på Fredriksgatan har varit stängd sedan december 2023.
0: Okej. Sedan från skolvärlden, personal i en skola i Esbo har blivit hotade av gymnasiestuderande och polisen är ju inkopplad på det här nu.
1: Ja, det var tidigare i höstas som det ordnades ett evenemang i gymnasiet Espoon yhteislukio som ledde till att de studerande personligen hoppade på skolans personal på nätet. Och Västra Nylands polis påpekar nu i ett pressmeddelande att det är en sak att rikta saklig kritik, men en helt annan sak med skrivelser som är hotfulla eller helt klart olämpliga. Ett sånt beteende kan faktiskt vara brottsligt och kan till exempel ha brottsrubriceringen olaga förföljelse eller olaga hot. Och så påminner polisen ännu om att om du blir hotad på sociala medier eller på nätet så ska du spara det här innehållet och göra en brottsanmälan.
0: Mm. Och sedan i nyheterna idag har vi hört att den lyckligaste staden i Finland är Esbo. Det här visar nu en ny utredning.
1: Ja, det är kreditinstitutet Kommunfinans som har frågat över 2000 finländare om hur nöjda de är med sina liv. Och när man tittar på städerna så placerar sig hela vår huvudstadsregion mycket bra. Esbo är etta, Grankulla trea, Helsingfors fyra och Vanda på plats nummer 10. Och också Nyland faktiskt placerar sig helt okej på den här listan när man tittar på landskapsnivå. Nyland landar där halvvägs bland landskapen i Finland. Det är mest friheten att göra egna val och en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas upplevelser av lycka enligt den här undersökningen. Men OBS, institutet påminner ändå här att resultaten inte ska tolkas allt för seriöst. Det är bara riktgivande. Så lyckliga kan vi alla vara i Finland.
0: Riktgivande lyckliga. Bra. Ja. Tack till dig, Ann-Charlotte.
1: Tack.

0: Icons of Elegance har vi där. Klockan är 22 minuter över 9. Vi fortsätter med nyheter i Nyland idag. I Hange så planerar man nu att sänka åldersgränsen på stadens gym till 15 år, eller hur Veronica?
1: Så är det. Idag måste man vara 16 år för att gå på Hangestads gym. Och allt det här börjar med en motion av Mikaela Mattsson från De gröna som föreslog att åldersgränsen för träning på stadens gym skulle sänkas till 13 år. Men det tyckte hennes politikerkollegor i bildningsnämnden var för lågt. Han har också kartlagt vilka åldersgränser som andra kommuner i Finland har på sina gym, och en klar majoritet av kommunerna har då 15 års åldersgräns på gymmen. Så det var väl lite därför man också gick in för det här i Hange. Yngre personer, alltså 13- och 14-åringar, får också besöka gymmet tillsammans med till exempel en tränare eller en vårdnadshavare.
0: Mm. Men i övrigt så är nu då alltså 15 år det som gäller också i Hange.
1: Ja, så småningom. Det ska väl ändå godkännas lite på. Det ska vara lite byråkrati till, men i princip så är det väl det här som okay. Vi kommer att gå igenom.
0: Bra. Sen har ni träffat husläkarparet som jobbar i Ekenäs nu för tiden. Har gjort det i drygt 3 månader och hittills verkar de trivas bra.
1: Ja, det är alltså läkaren Juuso Kärkäinen som tillsammans med sin fru och sjukskötare Katja Ljunglöf Kärkäinen som har blivit då välfärdsområdets första husläkarpar i Ekenäs. Och det här paret sköter mellan 350 och 400 patienter i månaden. Totalt ansvarar man för 3200 invånare, vilket är fler än för vanliga eller andra husläkare. Och förhoppningen är därför att fler läkare och sjukskötare skulle flytta till regionen enligt samma husläkarmodell då. Och vad är den här husläkarmodellen, kan man ju fråga sig. Ja, det innebär då att invånare har en egen läkare och sjukskötare att vända sig till, och då är ju tanken att den här läkaren känner patientens sjukdomshistoria och livssituation. Målet är att den här modellen då delvis ska spara pengar men också förbättra vården inom välfärdsområdet.
0: Låter mycket bra. Sedan är till sist Veronica i Hange, så där misstänks en grupp ungdomar för en rad olika våldsbrott i staden.
1: Ja, det var i somras som polisen började få in anmälningar om olika fall av misshandel i Hange. Sammanlagt handlade det om 6 olika våldsbrott som polisen nu då utreder. Gruppen som misstänks för de här våldsbrotten består av ungefär 10 unga personer från övre tonåren till 20-årsåldern som enligt polisen också verkar vara Hangebor. Offren är både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Och i en del av fallen så har enskilda personer råkat ut för en misshandel, men det är också flera personer som kan ha blivit misshandlade samtidigt. Kriminalkommissarie Mats Sjöholm säger att det inte finns något klart motiv till de här misstänkta fallen av misshandel, men det är klart att fallen var helt oprovocerade och systematiska. Det här är ovanligt för Hange, säger Sjöholm. Normalt så kan det förstås uppstå enstaka slagsmål, framförallt under större evenemang, men nu är det då en grupp som misstänks för att systematiskt ha angripit andra människor.
0: Så Veronica Westerlund, YLE Västnyland, tack ska du ha.
1: Tack.

0: om du vill vara med mig. Melissa Horn har vi där. Klockan blir 9:30. Vi ska fortsätta tillsammans med Maria Strandvik. Ett efterlängtat beslut har kommit för Lovisaborna. Nämligen Lovisa får en ny idrottshall och ett nytt biblioteks- och kulturhus.
1: Ja, det här beslutade stadsfullmäktige om under sitt möte igår. I båda ärendena var det Markus Sjöholms ändringsförslag som vann över beredningen. Markus Sjöholm från SFP alltså. Idrottshallen ska byggas vid Drottningstranden. Den ska vara högst 3500 kvadratmeter stor. Biblioteket och kulturhuset ska byggas på societetshusets och möjligen Ståls tomt. Huset ska bli 2900 kvadratmeter stort och beräknas kosta 8,7 miljoner euro. Enligt beslutet kan biblioteket byggas först med offentliga medel. Och kulturhuset som kräver en viss mängd extern finansiering kan byggas senare när de pengarna finns.
0: Det är tågordningen just nu. Och sen till Borgå där City Market-byggnaden i centrum kan komma att rivas.
1: Ja, Borgå stad och fastighetsbolaget Cibus planerar en ny byggnad på platsen för det nuvarande K-City Market. På tomten vill man istället låta bygga en ny affärs- och parkeringsbyggnad med en dagligvarubutik på cirka 2500 kvadratmeter och ett parkeringshus med preliminärt 300-400 platser. Parterna har nu förhandlat fram ett avsiktsavtal om projektet som stadsstyrelsen behandlar på måndagen den 21 september.
0: Mm. Och sen ännu till sist till Sibbo, där handlar det om ofog, nämligen skyltar om avgiftsbelagd parkering i Sibbo Storskogs nationalpark har flera gånger förstörts under förra veckan.
1: Ja, skyltarna har bland annat välts omkull, smutsats ner och skruvats loss, uppger Forststyrelsen. Forststyrelsen har gjort en polisanmälan om skadegörelsen. En del av parkeringsområdena i nationalparken blev avgiftsbelagda i början av september som en del av ett försök som pågår på flera håll i Finland. Nya skyltar sätts upp nästa vecka och tills då övervakas inte parkeringsavgifterna i Sibbo Storskog.
0: Tack till dig, Maria. Här kommer Peter Gabriel.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Hard Day's Night har vi där med Beatles. Här ska jag säga hej till Kjell som har anlänt till studion. Hej!
1: Hej Gunilla!
0: Jag måste genast fråga dig, har du någon gång musicerat ihop med något av dina syskon?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. För att min bror spelar inte något instrument, min syster spelar något, det som de här lågstadielärarna i tiden måste lära sig på harmonium.
0: Orgel, liksom.
1: det var inte riktigt min musikstil på den tiden.
0: Men jag vet att ni hade det i släkten, för jag tror ju att när du började spela dragspel som liten kille så var det en farbror som inspirerade.
1: Alltså egentligen alla mina farbröder spelar dragspel. Mm. Så att det där, och de var ganska många dessutom, så att det fanns väl på det sättet i blodet, och meningen var väl att jag skulle bli en dragspelist, men tji fick dem,
0: du blev en basist
1: istället. Blev en basist, men det började faktiskt med dragspel, men att det la jag på hyllan ganska snabbt, för att det var dessutom ett dåligt dragspel, och sen köpte jag en gitarr och sedan blev det bas.
0: Och sen var det där.
1: Ja,
0: jag kom att tänka för min egen del bara på att när jag och min bror gick i musikskola som små, så tror jag att vi på en avslutning, eller var det jul, jag kommer inte ihåg, så spelade vi fyrhändigt på piano. Mm. Jag tror att jag var kanske 7 och han var 8 eller 9.
1: Ja.
0: Han var ju den som fick spela melodin. Jag fick liksom plinka några sådana här basplink där bredvid.
1: Det var där på sidan om.
0: Ja, det är mitt minne. Ja, men det var så att jag råkade lyssna på Kaffekvarnen i söndags.
1: Ja.
0: Och Ann-Sofie Sandström hade fått önskemål, 2 stycken olika, om just syskon som musicerar ihop och spelar de här låtarna. Det gav mig idén.
1: Ja.
0: Det är ju jättevanligt när jag börjar tänka efter att stora världskända grupper också består faktiskt av till exempel syskon.
1: Ja, du kan börja från A, det vill säga ABBA. Två familjer som slog sig ihop.
0: Nåja, de var ju inte syskon, men de var gifta.
1: De var familjer. Om vi går till familjer dessutom.
0: Ja, det kan man ju gärna göra också.
1: Ja. Mm. Absolut. Men jag tänkte presentera 2 syskongrupper av totalt olika karaktär. The Shags var en amerikansk musikgrupp som bildades 1965 i USA, och den bestod av 3 systrar, Dorothy, Betty och Helen Wiggin. Och den här gruppen bildades egentligen av pådriven av systrarnas far Austin Wiggin Jr. För enligt en spådom av hans mor skulle hans döttrar bli kända musiker. Så systrarna tvingades att spela och öva trots att de saknade det grundläggande i musik, det vill säga både talang och musikalitet, och dessutom intresse. De hade inte ett dugg intresse av det här.
0: Nej.
1: Och de fick knappt lämna det hemma förutom för skola och kyrka, utan de skulle repetera musik dagarna i ända. 1969, alltså 4 år efter att de hade bildats, så bekostade pappan då studiotid åt dem. De gick in i studion och gjorde ett album som hette Philosophy of the World, världens filosofi. Och en av låtarna hade då det här titelsnamnet där. Och den här skivan präglades av atonala melodier, otakt och märkliga arrangemang. Och det här albumet passerade nästan obemärkt förbi när det kom ut och såldes knappt alls. Och en känd anekdot från de här studioinspelningarna av albumet berättar att när den här studioteknikern påpekade att gitarren var ostämda, så hade pappan svarat bestämt att det skulle behövas, för att gitarren var helt ny och de kom med stämningsgaranti från butiken.
0: Ja, han var inte heller så insatt.
1: Nej, han var inte heller riktigt. Och teknikerna hade varit helt lamslagna av hur de här flickorna spelade, och de hade försökt försiktigt förklara att tjejerna inte var redo, men pappan hade insisterat på att det skulle spelas in, eftersom han ville fånga dem liksom medan de fortfarande var fräscha. Och han hade betalat för att trycka upp 1000 vinylexemplar av det här albumet, men blev på något sätt blåst, så att egentligen fick den här familjen 100 exemplar av det här albumet. Den här gruppen splittrades 1975 efter att fadern hade avlidit i hjärtinfarkt. Då var det slut på spelande.
0: Mm.
1: Och under 80-talet återupptäcktes det en skiva av musiker som kände någon form av beundran för det här unika och naiva uttrycket. Och artister som Frank Zappa och Kurt Cobain hyllar bandet och kallar dem för banbrytande. Och kritikern Lester Banks han kallar albumet ett landmärke inom rockmusiken. Och det märkliga är det att trots att de är tre stycken, det borde vara då trummor, gitarr och bas, så basisten har antagligen gått på tubik där skivan spelas in, för jag kan inte höra någon bas här i alla fall. Men alltså det är på sätt och vis en protestsång, för att den här låten, texten går "You can never please anybody in this world", alltså man kan inte tillfredsställa någon här i världen. "All the girls with short hair want long hair. And the girls with long hair want short hair." Så här går texten. Här kommer du, Shags.

0: Ja, det har gått drygt en minut. Vill ni lyssna på hela låten så kan ni gå in på nätet. Där finns de här låtarna från hela albumet.
1: Man kan den kanske vid det här laget. Men alltså, på något sätt så får man ju för sig att det är nästan som gjort det här. Det kan ju inte vara i, så att säga, riktigt på allvar, eller?
0: Ja, enligt
1: storyn så,
0: enligt
1: är det
0: storyna
1: det.
0: Så är det det.
1: Ja.
0: Att var och en får nu ta. Men att, jag menar, är du omusikalisk och tvingas till sånt här,
1: mm.
0: så det är ju som någon skulle vara spela på helt olika låtar.
1: Jo, men att man sen tyckte att de var banbrytande, det kan man ju kanske säga.
0: Då kanske det var första punkbandet.
1: Ja, här fall. Finns ju mer än bara musik i hela den här storyn.
0: Jo, det finns
1: om
0: det.
1: Att kräva och en spågumma. Och så.
0: Ja, det finns det.
1: Ja.
0: Och det är ju det som gör hela det här bandet till en viss story, liksom. Det finns en historia där.
1: Ja.
0: Och vi går till någonting helt annat, för att vi går till en grupp som var totala motsatsen till The Shags. Och den här låten utkom faktiskt samma år som The Shags Philosophy of the World.

Ja, det fanns nästan ingen grupp som var större eller mer spelad i radio under 70-talet än den amerikanska syskonduon The Carpenters. De som

0: massor med perfektionism och tyvärr också en hel del sorg. Det handlar om två unika talanger. Brodern Richard, han var genier bakom låtarna, han fixade alla fantastiska arrangemang och spelade piano, medan syster Karin, så hon hade då den här en av pophistoriens absolut bästa röster. Men från början så tyckte hon inte att hon var någon vidare sångerska, att hon såg sig mer som en trummis faktiskt. Och hon skulle egentligen, han ville spela trumma på de här skivorna också, men både skivbolaget och hennes bror sa att nej, att de tog in en studiotrummis som hette Hal Blaine, och det godkände hon sedan nog. Men på konserterna så ville hon gömma sig bakom det trumsetet. Och det tragedin i historien, så det är det att hon led av anorexi. Och det var ju naturligtvis motbjudande för henne att hon ibland mådde stiga fram och sjunga. Mm. Och hon ville sitta bakom det trumsetet.
1: Men otroligt fin röst hade.
0: Ja, helt fantastisk röst. Ja. Och de här arrangemangen var jättefina. Vi ska spela en annan låt med dem. Det här var Close to You som utkom 1970. Goodbye to Love som vi ska spela nu. Den blev den första powerballaden i världen, kan man säga. För de plockade in en heavy-gitarrist och lyssnade på båda solorna här i slutet. Och framförallt de här sångprestationerna. Också stämmorna.
1: Det gör vi. Och hälsningskarusellen, den kör igång genast efter nyheterna klockan 10.
2: Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't.

Känner du dig trygg? Hur är det med dina nära och kära, vänner, grannar och kollegor? Har du märkt något som oroar dig? Det pratar jag om idag, Janne Kyttimaa på Åland. En vacker sommardag för flera år sedan stannade jag vid en bensinmack i fasta Finland. Plötsligt rusade en bil till macken bredvid. En medelålders kvinna hoppade ut och började med darrande händer tanka. Hon hade bråttom och var nervös, men vi hann byta några ord. Jag flyr från min man, han är våldsam, hann hon säga innan bilen försvann in i det okända. Jag hann ge henne mitt visitkort ifall hon behöver hjälp. Än idag representerar det flyktiga mötet för mig en stor mängd människor som dagligen lever i rädsla och förtryck. Det förekommer olika slags våld. Fysiskt, psykiskt, sexuellt, andligt, ekonomiskt och så vidare. Men ett är gemensamt för alla offren. De börjar tvivla på sin omdömes förmåga och verklighet. Mister självförtroendet och får djupa sår som det tar länge att helas från. Oberoende om det handlar om barn, kvinnor eller män, lider offren oftast ensamma, i skam, rädsla och tystnad. Vi alla känner dem och träffar dem i olika sammanhang, på alla orter. Men oftast känner vi inte till deras dagliga kamp. Berättelserna är många. De är olika, men ändå väldigt lika. Det som sker är nämligen fel. Så länge man vet att man har rätt till ett liv utan våld är allt möjligt. Jag har stöttat dem som varit på väg mot ett tryggare liv igen. Vägen har varit allt annat än enkel. Men jag har sett människor ta sig ur hopplösa situationer och hitta ny frihet, identitet och självkänsla. Till dess är det viktigt att i mån av möjlighet dokumentera det som händer och få stöd av någon man litar på. Det finns professionell hjälp att få, men om du misstänker att något inte ligger rätt till hos någon du känner, våga säga att du finns där ifall det behövs. Redan det kan hjälpa mycket. Många världsomfattande organisationer, bland andra FN, kyrkornas världsråd samt olika samfund, står väldigt tydligt på våldsoffrens sida. Med den människosyn där vi alla är skapta till värdefulla människor, värda respekt, hälsa och frid. Och genom olika initiativ och kampanjer visar man medlidande med offren och fördömer all slags våld. Till dig som kämpar idag vill jag förmedla ord inspirerade av vår skapare. Jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Så som det efter den långa och mörka vinter kommer en vår med ljus, värme och nya knoppar, kan också du gå mot nytt ljus i ditt liv. Våga ta de steg som bara du kan ta och tappa aldrig hoppet. Gud står på din sida. Hör bön och allt är möjligt. Också helande på många plan. Kom ihåg att du är älskad och värd en trygg vardag och framtid. Steg för steg kan mycket i ditt liv förändras till det bästa. Våga tro det.

0: I Sverige klarnar resultatet efter söndagens riksdagsval idag. De sista rösterna har nu börjat räknas och det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet. Enligt SVTs prognos vinner det blocket med en sannolikhet på 99,9%. Följande spänningsmoment blir regeringsbildning och den väntas bli svår, rapporterar Norden-korrespondent Magnus Svanjung.
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Rapporterade Magnus Svanjung. Kanada ansöker om att gå med i det nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, eller JEF som det också kallas. I JEF ingår de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna utöver Storbritannien och Nederländerna. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Kanadas premiärminister Mark Carney ska tala inför EU-parlamentet idag. Här hemma är vädret ostadigt på många håll också idag, med regnskurar på flera håll. I söder kan det också åska. Molntäcket spricker tillfälligt småningom upp västerifrån, men det kan fortsätta regna lokalt under dagen. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Vi inleder vår hälsningskarusell idag med höstvisan, eller Skynda dig älskare som den faktiskt också kallas i den här versionen. Och vem var det här? Jo, det var ju gotländska Ainbusk som gjorde vår klassiker höstvisa. Det gjorde de år 2002. Jag tycker den är ganska fin, den är fyllig på något sätt. Skynda att älska, säger gotlänningarna också att den kan heta, och det var också titeln på ett album som kom just med Ainbusk då 2002, där de tolkade både visor och poplåtar och så vidare. Jag tänkte ju så här, Ainbusk, när vi tänker systrar som gör musik ihop, vilket är vårt tema idag, inte bara systrar utan släktingar, bröder, familjer och så vidare. Här har vi ju då systrarna Josefin och Marie Nilsson som bildade den här gruppen Ainbusk Singers faktiskt redan i början på 80-talet tillsammans med två grannflickor ute i en by på Gotland, Anneli Rosvall och Birgitta Jakobsson. De började redan så där som ungefär 20-åringar allihop i början av 80-talet, och det blev ju en jättesuccé småningom, inte minst med låten Jag mötte Lassie. Mm-hmm. Benny Andersson inblandad där, och det var i början på 90-talet, och sen också den här Älska mig till exempel. Det blev fina och stora låtar faktiskt med de här karismatiska Josefin Nilsson vid första sångmikrofonen, och sen systern Marie Nilsson vid pianot. Och bägge två, så det är ju en tragisk historia det här, för bägge två har dött alldeles för unga. Josefin år 2016 och sedan Marie 2024, och båda två allt för unga och allt för olyckliga.
1: Ja.
0: Så är det. Kjell och Gunilla, vi säger mycket välkomna med. Roligt om ni hänger med på vårt tema, det vill säga när familjer har bestämt sig för att musicera ihop. Och det är faktiskt vanligare än vad jag först tänkte.
1: Ja, det är det. Jag började skriva ner alltså. Jag har ju läst en massa av de här 60-talsgrupperna, så det är visst nog senare också problem när bröderna spelar i samma band. Att du har till exempel, du har The Kinks och du har Creedence, och ofta har du slutat med att ena brodern som har haft en lite mera undanskymd roll slutar.
0: Jo.
1: Så har det gått. Men sedan, det finns ju massor, jag menar, jag berättade tidigare om The Carpenters. Du har The Jacksons, du har Oasis, du har Ace of Base, du har, som du sa, Ainbusk Singers, Arvingarna, Beach Boys, Bee Gees.
0: Här kommer tips nu till er. Massor.
1: Ge ingen flickorna.
0: Osmonds glömmer du.
1: Osmonds, hela familjen
0: hela
1: naturligtvis.
0: Hela familjen. Ja, vad roligt. Hoppas att ni hänger med oss idag. Telefonnumret hit är 0611 1213. E-postadressen nyland@yle.fi. Och så har vi ett WhatsApp-nummer
1: naturligtvis, som är 044 42 14 555.
0: Mycket välkomna med. Här får vi nu hälsningar från Borgo, när Lindy skriver så här: hej, jag önskar The Vaughan Brothers och låten Brothers från albumet Family Style. Det här albumet utgavs cirka en månad efter att Stevie Rays alldeles för tidigt gick bort. Hälsningar till Paavo, blueskungen i Borgo. Så här hälsar Lindy som har e-postat oss här denna morgon. Men jag ser att telefonerna ringer. Vi ska börja ta samtal också, men här kommer Brothers.

0: Lite kärleksfulla ord till brorsan där samtidigt. Brothers hade vi där med The Vaughan Brothers, och det var Lindy som hade hälsningar till blueskungen i Borgå, skriver han. Paavo heter den kungen. 0611 1213, det är telefonnumret hit till hälsningskarusellen idag, när vi bjuder på ett tema om bröder som vi hörde där som musicerar ihop, eller systrar, syskon överhuvudtaget, eller familjer, eller släktingar, till exempel, vad som helst duger. Om ni vill hänga med i vårt tema, så gärna. Här ringer Kenneth. Hejsan Kenneth.
1: Hej.
0: Hej. Du har ditt favoritband här igång.
1: Ja, ett av dem i alla fall.
0: Ja, AC/DC.
1: Ja, jag tyckte ni pratade om det här i de där reklamsnuttarna som kom med här under veckan. Så.
0: Ja.
1: Så, jag vet inte om jag hittar den där biten.
2: Ja, det finns. Med Angus och Malcolm Young.
1: Ja, så att det är... Jag tror, jag vet inte om de var fler än två, men jag tyckte om, när jag sökte upp här på Wikipedia, så tyckte de var en 3-4 brödra.
2: Fyra,
1: på
2: ja.
1: Den där skivan.
2: Fyra stycken är då, jag vet inte om de är alla på skivan, men det här, den äldsta av dem, George Young, så stiftade jag bekantskap med redan på 60-talet, för att han var med i en grupp som hette Easy Beats, och de hade en stor hit som hette Friday on My Mind. Och han producerade en del av de tidiga skivorna.
1: Ja, så att jag läste här på Wikipedia att där Rolling Stone hade ju varit som sjungare där i ett varv också till det där bandet. Så...
0: Mick Jagger.
1: Jag tänkte att jag tar det för det finns ju många andra nog också som jag skulle kunna tänka mig till.
0: Ja, men det är bra exempel det här. Ja. Fyra bröder inblandade, åtminstone om de inte spelar ihop, producerar och så vidare. Helt bra val.
2: Faktiskt, för att det gick vidare till följande generation i det här bandet, för det, när det här Malcolm Young dog, så kom den här brorsonen Stevie Young in istället för honom på rytmgitarr.
1: Okej.
2: Ja. Så att du träffar riktigt mitt i pricken med bra exempel.
1: Så. Ja, så jag tänker hälsa till ni två där och till alla vänner och bekanta, och grattis de som har här inom de närmaste veckan, dagarna, födelsedag.
0: Ja, precis. Då kör vi Shot in the Dark. Tack till dig, Kenneth. Ha det så bra.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Kenneth var det som valde AC/DC och bröderna i den gruppen Shot in the Dark. Kenneth hälsar till vänner och bekanta som har födelsedag de närmaste dagarna. Det gör också Rickard som har skrivit till oss. Rickard vill hälsa till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna får kramar från Rickard. Här ringer Henry. Hejsan Henry.
1: Moin.
0: Hej.
2: Morjens.
1: Hittade du biten?
2: Jag hittade den från 1966 och skojigt att du har kommit på en sån låt. Hur är det möjligt?
1: No, först när ni talar om bröder så tänker jag ju Matti och Teppo, men så säger de alltid att du ska alltid ha Matti och Teppo som vill ta någon annan bröder.
2: Ja, men Matti och Teppo är bra.
1: Jag vet de svenska kopplingarna, så jag tänkte att det är då Jussi det där, de är ju bröder.
2: Ja. Ja, det är sant.
1: Och Tumman Puranen, det är ju bra bit och den är ganska aktuellt nu för tiden. För att du öppnar tidningen så det är hård körning och det är poliserna stanna och det är kina här och det är kina där. Så det är ganska samma som det här, det var ju med polisen där och som är hänt ju senare.
2: Ja, det är sant det.
0: Aj, den handlar om det.
2: Jag har inte hört den på år och dagar så det var faktiskt skojigt att du valde den.
1: Jo, den är ganska bra rytm, det är liksom, men vad man hör på de där orden så kan man säga att det är ganska, vad du följer nu, det börjar ju från mopporna redan, så här ska ju då kinnas med allt och köras som tättingar och bilarna blir ju sen samma sak uppåt sen att det där.
2: Ja.
1: Att nu skulle alla måste lite liksom se sig själv i spegeln och köra lite lugnare, att inte det alltid mopporna och inte det bilen och inte det polisens fel, att nu har alla liksom...
0: Ja, alla har eget ansvar för det. Jag trodde så här, det här är ju en, kanske det är en amerikansk låt, den har ett engelskt namn och då handlar det om någonting så oskyldigt som röda äpplen, eller hur?
2: Candy red apples.
0: Ja, just det. Så det där, men det handlar om någonting helt annat tydligen.
1: Jo, det handlar om olyckor eller kärlek.
0: Aha, okej. Jag tänkte när du kom in på det här med bilar.
1: Som pappan det där, han inte tyckte om att hon och han var polis.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja,
0: just det.
1: Så det hände sen det sista att de lagade ju trafikhinder, men det finns ju tillräckligt med trafikhinder med de här groparna på vägarna nu.
2: Ja, det är andra vägen liksom. Det är inte uppåt, det är neråt.
1: Jo.
2: Det är sant. Hur är det med de här danstillställningarna under hösten då?
1: Nu hör du, nu är det där, nu ska vi hålla tummarna.
2: Ja.
1: Det börjar närma sig Sibbo nu. Fässan.
0: Vad sa du?
1: Det är Sibbo Fässan, det är det där.
0: Ja, just det. Ja.
1: Det borde vara på fredagen, borde vara det, så vi får hålla tummarna och se hur det går.
0: Alltså, vilket band var det som är på kommande?
1: Hör du? Var det Holidays?
0: Aha, just det.
1: Jag är inte 100% säker, men jag tror att det borde vara dem.
0: Just det. Okej. Okay.
1: De var ju fjordast, men de hade lite problem. De bytte ju om lite spelare, men det gick ju hurra bra. Så kanske de har original uppsättning, kanske det skulle lika bra.
2: Ja, just det.
0: Dit är du på väg, eller hur?
1: Nu måste man ju fara och sia och understöda i alla fall.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja.
0: Men Henry, bra att du påminner oss om Eero och Jussi Raittinen.
1: Ja. De är två de här bröderna som har spelat mycket här i Finland. Sen spelar de ju först sin emellan och sen själv bara en man.
0: Ja, så är det.
1: De hopp i Målnäs, det orkestern.
0: Här kommer de nu med Tumman Puranen.
1: Tack ska ni ha.
2: Tack. Moi då.
0: Hej då.

0: Nåja, där hade vi ju bröderna Raittinen, Eero och Jussi and the boys i Tumman på Nainen. Och det var Henry som valde dem här i vår hälsningskarusell idag. Jag ser att det droppar in önskemål nu på just familjer, syskon som gör musik ihop. Det droppar in på vår e-post här också, likaså på WhatsAppen. Vi ska komma till alla era önskemål här efterhand. Men här säger vi hej och välkommen till Stig Henrik som ringer oss. Hejsan.
1: Hejsan.
0: Hej.
2: Hej.
1: Jag tycker att det ska vara aktuellt nu. Jag, ni som håller på med musik hela livet. Så det här är någonting som det värmer så in i hjärtat. För jag var så jättemycket på strandparken i Karl. När Renegades tog över här. För de var ju härskade här.
0: Ja.
1: Och de där spelar otroligt bra. Och det där, de har varit länge här. Någon dog i Finland också. De blev nästan boende i Finland för de hade så mycket spelningar här.
0: Det stämmer. Kjell nämnde här just att de hade spelningar. Inte så mycket på hemmaplan kanske, eller?
1: Nej, det var här i Finland var de jättemycket år. Så de är nästan boende här. Mm. Och det finns filmstumpar ännu på nätet som man ser när de var... De var ju gamla liksom. Ja, gamla. De som har spelat så blev ju gamla mellan 60 och 70.
0: Mm. Ja.
1: Och den där, de var nog fenomenala. Och nu har det där Lions-klubben i Karis tagit hand om det här. För jag har flera gånger påtalat det här och försökt hitta några kontakter. Att man skulle kunna få någon att göra någonting åt det innan de brakar ihop. För de har ju haft hela hallen där, det är ju en stor hall egentligen, som möbelförvaring över vintern.
0: Ja.
1: De har möbel.
0: Ja.
1: Och det där, det här taket har varit dåligt, täckorna har varit dåliga och det har varit liksom på oss det sista. Men ingen har liksom någon nappa på det. Men nu har Karis Lions Club tagit hand om det här och de håller just på nu med haft riktigt och racka på att få igång det. Och nu har de på lördagen första gången loppis där så att de säljer allt möjligt.
0: Ja, det stämmer.
2: Stig Henrik, på 60-talet, vilken plats var populärare? Ramsholmen i Ekenäs eller Folkparken i
0: Strandparken
2: i Karlstad?
1: Strandpark. Ja, men det beror på. Nu var det Ykkar som var då, den där som samlade orkestrar till Ramsholmen. Och jag undrar nog just, han var nog väldigt fenomenal och vi hade lollipops och alla möjliga utländska sådana här riktigt som man kommer ihåg.
2: Ja.
1: Du vet, jag har varit... Jag är nog musikalisk, jag spelar eller jag sjunger i kör med kajorna, men jag fick sluta för jag hade för kort liv till det, sa jag.
0: Okej, det tog för mycket tid. Men hör du, Stig Henrik, du följer ju lite vårt tema också, vad jag nu förstår. Renegades består ju av bröder.
2: Nej, men det fanns en familjekoppling, den känner du till kanske, Stig Henrik, du också?
1: Nej, det kan jag inte säga, nej, jag ska på det viset, nej.
2: Alltså det fanns en familjekoppling till bandets framgång och det var det att den här basisten Ian Mallets bror, Keith Mallett, han jobbade i Helsingfors sommar 64 och han lyckades övertala en finsk sån här bokningsagent att ta bandet till Finland och det var då som hela deras karriär startade.
0: Aha, så släppte var lite inblandad. Ja. Det är bra. Ja men visst, Stig Henrik, vilken är bästa låten då?
1: No, jag vet inte, de spelar så otroligt mycket fina låtar, men det där Cadillac till exempel som är en så känd, så de spelar nog den bästa av alla. Det hjälper något.
2: Men hör du, de var stora i Finland och i Italien. Hur skulle det vara om vi skulle ta Cadillac på italienska med The Renegades?
1: Jo, det går nog allt bra. Ja, men det har man ju inte hört, men jag lyssnar mig gärna på det.
2: Ja,
0: det blir bra.
1: Jo.
2: Så gör vi.
0: Så gör vi.
1: Hörrni,
0: kul att du är med oss, tack ska du ha.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, visst var det italienska.
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Ditåt i alla fall.
1: Och själva det här instrumentala, så det var exakt, tror jag i alla fall, det är samma som på den här engelska versionen, att de hade bara, vet du, tagit liksom solisten in och sjunga på italienska.
0: Just det, snyggt. Renegades var det, Stig Henrik, kom ihåg dem från alla spelningar i Finland och bland annat då i Strandparken i Karis. Vi säger hej till Lisbeth som ringer oss. Hejsan Lisbeth.
2: Hejsan, hejsan. Nu ska jag till först vilja hälsa till mina för detta arbetskamrater Tola och Iris i Måltnäsby och Kristina i Södra Pajpis. Och sen vill jag hälsa alla hemvårdare som besöker mig morgon och kväll. Och särskilt till Camilla Nyberg. Hon brukar lyssna på det här, men senast jag ringde så då hade hon missat det.
0: Aha, ja.
2: Så det där. Och sen till alla mina släktingar i box. Och det där. Och sen, ja, det där Valborg får jag inte glömma. För det där. Vi har pratat i telefon och vi är så goda vänner. Att ta kontakt med varandra. Och sen ni på radion, ni är mina vänner.
0: Tack ska du ha, Lisbeth.
2: Jo, det där, man sitter stort värde på när man är 95 år att ha vänner. Det, ingen är så rik att den kan förlora en vän.
0: Det stämmer också.
2: Det ska vi komma ihåg. Och nu ska vi gå emot hösten. Vi klarar det nog. Vi är nog ett enigt folk åtminstone har varit.
0: Ja.
2: Får vi inte glömma den finska sisson.
0: Nej, men så är det. Men Lisbeth, och vi går ju mot hösten med din filosofi här nu. Räkna de lyckliga stunderna blott.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Alla ska ha det bra. Hej då.
0: Och du också.
1: Hej då.
0: Hej då. Här kommer den med Ulla Billqvist. Hej.

0: Lisbeth Walde, räkna de lyckliga stunderna blott här hos oss idag. Ulla Billqvist var det. Telefonnumret hit är 0611 12 13, och det går också bra att skriva e-post. Det är flera som har gjort det till nylandsnabela@yle.fi i så fall. Vi pågår fram till klockan 12, så vi hoppas på att få mycket familjer med som musicerar här idag. Hej säger jag till Bjarne, hejsan.
1: Hej Gunilla Kjell.
2: Hej.
1: Ni har ett jättetrevligt tema, så det var väldigt svårt att kunna bestämma sig. Jag tänkte först på Laila Ritva Kinnunen. Nu tänkte jag på Siv och Lil Malmqvist. The Brothers Four. Men så bestämde jag mig för Katarina Valente och Silvio Francesco.
0: Berätta om dem.
1: Ja, de är födda av italienska föräldrar i Frankrike. Och så var de jättepopulära i Tyskland. Katarina Valente var den yngre av de här syskonparet. Han hette ju också Silvio Francesco Valente, men han använde Silvio Francesco som artistnamn.
0: Aha, just det.
1: De, ja, de uppträdde mycket skilt, men sen gjorde de ibland saker och ting tillsammans. Jag har valt en sån här gammal bit som Fyrelise. Men de har gjort det en så tufft arrangemang, tycker jag, och då heter den Råta Rosen Världen Blyn.
0: Aha, är det så? Just det.
1: Fyrelise. Ja, så har du den här populära Werner Müllers orkester som ackompanjerar. Han var ju så jättepopulär i Tyskland då. Pirko Mannola var ju bland annat och det här sjöng tillsammans med Werner Müllers orkester.
0: Bjarne berätta, Blyn. Vad är det nu igen på typ?
1: Röda rosor ska blomma.
0: Aj, det är att de ska blomma. Okej, okej, okej. Bra, bra, bra.
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Ja. Så att det här, jag tänkte att de ska nog ta, den är så tuff det här arrangemanget på de här. Och Katarina Valente var ju så otroligt populär. Hon sjöng in på miljoner olika språk. Också på svenska.
0: Jaha.
1: Ja, hon var mycket i svensk tv då i början på 60-talet och det här, så gjorde hon också skivor på svenska och sen på alla andra världsspråk har hon gjort det här. Hon var superpopulär.
0: Roligt. Bra val igen en gång. Bjarne, visst ska vi spela. Tänker du skicka hälsningar?
1: Nej, det har jag nog speciella hälsningar till alla bekanta.
0: Ja, det trevlig är bra. Höst. Det är bra.
1: Ja.
0: Trevlig höst till dig också. Vi hörs.
1: Ja, tackar.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Visst var det Fyrelis där i någon form.
1: Visst var det det. Ja, visst var det, och det roliga var det att vi pratade tidigare om de här 70-talsgrupperna som spelades på diskotek som använde sig av det Wachuadi.
0: Ja.
1: Det kom härifrån.
0: Ja, det kom redan då, ja, får man säga. Nej, men jag fick spänna örat lite för att höra det. Bra. Tack Bjarne att du berättade. Katarina Valente och Silvio Francesco Roterosen Verden Blyn. Och nu vet vi också vad det betyder på tyska det. Här har vi Nina i Hange som har skrivit WhatsApp så här åt oss. Hej, jag önskar Kör långsamt av Family Four. En svensk grupp. Låten är väl från slutet av 60-talet då jag var barn. Orden säger mycket idag, speciellt där jag just nu befinner mig. Hälsningar från Nina i Hange som också har hälsningar. Fin höst önskas alla gamla och nya vänner och bekanta i Västnyland. Speciellt min syster i Ekenäs. Vi ses på gemensamt läger om några veckor. Så här hälsar Nina och här kommer Family Four.

0: Family Four hade vi där med Kör långsamt, och det var Nina som hade valt den. Alltså Family Four, hur var det nu igen?
1: De startade 1964, och då bestod gruppen av syskonen Bernt, Inger, Siv och Stig Öst. Mm. Men sen splittrades det efterhand, så att jag kommer ihåg att på 80-talet fanns det en musiklärare i Raseborg som också hade spelat med Family Four, Robert Palm.
0: Mm-hmm.
1: Och han hade många roliga, eller musikchef var han egentligen här i Raseborg, dåvarande Ekenäs. Han hade många roliga historier om Family Four.
0: Aha, men de var fyra från början med.
1: De var fyra från början, ja.
0: Här är det en lilla syster som whatsappar, här kommer också syskon tema nu, som skriver så här: spela gärna den otroligt vackra He Ain't Heavy, He's My Brother med The Hollies. Den spelades på min brors egen önskan på hans minnesstund. Så här hälsar lilla syster.

där. Det var en lilla syster som valde den. Vi ska hinna med en Jackson 5 här nu. Sedan får vi nyheter klockan 11. Här är en stadigbo på landet som skriver hej på er. Med tanke på vad som hände sen så kunde man påstå att Jackson 5 är den mest framgångsrika popfamiljen. Bandets första etta i USA var singeln I Want You Back. Och här var Michael Lead Singer blott 11 år gammal eller ung. Och resten är väl historia, konstaterar en stadigbo på landet. Hälsningskarusellen är tillbaka efter klockan 11.

I USA har kongressen röstat ja till de hårdaste sanktionerna mot Ryssland sedan Donald Trump tillträdde som president. Sanktionerna riktas mot energi och försvar, men också mot president Vladimir Putin och han andra högt uppsatta personer. Paketet kommer dock inte utan kontroverser, då det i praktiken ger Trump rätt att införa så kallade sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk gas och olja. En del av demokraterna har motsatt sig förslaget då de menar att sanktionspaketet kan slå hårt mot USAs allierade. Kanada har ansökt om att gå med i det brittiskledda nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kanadas premiärminister Mark Carney skickade en formell ansökan efter ett möte med den brittiske premiärministern Andy Burnham. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU. Det militära samarbetet utgörs av de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna, Storbritannien och Nederländerna. Telekombolaget Nokia utökar samarbetet med Microsoft. Syftet är att möjliggöra snabbare och tillförlitligare AI-lösningar för telekomoperatörer. Processerna ska bli avsevärt snabbare och ge telekomsektorn tillförlitlig data på bara några minuter istället för veckor, skriver Nokia i ett pressmeddelande. Och industrikoncernen Wärtsilä kikar mot Japan och utreder lösningar för energiförsörjning för datacenter. Bolaget har undertecknat en avsiktsförklaring med Tokyo-baserade TGES. Den snabba tillväxten inom AI och molntjänster driver på efterfrågan på ny datacenterkapacitet i Japan, skriver och sin sida Wärtsilä i ett pressmeddelande, och att trenderna ökar intresset för energilösningar som är oberoende av elnätet. De lyckligaste finländarna bor i landskapet södra Österbotten och de minst lyckliga bor i Satakunta. Den lyckligaste staden är Esbo, medan Björneborg är olyckligast. Det visar en ny undersökning från kreditinstitutet Kommunfinans. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas uppfattningar om lycklighet enligt undersökningen. Institutet påpekar att undersökningen inte ska tolkas väldigt seriöst och att resultaten endast är riktgivande. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: First Aid Kit har vi ju här, och det är Kalle som önskar systrarna Klara och Johanna, som de heter. Här var de i Everybody's Got to Learn, och Kalle har skrivit här till vår hälsningskarusell. Hälsningar till diggare av de här systrarna Klara och Johanna, First Aid Kit. De gör comeback efter en liten paus och har konsert med Göteborgs symfoniorkester samt Europaturné därefter. En låt i skymundan som är riktigt mysig är just den här Everybody's Got to Learn. Den har därtill, skriver Kalle här, en helt ljuvlig somrig video. Den vore fin i höstrusket. Ni kan kolla på det om ni är intresserade. Hälsningskarusellen är igång, alltså med Gunilla och Kjell, och vi har lite syskon och familjetema här idag, där vi säger familjer, systrar eller bröder eller släktingar som har gjort musik ihop, och det finns massor att välja mellan. Vi har ju spelat Jackson 5, vi har spelat Family 4, vi har spelat Katarina
1: Brothers.
0: Jo, Katarina Valente, Silvio Francesco, AC/DC, Eero Jussi Raittinen, det finns mycket att välja mellan. Så, du är mycket välkommen med. 0611 12 13, det är telefonnumret hit till studion. Just nu har vi ledigt på linjerna, bara som ett litet tips. Fundera lite på det om du vill hänga med i vårt tema idag. Och här får vi också ihop en liten familj när det är Jana som skriver e-post så här: hösthälsning till moster Stina, tack för dagen vi hade för några veckor sedan, och till mamma och pappa och Leif också, en hösthälsning, kram på er alla. Hälsningarna kommer från Jana. Spela för dem Ingobo med Susanne Sontag, det ska vi göra. Och faktum är att Sontag ska familjen är ju nog fler än bara Susanne som är inblandade.
1: Ja, mannen Kenneth,
0: ja,
1: på bas,
0: ja,
1: sonen Sam
0: producerar,
1: ja,
0: har studio
1: och så vidare. Så här har vi Triss
0: Triss i familj.
1: Ingo.

0: Nåja, det hade vi inga familjen söndag. När vi nu har familjetema här idag så säger vi så med Susanne Sontag i spetsen och hennes Inga Bo. Jana var det som hade valt den här hos oss idag. Och då får vi samtal, inte från Inga men ganska nära från Karis. Hej Janne.
1: Hej.
0: Välkommen med.
1: Tack.
0: Ja, du kommer att tänka på också lite lokala förmågor.
1: Jo, jag kommer att tänka för vi bodde i samma by här för riktigt länge sedan det där.
0: Ja.
1: De bodde ju på både Ingmar och Göran och sen Björkvistens Börje.
0: Ja.
1: Ja, så därför kommer jag att tänka på dem.
0: Och då vet många att vi talar om Country Express.
1: Precis, jo.
0: Ja.
1: Precis,
0: hörde jo. Kjell har bläddrat bland låtarna här lite. Han har lite alternativ om du vill vara med och lite välja, eller hur?
2: Ja, ja absolut. Den kändaste är ju Daddy Frank. Men så har vi också Help Me Make It Through The Night. Is There Anybody Going To San Antonio? Ride Me Down Easy. Jambalaya. Hur låter det med någon av dem?
1: Jo, det, du får välja riktigt. Alla passar mig.
0: Det var det som Janne sa, att alla är bra.
2: Hörde, om vi skulle ta Ride Me Down Easy, den är inte så ofta spelad, men den är jättekiva den.
1: Ja, vi lyssnar på den.
0: Så
1: ja.
0: Gör vi.
2: Fint.
0: Jo. Tack ska du ha,
1: tack,
0: Janne.
1: Tack.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Moin.

0: Det var Janne som ringde oss från Karis här och kom att tänka på bröderna Grönqvist i Country Express. Visst. Där hade vi också brorsor som var aktiva och tongivande. Och det är ju vårt tema idag, ifall du har missat det. Bröder, systrar, familjer, släktingar som gör musik ihop. Ulla-Britt ringer oss här. Hejsan, välkommen.
1: Ja, hej. Ni har ju verkligen satt oss lyssnare på pottan. Vi har ju fått gräva i våra gömmor efter syskon som har gjort musik.
0: Ja.
1: Men jag kom plötsligt på ett sånt band som heter Hanson Brothers.
0: Ja. Eller egentligen heter de bara Hanson.
1: Ja, just. No, jo, men bröder är de,
2: tre stycken.
1: Ja. Och de var ju väldigt populära. Man hörde ju den överallt, den där MM-bop.
0: Ja,
2: precis. 97 kom den ut. Jag kommer ihåg för att vi spelade den som massa på Extrem då. Det var det årets stora hit.
0: Men Ulla-Britt, du sa att du har grävt i dina gömmor. Alltså, jag tänkte så här att det var ändå ganska många när man började tänka efter som faktiskt är syskon och har gjort musik ihop.
1: Jo, det kommer ju på när man har grävt i sina gömmor, så kommer man ju på att man får ihop en lång lista.
0: Ja, just det. Bra. Men det är roligt att jag tror ju att många kommer ihåg den här bop-låten och sen så där halvt kanske man minns att det var någon som kallade sig Hanson.
2: Ja.
0: Men de var svenska ättlingar eller varför heter
2: det? Det kan
0: de
2: nog hända det.
1: Det är möjligt, men det var tre söta unga pojkar och med tonårsflickor i familjen, så man kunde ju inte undgå det.
0: Nej, precis. Okej, men vi ska köra den. Ulla-Britt, vill du skicka iväg några hälsningar idag?
1: Jo, jag vill gratulera Selma på hennes 9-årsdag, som är idag.
0: Så bra.
2: Fint.
0: Men hon är kanske i skolan?
1: Nej. Vet du, hon är en hund och hon ligger här på golvet.
0: Ja, men grattis till hunden då. Vad skojigt.
2: Vilken ras?
1: En Cavalier King Charles Spaniel.
0: Just det. Okej, lite kunglig sån.
1: Så lite, ja.
2: Ja, men nu spelar vi en bop.
0: För hunden.
2: Med Hanson för hunden.
0: Ja.
1: Fint.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Och det här valet tackar vi nog Ulla-Britt för som vi konstaterar, den här har väl ingen glömt. Mbapp med Hansson som de hette. Nu får vi samtal här av Monica som ringer oss. Hejsan.
1: Hejsan.
0: Hejsan. Jag förstår att du har lite födelsedagsgratulationer.
1: Jo, jag har en 50-åring, Sam, i Kalkstrand i Sibba. Och sen Tage i Hinnersby i Lappträsk. Hans ålder vet jag inte, men att han blir lite äldre i alla fall.
0: Han blir ett år äldre, så att säga.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Det blir vi väl alla varje år.
0: Ja, då borde vi väl bli det.
1: Ja. Och musikstycke som jag önskar är med Scaffolds. Det finns två bröder, Bergholm.
2: Mm.
1: Dark Ice Beat.
2: Precis, en instrumentallåt.
1: Jo, det är en instrumentallåt. Men det låter så väldigt rent på något vis.
0: Mm. Ja. Ja, det var roligt när du sa att mig, Bergholms pojkarna, det var bekanta pojkar för dig det här.
1: Jo, det var mycket här i byn då, när det var Scaffolds mest aktuella, ska vi säga. För här finns en dansplats som heter Hedåsen.
0: Ja.
1: Och där spelade plus att Harry var ju gift med en kompis till mig också. Så jag har faktiskt känt dem
0: ja.
1: Från den tiden.
0: Just
1: nu har det varit jättemånga år och jag vet inte egentligen hur det är med dem.
0: Nej.
1: Men
0: vi här i väst...
1: det var en trevlig tid i alla fall.
0: Mm. Ja, vi här i Västnyland och säkert på annat håll också tänker ju också på solisten som The Scaffolds hade med sig, Kay Carlson.
1: Absolut, ja. Ingenting att glömma.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, och för att tala inte att glömma så hörde jag när Henry var inne och han skulle på dans imorgon och det är ju jättebra för det är faktiskt dans imorgon på Tjocka i Nickby med The Hollies.
0: Ja. Ja, precis. The Holiday, eller Holidays, vad heter de? Vi har också fått, vad heter det, puffar här på WhatsAppen om att det blir dans i Sibbo.
1: Jo, absolut. För det var inne på danskalendern, men sen försvann det därifrån mitt jobb samman. Men nu idag så är det att det kommer in tillbaka igen.
0: Ja, det är bra det. Hör du, men då kommer The Scaffolds här.
1: Fint.
2: Oj.
1: Tack så mycket och hjärtligt grattis till de här killarna jag hälsar till.
0: Ja, tack ska du ha.
2: Hej, tack ska du ha. Hej då.
0: Hej.

0: Dark Ice Beat med The Scaffolds har vi där. Bergholms pojkarna talar Monica om som ringde. Och nu har det varit lite reklamsnuttar här för dans i Sibbo i morgon med bandet Holidays. Har vi en liten bit med dem?
1: Det har vi. När hon ler.
0: När hon ler. En liten bit av Holidays på kommande mot på Finlands spelning. Och sedan får vi nyheter klockan 12:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Torsdagen den 17 september. Jag heter Ellen Ias. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om det svenska valet. Nu vet vi hur det antagligen går i valet. Det ser ut att bli det rödgröna blocket som vinner valet i Sverige. Alla röster är inte räknade just nu, men idag ska det bli klart. I det rödgröna blocket är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Om de vinner så kan det bli en ny statsminister i Sverige. Nu ska det handla om Turkiet. I Turkiet har polisen gripit över 100 personer på grund av sexuell läggning. Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer du blir attraherad av har. Polisen tog människor som tycker om personer som har samma kön. Polisen i Turkiet gick till barer, klubbar och hem för att gripa dem. Turkiets president säger att de gör det för att skydda familjerna. Men andra säger att det inte är sant. Turkiets president tycker inte om män som älskar män eller kvinnor som älskar kvinnor. Han tycker inte heller om dem som inte vill vara kvinnor eller män, utan någonting annat. Turkiets president Erdogan har sagt att de är dåliga människor. Människor som jobbar med att skydda andra människor är oroliga för vad som händer i Turkiet. De tycker att Turkiet gör fel. Nu ska det handla om Nepal. I augusti hände en naturkatastrof i Nepal. En del av ett berg och en glaciär rasade mellan Nepal och Tibet. Det gjorde att jättemycket vatten, lera och sten störtade ner på människor. Jättemånga människor försvann och dog. Forskare har nu undersökt vad som hände. Det finns två orsaker. Den första är klimatförändringarna. Då klimatet har förändrats har isen i glaciären smultit. Det gör att bergen rasar lättare. Den andra orsaken är en jordbävning som hände för 10 år sedan i Nepal. Den gjorde att berget blev svagare. Forskare säger att det är väldigt svårt att stoppa andra berg från att rasa. Till sist kan jag berätta var man är lycklig i Finland. Esbo är den lyckligaste staden i Finland. Andra lyckliga städer i Finland är Grankulla, Kuopio och Helsingfors. Det här berättar forskare. Den olyckligaste staden är Björneborg. Andra olyckliga städer är Kajana, Rovaniemi och Lahtis. Människor som bor i städerna
fick ge ett vitsord för hur lyckliga de är. Nästan alla sa att frihet att bestämma själv, hälsa och trygghet är mycket viktiga. Det här var torsdagens nyheter på lätt svenska.

0: Visst var det ju Olsen Brothers, den här minns vi väl också, Fly on the Wings of Love. Och det var Ia som hörde av sig här till oss före nyheterna och tyckte att de här skulle passa bra in i vårt tema, och det gör de ju naturligtvis. Så bröder de var, vann Eurovisionen
1: 2000 i Stockholm.
0: Just det.
1: Så att de arrangerade 2001 sedan Köpenhamn.
0: Mm. Bra.
1: Då Estland vann.
0: Nu fortsätter hälsningskarusellen ännu här i 20 minuter. Telefonnumret hit 0600 11 12 13 om du vill höra av dig den vägen. Det är många som har skrivit till oss här också, bland andra Solveig som hälsar soliga hälsningar från Borgo och skriver: jag skulle gärna höra någonting med systrarna, familjen McCarrigal från Kanada, till exempel Going Back to Harlan. De är rätt bortglömda nu, konstaterar Solveig här. Jag måste säga att det här är helt nya systrar för mig.
1: Helt nya systrar för mig.
0: Vi tackar Solveig för det. Nu ska vi lyssna.

0: Going back to Harlan heter den här. Vad roligt. Nu fick vi någonting nytt här i studion också. Systrarna, familjen McGarrigle från Kanada fick vi veta av Solveig som skickade soliga hälsningar från Borgo tillsammans med den där låten. Stort tack för den. Nu har vi önskemål från faktiskt ganska många håll om en och samma låt, Två bröder i svensk Finland. Jag ska säga hej till Kalle som ringer oss här. Hejsan.
1: No, hejsan, hejsan. Jo, jag ringer från Dragsfjärd. Det är väl tillåtet för en gammal Eknäsbo att ringa, fast man ringer för ett annat landskap.
0: Nej, men det är ju helt klart. Vi blir ju bara glada för det.
1: Det är ju så att Bosse och Uffe är ju bröder.
0: Ja.
1: Och Bosse är ju den som driver med sin familj det här gamla svenska café i Eknäs. Och jag brukar träffa honom alltid när jag är dit.
0: Ja.
1: Men nu råkade det sig så att i somras så träffades vi aldrig. Så jag får skicka hälsningar den här vägen till honom då istället.
0: Just det, du borde ha knackat på där mot köksregionerna kanske.
1: Ja, precis. Ja, nej, jag har inte smitt bara framfusit på det sättet. Det är ju en låt som är fantastisk, som har fantastiska ord. Och det är ju en annan östnylänning, alltså Offe Söderling som skrev orden till den. Om jag misstar.
0: Absolut. Så är det.
1: Men sen var det tal om Ramsholmen kontra Strampen.
0: Ja.
1: Det var ju faktiskt så att Yke Reinikainen som då var promotor på Ramsholmen där 65, 66, 67 kanske. Så han tog ju nog dit alla stora band som fanns i Finland. Jag tror att det enda riktigt stora band som aldrig spelade i Ekenäs var Topmost. Men i övrigt så var nog nästan alla där. Så att, och just då hade ju nog Strampen en sån där lite slow tid. Att nu hade de ju också vissa storband, men att nu var det 1-0 den tiden, för de åren åtminstone till Ekenäs.
0: Ja, just det. Det var Stig Henriksson ringde och han kom ju framförallt ihåg just Renegades som spelar mycket i Karis.
1: Ja, precis.
0: Ja. Just det.
1: Men de upplevde jag aldrig.
0: Nej.
2: Men var det så att det var dans så att säga andra dagar än lördagarna då också?
1: Jo, alltså onsdagen den 22 i 66 så fyllde jag 15 år och då spelade faktiskt Jormas på Ramsholmen.
2: Aha!
1: Så det var en fin födelsedag.
0: Ja,
2: det var det. Faktiskt. Med Pepe Willberg.
1: Ja. Exakt. Och Ralle Wikström.
2: Ralle Wikström och hela gänget där. Micke
1: Bergholm och Krille Mattsson och vad de har hette.
0: Mm. Ja. Det funkar bra för en 15-åring.
1: Yes, det gjorde det.
2: Säkert.
0: Vad skojigt. Jo, vi ska spela Uffe och Bosse naturligtvis med Mossabacka Tango som många önskar idag. Det gör vi så gärna. Kalle, roligt att du är med oss. Ha det så bra.
1: Tack detsamma.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då. Via WhatsAppen har det kommit in önskemål här. Ett lyder så här. Lite östnyländsk dansmusik. Och då med Uffe och Bosse med Mossabacka Tango. Sku sitta bra så här på en torsdag förmiddag, står det. Och hälsningarna kommer från en vän av dans. Och ytterligare Lena A, den äldre skriver, någon fråga för en lång tid sedan, lever de ännu? Det vill säga bröderna Bosse och Uffe Andersson. Visst lever de, skriver Lena här med ett hjärta. Jag hörde dem sjunga live Mossabacka Tango för bara några veckor sedan. Önskar nu få höra dem via er hälsningskarusell. Lena A, den äldre.

0: Uffe och Bosse hade vi där med Mossabacka Tango. Det var många som ville att vi skulle spela den eftersom vi har det här brödra och syskon tema idag. Veikko V skriver, hittar ni någonting av bandet Pettersson Brass från Kuopio på 60-70-talet? Där var till exempel Petri Pettersson som vokal med. Hälsar Veikko, och Kjell gillar det här.
1: Ja, jag gillar det, för det lite hör till min ungdomsklang det här. Malais maisema, tänk så fin lyrik. Pian tippuu jälleen lehdet pihapuun. Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Det är alltså det. Elton Johns Country Comfort i finsk version.

0: Det var Veikko V som skrev och ville att vi skulle spela Petri Pettersson, Pettersson Brass. Och här hade vi dem i Malais Maisema.
1: No, egentligen var det här Petri Pettersson ensam. Det var en ny version av det här gamla.
0: Okej, ja. Jag hoppas Veikko ändå var nöjd, får vi säga. Nu har det blivit några låtar utanför idag också, tyvärr, men vi ska avrunda med en Creedence. Det är en glad pensionär i Kyrkslet som önskar det och tycker att Creedence ska vara med när temat är familjer och syskon som musicerar tillsammans. Så kan man ju inte förbigå Creedence, John och Tom Fogerty. Skulle gärna höra It Came Out of the Sky från albumet Willie and the Poor Boys. Låten handlar om bonden Jody som blev en kändis efter att han har sett ett oidentifierat objekt falla från skyn, det vill säga en UFO. Det är storyn bakom här och jo, visst ska vi ha med Creedence när vi har talat om just systrar och bröder, syskon, familjer och så vidare. Stort tack ska ni ha. Bra variation har ni skapat här i vår hälsningskarusell igen en gång. Gunilla och Kjell, vi tackar ödmjukast och hoppas förstås att vi hörs om en vecka.
1: Tack ska ni ha. Hej då!

0: Klockan är 12 och här är nyheterna. En student vid Helsingfors universitet har fått sin studierätt indragen efter att en utredning konstaterat att personen fuskat i urvalsprovet till medicinska fakulteten under våren 2026. Den sökande åkte fast med hjälp av teknisk övervakning som användes vid provtillfället. Helsingfors universitet kommer att lämna in en begäran om att polisen ska utreda ärendet. EU vill förbjuda att barn under 13 år använder sociala medier på egen hand. Kommissionen föreslår att sociala medier ska användas under föräldrars tillsyn och att egna konton inte ska kunna skapas innan de fyllt 15. Dessutom vill EU att AI-chattbottar som riktar sig till barn ska begränsas. Orsaken är att minska minderårigas beroende av sociala medier och motverka de skador som orsakas av överdriven användning. En av Europas mest jagade personer, Ali Namdar, har gripits i Marocko på begäran av Sverige, rapporterar bland annat SVT. Svensk polis har efterlyst Namdar för mordförsök och han ska också ha kopplingar till det kriminella nätverket Foxtrot. 21-åringen har varit internationellt efterlyst av Interpol och legat högst uppe på listan av efterlysta. Bland annat misstänks han vara anstiftare till när en 12-åring försökte detonera två handgranater förra året. Han är också efterlyst i Norge för flera våldsbrott. En person har dött i en rysk drönarattack mot ett fartyg. Enligt ukrainska myndighetsuppgifter ska det vara fartygets kapten som dödats, rapporterar Reuters. Det ska röra sig om ett fartyg flaggat i Tanzania som var på väg mot en hamn i Ukraina. Ytterligare tre i besättningen ska ha skadats och skadorna på fartyget utreds enligt det ukrainska infrastrukturministeriet. Dagens debatt i slaget handlar om välfärdsområdenas försämrade ekonomi och skapar oro bland många. Jesper Alm leder ordet. Och mera nyheter blir det klockan 13. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Välkommen till slaget, dagens debatt. Idag ska vi diskutera välfärdsområdenas ekonomi. För välfärdsområdet i egentliga Finland ska igen spara, så som många andra välfärdsområden i det här landet som är under hård press för tillfället. Det kan betyda att beredskapen på Pargas brandstation försämras och att ambulansen i Nagu inte längre rullar vintertid under kvällar och nätter, vilket skapat oro i skärgården. I dagens debatt så deltar riksdagsledamoten Sandra Bergqvist, SFP, som också är lokalpolitiker i Pargas och sitter med i välfärdsområdets fullmäktige. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och så har vi med oss också Otto Brun, vänsterförbundare, lokalpolitiker i Kimitöön, som sitter med i både välfärdsområdets styrelse och fullmäktige. Välkommen.
3: Tack så mycket. Det blir bara här.
1: Och så har vi också med oss läkaren Tuulikki Vahe-Rårback som representerar samlingspartiet i Pargas statsfullmäktige och Korppo Bo. Hej och välkommen.
4: Hej.
1: Ja, på måndagen så möts nu då styrelsen för egentliga Finlands välfärdsområde och på bordet så ligger då välfärdsområdets sparkrav på drygt 40 miljoner euro. Och frågan är nu då hur de här sparkraven ska förverkligas. Ett förslag som seglat upp och så redan skapat oro i skärgården är att ambulansen i Nagu inte längre ska få rulla vintertid på kvällar och nätter. Sandra Bergqvist, du bor i Nagu. Hur viktig är ambulansen vintertid?
2: No, den är absolut otroligt viktig. Det ger en trygghetskänsla för människorna, inte bara i Nagu utan också i Korppo och Huoltjärvi. Och det att den skulle försvinna så gör ju det att den här trygghetskänslan också skulle försvinna. Det går inte att ersätta enbart med att gränsbevakningen hoppar in eller att helikopterna används, för vi vet att det inte alltid är möjligt. Så att det här är nog en väldigt stor principiell fråga också om så skulle ske.
1: Mm. Tuulikki Vahe-Rårback, du bor själv i Korppo, du är läkare. Hur oroad är du? Är din trygghet hotad ifall nu Nagu-ambulansen då enligt förslaget inte längre skulle rulla kvällstid under vinterhalvåret?
4: No, mest kanske min privata trygghet, men överhuvudtaget för skärgården är den verkligen viktig. Nagu-ambulansen har börjat i sin tid med bara ambulans då där, när man fick pengar från FDA, ju mer kilometer man körde. Och då fanns det bara syre och sympati. Nu har vi en ambulans som ligger i Nagu som är fullständigt första hjälp färdig. Den har mediciner och den har verktyg och den har allt där som den kan göra. Så vi ska försöka få fram under den här halva timmen att vi får människorna förstår hur viktig den är och vad allt den kan göra.
1: Mm. Otto Brun, du bor själv i Dalsbruk i Kimitöen. Hur viktig anser du att det finns då ambulanstjänster i glesbygden som också rullar under kvällar och nätter, till exempel under vintrarna?
3: Det är nog otroligt viktigt, så jag har full förståelse för att den här frågan väcker stor oro i Nagu och skärgården där omkring, och anser som sagt att den här förslaget är sånt att jag hoppas att vi hittar en annan lösning när vi försöker kämpa med de sparkrav som nu främst regeringen har ställt på välfärdsområdet.
1: Mm. Nå, för en som inte bor i skärgården, jag till exempel bor inte där, och också många av våra lyssnare bor kanske inte i skärgården, en del nog skulle jag hoppas på. Men hur mycket används då egentligen den här ambulansen när det då gäller till exempel den här sortens akuta utrycknare eller annan verksamhet? Hur ser det ut i skärgården, Sandra Bergqvist? Hur mycket används nu den här ambulansen till exempel i Nagu?
2: Jag har inga exakta siffror på det, och det är väldigt svårt att uppskatta så här. Det kan vara vissa dagar som det är väldigt hektiskt, och det kan vara vissa gånger där det faktiskt handlar om liv eller död. Och de här situationerna händer inte bara dagtid mellan 8 och 4, utan det är ganska ofta som det händer både kvällstid och nattetid, och då är avstånden också väldigt långa. Det kan vara att du inte har möjlighet att någon annan kommer och hämtar dig och kör dig någonstans nattetid, utan då är du lämnad där helt ensam. Så att jag upplever inte att det kanske alltid har att göra enbart med antalet utryckningar. Räddningsverkets uppgift är ju också att minska utryckningar och ha ett preventivt arbete. Så att, utan det handlar ju om det att när nöden så kräver, så finns det faktiskt också hjälp. Och den här, det är kanske också en jämlikhetsfråga. Eftersom avstånden i skärgården är väldigt långa, så det är ju ingen i skärgården som har den här 6 minuters beredskapstiden som man har i städerna till exempel. Utan vi vet att det tar minst en halvtimme kanske innan hjälpen kommer, oberoende. Så att därför är det också otroligt viktigt. Och att man inte stirrar sig blind bara på den här hur mycket det används. Tyvärr är det så att inrikesministeriets de här regelverket så ser enbart till befolkningsmängden och antalet utryckningar. Och det är det här som vi menar att är helt fel, för att det är en helt fel bild av skärgården. Mm. Man tar inte alls deltidsboende till exempel i beaktande överhuvudtaget. Inte heller turister tar man inte i beaktande, och man vet att kanske när man har fritid och är ledig och badar bastu på stugan, så kanske man avnjuter en öl och kanske slintar också mycket lättare till exempel. Så att det, ingenting av det här så tas i beaktande i de beredningsgrunder som finns för det här förslaget.
1: Mm. Tolke, var herr Orback, du var ju inne här lite på inledningsvis på att den här ambulansen är då väldigt viktig i dagens läge. Den är utrustad enligt då konstens alla regler. Vad betyder det då att den här ambulansen kan sköta olika sorters uppdrag? Det är väl inte bara patienttransporter som sköts då till exempel med den här ambulansen i Nagu?
4: Nej, jag tänkte komma lite tillbaka till det här ännu, att de här statistikerna som säger att den används bara 10% vintertid, och därför kan man räkna med det. Men jag menar att för skärgårdsbon som bor ute i Hotjar eller ute i Korpus, så den är ena gången när den behöver, så är det nog 100%. Men tillbaka till ambulansen, så jag hoppas att vi är kapabla att bygga upp den här ambulansens, allt vad den har i för sig. Inte bara det här att de rycker ut när det är någonting akut, utan den tiden som de sitter på sin station så skulle de bra kunna använda också och stöda hemvården och stöda åldringshemmen här i skärgården. Kanske också delvis hälsovårdscentralerna och det där. Det som de personalen där själva önskar är, de gör ju nu momentant 12 timmars arbetsturer. Och de byter personal i Pargas. De byter och kör dit med ambulansen och sen följande ekipage igen tillbaka till Nagu till stationen. De kör onödigt med den ambulansen. Under den tiden är de inte heller i beredskap. Och de skulle kunna bra ha 24 timmars arbetstider och byta den arbetsmänget i Nagu och komma med egna bilar. De kastar ut pengar och ambulanstid i onödan med att kärra där. Det är mycket som vi kan reparera med det här, och också den här tiden som ambulansen sitter på sin station, så kan de stödja den här övriga verksamheten som man har med hälsovården och socialvården här i skärgården att göra, hoppas jag.
2: Mm. Får jag en fläka här, just när det gäller den här 24 timmars eller 12 timmars jobbet. Tidigare hade vi ju en sån situation att man var 24 timmar på jobb och sen hade man 3 dygn ledigt. Det ändrades därför att man från Varha ville att alla skulle ha samma system. Och det här är problemet därför för att också i Åbo så är det så att man har det här 12 timmars systemet, och orsaken till det är att man har alldeles för få bilar. Så det gör att den personalen som är på jobb, så du orkar inte vara, du kan inte vara liksom i full alert i 24 timmar. Utan då har man gjort det till 12 timmar och då har man färre bilar, och då är du jättemycket på jobb när du är där på jobb. Men vi har flera områden där man har den här 24 timmars modellen. Och den upplevs av personalen också som bättre, för du får en bättre arbetsgemenskap när du jobbar där tillsammans. Men då har man flera bilar helt enkelt, och det är problemet hos oss. Dessutom är det också så att den här 24 timmars regeln, 12 timmars systemet som man nu har i Nago och Tövsala till exempel, det gör att ambulansen kör 100 000 kilometer i onödan. Och det här ger extra bränslekostnader på, det var någon som räknade ut det, till 30 000 euro per år. Bara för att de sitter och kör fram och tillbaka istället för att man har byte i Nagu, har 24 timmars skift. Vilket man har på väldigt många andra områden i Finland. I Esbo till exempel har man också 24 timmars skift. Så att det borde gå i Åbo. Det här är något som personalen också efterlyser, att man ska kunna få det här. Mm. Men Varha har valt att det bara ska vara 12 timmar.
1: Nu är ju ingen tjänsteman här som kan försvara de här siffrorna förstås, men Tuulikki Vaher-Aarback, du har kanske någonting att säga.
4: Ja, jag tänkte säga att över 80% av den personalen som jobbar med den här ambulansen skulle vilja ha 24 timmars arbetsturer.
1: Mm. Nå ja, Otto Brunio, flika in bara, varsågod.
3: Ja, nej, jag tycker att det här, som Gylki också var inne här på tidigare, så tycker jag vi ska vara verkligen stolta över den servicen och till exempel de här ambulanserna som existerar just i dagsläget och den räddningstjänsten som finns. Och jag vet att den här diskussionen kring olika modeller att organisera det här har varit framme och på tapeten, men samtidigt så finns det många andra slags funderingar, men det som är viktigast är ju såklart att vi ser till att räddningstjänsten fortsätter och så att kärrgården på det viset får en trygghet i att räddningstjänsten kan rycka ut när det behövs. Och som sagt så tycker jag de här förslagen om hur man flexibelt till exempel kan samarbeta med andra delar i välfärdsområdet är ganska positiva till att på sätt och vis få det att se ut som att just vintertid så kan man rycka ut även i andra ärenden och på det viset motivera att det här faktiskt är förutom då nödvändigt så också kostnadseffektivt.
1: Mm. När man bor i närheten av skärgården, jag råkar bo längs med skärgårdsvägen, så nästan dagligen så flyger ju helikoptrar över huset där jag bor, eller området där jag bor. Numera så kan jag dessutom räkna ut att aha, dundrar det väldigt hårt så är det gränsbevakningens farkost, och smattrar det lite mindre så är det då troligtvis den här Finnhelms helikopter med sin kännspaka gula färg som är på väg mot skärgården eller från skärgården, och oftast handlar det förstås om utryckningar. Så när man tänker att är det inte just när det gäller liv och död, är det inte just den här helikoptern eller de här helikoptrarna som då sköter uppdragen och inte ambulansen som till exempel vi har diskuterat så här långt här, Tuulikki Vaher-Aarback?
4: Ja, jag är glad och lycklig över att vi har fått de här helikoptrarna ut i luften, och det är verkligen livsviktiga, att om jag får snabbt säga. Den första helikoptern när den kom att flyga så hade jag en posterutspelning i Helsingfors på läkardagarna. Och första helikoptern som flög från Tyx eller från Åbo efter att ha fått alarm, så var den på 6 minuter in på Inia. Och det råkade vara en hjärtinfarkt och det råkade vara en inre medicinsk professor, så det träffade mycket bra. Men den här helikoptern, så fin som den också är, så vi har förhållandena på natten och dåligt väder och det ena och det andra, då den inte är kapabel att flyga. Och så brukar människorna säga att då kan man ta gränsbevakningens helikopter, men det blir dyrt. Om vi talar om pengar, så om Varha ska spara en miljon pengar och Loimatrakten där ska sparas något 435 000 och Nagu Taivassalo kanske 430 000 tillsammans, och därifrån från den kakan så faller på Nagu dryga 200 000. Vad är 200 000 om vi flyger de här militära vehiklar eller någonting, så de pengar har gått snabbt. Vi kan hellre se till att vi får det här hemåt hela och det här 200 000 så får vi nog sparat rätt så bra med de här åtgärderna, att vi ändrar de här arbetsturerna och inte kuskar i onödan och se till att personalen sitter utan har annat också att göra.
3: Jag tycker att det är viktigt att vi också förstår att det här är liksom ett optimerat system, och just helikoptern har vissa funktioner och ambulansen har en annan funktion, och det att den kapacitet som finns så gör att vi egentligen Finland kan känna oss trygga att räddningstjänsten kommer på plats i hela landskapet då när den behövs. Jag har också själv varit med till exempel ute på Öre och sådär när helikoptern har behövts och diskuterat det här med personalen, så att det är ingenting där vi kan lägga ner ambulansen och hoppas att helikoptrarna ska rädda oss i alla situationer, för då räcker inte den kapaciteten till heller. Och det här är ju väldigt noga uträknat, och man ska nog bara förstå att det är helt fullblodade proffs som också i Varha försöker räkna ut hur vi löser det här. Så det här handlar, tycker jag, mera om att vi som beslutsfattare prioriterar rätt, och jag tror just nu att vi som beslutsfattare får liksom se att lägga mer sparkrav på den här räddningstjänsten och det här brandsäkerheten, så kan vara orimligt, och då måste vi hitta helt enkelt andra lösningar istället för att lägga till sparkrav. För vi ser att oberoende av regionen så börjar de här inbesparingarna vara väldigt svåra. Och sen tycker jag det andra är nog att skicka en väldigt tydlig signal till vår landets regering som fortsätter skära ner från välfärdsområdena trots att den här situationen börjar bli ganska kritisk. Och det att vi överhuvudtaget diskuterar sådana här sparkrav bygger ju på att regeringen har fortsatt att skicka de här kortsiktiga sparkraven till välfärdsområdena.
1: Kanske Sandra Bergqvist
2: vill försvara det. Ja, faktum är faktiskt det att staten har beviljat Varha 51 miljoner för räddningsväsendet, men Varha använder bara 45 miljoner. Det vill säga att Varha har själv valt att använda 6 miljoner till något helt annat. Och den uppgiften som jag har fått, att skulle Räddningsverket få det som staten har gett för räddningsväsendet, så ska man klara sig riktigt bra i egentliga Finland. 15 områden i Finland ger mer pengar till räddningsväsende än vad staten har gett. Men i Varha gör man tvärtom. Och det är det här som är ett stort problem. Alltså det har varit sparkrav i egentliga Finland på räddningsväsende ända sedan 2004. Man lever just nu på minimiexistens. Och när vi ser att alla andra funktioner i samhället håller på att, det här kanske låter lite dramatiskt, men rustar upp för krig, så hamnar räddningsväsende, alltså en av de mest väsentliga delarna vid krissituationer, så lever på existensminimum. Så det här är ett jättestort tankefel, och det här tycker jag är något som vi behöver uppmärksamma hela Varha på, att vi använder inte de pengar som staten har gett för den här verksamheten till den här verksamheten. Och det är en ganska väsentlig sak.
3: Får jag det här, om jag får liksom lägga till, så det handlar ju mycket också om att vi har fått sparkrav efter sparkrav, och det är också mycket andra ansvar som Varha har. Och en fråga som har varit framme är ju till och med att fast då kostnaderna ökar och kostnaderna för att verka i skärgården ökar, så trots det så sjunker nu skärgårdstillägget i nästa års budget. Så det är nog också ett skäl till att vi kämpar nu väldigt hårt för att det här försvara den här servicen i skärgården, och jag är säker att vi är överens med Sandra Bergqvist om att det är viktigt och vi behöver prioritera just där. Men det finns ganska goda orsaker till att vi också har försökt hålla igång till exempel primärvården eller få det här mentalvården vid Åbo skolorna att fungera, och många andra sådana frågor som inte heller har kunnat vänta.
2: Nästan 20 miljoner ges det till skärgårdstillägg, och skärgårdstillägg handlar ju inte om att den här 20 miljoner ska täcka all verksamhet i skärgården. Det ska enbart täcka det som kostar lite mera för att man måste upprätthålla små enheter. Och jag är ganska säker på att räknar man ut det här så kommer man inte till 20 miljoner. Så att det här är också pengar som staten har velat styra till skärgården, men som jag upplever att man kanske inte riktigt använder. Men om vi ännu går till det som det egentligen handlar om, alltså vad handlar det för människorna på fältet om ambulansen inte finns, eller det som också föreslås, så är då räddningsväsendet i Pargas stad, i Pargas centrum, att bemanningen ska minska med 50%, och det är ju också helt katastrofalt. Det betyder att det inte skulle finnas någon rökdykare överhuvudtaget, och också här så är den här faktan som man grundar det här på, som har kommit från inrikesministeriet, så upplever jag att det är helt felaktigt. Alltså där så lyfter man bara upp antalet olyckor som har hänt och befolkningsmängd, men man tar inte i beaktande det att Pargas har stor industri, man tar inte i beaktande det att 2 miljoner människor rör sig som passagerare på fartyg genom Pargas vatten varje år, 5,5 miljoner ton frakt går det genom skärgården, och en av de här hamnarna som finns i egentliga Finland, när man ser ur räddningsväsendet, så finns just i Pargas. Det finns bara i Pargas, Nådendal och Nystad. Och drar man bort den här bemanningen från Pargas centrum med den stor industri som vi har där, och alla som har rört sig i Pargas så vet att sirenerna tjuter ganska ofta där, så det här, så vet att det här är en helt total katastrof.
1: Det där, när man säg bara att olika var Rorback.
4: Ja, jag tänkte ännu säga att vi ska inte glömma skärgårdslagen, som nu är riktigt färsk och på rundorna och hoppeligen kommer i kraft i början av följande år. I den lagen står det exakt att till välfärdsområdets uppgifter hör tjänster som ska tillhandahållas oberoende av personens bostadsort.
1: Det där, när man tittar, alltså jag försökte inför den här debatten söka lite statistik, med Sandra Bergqvist har lyft fram och inrikesministeriet gör sina kalkyler, och det var kanske inte så svårt eftersom ministerierna av olika orsak har lite lagt lock på de här statistiken nu för tiden, men det kunde jag ändå få fram att den här ambulansens användningsgrad, alltså till exempel då i Nagu vintertid, så är försvinnande liten, och då kan jag ju kanske på något vis förstå tjänstemännen inom välfärdsområdet i egentliga Finland att okej, sparar vi den här summan här så kanske vi inte behöver spara den på annat håll. Nu pratar du ju ändå, Sandra Bergqvist, mycket om katastrofala följder. Är det nu då verkligen katastrofala följder, eller är det här mera politisk polemik?
2: No, jag skulle säga som så att skillnaden mellan 1 och 0 är 100%. Ett där har man ambulansen så att den kommer när det så krävs, eller så har man den inte. Och som vi pratade här tidigare, så man kan inte förlita sig på att helikoptern alltid kan komma. Vi har sett det de senaste åren att klimatförändringen gör sig allt mer välkänd hos oss. Väldigt hårda stormar gör att helikoptern inte kan komma. Och jag tror att alla av oss känner nog någon som har blivit räddad just tack vare att ambulansen har varit där. Så att jag tror inte, alltså här är det faktum att skillnaden mellan 1 och 0, så är skillnaden på samma sätt mellan liv och död. Så jag skulle inte säga att vi överhuvudtaget överdramatiserar det här, därför för att alternativet är så annorlunda än på fastlandet. På fastlandet kommer du ganska snabbt med ersättande fordon eller en ambulans också från en annan ort. Men det gör man inte i skärgården. Det finns bara en väg att komma dit, och det tar från Pargas att komma ut till Nagu, så du måste räkna åtminstone 45 minuter. Ska du till Korpo eller Hårdkär så tar det bra mycket längre. Och det här är ett faktum. Så att när skillnaden blir 1 eller 0, så då är den väldigt dramatisk.
3: Jag tycker att det är viktigt att på något sätt också ta höjd för att det nog finns en förståelse bland många av dem som planerar, för att det till exempel finns stor industri i Pargas eller det ena och det andra. Så att ska vi säga att när då de här sparkraven har diskuterats, och vi har liksom, det är Varhas ledning som har sagt att alla olika enheter i Varha måste titta på att var kan man spara. Så att alternativen inom räddningsväsen, det är ju inte alls bättre, och man kan säga att liksom det här är ett försök till att det här funderar att om man är tvungen att spara, så vad skulle det betyda? Men det är ju därför vi beslutsfattare ska lägga ner foten och då förhoppningsvis i samarbete med Sandra Bergqvist och andra beslutsfattare i välfärdsområdet kommer fram till att de här sparkraven är inte rimliga, och att vi därför kommer fram till att det här, vi då till exempel håller fast vid en ambulans i Nagu som fungerar 24 timmar i dygnet, och det är ju på det viset en rimlig prioritering, och då blir det helt enkelt att man får spara på annat håll.
1: Mm. För att nu förstås komprimera det här, alltså 40 miljoner är det där sparkravet för nästa år för egentliga Finlands välfärdsområde, som då har nämnts här under den här debatten idag, som då Varha, eller kort och gott Varha. Nu då 1 miljon av det så ska då sparas av Räddningsverket, och en del av de summorna skulle komma från ambulansen och den beredskap som Sandra Bergqvist var här in på, som gäller då till exempel brandstationen i Pargas. Senare idag så har ju också Pargas stad nu kallat till ett krismöte där man då ska träffa representanter dels från industrin och då Pargas stad, och sen ska också välfärdsområdets representanter vara där. Hur stor inverkan tror du, Otto Brun, som nu sitter förstås i välfärds områdets styrelse, att det, såna här möten då kan få, alltså att när då Pargas stad du kallar till ett sådant här krismöte, tror du att det då ger det resultat man kanske hoppas på i Pargas?
3: Jag tror att det är en viktig signal, men det som jag har diskuterat med de andra grupperna är nog att många andra också förhåller sig väldigt kritiskt till de här förslagen, och det är just därför vi med ljus och lykta försöka hitta andra lösningar som är mera gångbara i det här läget, för att just då inte behöva rikta de här, det här sparåtgärderna mot räddnings det här enheterna i Varha. Så det är nog vårt mål tillsammans att det här rösta ner de här förslagen, så att säga, och hitta andra lösningar, och jag tror att det är bra att Pargas stad har varit aktiv här, och det bidrar till det här arbetet.
1: Mm. Sandra Bergqvist, vad hoppas du själv då få ut av ett sånt här krismöte?
2: Jag tror också att politiskt så är vi ganska överens partierna emellan när det kommer just till sån här grundläggande verksamhet som det här. Men jag tror att det är också viktigt att man visar att det här är nu inte bara politiker som står och skriker någonstans om någonting, utan att det har en bredare påverkan än så. Och det är också det som jag upplever att Varha som organisation inte riktigt förstår, så är deras samhällsansvar. Alltså när man är så fokuserad och ser på de här budgeten och Excel-tabellerna och sätter man krux någonstans, så får man ihop sparat lite pengar, men man ser inte vad det betyder för hela samhället. Och det här är egentligen en sån här felmekanism som finns i de här nya välfärdsområdena. Men jag ska också säga det att det som nu känns på fältet väldigt otrevligt är ju det att när det finns så många nedskärningsförslag som gäller just skärgården, alltså det är ju inte bara ambulansen och brandväsendet, det är Aftonro, det är Regnbågen, det är bäddavdelningarna både på Kimitoön och i Pargas, det är röntgen i Pargas, det är tandvården i Korppu, det är fysioterapin i Hotskär, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Allt det här kommer nu på en och samma gång, och det här gör det att den här tilltron till själva Varha som upprätthållande av jämlik service också i skärgården, så den naggas väldigt starkt i kanterna.

0: Det här är liksom, tycker jag, en större problematik som finns nu. Och det har jag också hört från frivilliga brandkåren att man börjar känna en sån här uppgivenhet när det nu gäller den här verksamheten där, och det är otroligt, otroligt skadligt. För också man ser till det att Varhas budget går på 2,5-2,6 miljarder, vad det nu är. Så att räddningsväsendets budget, som då är 45 miljoner, så tar man en miljon därifrån, så det är förhållandevis är det ganska stor summa de facto. Och den här med räddningen, så det är också, det hör till de här alldeles grundläggande serviceformerna som vi som skärgårdsbor också har rätt till.
1: Tuulike Vairolback, håller du med här, Sandra Bergqvist?
2: Jo, jag håller, ja, hon har fullständigt rätt. Hon talar ut allt det som ligger på våra hjärtan. Men jag tänkte säga om ambulansen ännu, att jag är så positiv ändå, att jag litar på det, att vi kan bygga ett fint system med en bra ambulans, att den kan göra allt möjligt annars också och hjälpa oss här i skärgården och hålls här.
1: Otto Brun.
3: Jag vill säga att det här, det finns många som har kritiserat den här vårdreformen, som då också innefattar Räddningsverket. Men jag måste säga att jag är väldigt glad många dagar i veckan att vi har ett demokratiskt system här, som gör att vi beslutsfattare ändå kan stoppa många av de här nedskärningarna som gäller nu Räddningsverket, och förhoppningsvis under kommande veckor också servicenätverket, då till de tjänster som till exempel Sandra Bergqvist tog fram. Sen så de här att vi stirrar oss blinda på Excel-tabeller, så jag måste nog säga att det kommer väldigt mycket från regeringen och finansministeriet, som säger till Varha att vi måste det här spara igen alla underskott i slutet av 2027, och som gör att det blir väldigt svårt att få en långsiktighet. Och där har nog regeringens politik mot välfärdsområdena den här regeringsperioden inte fungerat, och det är nog det som vi får lida av. Och vi hoppas ju att vi ska kunna skapa en slags arbetsro för alla de här fantastiska proffsen och de som är med i frivilliga brandkåren och så vidare. Så att den här osäkerheten som har rått nu till exempel det senaste halvåret faktiskt kommer bort, och vi kan få på plats ett ramverk som gör att vi inte behöver diskutera nedläggning, utan istället utveckla den här servicen så att den fungerar, och där var det finns brister, så att det kan bli ännu bättre. Och där finns det saker att göra, men det kräver nog lite arbetsro, och att vi inte har den här nya sparkrav på nya sparkrav som kommer från finansministeriet ibland ett halvår innan det här ska vara insparat. Det är en för kort tidsram för att välfärdsområdena ska kunna lyckas.
1: Nästa vecka på måndag så sitter alltså då styrelsen för egentliga Finlands välfärdsområde. Skumma igenom listan och föredragningen där. Då är ju allt möjligt på bordet, till exempel också omställningsförhandlingar som berör hela personalen inom välfärdsområde. Sparkravet ligger nu då, den summan som har nu sagt åtminstone ut i det öppna, det är då 40 miljoner euro. Men om jag nu har lyssnat noggrant här på de som deltar här, så kanske det finns nu då ett sätt att få ner den här summan och kanske spara på annat håll. Otto Brun, lite kanske otacksam fråga till dig nu, men hur ska man då nå de här sparkraven som ändå då välfärdsområdet tampas med? Om man då inte kan spara på till exempel Nagoambulans eller beredskapen i Pargas.
3: Vi har det här, vi tror att det som krävs av oss är egentligen 36 miljoner, men vi var så kluriga så vi fick tjänstemännen att liksom bereda lite över, så att vi också kan göra prioriteringar på den politiska nivån istället för att då komma med en lista som vi måste godkänna eller sen hamna i tänderna på finansministeriet. Så där tror jag att det finns lite mer rörelseutrymme. Och sen tror jag också att det finns möjligheter att effektivisera inom de andra avdelningarna som gör att Räddningsverket lite kan skyddas för de här nedskärningarna som finns, och att vi också försöker hitta ett sätt, som till exempel den här chockhöjningen av patientavgifterna, att vi kan gå fram lite försiktigare, så att vi får en balanserad helhet där vi också tryggar skärgårdens intressen. Det är vad jag ser fram emot, och jag tror att det ska gå att hitta en sån lösning då som åtminstone har en politisk majoritet bakom sig i Vara.
1: Var tror du, Sandra Bergqvist, att man då ska spara, eller var anser du att man ska spara ifall man då inte får spara i skärgården?
0: No, för tillfället håller alla politiska partier på och förhandlar också sinsemellan om det här. Och vi satt själv med SFP-gruppen igår sent in på kvällen och diskuterade och gick igenom de här siffrorna som finns. Det som jag tror starkt på och som jag har fått signaler väldigt många ställen ifrån, så är ju också det att jag tror att Varha borde bli bättre på att lyssna på sin personal, för där finns jättemycket tankar om hur man kunde omstrukturera arbetet så att det blir mer effektivt. Och det är kanske lite symptomatiskt för en så här jättestor organisation som Varha, att det styrs ganska mycket uppifrån och enligt vissa tabeller och uträkningar och sånt. Men jag tror att vi skulle må mycket bättre i hela Varha om vi skulle lyssna mer på personalen. Och till exempel de tankar som har kommit också från ambulanspersonalen, just det att man ska antagligen spara pengar om man ska övergå till det här 24 timmars arbetsskiftet istället för 12 timmar, att man inte behöver då köra 100 000 kilometer i onödan helt och hållet. Så det skulle göra redan jättemycket besparingar. Men vi gör också jättemycket konstigt mekaniskt arbete fortsättningsvis idag, pappersarbete som görs där till exempel sjukskötare inte, hälften nästan av väldigt många tid går åt till dokumentation av olika slag. Är det då fiffigt att vi använder utbildad personal som istället skulle kunna ta hand om människorna för det? Att den här tanken om att one size fits all, att liksom överallt ska det se likadant ut, så den fungerar inte. Och jag tror att Varha ska ha mycket att vinna på det, att man ska frångå den principen och istället gå och se att hur kan man utveckla saker och ting vid de olika enheterna utan att det blir på något sätt orättvist. Men att man på plats och ställe gör det bästa möjliga med de ganska små resurser som man har. Men jag tror att man kan göra det ännu bättre. Men då måste man kunna lita på sin personal ännu mer än vad man gör idag. Och det hoppas jag att vi politiskt tillsammans ska kunna vända Varha in till det här tankesättet istället.
1: Tolika vad jag råder. Åtta Brun, säger du för snabbt.
3: Ja, delvis så vill vi också spara via effektivare upphandlingar. Men jag tycker det som Sandra Bergqvist säger är väldigt klokt. Att hur kan vi få ner till exempel sjukfrånvaron bland personalen, så det har nog att göra med att man trivs bättre på jobbet, och om vi lyssnar på vår personal bättre så kan vi göra det också. Det skulle vara en stor sparåtgärd som då säkert skulle synas också som en bättre servicekvalitet på många håll, så det tyckte jag var klokt.
1: Tolike var herr Årback, nu får du sista ordet i slaget dagens debatt. Var skulle du då säga att sparet gör som man inte kan göra det i skärgården Naguella Korppu?
2: Det som vi har gjort redan i Finland, stora besparingar, är det att läkarna distansjobbar. Jag kan riktigt fysiskt exempel, jag sitter i Korppu och jobbar åt Satakunta hyvinvointialue och till Österbotten, Vasa, mycket dagligen nästan till Närpes. Och det här har jag funderat här i skärgården, att varför använder man inte mera distans, och med den här typens jobb så ska man kunna också knyta den här Nagu-ambulansen till att den servar lite på bredare basis. Vi sparar pengar. De här snuttiga 200 000 åtminstone.
1: Och där lägger vi punkt för dagens slaget debatt. Tack till er som deltog. Men den här diskussionen fortsätter. För dig som alltså lyssnar direkt eller i efterhand via Yle Arenas mobilapp, så kan du fortsätta diskutera i appen om de här frågorna. För vi frågar där att vad anser du, eller hur anser du att välfärdsområdena borde spara? Vad är du beredd att köra ned i för att välfärdsområdena i vårt land ska fortsätta fungera? Gå in där i appen, säg din åsikt och diskutera. Tack till er som alltså deltog i dagens debatt. Jag heter Jesper Alma.

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu. Den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättas av Från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

USA kan ha begått krigsbrott i Iran, det konstaterar människorättsexperter i FNs högsta människorättsorgan. Enligt utredningsgruppen finns det rimliga skäl att tro att USA har begått krigsbrott i två attacker. Bland dem attacken mot en skola i staden Minab. Det finns ännu ingen slutlig utredning om vad som hände. Men enligt iranska statliga medier dödades 168 personer, de flesta av dem barn. Trump-administrationen har inte tagit på sig skulden eller släppt resultaten av en utredning kring attacken. Den andra attacken ska ha skett mot ett tydligt identifierbart sportkomplex och bostadsområde där 22 civila ska ha dött. Iran ska i sin tur ha begått brott mot mänskligheten då dödandet av statliga säkerhetsstyrkor har skett i häpnadsväckande skala, säger utredningsgruppen. EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Kommissionen föreslår att föräldrar ska vara med då barn använder sociala medier och att barn inte ska få skapa egna konton innan de fyllt 15. Dessutom vill EU att AI-chattbottar som är riktade till barn ska begränsas. Med åtgärderna försöker unionen minska barns beroende av sociala medier och motverka skador som en följd av överdriven användning. En person har dött i en rysk drönarattack mot ett fartyg på Svarta havet. Enligt ukrainska myndighetsuppgifter ska det vara fartygets kapten som dödats, rapporterar Reuters. Det ska röra sig om ett fartyg flaggat i Tanzania och som var på väg mot en hamn i Ukraina. Ytterligare tre i besättningen ska ha skadats och skadorna på fartyget utreds enligt det ukrainska infrastrukturministeriet. Sveriges Television har gett sin slutliga prognos för valresultatet i det svenska riksdagsvalet. SVT konstaterar att det rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen, medan Tidöpartierna kammar hem 173 platser. Enligt SVT är sannolikheten för att valresultatet ändrar mindre än 1 promille. Det slutliga resultatet har dragit ut på tiden då valet varit mycket jämnt och rösträkningen ännu pågår. Här i Finland införs en ny märkning av fordon om 2 veckor. Då ska fordon som framförs av förare som ännu inte fyllt 18 år vara försedda med ett gröngult emblem. Det ska användas i personbilar men också i de fyrhjulingar som har en högsta hastighet på över 60 km i timmen. De förare som måste ha emblemet på sitt fordon ansvarar själv för att skaffa det, skriver Transport- och kommunikationsverket. Vädret och utsikten ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets västra del växlande molnighet och först lokala skurar, mot kvällen allmänt uppehåll. Framåt morgonen med början i syd blir det nya skurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 13-17 grader. Nattens lägsta 5-10 grader. Mest måttlig vind mellan syd och väst, i natt tillfälligt avtagande. I landets östra del väntas molnigt och lokalt regnskurar. I områdets södra del möjligen åska. I natt är det mest uppehåll och lokalt klarare. Som varmast 13-17 grader. Imorgon möjligen några grader svalare. Nattens lägsta 7-12. Mest måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del väntas mulet väder och tidvis regn. I natt västerifrån uppehåll och lokalt klarare. Dagens högsta idag och imorgon 7-13 grader. I natt -2 till +8. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I övriga delar av området mellan syd och väst. Och till havs, Finska viken, sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, väst till sydväst 6-9, från eftermiddagen tilltagande, på förmiddagen 8-13. Från natten lokalt regn och åska, mest god sikt. Ålands hav, tilltagande sydvästlig vind först 3-8, i natt 5-9. God sikt. Skärgårdshavet, sydväst 5-9, från morgonen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Bottenhavet, väst till sydväst 6-10, god sikt.
Kvarken, småningom avtagande västlig vind, först 7-10, i natt 3-7. På förmiddagen sydlig till sydostlig vind och först lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, väst till nordväst 6-11, från kvällen småningom avtagande, på morgonen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Och Simon, sydväst 4-8, först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Vädret på kuststationerna med de senaste uppgifterna från klockan 12. Aspö plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 13 meter i sekunden, mulet sikten 39 kilometer. Gotkaranke 15, sydväst 7, mulet 28. Orrengrund 16, sydväst 7, mulet över 20. Emsalö 15, väst-sydväst 12. Kalboregrund 13, sydväst 12. Östertokan 15, sydväst 11. Gråhara 15, sydväst 11, halvmulet 20. Makilo 15, väst sydväst 11. Bogaskär 16, väst sydväst 9, mulet 13. Hangetulludden 15, väst sydväst 8. Russarö 14, väst sydväst 10. Venö 15, väst-sydväst 5. Utö 15, väst-sydväst 8, mulet 22. Notgrund 15, väst-sydväst 5. Fagerholm 15, sydväst 5. Vilsandi 15, sydväst 6, 50. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 7, 34. Kumlinge 15, sydväst 5, nästan mulet över 20. Nyhamn 14, väst-sydväst 6, mulet 20. Märket 13, väst 5. Enskär 16, väst-sydväst 5, nästan klart över 20. Kylmäpihlaja 15, väst-sydväst 8, mulet 20. Tahkoluoto 14, väst 8, mulet 44. Selgrund 14, nästan klart 39. Bredskäret 13, väst 10. Strömmingsbådan 14, väst 10. Valsörarna 14, väst 8. Kallan 13, väst 12. Tankar 13, väst-sydväst 10, mulet 50. Olkokalla 13, väst-sydväst 8. Nahkiainen 12, väst-sydväst 7. Brahestad 13, syd-sydväst 9, dis 11. Uleåborg 13, syd-sydväst 5, 17. Marjaniemi 13, syd-sydväst 9, mulet över 20. Kemiet 12, syd-sydväst 7 och Ajos 13, syd-sydväst 6, mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 40, Uleåborg 38, Brahestad och Jakobstad 37, Vasa 29, Kaskö 26, Mäntyluoto 24, Raumo 23, Åbo 24, Föglö 20, Hange 24, Helsingfors 28, Borgo 30 och Fredrikshamn 36. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1,7 meter. Och enligt pollenrapporten, som är kort, har gräsblomningen upphört nästan helt i landets södra delar. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: Richie Blackmore bakom Fender Stratocastern där i gruppen Rainbow Since You've Been Gone. Jag heter Jonas Sundström och för ett par dagar sedan så sa jag, det var väl kanske tisdag, så sa jag att snart är helgen här. Och då var kalenderskeptikern Joakim Runt. Först var du förbryllad,
1: ja.
0: Sen förbannad.
1: Ja.
0: Och
1: sen lugnade jag mig.
0: Ja,
1: men jag tyckte du var nog tidigt ute med, alltså, du har helgvibbar en tisdag eftermiddag.
0: Ja, men idag är det torsdag, så,
1: ja,
0: så får jag nu flagga för helgen och en piña colada.
1: Ja, jag kan ju säga att Jonas sitter här i shorts och tanktopp och liksom har verkligen tagit helg.
0: Ja, Hawaii-skjortan här satt där bredvid.
1: Ja. Så att, nej, men det, om du är sån så får du vara sån. Jag tycker att allt är tillåt.
0: Och i kaffemuggen har jag lite sån där pappers, vet du, vad heter det, parasoll.
1: Ja, vi ska inte lukta på innehållet heller. Så vi kunde lite återknyta till den här diskussionen om Ed Sheeran. Han ska ju ha nästa spelning nu på lördag.
0: Okej, det är redan nu, ja.
1: Philadelphia, alltså han är ute på någon sorts USA-turné då, och det har ju gått jättedåligt på det viset att alla hoppar av utom honom och hans gitarr efter att då ett av förbanden Macklemore hade då tagit ställning för Palestina, hållit ett litet par minuters tal och sen spelade en låt som också är så att säga liksom hyllning åt palestinierna. Sen är det lite oklart vem eller vilka som har sagt åt Ed Sheerans läger, så här kan inte ni hålla på, Macklemore måste bort. Ed Sheeran har sagt att jag har inte liksom gjort någonting med det. Det är andra, vad sa han, att det är turnéarrangören eller promotorn eller någonting sånt här som har sagt åt Macklemore, du måste hoppa av Ed Sheerans turné, annars får inte vi besöka de hallar vi har bokat in oss i. Och med det så hoppar alla andra av också.
0: Ja, tänk hans orkester också sa att okej, nu far vi.
1: Ja, så att nu står han kvar där ensam då. Det som har kommit i nyheterna här nu igår kväll var att nu har Macklemore då sagt att han tänker donera. Han fick $1 million för att vara på den här konserten.
0: Okej.
1: Turnera med Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Han tänker ge hela den där miljonen åt organisationer som stöder Palestina.
0: Oj, oj, han kastar liksom lite mer bensin i brasan, för nu börjar man ju kanske då fråga att vad kommer Ed Sheeran att göra? Vart kommer han att donera sina pengar?
1: Och det säger Macklemore också. Att,
0: okay.
1: Ed, att så här gör jag, vet du, vad kunde du tänka dig att göra? Och då har en av de här som så att säga anses stå bakom det att Macklemore måste hoppa av, en man som heter Robert Kraft. Han äger till exempel Gillette Stadium i Boston. Han är en sån här känd stödare av sån här pro-israeliska, pro-amerikanska värderingar och sån här.
0: Ja.
1: Han har nu trätt fram och sagt att att han har redan donerat 2 miljoner till organisationer som kan hjälpa den humanitära katastrofen vi har i det där området. Han tar inte ställning, vet du, för Israel och Palestina, utan talar om en humanitär katastrofelag.
0: Ja.
1: Så säger han Kraft, och det här gör jag eftersom Ed Sheeran har gjort samma sak redan.
0: Aha.
1: Så nu är det, vet du, ett krig i vem som kan slänga hur många miljoner på det här gasområdet. Och alltså, om vi vill tänka positivt, så i bästa fall så kan ju alltså den här gasattrakten bli miljardärer i takt med den här tävlingen, vet du, ökar.
0: Det är som en budgivning.
1: Budgivningen, vem kan ge mest miljoner
0: man
1: dit?
0: Man blir ju på något sätt, det är ju lite så här, som ett spel,
1: ja.
0: Tyvärr, och man kan bli lite besatt. Att hej, okej, nu kom han in där med den här miljonen, men väntas nu så loggar man in på sin nätbank och så ser man att man har tiotals miljoner.
1: Ja.
0: Det kan ju aldrig ta, liksom det, oändligt kan det pågå det här.
1: Precis det. Och man får ju hoppas att pengarna då kanaliseras till någonting bra, så att man ska få slut på elände där, tror det den som vill. Men som sagt, alltså på lördag så ska då Ed Sheeran ha nästa keka, så vi får se då om han dyker upp just med, ja, min tippning var ju att han ringer in en israelisk restaurangorkester att fylla in, men vi får se hur han gör, eller om han är ju van med att köra solo.
0: Det blir ju en
1: med sin lilla gitarr.
0: Soloturné,
1: ja,
0: med stadion på 70 000 människor, och så står han där med sin akustiska gitarr.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. 23 minuter över ett torsdag eftermiddag. Vi pratade just lite om Ed Sheeran här och hans turné. Hur fortsätter den största delen av förbanden och hans orkester har hoppat av? Vill du läsa lite mer om det här, fördjupa dig i det här kanske dilemmat, problematiken? Du behöver inte bry dig om Ed Sheeran och hans musik, men om du går in på Svenska Yles webbplats så kan du läsa om vem har mest makt när man ordnar så här stora turnéer? Är det artisten, arrangören eller sen den personen eller det företaget som äger konsertarenan? Mer om det på svenska.yle.fi.
1: Yle Vega.
0: Om några minuter ska vi kliva ombord J.L. Runeberg. Och då menar jag inte att vi ska stampa på Johan Ludvig Runebergs grav. Den finns i Nese i Borgo. Nej, utan på passagerarfartyget J.L. Runeberg, byggt år 1912. Det är ungefär 29 meter långt, knappt 7 meter brett. Och det här fartyget har en brokig bakgrund. Det har kryssat i skärgården under rysk flagg. Under första världskriget åkte det här J.L. Runeberg mellan Sveaborg och Salutorget i Helsingfors. Sen under andra världskriget så användes J.L. Runeberg som transportfartyg i Borgå skärgård. Och idag är det inte transportfartyg utan det är nu skärgårdskryssningar för turister som vill se skärgården. Den åker mellan Helsingfors, Borgå och tror att det är en avstickare till Lovisa torsdagar. Och snart ska vi träffa Ted Lönnros som har i princip tillbringat varje sommar på fartyget J.L. Runeberg.

0: Ted Lönnroos har två fina titlar. Skeppare och Borgobisi. Och nästa hela sitt vuxna liv så har Ted Lönnroos åkt mellan Borgo och Helsingfors med det vitmålade fartyget J.L. Runeberg. Under sommarhalvåret så bor han ombord på fartyget. Men hur börjar egentligen Ted Lönnroos intresse för hav och sjöfart?
1: Min far hade en fiskebåt av 3,5 meter och den hade en tvåcylindrig vikströmmare motor. Och alltid när jag hade lite håltimmar och sådant från skolan så sprang jag iväg dit till den där båten som var förtöjd här i Borgå. Och så fick jag på något vis lyckas jag ibland få igång motorn, så får jag ut och åka med den båten. Och ibland blev det lite längre resor och hade lite mer tid på mig. Och där ska jag nog se att det där sjölivet börjar smyga sig fram sakta.
2: Minns du första gången som du var ute på hav eller sjön?
1: Kanske det som jag kommer bäst ihåg, så min kompanjon då, som hela senare kompanjon, en god vän från tidigare, spelmansvän. Vi tog faktiskt Runeberg åka härifrån från Borgå till Helsingfors. Och inte visste då ännu att man eventuellt skulle vara intresserad till vara mera än så på den här båten. Eller fartyget som det heter. Men det där jag minns att vi åker härifrån, och det var någorlunda behagligt väder och intressant var det till syn genom de där ventilerna ner till maskinrummet. Och jag kommer ihåg att det var ännu min första pizza jag åt där i Hesa. Så det hände mycket den dagen.
2: Du var väl ganska ung när du blev delägare i den här båten?
1: Jo, det var ju det här hände egentligen genast i början på 1986. Och jag var nu väl där ungefär vid 21 års åldern, vad det nu kan bli den tiden. Men inte tänkte man nu på det viset att man var för ung till det här, utan man provar nu bara på det. Och när man är i den åldern så har man inte liksom några speciella hämningar. Det kommer senare. Så det är bara att köra på. Och det har visat sig just nu för stunden att den resan fortsätter.
2: Och hade du någon aning om när du gav dig in i det här? Hade du någon aning om att det här skulle bli ett livsprojekt?
1: Nej, absolut inte. Nej. Och nu har man nu under de här åren så har man nu säkert flera gånger funderat att varför i världen har man blivit kvar här, för att det är nog på det viset att det finns nog alltid arbete åt sådana som vill göra någonting, och då skulle jag vilja göra annat då, men det har nog bara blivit på det här viset. Slumpen avgör.
2: Vad är det för annat du skulle vilja göra?
1: Naturligtvis skulle jag vilja haft lite mer tid att fara ut och segla på riktiga, det vill säga större båtar, och jag skulle få mina maskinbehörighetsbrev, det sista som man kan få, för att det är ju, man vill ju gärna skryta så mycket som möjligt. Men nu har det nog varit bra på det här viset.
2: Har du någon gång funderat hur skulle ditt liv se ut om du skulle ha valt att göra någonting annat?
1: Jo, nu har man ju funderat på det. Kan man göra någonting för den tid som har varit? Kanske någonting åt den tid som är framför. Men 40 år, dryga 40 år har gått, och om man är kvar här så nu är det väl tecken på att allt är okej.
2: Okay. Vad är det bästa med att jobba på J.L. Runeberg?
1: Nu är det att man får träffa så mycket olika människor. Tekniken och sånt där så kan man nog irritera sig väldigt mycket över, men egentligen aldrig de människor man har att göra med.
2: Hur skulle du beskriva stämningen och gemenskapen här ombord?
1: Nu är det på det viset att det finns ju andra fartyg här i närheten. Jag vet ju inte exakt hur de har filisen där ombord, men här vet jag. Och den är normalt så gott som alltid så är den på topp. Det är väldigt trevligt.
2: Vad är det första du gör när du kommer ombord? Men du är ju ombord typ hela tiden.
1: Nej, nu får jag hem till vintern, för det blir för kallt. Men det där nu är vi i ganska god tid, brukar vi börja renoveringsarbete på våren. På våren när den kommer så är man nog nästan på heltid här, ända fram till hösten.
2: Ja, men det här är

0: ju en ganska gammal båt, så det finns säkert ganska mycket som behöver hela tiden fixas eller rustas upp.
1: Ja, om jag riktigt ska vara ärlig så det finns för mycket. Det finns nog många som har trott att jag har tyckt att det här fartyget är liksom färdigt nu. Men det är långt därifrån. Jag måste nog erkänna att jag är absolut inte nöjd. Jag skulle vilja ha den i helt annat toppskick. Men tiden, det är egentligen vår största bord, det är tiden. Så den ger inte med sig. Den går som den går. Men vi klarar oss på det här viset, ja.
0: Men har du någon gång känt då att nu räcker det, nu ger jag upp?
1: Jo, nu har jag gjort det nu. Men det har gått ganska fort om. Det är så man skulle gärna göra annat då. Det är bara så att tills vidare har det inte varit möjligt. Men antagligen så småningom så ska jag väl ha rätt till att få bli pensionerad. Och kanske man hinner med någonting annat sen. Det får tiden visa.
0: Ja, på tal om pensionering. Så du har ju en tidigare intervju sagt att du skulle pensionera dig vid 60.
1: Jo, jag vet inte vart det där nu har kommit ifrån. För det är tyvärr riktigt sant. Då när jag sa det så menar jag nog det. Men så jag inte hittat den här bromsspaken ännu. Så den nu liksom rullar på bara. Nu är det 40-41 år som nu är stunden nu så har gått. Så nu är det en otroligt lång tid. Nu har man ju många gånger funderat på att hur gick det så här.
0: Nej, men vad tycker din fru eller familj överlag om det här att du ännu är här?
1: Nå, jag hinner ju träffa dem ganska mycket på vintertid och nu har vi ju telefoner nu för tiden igång på sommaren och så. Nu har jag nog förstått att man nog skulle kunna få vara hem lite mer än vad det nu har varit.
0: Men hur ser du på det här fartygets framtid?
1: Nå, jag har ju förstås i det här skedet så önskar jag att så småningom någon med stort intresse för det här fartyget skulle börja dyka upp. Men jag sa nog här ett tag när jag nu riktigt låtsades vara klok så säger jag att vi ska väl lyfta upp den på land någonstans och så blir det som ett stabilstående museum. Jag vet nog att det är flera som tror på det, men naturligtvis skulle det kunna vara en möjlighet då. Det är stor skillnad på att ha ett sånt här till rörelse än att den ska stå stilla upptagen på något ställe. Så framtiden vet jag tyvärr ganska lite om.
2: Det säger skepparen Ted Lönnros som kör av och an med fartyget J.L. Runeberg i Helsingfors Borgom skärgård. Han intervjuades av Jeanette Herrus. Sa han där, var det 1970 eller 1980-talet som han i Hesa åt sin första pizza? Jag undrar, månne det ännu var olovligt med ananas på pizza den tiden i Finland?

0: Det var Rihannas bas som fick dina trumhinnor att vibrera. Låten heter Only Girl in the World. Och jag blev ännu fundersam, men jag tror att du kanske ännu har en lagstadgad paus på 12 minuter kvar av din arbetsdag. Så då tycker jag att du faktiskt kan gå in på Yle Arenan och kolla på J.L. Runeberg, det här fartyget vi just pratade om, och skepparen Ted Lönnros. Han är senaste personen vi porträtterar i livet, och om du hörde honom här för Rihanna, så jag menar, han är ju en riktig skärgårdsfilosof. Kom med sanningar efter sanningar, färgade med östnyländsk dialekt. Så, och jag tror att avsnittet är bara 8 minuter, så då har du ännu 4 minuter kvar av din lagstadgade paus. Så att det är bara vinster den här torsdagen. Och vi fortsätter här småningom med ett, på det här maritima tema. Vi åker under vatten nu och ska besöka vrak.
1: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
0: Yle Vega. Vad tänker du på när jag säger Vasa-käppet? Såg du senast i februari under sportlovet i år, och det är nog en stor wow-effekt. Man tänker ju att okej, det är ju ett ruttigt fartyg som har stått där. Men det är stort, det är mäktigt, det är ganska vackert också. Finns ju vad blir det, Skansen, Djurgården i Stockholm. Och Vasaskeppet låg på botten av Stockholms ström i 333 år innan det sen bärgades. Jag minns inte, var det kanske 60-talet, 70-talet? Nå, det finns betydligt fler vrak överallt i Östersjön. Det sägs att det finns så många som 100 000 vrak bara i Östersjön. Och vi ska höra lite mer av marinarkeologen Niklas Eriksson.
4: Det finns en förfärlig massa skeppsvrak i Östersjön, och det hittas ju nya varje år egentligen. Och de här skeppen har ju varit försvunna sedan de sjönk, så att säga. Så att flera hundra år så har de varit på vift, eller vad man ska säga. Så att de har ju glömt bort också vilka skepp som har förlist och vilka som saknas, så att säga.
5: Ja, vraken är väldigt många, och att identifiera vrak är ett riktigt deckarjobb som marinarkeolog Niklas Eriksson sysslat med en hel del. Ett exempel är det vrak han identifierade 50 år efter att det upptäcktes utanför Porkkala, Vasaskeppets lilla syster, Falken.
4: Det var väldigt kul när jag snubblade över Falken. Jag insåg att det här skeppet måste jag forska om. Nu får jag lägga lite andra saker åt sidan ett tag. Det här var så pass spännande.
5: Finska marinarkeologiska sällskapet hade gjort en 3D-modell av vraket Falken och fyndplatsen. Niklas Eriksson satt en dag i sitt arbetsrum förra vintern och studerade modeller. Han kollade sånt som hur många kanoner som funnits på skeppet och kollade sen upp ledtrådarna med skrivna källor. Det var så han insåg att vraket var det svenska krigsfartyget Falken, som hade blivit byggt på Skeppsholmen i Stockholm och stått klart 1631, 3 år efter Vasaskeppets ödesdigra jungfrufärd. På tal om Vasaskeppet, så var det som startade marinarkeologin i Sverige. Vasaskeppet togs upp från havets botten den 24 april 1961. Och på YouTube kan man se när gamle kungen och arkeologer iklädda regnställ gick ombord och började undersöka fartyget. Här hittades skelett som fortfarande hade skorna på, och mycket, mycket annat. Men vad kan man då hitta för sorts fartyg på Östersjöns botten? Så här säger marinarkeologen Niklas Eriksson.
4: Det är ju egentligen så att alltså, fram till att man byggde järnvägen så transporterades ju nästan alla tyngre varor transporterades ombord på skepp. Och alla sorters fartyg har sjunkit också, så att man kan i princip hitta vad som helst på Östersjöns botten. Krigsfartyg, handelsfartyg, fiskebåtar och rubbet egentligen. De vraken som vi framförallt hittar, de är från medeltiden och senare. Alltså, det beror inte på egentligen att det inte har sjunkit båtar innan medeltiden, utan det beror på att de är byggda på ett annat sätt och klenare dimensioner och sådär, så att de är svårare att hitta. Det är egentligen sånt som sticker upp ovanbotten man hittar. Men har man ett förhistoriskt fartyg eller vikingaskepp till exempel, där bordläggningsplankorna, längsgående plankorna är väldigt tunna, så när det där eroderar och ramlar isär så sticker det inte upp över botten, och då de är svårare att hitta. Det vore väldigt kul såklart att hitta förhistoriska båtar, men det kommer vi att göra i framtiden.
5: Ja, men du säger att man hittar nya hela tiden. Hur går det till när man hittar nya?
4: Det är på många olika sätt. Alltså, dels är det ju sportdykare som dyker på misstänkta platser, typ runt grund och sånt där, grynnor och hamnar och sånt där. Men sen görs det ju sjömätningar också, där man är inför nya farleder och sådana saker, där man söker av med sidotittande ekolod och multibim och olika instrument och sånt. Då kan man se att det liksom är någonting som ligger på botten. Fast man vet ju inte säkert vad det är för någonting alltid, men då måste man ner och titta. Och sådana här anomalier som man pratar om, alltså sånt som kan vara skeppsvrak eller sånt som kan vara stenformationer och annat, det finns ju många som helst. Och det är först när man har dykt på dem som man kan säga att det är ett skeppsvrak.
5: Ja, man har hjälp av sådana amatörer då som dykentusiaster.
4: Absolut. Både dykentusiaster och sjömätningsföretag och sånt. Förut då, när sportdykningen kom igång på 50-60-talet, då var det ofta fiskare som hade uppgifter om var de har fastnat med nät och sånt. Där sportdykarna då kunde dyka och titta, och så hittade många vrak hittades på det viset. Dagens storskaliga fiske funkar på ett helt annat sätt. Där är det snarare så att stora trålar faktiskt kan mala ner skeppen ganska effektivt, de här välbevarade vraken. Sen är det, havet är stort, och när man dyker på en plats så kanske man ser en liten del åt gången. Sikten kanske är 5-10 meter om det är bra sikt. Och sen är det väldigt mörkt. Så att man måste ofta komma ganska mitt på vraket för att kunna hitta det.
5: Hur är det när man kommer ner? För jag antar att du har varit under ytan ganska många gånger då.
4: Ja, jag brukar försöka orientera mig vad som är förakter och fram och bak och upp och ner på de där skeppen och så. Sen så börjar man ju liksom följa detaljer och sånt där. Och plocka ihop liksom vraket i huvudet, eller vad man ska säga. Pusselläggandet börjar ju redan där, så att säga. Men nu är det ju väldigt bra och tacksamt det här med att vrak kan dokumenteras digitalt och liksom läggas ut på nätet. Så att man behöver egentligen inte dyka på alla de här platserna, utan man kan lugnt sitta på sitt arbetsrum och kika på dem.
0: Det säger marinarkeologen Niklas Eriksson om skeppsvrak. Redaktör var Jessica Morne. Jag är så pass barnslig, en liten Peter Pan, det är bara den där gröna ballettdräkten som fattas. Men jag vill veta, hur är det med skatter, vet du? Jag ser framför mig en sån här kista i trä, ganska så här stadigt, robust byggd. Och sen i den kistan, när man öppnar locket, guld, kanske ädelstenar, mynt åtminstone. Något som för mig närmare pensionen på Solkusten. Så vi ska dyka djupare i skeppsvraket och kolla med Niklas Eriksson. Hur är det egentligen med skatter? Eller är det bara Sundström som drömmer om dem? Keith Richards lirar i The Rolling Stones och låten Mr. Charm.

Mick Jagger där i The Rolling Stones att låten Mr. Charm. Visst kan du också se så här dansande gummigubbe, läppar ståtliga som ingen botoxbehandling kan ge. Still going strong, Mr. Charm som sagt. Låten är det väl? Är den kanske från i år

0: att hitta lika goda förhållanden så måste man söka sig ner till 200 meters djup i Svarta havet till exempel. Men hur påverkar klimatförändringen de här gamla vraken? Lär finnas så många som 100 000 bara i Östersjön. Och mår de bättre på botten eller borde så många som möjligt hissas upp? Och till frågan barnsliga Jonas Sundström ställde sig själv. Kan man hitta skatter när man dyker i gamla vrak? Så här säger marinarkeologen Niklas Eriksson.
1: Det har ju försvunnit stora ekonomiska värden såklart när de här skeppen sjönk. Men den stora skatten, det är ju faktiskt att vi lär oss någonting nytt och spännande om det förflutna, så tycker jag. Men det är ju egentligen inga ekonomiska värden med att hitta ett vrak. Därför att är de äldre än 1850 så är det ju faktiskt lagskyddade fornlämningar. Så att det tillhör ju oss alla liksom. Så att man kan aldrig göra pengar på att hitta vrak om man inte är väldigt kriminell då.
2: De 100 000 vrak som man uppskattar finns i Östersjön ligger längs med våra kuster, ut i farleder, ut på havet, men också nära land och till och med in i stan, som i Stockholm, berättar marinarkeolog Niklas Eriksson.
1: Jag bor ju i Stockholm. Jag tror att de allra flesta stockholmare känner inte till hur många vrak som ligger under vattenytan in i stan till exempel. Det ligger vrak överallt där faktiskt.
2: Vad talar vi om för djup? Vad ligger de vanligen på för djup?
1: De ligger på alla djup, de här vraken egentligen. Falken som vi pratade om tidigare, den ligger på 8 meters djup. Det är inte alls farligt. Där kan man ju dyka hur länge som helst, så det är väldigt tacksamt på det viset. Men annars så finns det skeppsvrak på alla djup i Östersjön. Vrak ner på 130 meter och sånt där har undersökts med robotar och sånt. Så att de finns överallt. Och de finns i marken också. Man har ofta använt skepp och båtar som utfyllnader i olika sammanhang. Så att man går i en stad där man har väldigt raka, snygga kajkanter. Då kan man vara ganska säker på att det ligger skeppsvrak som är sänkta i kajkanterna där. För att liksom utgöra en slags armering för uppbyggnaden av kajer och sånt.
2: Men skedde det med klimatförändringen och förhållandena för de här vraken som ligger i Östersjön? Påverkas de?
1: Ja, det vi är rädda för, det är ju såklart att det ska komma arter som äter trä eller organiskt material in i Östersjön. Så att vi får sådana invasiva arter, då har vi inga skeppsvrak längre. För att man ser på västkusten i Sverige, alltså utåt Nordsjön och så, där har man ju skeppsmask. Så att hade Vasaskeppet sjunkit på västkusten så hade bara det som liksom låg under sjöbotten varit kvar då. Så får vi in Teredo Navalis, en sån här ökända skeppsmasken. Får vi in den i Östersjön, då är de borta på några decennier, de här vraken.
2: Men som förhållandena är nu, mår de bäst där de är? Eller hur tänker man kring det här med att plocka upp? Och, du sa Vasaskeppet, det är ju fascinerande och man får vara glad att det har kommit upp på land. Men hur tänker man kring vraken? Vad mår de bäst?
1: Det där är ju ändras över tid. När man slet isär skeppet Riksäpplet på 1920-talet och bärgade svartek och föremål och sånt där, då stod det i dagstidningen att nu räddar vi vraket. Fast det var ett kommersiellt bärgningsföretag då. Men det var ju attityd då att det som har försvunnit ner i djupet är någonting som vi kan rädda åter till upp till ytan. Så tänkte man då. Men i takt med att marinarkeologin etableras som vetenskaplig disciplin så har man ju attityderna förändras då.
2: Vart är forskningen på väg? Vad kommer vi att se framöver när det gäller marinarkeologi?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle gärna se faktiskt att man både dokumenterar saker på botten men också göra enstaka utgrävningar och så om man har bra frågeställningar och liksom, om man kan motivera det på ett bra sätt. Jag tycker det vore jättespännande till exempel att göra en liten arkeologisk undersökning av falken. Där vi kunde

0: gräva ut under ordnade former delar av interiören av det här fartyget så man kunde förstå hur det fungerat som ett litet miniatyrbostad åt de här som fanns ombord och sånt. För man kan göra ganska bra arkeologiska undersökningar under vatten. Det går lika bra att gräva under vatten som att gräva på land. Även om till exempel trä ser ut att vara välbevarade under vatten så är de väldigt urlakade när de kommer upp på land. Så att de spricker sönder väldigt fort och så. Så att om ni ser något fint på botten så ta inte upp det för då det blir förstört.
1: Tack för tipset, marinarkeologen Niklas Eriksson. I somras så dök han utanför Porkalas udd i Kyrkslätt och där studerade han ett gammalt krigsfartyg som han sen under vinterns detektivarbete lyckades identifiera som Vasaskeppets lilla syster Falken. Det ligger på 8 meters djup ungefär. Redaktör var Jessica Morni. Och småningom får vi nyheterna, klockan blir 2.

0: Klockan är 14 och här är nyheterna. Helsingfors tingsrätt gav idag sin dom för mordbranden mot cykelaffären på Drumsö. Enligt rätten var det ett beställningsarbete och tre personer i vuxen ålder ska ha värvt två minderåriga att sätta eld på affären mot betalning. En av beställarna dömdes till fängelse i 6,5 år för grov skadegörelse. De två andra beställarna är fortfarande på flykt undan polisen. Den ena av de minderåriga dömdes till 6 års fängelse för grov skadegörelse och den andra minderåriga får sin dom efter en rättspsykiatrisk undersökning. Cykelaffären låg på första våningen i ett flervåningshus och enligt rätten var tiotals människor i livsfara på grund av branden. Trafikskyddet har nya rekommendationer för hur barn ska åka i bilen. Istället för att basera rekommendationerna på ålder så handlar det nu om barnets längd. Enligt de nya rekommendationerna ska barn under 125 cm färdas med ryggen mot färdriktningen ända upp till 9 års ålder. Tidigare var rekommendationen ända upp till 4 år. När barnet vuxit över 125 cm ska man byta till en bältestol som i sin tur ska användas ända tills barnet blivit över 150 cm. Finlands första F-35-jaktplan har nu anlänt till Rovaniemi. Tiotals flygintresserade har tagit sig till flygplatsen för att se de nya jaktplanen. Finland har köpt 64 F-35-jaktplan från en amerikansk tillverkare för ungefär 10 miljarder euro. Det är amerikanska piloter som flugit planen till Finland. Flygplanen ska vilja lägga in jaktplanen i tjänst så snabbt som möjligt och de kommer att stationeras vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. En undersökning utförd av FN:s utredningskommission har fastställt att man har skäliga grunder att tro att USA låg bakom 2 militära angrepp på en iransk skola i Minab och en idrottshall i La Merd i februari i år. Enligt deras rapport var skolan ett klart och tydligt civilt mål och man fann inga bevis på att det skulle ha använts för militärt bruk. USA ska enligt rapporten ha agerat urskillningslöst och vårdslöst på basen av overifierad information. Utredarna kom till liknande slutsatser kring en attack i februari på en idrottshall i La Merd där 22 personer omkom. Omständigheterna kring attackerna är enligt utredningen sådana att man kan klassa agerandet som krigsbrott. Mera nyheter igen klockan 15.
1: Nyheterna med Toni Pohjolainen. Tack för dem. Här är Fugees, Ready or Not. Ready or

0: Hej på dig. Klockan är nu strax efter två och lite sådär deg. Jag börjar känna mig deg helt enkelt. Så jag tänker att Joakim Runt får hålla låda här nu medan jag intar fosterställning på studiegolvet.
1: Jaha, så du ligger på golvet och jag ska underhålla här.
0: Ja.
1: Är det så du tänker det? Okej, det passar bra. Jag har två grejer faktiskt med mig som jag har läst om idag. Kommer du ihåg det här som det var talat för några veckor sedan? Nu är vi i Sysmä. Det här ligger 100 kilometer öster om Tammerfors.
0: Ja, det låter ju hastigt tänkt som en könssjukdom.
1: Ja, men det här är en ort.
0: Yes.
1: Inte en könssjukdom. Man hittar ett silvermyntfynd i Sysmä. Silvermyntfynd från vikingatiden. Det var alltså mynt som var placerade i två askar som var gjorda av björknäver. Så var de nedgrävda en halv meter i marken. Kommer du ihåg det här?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det var en amatörletare vid namn Kalle Lapp. Som hittade dem med sin metalldetektor som man går omkring och pipar med. Och det här var ett fynd alltså på 4,5 kilo gamla mynt. Nu har man tittat lite närmare på de här mynten. De är gjorda i början av 1000-talet.
0: 1000-talet, 4,5 kilo. Det här måste vara värdefullt. Jag tänker direkt på pengar förstås.
1: Det är klart att man börjar tänka på pengar. Värde är ännu lite oklart.
0: Ja.
1: Men man vet att de här mynterna, nu när man har kunnat börja studera dem, det är mynt från Sverige, det är mynt från England och det är Tyskland. Och det finns också med i den här högen mynt ända från Iran.
0: Det finns bitcoin också med.
1: Nej,
0: där.
1: Bitcoin finns inte riktigt ännu med här. Men tänk vad häftigt, alltså från Iran och så det här myntet på något vis letar sig till Sysmä. Som du alltså hänvisar till som en generisk sjukdom. Vet du vad som är lite underligt? Kalle Lappinen, han som hittade de här myntena, 2017 hittade han en annan silvergömma.
0: Hur hittade han? Han går omkring
1: i Sysmä.
0: Med metalldetektorn.
1: Ja, då var det mynt och smycken och grejer. Mm. Och precis som du frågar dig, så frågar jag mig samma sak. Hur många olika vikingasilvermyntgömmor kan en och samma person hitta? Eller vad är det den gode Kalle hålla på med?
0: Vet du mer än vad jag vet?
1: Jag vet inte, men jag spekulerar. Det kan ju också hända att den gode Kalle gräver ner saker. Och går och pipar med den här detektorn sen någon vecka senare.
0: Ja, men det är ju inte något roligt.
1: Nej, det är inte roligt. Men jag menar, hur många silverskatter kan en och samma person hitta?
0: Nej, men Kalle i Sysmä har tur.
1: Ja,
0: han borde spela lotto.
1: Ja. Museiverket påpekade att om du hittar någonting som du misstänker är över 100 år gammalt, rör inte, utan ring Museiverket så får de komma och kolla. Sen en annan kort nyhet. Vet du vad som kan komma att bli definitivt extra underhållande om några år? Det är en svår fråga.
0: Jag vet mycket. Finlands nya regering.
1: Och sen lite längre fram i det. Roddtävlingarna i OS i Brisbane, Australien, år 2032.
0: De hålls i Australien.
1: 2032, ja.
0: Ja.
1: Roddtävlingarna, alltså man ska hålla på och paddla lite i kajak och kanot och sånt här. Nu har det slagits fast att de tävlingarna kommer att hållas i en flod full av krokodiler.
0: Ja, det, okay.
1: Det är alltså Fitzroy-floden som ligger nära Brisbane, som uppskattningsvis har ungefär 500 saltvattenkrokodiler, eller deltakrokodiler. Som
0: alltså det är helt inneboende. Riktiga olympiska spel med de här ringarna i olika färger.
1: Ja, det här är inte någon sån där vansinne.
0: Vet du, dopningsolympiska spel med ja, man ska där, springa ja. på de här saltkrokodilerna och sen nebbar.
1: Ja, nej, det här är riktigt ett klassiskt traditionella OS. OS-arrangörer, alltså de har inte ens tagit i beaktande de här saltkrokodilerna när de har undersökt förhållandena nu inför OS. Utan de konstaterar att den här floden, den är jättebra för kajakpaddling och kanotpaddling och sådant. Så vi kör OS där. Saltvattenkrokodilen, det kallas Salty. Bland australienser.
0: Ja, förstås.
1: Salty on the baby. De kan bli 6 meter långa. De väger 1300 kilo. Jag läste lite om saltvattenkrokodilens föda. Den gillar sånt som vattenbuffel.
0: Olympiska idrottare.
1: Kanske det. Haj. Men alltså, det är en haj. För fattar det här är en krokodil som äter hajar.
0: Ja.
1: Och den dödar antingen med sitt bett. Som ligger på 5000 PSI, som är någon sorts måttenhet.
0: Ja, den kan trycka liksom en konservburk så blir det sådär.
1: Jo, alltså saltvattenkrokodilen har det starkaste bettet på jorden. Och om inte den lyckas med sitt bett så tar den ner dig under vattnet och snurrar runt med dig. Tills du slutar slåss.
0: Jag börjar tänka...
1: Eller fäkta med kanotpaddeln.
0: Alltså de brukar ju åka, det är väl en olympisk sport, det här kajak, så far de ner för någon fors.
1: Ja, just det.
0: Men det kan vara att de aldrig kommer upp ur det här. De far under vattnet och så hålls de där, för där är en liten saltvattenkrokodil på 1300 kilogram och håller fast dig.
1: Ja, OS, man har frågat OS-arrangörerna om det här. De hade i och för sig ett ganska bra argument. De konstaterade att men havet, det har hajar. Och ändå kommer vi att vindsurfa där. Så att sug på den, vet du.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkte jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bralläppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

0: Luponero, finlandssvensk artist. What do you want from me? Klockan blir 20 minuter över två torsdag eftermiddag och vi ska prata celiaki. Det är en sjukdom som, den kan, det var nytt för mig, kan uppenbara sig i vilken ålder som helst och den går tyvärr inte att förebygga. Och ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen, men sen beräknas det att omkring 90 000 kan ha celiaki utan att veta om det. Och det är just det som gör det lite krångligt med den här sjukdomen, att symptomen varierar kraftigt från person till person. Vanligaste symptomen ändå är magbesvär, järnbrist och trötthet. Och den enda så kallade vårdformen är glutenfri kost. Tills vidare så finns det ingen medicin. Lite klokare programmet med Camilla Andelin i spetsen så redde ut celiaki igår tillsammans med volontären Angelica Lindqvist från Celiakiförbundet och läkaren Christian Nielsen. Han är gastroenterolog och Nielsen börjar helt med basics. Vad är celiaki egentligen?
1: Celiaki är en autoimmunsystemsjukdom där proteinet gluten som finns i de här vanliga sädesslagen som vi känner till, vete, råg och korn. Så det här gluten orsakar en skadlig inflammation i tarmslemhinnan, i tunntarmens slemhinna på personer med en viss genetisk benägenhet.
2: Det talas ju alltid om tarmludde som förstörs. Är det i tunntarmen, är det så?
1: Det som är mest utsatt är den här första delen av tunntarmen som kallas för tolvfingertarmen. Men tarmluddet kan även skadas i andra delar av tunntarmen.
2: Och det att tarmluddet förstörs, vad leder det sen i sin tur till?
1: Förutom att en majoritet, definitivt inte alla, men många så känner ju av det här då i form av magbesvär. Men det här att tarmluddet skadas så leder ju också till att det är ökad risk för att till exempel D-vitamin och järn och olika B-vitaminer, folsyra, tas sämre upp.
2: Och du nämnde där att osteoporos är vanligt i samband med celiaki. Är det för att då kalciumet inte sugs upp i tarmen som det borde?
1: Det både påverkar upptaget av kalcium och D-vitamin,
2: ja,
1: som båda är viktiga för benstommen.
2: No, den vanligaste formen är väl just det här att man får tarmbesvär, men sen talas det ju också om hudceliaki. Vad är det för någonting?
1: Hudceliaki är då en annan form av celiaki där det är just huden som reagerar. Det är en minoritet av celiakipatienterna på dryga 15% som då har den här hudceliakiformen. Den innebär då att man får kliande små utslag vanligtvis på knäna och armbågarna, också på rumpan är ganska vanligt. Och den här gör ju nog sig tillkänna på det viset att då är det nog lättare för de här patienterna att söka hjälp, även om det inte kanske alltid är så lätt heller där att snabbt komma till en diagnos.
2: Men då är det väl en hudläkare som konstaterar det, eller hur?
1: I första hand så är det hudläkarna som gör den här diagnosen och tar en provbit från huden.
2: Men där är vården den samma, att man, om man inte äter gluten så hålls det här eksemet i schack, eller i schack ska vi säga.
1: Det stämmer nog. Mm. Däremot en del av hudceliakipatienterna behöver också en medicin som heter Dapson för att få riktigt bra bukt med huden. Och det är egentligen den enda medicinska behandlingen när vi talar om celiaki.
2: Du, Angelica, hur diagnostiserades du med att nu har du celiaki? Vad gick du igenom för undersökningar?
3: De gjorde både en gastroskopi och sen en koloskopi. Mm. Och där i koloskopin så såg de sen då att orsaken till varför jag hade liksom, så var den här celiakin. Att till mig gjorde de inget blodprov utan de såg sen i den där själva koloskopin.
2: Hur är det? Hur gör du, Christian? Hur reder du ut? Är det gastroskopi, koloskopi?
1: Att okay. Man går ner via matstrupen genom magsäcken och in till tolvfingertarmen och därifrån så tar vi de här provbitarna. Tidigare så var det ju så att det var egentligen enda sättet att få en säker diagnos. Men här för några år sedan så blev det ett konsensus i Finland att man konstaterar att om man har tillräckligt höga titrar i blodet av de här antikropparna, två olika antikroppar, så kan man fastställa en diagnos utan gastroskopi.
2: Oj, det är ju skönt, för gastroskopi är sällan någon njutning. Elin F. skriver här om att som yngre så har hon alltid varit i stort behov av sömn. Och sen har det då konstaterats att hon har förhöjda antikroppar mot gluten, men hon klarar inte av att gå på gastroskopi, men hon tror att hon då har celiaki. Men sen skriver hon så här: jag är idag 33 år och i våras innan jag hade en tanke på celiaki var jag för första gången gravid och fick ett sent missfall i vecka 18. Sådana är ju ovanliga. Läkarna kan inte säga att något var fel med varken moderkakan eller fostret, så det antar kromosomfel. Jag har dock läst i forum på nätet om kvinnor som har upplevt liknande symptom på celiaki och samma gravidscenarion som jag, och som menar att celiaki skulle ha varit orsaken till att deras graviditet avbröts. Berättelserna följs ofta av en utsaga om att efterföljande graviditet, när de har ätit glutenfritt, har förlöpt normalt. Jag är gravid idag igen i vecka 10. Jag hoppas naturligtvis att allt ska gå bra. Vet du, Christian, någonting mera om resonemangen kring det här?
1: Jag konstaterar att det finns några studier där man har kommit fram till att det nog ökar i viss mån risken för missfall. Sen att i hennes fall vecka 18, som ju är ett sent, att det blir ju sen spekulation att kan det vara det här celiakin som är inblandad eller inte. Men så här överlag så lär risken vara något högre.
2: Här är mamma med två celiakibarn som frågar: är det så att emaljskador, färgfläckar på tänderna kan vara tecken på celiaki-gen hos ett barn?
1: Emaljskador är nog kända att kunna vara orsakade av celiaki. De har ett speciellt utseende med fåror, och tandläkaren brukar kunna ställa den här misstanken om celiaki, så det är mycket möjligt.
2: Angelika, är det inte så att de här glutenfria produkterna är dyrare än vanliga?
3: Ja, det stämmer att det där Celiakiförbundet har gjort en sån här prisutredning att det ungefär orsakar 58 euro extra kostnader per månad om man följer en sån här kost, vilket betyder att det blir ungefär 700 euro per år. Och när man sen då tänker, alltså till exempel glutenfritt bröd är ungefär 3 gånger så dyrt som vanligt bröd, mjöl och sådana mjölblandningar är till och med 4 gånger dyrare, och pastan ungefär 2,5 gånger så dyr som vanlig pasta, så nu blir det ju lite mera utgifter per år.
2: Nå, tidigare var det ju så att alla som hade diagnosen celiaki så de fick en peng mer eller mindre per automatik, men det har väl ändrats?
3: Ja, tidigare betalades en sån här kostersättning till personer över 16 år som hade diagnostiserats med celiaki, men den avskaffades 2015.
2: Och vad är läget nu?
3: No, barn som är under 16 år så de kan få sånt här handikappsbidrag från FPA, och det är så där 110,49 per månad. Och sen personer som då är över 16 år gamla kan få understöd, men det är som en del av det här utkomststödet, så det är till låginkomstfamiljer främst då.
2: Kyrkrottan har skrivit: jag vill hälsa till alla kyrkobesökare, numera är all oblat glutenfri. Så det behöver man inte ens tänka på när man går till nattvarden i kyrkan, att är här gluten i det här eller inte.
0: Ylevega. Det var Camilla Andelin som ledde lite klokare igår kring celiaki. Det var veckans tema. Vi hörde Angelika Lindqvist från Celiakiförbundet och läkaren Christian Nielsen. Och skriver du lite klokare i sökfältet på Yle Arena så hittar du 57 minuter, ungefär tror jag, kanske 47 minuter, allt om celiaki.

0: Silk Sonic tillsammans med Bruno Mars och Anderson Park. Låten heter Leave the Door Open. Jag heter Jonas Sundström och med mig här i Ylevega eftermiddag fram till klockan 5 blir det visst Joakim Runt. Och Joakim, det är ju valfeber nu i Europa. Vi har ju svenska valet. Vi ska prata med Nordenkorrespondenten Magnus Svanjung här om en timme ungefär om hur det verkar bli där nu när nästan alla röster är räknade. Vi har riksdagsval på kommande i Finland i april nästa år. Och imorgon inleds parlamentsvalet i Ryssland.
1: Ah, okej. Okay. Kanske det mest demokratiska valet på jorden.
0: Ja. Man väljer nya ledamöter till Duman och är det ett val eller inte, det är högst oklart. Finns väl inga trovärdiga oppositionspartier kvar längre?
1: Nej.
0: Alla väl förbjudna eller de har trillat ut ur ett fönster kanske.
1: Hela partier som har fallit ut genom ett fönster.
0: Ja.
1: Är ungefär så. Ja.
0: No, men man säger ju att man inte ska blanda. Jag tycker just när man pratar om olympiska spel eller FIFA, du vet de här stora fotbollsvärldsmästerskapen, att man ska inte blanda politik med idrott. Mm. Jag tycker att det är ett argument, jag säger inte att det är ett bra argument, men man brukar använda det. Att nu ska vi inte blanda politik här med idrott.
1: Man ska inte heller blanda idrott med politik.
0: Nej, även den vägen. Men nu pratar vi om Ryssland, ett land som är i krig i Ukraina. Och krig är inte politik, utan krig är bara krig.
1: Ja.
0: Och då funderar jag så att vilket ansvar har en idrottare som har tiotals miljoner följare globalt? Och inför vem har den här idrottaren ett ansvar? Och då landar vi i världens främsta hockeyliga NHL i Nordamerika. Vet du vem som har gjort flest mål i NHLs historia?
1: Nej, Wayne Gretzky.
0: Ja, han har gjort andra flest mål.
1: Okej.
0: Okay. 897 tror jag.
1: Mm.
0: Den som har gjort flest mål heter Alexander Ovechkin, Ovi, från Ryssland.
1: Okay.
0: Han har gjort 929 mål, spelar alltså fortfarande i Washington Capitals. Han har spelat där hela sin karriär. Och i flera år så har Alexander Ovechkin öppet stött till exempel Rysslands president Vladimir Putin. 2017 så startade han, jag vet inte riktigt vad det var, en förening eller kampanj, men det hette vad heter den här? Putin Team.
1: Okej.
0: Okay. Tycker jag jättedåligt namn.
1: Ja, det är ganska dåligt namn. Ja.
0: Det är dessutom ihopskrivet.
1: Just så det, men det är inte så att han bara lite stöder Putin, utan just han bildar stödgrupper som Putin Team.
0: Jo, och han är alltså, han är NHLs, eller en av världens bästa hockeyspelare som har levt.
1: Ja.
0: Liksom någonsin.
1: Ja, okay.
0: Och i hans profilbild på Instagram, han har, var det 1,7 miljoner följare. Kolla just så profilbilden. Där vet du kanske står själv glad, eller kanske du har, vet du, din partner lerbrett.
1: Eller håller upp en fisk du har fått.
0: Ja, exakt. Eller din dotter som du har fått.
1: Ja,
0: men Alexander Ovechkin står med Vladimir Putin i sin profilbild på Instagram fortfarande.
1: Det är ganska sådär in your face.
0: Ja, och nu inför Duma-valet så har han deltagit, han är med i en kampanjvideo. Den är ganska, skulle jag vara koreograf skulle jag göra om det, eller regissör för den här videon, men Sergej Lavrov är med där, Rysslands utrikesminister, Putins polare, och den här valvideon har väckt diskussion om hur idrottsklubbar, föreningar förhåller sig till idrottare som på något sätt är politiskt aktiva. Förenklat sett så är han ju bara en idrottare. Han ska skjuta den där svarta gummipucken i mål så många gånger han kan.
1: Mm-hmm.
0: Och han behöver inte delta i debatter, förklara sina åsikter. Men,
1: och det är ju det som alltså, idrottare brukar ofta säga.
0: Ja.
1: Sådär, när de ska bojkottas, ett land ska bojkottas. Hej, stopp. Jag ska bara hoppa stav. Jag är inte liksom Putins språkrör. Men den här ishockeyspelaren, så han gör ju det svårt för alla andra idrottare. Jag menar, när han själv är då ett hysteriskt språkrör för nationen Ryssland.
0: Alltså han är riktigt god polare med Vladimir Putin. Och då funderar jag på, har hockeylaget, hans arbetsgivare, något ansvar? Washington Capitals? Mm. Eller har den här föreningen eller företaget NHL som driver hela den här nordamerikanska hockeycirkusen? De tar inte alls ställning, de gör ingenting. De bara visslar och cashar in på businessen. Och kanske det är helt rätt, men det känns ju lite märkvärdigt. Att han bara får fortsätta sprida Putins glädjebudskap.
1: Jo, samtidigt, okej, det här är ju, alltså i Europa så skulle det ju antagligen inte slida, som ungdomen säger, väldigt länge. Men i USA, alltså, där har det ju varit, vet du, sådär, om vi tänker på USAs ledning, Trump, alltså, varannan vecka är han ju Putins bästa vän, och varannan vecka är han arg på Putin, och så växlar det lite och sådär. Så då kanske det ryms in en hockeyspelare som är Putin-vän.
2: Ja, men Ovechkin har varit Putins vän betydligt före Trump blev president ens första gången.
1: Just det, så han är OG Putin.
2: Jo, de är riktigt gått tillbaka. Och det spekuleras att okej, han kanske inte vågar, vet du, dra sig undan. Han vågar inte radera, byta profilbild till någon.
1: Han faller ut genom fönstret då. Just
2: ja,
1: det.
2: Till exempel, men det finns till exempel volleybollskärna Jekaterina Gamova. Hon har öppet kritiserat anfallskriget i Ukraina. Hon fortsätter spela i Ryssland.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Och det finns också någon sån här könscreeningstränare som också har öppet tagit avstånd från liksom till Putin, och hon fortsätter leva, hon skrinnar fortfarande.
1: Ja, vad vi vet nu, klockan 20:03, men det är nog ganska modigt, det måste man säga.

det var No Doubt med låten It's My Life. Och från Österrike kommer du några stora artister och kompositörer. Mozart, Beethoven, Strauss och också Opus. Här har vi dem.

0: Idag lever vi torsdagen 17 september 2026 och det är premiär för Svenska Teaterns stora musikalsatsning Änglagård heter den, och publik från över 20 länder har redan köpt biljetter till den här pjäsen, och det talas om en Jakob-effekt. Svenska Yles kulturredaktör Jenny Jägerhorn fick följa med repetitionerna innan premiären och träffa bland annat Jakob Norrgård som skapat är orsak till den här Jakob-effekten. Du känner honom kanske från en liten sån här orkester. Huvudrollsinnehavarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård är också med i den här intervjun. Men pjäsen har ju också en regissör, hon heter Maria Lundström, och berättar om varför den här berättelsen Änglagård från 1990-talet tilltalar ännu idag.
1: Änglagård är ursprungligen gjort på 90-talet. Filmen kom ut 1992. Men det är en ganska liksom allmänmänsklig berättelse ändå, upplever jag, som handlar om två främlingar som kommer till ett litet samhälle och hur det här samhället inte har en förmåga att, eller hur den här byn inte har en förmåga att ta emot dem för dem som de är, för att de är så annorlunda och har en helt annan livsstil. Och det här är ju någonting som jag tänker att absolut inte är en förlegad tematik, utan tvärtom, tyvärr så har vi rätt så mycket av det idag med att man, alltså att man inte accepterar det som är annorlunda, utan ska följa normer. Det här är någonting som kommer starkare och starkare tillbaka, tycker jag, med hela liksom, nåja, med tradwives och det ena och andra som man kan tänka sig, en mer konservativ livsstil. Och det som de här främlingarna representerar där, de som kommer dit till den här lilla byn, så de lever ett väldigt liksom fritt och öppet liv.
2: Och en del av berättelsen handlar ju också om att kärnfamiljen i sig inte är i fokus, utan att relationer och familjedynamik kan se ut på många olika sätt. Någonting som var ganska nytt på 90-talet. Men hur tänker de att just den biten är aktuell ännu idag?
1: Ja, absolut. Ja. Det här med chosen family så är ju kanske ett begrepp som har kommit sen senare. Och de här främlingarna Fanny och Zack som kommer från Berlin till den lilla byn Yxavik. Så de är egentligen, de har valt varann och lever som familj, fast det är inte släkt. Och det är ju på alla sätt banbrytande där i det här lilla samhället med hur de ser på också könsfrågor och stereotypier och så. Så att det representerar liksom en mer liberal livshållning. I grunden handlar det ju om främlingsfientlighet och rädsla för det som är annorlunda. Samtidigt så är det ju en feel good story, så det är grunden. Och det är också någonting som man ser att när det är tuffare på teatrarna, när det är tuffare tider, så behöver vi också de berättelserna som ger livsglädje och hopp och värme.
2: Colin Nutleys film från 90-talet blev en otrolig succé i Sverige och är visst den mest sedda svenska filmen fortfarande. Men i Finland så kanske den inte hade helt samma förankring så där i hela Finland, nog på finlandssvenskt håll. Men tror du att det här spelar någon roll just med tanke på den här föreställningen, att den inte kanske, eller är den lika känd i Finland?
1: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, säkert inte. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland, och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk, om man kan säga så. Och mycket igenkännbar tematik och igenkännbar liten by och igenkännbara karaktärer och så. Så det har varit ganska enkelt, eller mycket enkelt, att adaptera den till finländska förhållanden. Och där tror jag nog att såväl finlandssvenskar som finspråkiga kan känna igen sig.
2: Hur lätt har det varit att ändå nå ut med storyn fast den inte är lika känd här?
1: Jag tror att vi har lyckats nå ut med historien, för att vi har ju sålt rekordmycket biljetter på förhand. Och vi har en helt fantastisk cast som är från hela svensk Finland och också finspråkiga och rikssvenskar och ålänningar. Så jag tror att här finns nog många dragplåster för väldigt olika smak och tycke.
2: Vad är det liksom som ändå sen drar?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att musikal lockar i sig en del publik. Men det här är kanske inte helt en typisk musikal. Det är vad jag så kallar en dramamusikal. Så att förhoppningsvis lockar det också publik som är intresserade av mera dramatiskt stoff. Och det som det betyder också på en teater, sen när man sätter upp en berättelse och en musikal av det här slaget och det kommer mycket publik som möjliggör det ju också en bredd i repertoaren. Att vi kan sätta upp kanske mera utmanande, mindre produktioner på andra scener. Så det skapar en stabilitet i hela huset ekonomiskt.
2: Teaterchefen Joakim Tiblin stiger också på scen i Änglagård. Hur kommer det sig?
3: Det kommer sig att jag försöker spela med jämna mellanrum. Jag är ju trots allt också skådespelare och det där har vill upprätthålla mitt eget hantverkskunnande och nu så har jag en ypperlig möjlighet också att vara med i Änglagård. Jag alternerar i rollen som Henning som Simon Hegar spelar. Och så fungerar jag också lite som backup om det händer sjukdomsfall och så här.
2: Så hoppar du in som huvudrolls?
3: Nej, det gör jag inte. Men man vet ju aldrig. Jag har ju hoppat in i väldigt många olika roller här under årens lopp i olika pjäser när det har blivit akut.
2: Hänger det här ihop också med de här kulturpolitiska tiderna med nedskurna kulturbudgetar att man vill satsa på säkra

0: viikko, då det förstås gör vi våra egna subjektiva val och vi tycker att det är lämpliga. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal. Kompositören har låtit sig fritt inspirerats av hela den moderna också, den klassiska musikalens musikarv kan man säga. Man hör väldigt mycket. Jag tror att publiken kan känna igen lite en och annan tongång här.
1: Förhandsintresse har varit jättestort och den har sålt väl redan, heter det. Men ändå efter årsskiftet så finns det ändå ganska mycket biljetter ännu som är till salu. Så hur mycket på förhand måste man på något sätt sälja väl för att gardera eller liksom vara säker på att den täcker, för det kostar väl också att köpa en sån här stor musikal?
0: Ja, det kostar inte liksom mera i sig att köpa en sån här musikal som någon annan pjäs, utan den där royalty-logiken är likadan. Men det är ju klart att det är en jättestor investering när man sätter igång. Vi repeterar i 8 veckor och det är väldigt kostsamt. Så att det förutsätter ju att vi spelar ett antal gånger för att det ska gå runt, så att säga. Och det där, sen försöker vi avgöra på ett smart sätt att när vi sen släpper mera föreställningar. Men vi har liksom redan från första början planerat in den här mängden föreställningar som vi har. Men just nu säljer vi mest biljetter till våren.
1: Sålda biljetter till 21 länder. Hur kommer det sig?
0: Jag tror att det har lite att göra med det där att Jakob Norrgård är med och hela den framgången de har haft med Kai och det otroliga internationella intresse. Så att vi är väldigt glada att få rida också på den vågen.
1: Alltså publik från 21 länder.
2: Mm.
1: Och det talas om Jakob-effekten. Hur känns det?
2: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det har alltid varit en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla. För det är en väldigt fin show och grym ensemble.
1: Mikko Kauppila, du spelar Säck i den här. Hur bekant var du med Änglagård, som finskspråkig, med Änglagård innan?
3: Inte alls bekant, men jag såg förstås filmen innan vi började repetera och jag tyckte jättemycket om filmen. Alltså, det hade alltså åldrats ganska bra, tyckte jag. Vilket var lite rätt att det där 90-talsfilmen, det kan vara någonting hemskt också, men det var jättefin. Jag tyckte om filmen. Så.
1: Och Sanna, du som österbottning, hur väl kände du till den här?
4: Jag tror att Änglagård för många, jag kan bara prata för mig själv, men jag har uppfattat att för många österbottningar är det ändå en sån där film som kommer med Sverige-filmpaketet, att man har sett den och antingen har man sett den en gång eller så har man sett den jättemånga gånger, att för vissa är den nästan lite kultförklarad, tycker jag.
1: Mikko, vad tycker du att gör att den liksom sitter i tiden nu?
3: När jag såg filmen, jag tänkte då att den där queer-representationen är ganska så där för sin tid, eller på något sätt banbrytande då, eftersom det just Saxroll är ganska sådär att han är queer och han kan vara det.
4: Det finns ingen konstig effekt av att han är det.
3: Jep, alltså bara en människa bland andra människor. Men också det där, eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala, eller jag tänker det är jätteaktuellt också idag, eftersom det vad som händer här i Finland, men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där att vara konservativ, det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
1: Vad hoppas ni att publiken bär med sig när ridån går ner?
4: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
3: Ja, en slags katarsis.
4: Ja.
3: Ja. Det hoppas jag.
4: Very humble. Ja.
5: Det där skrattet tillhör skådespelaren Sanna Nedergård. Vi hörde också Mikko Kauppila som spelar Fanny och Säck i musikalen Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors. Premiär idag. Redaktör för det här inslaget var Jenny Jägerhorn. Och vi rullar in till Treans nyheter. Till tonen av Eva Dahlgren.

I Sverige står det nu klart att den rödgröna oppositionen har vunnit riksdagsvalet och statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutades i eftermiddag och valmyndigheten meddelar att det rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna får 173. Ännu igår växlade ett mandat flera gånger mellan de olika blocken vart efter rösträkningen framskred, men nu står det alltså klart att balansen i mandatfördelningen förblir densamma som den var redan efter valkvällens rösträkning. Den nya riksdagen samlas för första gången den 28 september. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Vad exakt det betyder är inte klart, men det handlar om fördjupat samarbete inom flera områden som handel, försvar, energi och forskning. Kanada har aktivt närmat sig EU efter att relationen med USA blivit allt mer ansträngd under president Donald Trump. Trump har hotat med ännu högre tullar mot EU om avsikterna med EUs och Kanadas fördjupade samarbete är vad han kallar ovänliga. Mark Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Vår korrespondent på plats rapporterar mer om det här i nyheterna klockan 16. Finlands första F-35-jaktplan anländer idag till Rovaniemi. Tiotals flygintresserade har tagit sig till flygplatsen för att se jaktplanen. Finland har köpt 64 F-35-jaktplan från en amerikansk tillverkare för ungefär 10 miljarder euro. Det är amerikanska piloter som flyger planen till Finland och jaktplanen kommer att stationeras vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Om två veckor införs i Finland en ny märkning av fordon. Fordon som framförs av förare som ännu inte fyllt 18 år ska då vara försedda med ett grön-gult emblem. Emblemet ska användas i personbilar men också i de fyrhjulingar som har en högsta hastighet på över 60 km i timmen. De förare som måste ha emblemet på sitt fordon ansvarar själva för att skaffa det, skriver Transport- och kommunikationsverket Traficom. Det här var nyheterna klockan 15 med mig, Annina Barbosa. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Morgonkänsbonden lycklig igår. Väldigt trevligt torsdag eftermiddag. Vilken tur att du har rattat in den här kanalen Yle Vega eftermiddag. För man rattar ju ännu år 2026 med sådana stora rattar. Eller hur, Jonas Sundström?
1: Yes, det gör jag definitivt. Hemma.
0: För riktar man antennen på taket.
1: På min blaufunk radio.
0: Joakim Runt heter jag. Vi är ditt sällskap fram längs med eftermiddagstimmarna ännu i timmarna. Två, vill du höra av dig kan du göra det via WhatsApp 044-421-4848. Eller så mailar du via Jonas.
1: vega@yle.fi. Det var någon inträdesförhörsfråga, men jag fixar den.
0: Du fixar den, absolut. Det är inte frågan om det.
1: Vinn eller försvinn.
0: Har du följt med Kaskös stadsdirektör Markku Lumio?
1: Jag vet att han har problem på sitt jobb.
0: Ja, eller Kaskö har problem.
1: Ja, det är kanske den vägen.
0: Han är ju alltså inne på sin tredje stad som stadsdirektör under de senaste plus 10 åren. Han har lämnat Vasa efter misstankar om att han hade godkänt egna räkningar och fruns räkningar. Sen fick han jobb i Kaupava som stadsdirektör. Därifrån fick han dra efter upprepade anklagelser om sexuella trakasserier mot kvinnliga anställda. Där så hittade han Kaske som tog honom som stadsdirektör. Nu är Markku Lumio under polisundersökning, anklagar för sexuellt färgade trakasserier av kvinnlig anställd i Kaske. Lumio förnekar det här. Han misstänker en komplott för att sabotera en möjlig kommunfusion mellan Kaskö och Närpes.
1: Ja, den diskuteras. Men hans track record är ju inte så jättebra.
0: Nej, och med det här i bagage så är det väldigt intressant att läsa att Markku Lumio har förärats en hederstitel som stadsråd. Den här titeln fick han för några månader sedan. Yle har berättat om det här för några dagar sedan. Vasabladet har en ledare skriven av Anna Sorander som hon undrar helt enkelt om detta är ett skämt att han har förärats titeln som stadsråd. Det vill säga att en man som har måste lämna flera städer på grund av olika anklagelser får föräras en sån här hederstitel.
1: Finns det några argument eller motivering? Vad är prismotiveringen?
0: Prismotiveringen är det alltså att någon måste föreslå honom. Och i det här fallet så är det bland annat Kaskö stad som har ansökt om att han ska få äran att få titeln som stadsråd. Om man läser liksom kriterierna som finns på stadsrådets hemsida så står det att du kan få den här titeln om du anses meriterad, väl ansedd, oförvitlig och lämpad att förlenas den här titeln. Och han är säkert meriterad om han har tre städer under bälte bara under de senaste 10 åren. Väl ansedd, det kanske krockar lite med det här att en massa kvinnor upplever sig trakasserade av honom och han måste fly.
1: Och vad var det här tredje ordet sen?
0: Tredje ordet var oförvitlig och jag har inte vågat googla det ännu. Men
1: vilka bilder det kommer upp då?
0: Sen, alltså, det här är ju en grej man köper. Sådana här rådstitlar. Staten tjänar ju pengar på att dela ut sådana här titlar åt folk som känner jag skulle vilja ha en titel.
1: Är det så, va?
0: Jo, man måste bara få någon att rekommendera en och sen ger man pengar till staten och så får du den här titeln.
1: Okej, det här är nyfiken.
0: Ja, det finns en prislista på olika titlar som jag kollar på idag. Och jag tänkte att om man inte har så mycket pengar och vill ha en titel, och den här låter ganska bra, Direktor Cantus. Det kostar 300 bagis och man ska lite ha dabbla med musik och sen måste man få någon att rekommendera en. Det är enda haken. Men annars så kan man alltså landa en, så du kan stå Jonas Sundström Direktor Cantus i telefonkatalogen. 300 euro kostar det.
1: Och jag har ju, man kan på det sättet, jag har ju spelat musik. Jag har tryckt på go så Thomas Ledin har hörts.
0: Du är övermeriterad.
1: Ja.
0: Lite dyrare veterinärassessor.
1: Ja, okej, djur måste man någonting ha hållit på med.
0: Du måste hålla i en katt en stund och sen någon fotar det och skickar in det till staten. Sen ska man betala 1000 euro. Så kan man bli veterinärassessor. Lite dyrare ännu är, för 1500 euro kan du köpa titeln överlärare.
1: Ja.
0: Jag blev lite funderad på det där. Alltså, vadå? Antingen man lärare eller man inte lärare. Eller alltså, man är polis eller inte polis. Inte man är överpolis. Överlärare.
1: Överkonstapel.
0: Sant, överkonstapel. Du har helt rätt. Det här tyckte jag var tufft. För 8000 euro kan du köpa titeln flottningsråd.
1: Ja, det låter snyggt. Det är flottningsråd. Säga,
0: alltså du står och flottar tre stockar i en älv. År är 1860.
1: Mm.
0: Jag förstår inte vad det här, vem som kan få den här titeln år 2026. Hur många flottar karlar och kvinnor har vi kvar?
1: Men finns det i Vanda kanske? Vanda å, någon sån här kaljakellunta där man sitter och jäser i en sån här gummiring och dricker öl.
0: Ja, och det kan ju just jämföras med de här flottarna, hederliga flottarna från förr i världen. Men det kostar 8000 euro att bli flottningsråd. Sen funderar jag på någonting som alltså, du och jag eventuellt faktiskt skulle kunna få pressråd.
1: Ja,
0: vet du?
1: Teoretiskt.
0: Det kostar 16 000 euro.
1: 16 000 euro. Och vem ska alltså betala? Är det då typ, i det här fallet, rundradion som ska betala kanske
0: det,
1: alltså,
0: ja, det kan man ju komma överens om. Det enda staten vill är att få in de där pengarna.
1: Ja.
0: Sen kan man kan ju säga att jag betalar det eller att de som rekommenderar det betalar det. Och sådär. Men pressråd, det är ju kanske någonting som du och jag kunde komma närmast av de här sakerna. Mm. Jag menar, vi har jobbat med media och sådär. Sen blir det dyrare grejer. Det här stadsrådet som Lumio får, det kostar 26 000. Europaråd, vilket låter jättesnyggt, 45 000.
1: Alltså det är ju helt sjuka grejer. Yes. Får en staten hålla, det här låter som någon grej i Ryssland, ja, nästan. Man köper alltså en titel åt sig.
0: Jo, men det här är ett bra sätt att få in pengar och så få glada och nöjda. Det dyraste du kan ha är statsråd.
1: Mm.
0: Eller bergsråd.
1: Ja, bergsråd.
0: 65 000.
1: Vuorineuvos. Yes, Kai Gustav Berg tror jag.
0: Ja, det tror jag.
1: Finlandssvenska pampen, jag tror jag är bergsråd.

A Loser av Beck. Vi pratade just här om olika rådstitlar och jag sa påstå att finlandssvenska finanspampen Kai Gustav Kobbeberg var ett bergsråd. Det var fel. Han är inte det. Men han gillar ju grävmaskiner och skopor och sånt, så jag tänkte att vi kan ju titulera honom för grävrådet.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja, Ett rymdäventyr. Det här verket användes 2 gånger i den här filmen. Först då som ouvertyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja,
0: över en svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.
3: James Blunt efter Beck. Den här låten heter Tastes Like Summer. Ny låt.

0: James Blunt på de brittiska öarna. Vi flyttar norrut mot Sverige där vi har Nordkorrespondent Magnus Svanjung med oss nu. Är det så, Magnus, att det börjar vara klart och avgjort gällande alltså det svenska riksdagsvalet nu?
1: Det är nu det händer.
0: Okej, berätta.
1: Äntligen, får man väl säga. De har kanske också följt med de här senaste dagarnas så kallade mandatpingis.
0: Jo, alltså det var val i söndags. Vad är det de har gjort alla de här dagarna?
1: De har räknat röster.
0: Okay.
1: Och nu då framför allt igår och idag så har de räknat de röster som kallas för onsdagsrösterna. Och eftersom det här valet då blev så oerhört jämnt mellan de två blocken, då liksom det rödgröna och höga blocket, så kunde man inte utse en vinnare i det här valet före alla röster var räknade.
0: Mm.
1: Och nu, för ja, ungefär här en 50 minuter sedan, så var de alla räknade. De rödgröna har vunnit med 176 mandat i riksdagen mot 173 mandat i riksdagen för de blåa.
0: Det är jättetajt.
1: Det är jättetajt fortfarande, men kanske en lite större seger än man räknar med i måndags. Men det är klart att det kommer att bli tajt hela den här perioden och det kommer att bli tajt att få ihop en regering. Men efter att det här beskedet kom här nu då för en stund sedan så har det hänt saker i rask takt. Det vill säga Ulf Kristersson, den nuvarande statsministern från Högerpartiet Moderaterna, har meddelat att han avgår, vilket var väntat. Det måste han göra, för annars skulle han ha förnedrande nog blivit utröstad av riksdagen när den skulle ha sammanträtt. Det här firar man nu tydligen. Jag läser här att journalistkollegor som är på plats vid Sveavägen 68, det vill säga Socialdemokraternas partikansli, har sett att man har burit in tårtor, ostbågar och chips. Så att jag utgår ifrån att det betyder att de nu anser sig vara vinnare, åtminstone för idag, fram till att det här svåra jobbet med att få ihop en regering börjar.
0: Ja. Och vad är det som kommer att hända nu då? Nu vet vi att det rödgröna blocket vann. Hur rullar det här vidare?
1: Det rullar vidare så att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, blir den nu som försöker få ihop en regering. Hon blir så småningom formellt utsett till regeringssonderare av talmannen i riksdagen. Men det är klart, redan nu så sätter de här förhandlingarna igång bakom kulisserna. Och hon kommer i första hand att rikta sig till de fyra partier som gick till val med henne som statsministerkandidat, alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och som det har talats ganska mycket om de senaste dagarna efter valet, så är det här ju egentligen, det borde vara omöjligt att få ihop om alla håller sig till sina löften som de avgav innan valet. Mm. Det vill säga det här till exempel att Centern inte tänker stödja en regering där Vänsterpartiet sitter med, medan Vänsterpartiet inte tänker stödja en regering där de inte sitter med. Allt det här, det går inte ihop. Men samtidigt så har Sverige alltid hittills fått en regering, så att nu börjar förhandlingar.
0: Statsvetare Åsa von Schultz var med här, och hon tippade att vänstern kommer att vara den som ger sig.
1: Ja, det är väl en tippning som man hör här också.
0: Okay.
1: Samtidigt har vänstern varit väldigt mycket hårdare nu i den här valrörelsen än man har varit tidigare. Alltså Vänsterpartiet här har aldrig fått komma med i regering. Och Socialdemokraterna vill inte egentligen heller ha med dem. Men den här gången så säger de att de inte kommer att ge efter.
0: Mm.
1: De har alltid hittills gjort det. Det andra partiet nu som allas blickar riktas mot är Centerpartiet. För de har egentligen press på sig från två olika håll. Om de inte nu godkänner det här första regeringsalternativet som Magdalena Andersson får ihop, så spökar nog fortfarande Ulf Kristersson någonstans här i bakgrunden.
0: Okay.
1: Han har de senaste dagarna efter valet börjat tala om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen i ekonomiska frågor, och då räknar han också Centern dit.
0: Okay.
1: Så att han har någon slags sån här övertalningskampanj också, att hej, kommer vi till vårt läger så kan vi ställa bilda en majoritet som vi inte talar någonting om innan valet, men som vi kan skapa nu. Problemet med den här lösningen är bara att Centern antagligen ser det som ännu svårare att samarbeta med Sverigedemokraterna än Vänsterpartiet.
0: Sverigedemokraterna gick ju lite bakåt. Nu läser man en massa rubriker om att Jimmy Åkesson funderar på att vadå, dra sig tillbaka, eller vad är det?
1: Ja, om jag har förstått det rätt så talas det om att han kanske tar en lite lugnare period.
0: Okay.
1: Och det har han väl gjort också tidigare, att han har sökt sig till hemknutarna och låtit andra i partiet sköta de dagliga ärendena.
0: Jag läste att han sjukskrev sig 2014 efter just en valkampanj, och då var han alltså burnoutan helt enkelt.
1: Ja, just det,
0: men det verkar inte vara samma nu i varje fall.
1: Ja, kanske han känner sig trött. Han har ju gjort en tuff valkampanj, och de fick ju stryk i valet. Det kommer man inte ifrån, att de måste också själva börja erkänna det så småningom och inte bara skylla på att det var stödrösta på Liberalerna och annat som de har gjort hittills. Men det ska man väl ändå säga om Jimmie Åkesson, att han är ju inte på något som helst sett hotad som partiledare av någon annan. Han är den mest populära partiledaren i Sverige bland sina egna väljare.
0: Suttit där i 20 plus år.
1: Ja, ja, precis. Han har ett fullständigt stöd i partiet, så när han ska avgå så då är det någonting som han bestämmer helt själv. Att det här är ingenting som vi kommer att säga att han pressas till nu på grund av valresultatet.
0: Finns det andra, alltså ett sådant här val är ju ganska lämpligt läge att ge över ordförandepinnen åt någon annan. Finns det andra ordförande som har signalerat när nu kanske vi byter ledning för partierna?
1: Ja, ingen har väl signalerat någonting, men man kommer väl inte ifrån att Ulf Kristersson har gjort ganska dåligt ifrån sig. Han höll ihop sin regering en valperiod. Nu gjorde han ett dåligt val och förlorade. Det är klart att det säkert kommer att bli diskussioner i partiet. Precis som det hade blivit diskussioner i Socialdemokraterna om Magdalena Andersson hade förlorat.
0: Nordekorrespondent Magnus Svanljung. Här är Svenska dina ögon.

0: Hon kommer att spela i Helsingfors i typ februari eller någonting i den stilen. Början på nästa år.
1: Amerikanen Mike, han är 9 år gammal och han är ett stort Minecraft och Roblox-fan. Alltså det är Minecraft och Roblox, det är två olika spel. Och han, det här Mike har en spelkanal på YouTube, Mighty Mike Plays. Och han började göra videor för ungefär 1 år sedan när han var 8 år gammal. Första videorna, då fick ganska få visningar.

0: pengar. Och här kommer pappa, Mikes pappa, in i bilden, Dave. Och det här blir lite av en Sune-berättelse, fast det är nu inte pappa Rudolf som klantar till det. Mike klagar över det här låga antalet visningar, och då kom pappan där att hej, vi gör en annonskampanj på YouTube. Så matar han in sin arbetsgivares kreditkort i Googles system, och det här kanske man börjar, de här lite misstankarna börjar okay. växa. Mm-hmm. Och så gick de igenom där att hur man ställer in en budget och hur man gör en reklamkampanj på YouTube, välja målgrupp och sådär. Och då var budgeten, det var tänkt att $20. Mm. Ja. Och sen började Mike, 9 år gammal, göra de här reklamkampanjerna. Och sen 3 veckor fram senare så Mike spenderat $118,000 på de här annonserna på YouTube. Och Mike är 9 år gammal, och det enda han vill göra är att spela Minecraft och Roblox och spela in det, och så pratar han lite på de här videorna vad han gör. De brukar vara populära. Och då har vi pappan Dave här som blev kallad på möte av sin chef. Vi ser nu att du har filat firmans kort lite. Och tänk dig den här situationen, alltså pappa Dave, han fattar inte ännu det här, vad som har hänt.
1: Han vet inte vad det är. Nej.
0: Och vet du, tänk om min chef skulle plötsligt kontakta mig. Vet du, hör du Jonas, här kollar jag nu förra månadens kvitto, vet du, på Mastercard, och du har använt över 100,000 euro.
1: Ja.
0: Och sen börjar jag tänka...
1: Eller i Yles fall så kontaktar man dig om du har använt 10 euro, för det är mycket för den här firman. Ja, ja.
0: Jag har köpt 2 energidrycker. Ja, och sen är man sådär, ja, just det, okej. Okay. Ja, jag var ju sände, vet du, från Ekenäs höstmarknad, och så övernattade jag där, för det blev lite sent. Att jag bodde på Motel Marin. Mm. Jag tänkte ju att det var billigare, men det var ett ganska stort rum, och hade badkar också, och en sån där platt tv dessutom.
1: Mm, ja, just det.
0: Att kanske det var det hade färg-tv. Ja, men nu är det oklart om pappa Dave får fortsätta på sitt jobb.
1: Oj, nej.
0: Och vem som ska stå för den här fakturan.
1: Alltså, den där sonen, vad heter han, Mike?
0: Mike,
1: han
0: yes.
1: låter ju som en blivande konsult när han alltså rånar en firma på $120,000 på det där viset i ett nafs. Men det är $20 per annons.
0: Man kan ställa in det helt hur man vill alltså.
1: Ja, men alltså, han måste ju ha bort... Jo, alltså vad han köpt en liksom... Den där lysande väggen i New York, vet du, vid den där korsningen.
0: Times Square,
1: eller hur har fått sådär många annonser, alltså annonspengar att gå?
0: Ja, jag hör att du försöker nu skuldbelägga 9-åriga Mike.
1: Men ja, dess gör jag.
0: Vi tar och lyssnar på Mike, så kanske får du sympatier för honom, för okay. Han låter ju ändå gullig. Och sen här, snart kommer pappan.
2: Sup, Chad. Today, I have some sad news, and it's not going to be me explaining, it's going to be my dad explaining. I think this might be the end of Mighty Mike Plays.
0: Här kommer pappan in.
3: Hey everyone. If you don't know me, I'm Dave, I'm Mike's dad. So, apparently my son has been running some high budget campaigns on YouTube that I was pretty much unaware of.
0: High budget campaigns on YouTube. Han låter ganska diplomatisk, den här pappan. Åtminstone på den här inspelade videon.
1: Han låter också trött. Alltså, vet du, men var har de lagt ut det här? Alltså, de har gått ut på den här lilla 9-åringens kanal och pratat om hur 9-åringen har dragit 120 000 från firmans bankkort.
0: Okay. Och det har på det sättet lyckats. För nu har den här ursäkt-videon så har fått över 1 miljon visningar. Så på det sättet kanske den börjar betala tillbaka sig det här misstaget så småningom. Mighty Mike är snart rik.
1: Ja, de kan ju be om donationer förstås. Ja, honom ur den här knipan ju. Mm. Ja, men du har rätt, när man hör lille Mike, om inte var AI det där, så då man fick ju nog sympati för honom, den unga mannen. Ja. Intressant. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap idag, torsdag. Här är Billy Idol, Rebel Yell.

0: Nu ska vi till Jakobstad, åtminstone så där hjärnan och mitt bor där och lyssna där. Vi ska återknyta till en grej som vi pratade om förra veckan, nämligen ett missbrukarboende i stan som lokalt kallas för Mumindalen. Officiellt heter det Jakobin Tupa, det finns i Attendos regi och det är ett väldigt märkligt missbrukarboende i och med att de som bor där får missbruka. Markus Lillqvist är med här i sändningen. Det har börjat röra på sig gällande det här boende. Hur kom det sig, Markus, att du från början började titta på det här Mumindalen?
1: Ja, det var faktiskt en ganska märklig kedja av händelser, kan man säga. Det började med att min sons cykel blev stulen för omkring en månad sedan. Och ja, faktiskt, här på stan så hände det ganska ofta nu för tiden. Men det här märktes snabbt och killarna lyckades spåra upp cykeltjuven. Ungefär då kom jag dit också till det stället. Så då grep jag den här tjuven genom ett så kallat varmansgripande och efter en stund kom en polispatrull och tog över och det var då liksom i den situationen som jag kom i kontakt med några poliser som då öppnade upp om den här saken. Så det här, det visade sig nämligen att cykeltjuven, han då bor på det här boendet kallat Mumindalen och han är känd bland polisen för att inte bara plocka åt sig cyklar så där regelbundet utan också måla om dem på sitt rum för att då sälja dem vidare.
0: Alltså på rummet på boende? Där
1: jo.
0: Okej, just det.
1: Ja, målarstudio. Säljer de vidare det här eventuellt kanske för att bekosta sitt, ja, bekosta lite ett och annat. Jag såg tydligt i alla fall hur en spruta föll ur hans ficka när polisen förde in honom i majan då för ungefär en månad sedan. Mm.
2: Den här incidenten låter på något sätt lite som en sån här heimlaga action-rulle där jag ser framför mig hur Markus Lillqvist griper den här cykeltjuven.
0: Ja, ja, ja.
2: Men sen alltså, du pratade med de här poliserna du fick veta mer om läget där via poliserna.
1: Stämmer. Först börjar vi prata lite informellt. De berättar om hur ofta de hamnar att rycka ut till det här boende i Jakobstad som just alla Jeppesbor känner till under namnet Mumindalen. Och jag tänkte att det här är väl något som man borde börja gräva lite närmare i för att poliserna var riktigt frustrerade och oroliga över situationen där.
0: Vad är det de är frustrerade över?
1: Att det är så oroligt där, att det händer så mycket, alltså jättemycket utryckningar. Alltså, de här poliserna som är patrullerande, så de har jag bara pratat med anonymt. Men jag fick också göra en riktig intervju så att säga då, med kommissarien, alltså deras chef, då, Matti Latvala i Karleby som jag intervjuar. Han säger att det här boendet i Jakobstad orsakar i genomsnitt en utryckning per vecka. Och det här är mest i hela polisdistriktet. Så inte i Vasa, inte i Seine och inte i Karleby, alltså inte i större städer har man några liknande frekvenser. Och förutom då som ni sa att de får dricka på sina rum i det här boendet så har poliser också hittat droger och då stöldgods på klienternas rum, stöldgods, till exempel de här cyklarna. Och polisen upplever ju också att rehabilitering, de undrar att sker det någon rehabilitering där alls, plus det att personalen sällan då ska vara ut bland klienterna. Det här är sånt som de här anonyma poliserna har sagt åt mig. Vi ska komma ihåg att det här är alltså människor med svåra missbrukarproblem. Och enligt poliserna så får de då inte den hjälp och den stöd som de egentligen behöver. Och istället fortsätter de missbruka eller i värsta fall enligt poliserna blir i ännu sämre skick efter att de har placeras då på det här boendet i just lilla Jakobstad.
2: Markus, nu har du ditt och filmaren Klosse Vistbackas reportage. Det börjar hända grejer och ganska så fort också. Berätta lite om det här.
1: Precis, jo. Det är väl därför jag står här idag egentligen och pratar med er. För att det är lite speciellt. Alltså, det var den 16 augusti som den här cykelstölden skedde. Dagen efter det så pratade jag med poliserna. Jag får också runt och knacka dörr bland de som bor på det här boendet. Att ändå boendet. Och sen bara några dagar senare, det var den 24 augusti, då gjorde Österbottens välfärdsområde ett sånt här oanmält tillsynsbesök då på boendet. Det kallas ett reaktivt besök. Och det handlade om möjliga missförhållanden som hade kommit till deras kännedom.
0: Så välfärdsområdet har liksom vaknat nu när du har påtalat de här grejerna?
1: Ja, välfärdsområdet har vaknat dels för att vi gjorde det där reportaget, ja, men dels också för att polisen hörde av sig till dem. Men tajmingen talar ju för att det har liksom skett lite samtidigt. Alltså, Kosti Hyvärinen som jag har pratat med, han är verksamhetsområdesdirektör på välfärdsområdet, alltså Österbottens välfärdsområde, ansvarig för bland annat rehabiliteringsfrågor och sånt. Så han säger själv att det här reportaget naturligtvis väckte lite oro Så det kan hända att det är vår granskning som har fått dem att agera.
2: Och det här oanmälda tillsynsbesöket då på det här missbrukarboendet i Jakobstad, det gjordes var 24 augusti, nu lever vi 17 september. Vad vet vi, vad som hittades hände på den här inspektionen?
1: Jag tror att i nuläget är det väl bara den här tillsynsavdelningen vid välfärdsområdet som vet det. För att till exempel den här kostihuvudrennen, han vet det inte heller ens, för att han väntar på att rapporten ska skrivas klart. Så att något sånt där akut problem hade ju inte varit, skulle man ju tro, för då skulle de väl ha agerat redan. Så att nu väntar man på rapporten, och sen när den kommer så då får vissa åtminstone veta vad det är för utmaningar på stället. Och det kan hända att det blir lite frustrerande för mig som journalist sen när rapporten är klar, för att välfärdsområdet, vi vet, de är väldigt strikta med sådana här inspektionsrapporter, och rapporten får vi knappast se, men det kan ju hända att vi får veta saker ändå, så vi kommer förstås att följa upp det. Så mycket vet vi åtminstone att det var polisen alltså som gjorde den här orosanmälan till välfärdsområdet just på grund av alla de här utryckningarna.
0: Markus Lillqvist är med här i sändningen. Markus alltså tittar på ett missbrukarboende i Jakobstad, Jakobintupa eller Mumindalen i folkmun, och frågar sig varför de missbrukare som bor på det här boendet får fortsätta missbruka bland stulna cyklar på sina rum vid det här boendet. Och nu har också tydligen då välfärdsområdet, Österbottens välfärdsområde, frågat sig samma sak. Du har också pratat med folk som bor på boende Mumindalen. Vad säger de då?
1: Ja, alltså det var en Veikko Lehto, ursprungligen då Jakobstadsbo, och sen en Jarmo Väisänen från Ulaborgstrakten som bodde på boendet. Det intressanta är att de själva efterlyser också mera regler. De tycker att det är för oordningsamt där, så att säga. Som ni sa, klienterna får fortsätta dricka alkohol på rummen. Och det här är ju alltså inte då det är alltså inte torken det här. Det är alltså, tanken är inte att det ska avgiftas på det här boendet. Det är inte den typ av boende. Men det ska få hjälp med annat som hygien, ekonomi, sårvård. Men som sagt, det borde vara mer ordning. Och du nämnde det lite grann, alltså det här bostaden först. Det är just det som är liksom systemet här. De ska först få tak över huvudet.
2: Och vad betyder det här Asunto Ensi-modellen som man ibland läser om, bostad först?
1: Ja, det är som precis samma sak. Alltså, det här är klienter, och Ulaborgaren som jag pratade med, så han sa till mig att han har liksom, för honom fanns det inte egentligen något alternativ. Eller alternativet är att han är utan, alltså hemlös. Så de får då en stadigvarande bostad. De erbjuds stöd, men utan då krav att bli drogfri. Och det här är liksom ett känt koncept i Finland, men problemet här, om det som poliserna har sagt till mig, så det verkar ju vara att det här stödet inte är tillräckligt på det här boendet. Det finns en forskare, Rika Perälä, på Y-stiftelsen, och jag har pratat med henne, och hon säger att det här bostad först betyder inte att klienterna ska få leva precis som de vill och lämnas ensamma, och bara liksom att de som jobbar där ska vara någon vaktmästare, utan boende ska faktiskt erbjuda stöd till de här personerna så att de har en chans att liksom gå vidare mot återhämtning.
0: Så problemet här är inte alltså det där med bostad först, utan hur det tillämpas. Det fattas grejer där.
1: Det förefaller just precis att det är så. För det är skillnad på att bara ge tak över huvudet till någon och att faktiskt ge dem en chans att liksom bli bättre. Och personalen måste till exempel då ha kontakt med de boende och vara som närvarande i deras vardag och redo att ge stöd när de behöver det. Och det kan hända att det inte riktigt fungerar så på det här boendet. Och vi ska komma ihåg, det här är bara ett av tiotals som händer runt om i Finland. Så det finns nog erfarenhet där ute.
2: Markus, du har pratat med polisen om problemen på Jakobintupa i Jakobstad, det här boendet, och med boenden. Och sen har du lite tittat på siffror kring statistik, kring missbruk i Finland. Och passar det här på något sätt ihop, det här problemet? Ser du det återspeglas i siffrorna?
1: Statistiken då, som kommer från THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, så den visar ju då att de som söker hjälp för de här problemen, till exempel alkoholproblem, så de har ökat med över 1000 personer per år de senaste 5-6 åren. Och när det gäller drogproblematik så har ökningen varit ännu större. Alltså mellan 2022 och 2024 så växte antalet som sökte hjälp med över 2000 personer per år. Om man tittar hur många de är, nu under 2024 så var det nästan 60 000 finländare totalt som sökte då hjälp för sina alkohol- och drogproblem. Så det, det är många människor.
0: Och om vi funderar på vårdsidan, så alltså välfärdsområdena skär ner, tredje sektorn måste skära ner. Hur går de här sakerna ihop?
1: Det finns ju en risk att det inte går ihop, och det är ju en del av problemet då, att det här anstaltsvård till exempel är ju riktigt dyr, mycket dyrare än till exempel den här typen av boendeplatser som Attendo då erbjuder i Jakobstad. För att anstaltsvård är ju någonting annat, det är mera vård, till exempel just avgiftning, det är ju anstalt. Så jag intervjuar en Thomas Karlsson på THL. Han säger att missbrukarvården, ja, den har fått nog delvis stryka på foten när välfärdsområdena sparar. Och han tycker att riktningen är fel. Och han pekar ut en sak till här som ju har skett de senaste åren faktiskt. Att vår regering har ju fattat beslut som gör alkohol mer tillgänglig än någonsin.
0: Jo, just det.
1: Så är det. Starkare alkohol i vanliga butiker, och alkohol är visst öppet på vissa orter också på söndagar.
0: Mm. Och man ska få beställa hem alkohol.
1: Jo, det också, ja.
2: Yes, hemleverans av alkohol. Vad säger då Thomas Karlsson på det?

0: alkohol blir så lättillgängligt. Och då finns det en risk att resurserna inte riktigt räcker för att ta om dem, för att ta hand om dem som behöver hjälp.
1: Mm. Ja, det var du inne på, Markus, där alltså bland de här som bor på Jakobintupa, Mumindalen i Jakobstad. En av dem är från Uleåborg till exempel, alltså från en helt annan del av landet. Hur lätt eller svårt är det att bli placerad på ett helt annat håll när du är missbrukare?
0: Ja, det där är en bra fråga, och det där var något som de här patrullerande poliserna lyfte upp. Alltså en stor del av de 24 klienterna, kanske hälften eller kanske till och med lite fler, kommer alltså inte från regionen. Det är inte på något sätt då österbottningar eller från Karleby, Seniok eller något sånt. Mm. De kommer från andra delar av landet, och då frågar man sig att varför har de hamnat här? Så som poliserna sa till mig, så har de valt Jakobstad för att de vet att på det här boendet så får man typ fortsätta göra som man vill. Observera, det här är vad poliserna sa till mig. Mm. Det är inte säkert att det stämmer. Ifall de här personerna är då intresserade av att ta sig ut ur missbruket, så då kan man undra att är det bra att de vårdas långt bort från släkt och vänner, eller borde de vara närmare? Vissa säger att det är bra att komma bort från sina gamla superkamrater, men då är problemet det att här hittar de ju bara nya kamrater.
2: Mm. Tack, Markus Lillqvist. Du får snart gräva vidare i det här. Men vad händer nu? Vad kan vi vänta oss till nästa?
0: Nu väntar vi ju på den där rapporten från Välfärdsområdets inspektion. Om vi nu får se den, eller om vi nu får se delar, eller om vi får något sammandrag av den åtminstone. Det kan ju komma krav på förbättringar som att ändå de måste genomföra. Möjligen kan tillstånd och tillsynsverket bli inblandat. Det kan hända, det vet vi inte. Och vi kommer förstås att följa upp det här så fort vi får veta någonting. Man ska komma ihåg att en boendeplats hos Attendo här i Jakobstad kostar ju ändå 75 000 euro per år. Det är ändå ganska mycket pengar som borde användas på rätt sätt, så att de här människorna, det är sårbara människor, så att de får hjälp.
1: Säger Markus Lillqvist.

Keith Urban, en låt som heter Superhuman. Väldigt trevligt torsdag eftermiddag, hoppas allt är väl med dig. Det kommer att bli nyheter efter det kustrundan, missa inte. Nelly Furtado.

0: EU har kommit med nya regler som ska skydda barn från riskerna med sociala medier, och vi får också höra vad barnen tycker. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. Fortum borde ha informerat staten bättre och snabbare om sina affärer med Uniper, anser riksdagens granskningsutskott. Det är molnigt och regnigt på flera håll i landet. Här är nyheterna klockan 16 i studion. Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Och vi börjar med EU, där Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslag om tätare samarbete. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem.
1: Together, Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive. This is about sovereignty.
0: Tillsammans kan Kanada och EU skapa en stabil grund för att värna om våra värderingar. Det handlar om suveränitet, säger Carney. Och med oss har vi vår EU-korrespondent Rickard Husu. Rickard, vad var Carneys budskap till parlamentet?
2: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska verkligheten, där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
0: Och hur har Ursula von der Leyens förslag om att ta in Kanada som associerad medlem kommenterats?
2: Reaktionerna har varit kanske överlag ganska entusiastiska, men man ställer sig också frågan, vad betyder det här associerade medlemskapet i praktiken, eftersom det inte finns skrivet någonting om det i EUs grundfördrag. Och man kan egentligen nog se det mer som en politisk avsiktsförklaring om att fördjupa de här relationerna. Det har samtidigt också rapporterats om att vissa EU-medlemsländer inte var medvetna på förhand om det att von der Leyen skulle lägga fram ett sådant här förslag och också tala explicit om ett associerat medlemskap för Kanada, just på grund av att man inte har erfarenheter av det här sedan tidigare. Och det här är potentiellt någonting som säkert kommer att diskuteras bland medlemsländerna. Och sen handlar det förstås också om amerikanska reaktioner, där Donald Trump har beskrivit ett sådant här arrangemang som potentiellt fientligt och också hotar med tullar mot både Kanada och EU.
0: Nå, inom vilka områden kan man då samarbeta mer konkret?
2: Det finns en ganska lång lista på områden där jag tror att man både i EU och Kanada ser att man kan fördjupa samarbete. Försvar och säkerhet är ett centralt tema, och Kanada har ju då visat intresse av att delta i det lånepaket som då ska finansiera stödet till Ukraina under 26 och 27. Sen handlar det om till exempel kritiska mineraler, det handlar om energi, det handlar om artificiell intelligens och också digitala område mer brett. Så det finns en mångfald av områden där EU och Kanada kan samarbeta. Sen återstår det att se hur de här diskussionerna går vidare. Nu talar man fortfarande på ett övergripande plan. Sen när man går in på detaljer inom områden som försvar och handel, så brukar det bli mer knepigt.
0: Där säger vi tack, Rickard Husu. I Sverige står det nu klart att den rödgröna oppositionen har vunnit riksdagsvalet, och statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutades i eftermiddag, och valmyndigheten meddelar att den rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen, medan Tidöpartierna får 173. Mera om valet blir det i nyheterna klockan 17. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha minikonton med begränsade funktioner på sociala medier. Så lyder ett förslag som EU-kommissionen presenterade idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger Henna Virkkunen som är viceordförande i EU-kommissionen.
3: Eurooppalaisista nuorista, he käyttää keskimäärin 4 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa, viikonloppuisin yli 6 tuntia, koska kyllä näillä sosiaalisen median alustoilla on iso vastuu myös, että nehän on äärimmäisen koukuttavia tänä päivänä ja aivan liian nuoret lapset viettää tunteja päivässä näillä alustoilla.
4: Vi vet att europeiska unga använder i genomsnitt 4 timmar om dagen i sociala medier och på helgerna över 6 timmar. Det säger Henna Virkkunen som är vice ordförande i EU-kommissionen. Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare. Och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort.
3: Eli se koskee kaikkia digitaalisia palveluita, eli hyvin selkeä lista rastiruutuun, että onko tämmöiset asiat huomioitu. Se liittyy yleensä tämmöisiin asioihin kuin hyvin koukuttava ikään kuin käyttöjärjestelmä tai se, että minkälaista sisältöä näytetään.
4: Virkkunen säger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn, men att nuvarande verktyg till att begränsa användningen av sociala medier är för komplicerade.
3: Tämä sisältyy myös tähän meidän lainsäädäntöön, että me halutaan, että myös nämä vanhempien käyttötavat, että niistä tulee paljon helpompia.
4: Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
5: No, på sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
6: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre skulle få använda det, för att jag tror inte att det finns någon som liksom kommer på flit att välja någon video som inte är bra för dem.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundomsskola i Vanda. Och reporter här var Heidi Herrman, Rickard Husu och Susanna Ström Wilkinson. Energibolaget Fortum borde ha informerat staten bättre och snabbare om sina affärer med Uniper, anser riksdagens granskningsutskott. Statens ägarstyrning måste enligt utskottet fungera så att viktiga funktioner för Finlands säkerhet och försörjning inte äventyras. Utskottet föreslår också att statsägda bolag ska ha kompetenta representanter från staten som ägare. Det var 2022 som Fortum förlorade omkring 6 miljarder euro på grund av sina investeringar i gasjet den Uniper som senare köptes upp av tyska staten. Nu sport. Fotbollsmålvakten Carl-Johan Eriksson flyttade till danska Nordsjälland i augusti. Han bytte klubb efter 2 misslyckade år i norska Sarpsborg. Han hamnade i frysboxen i Norge och anklagar Sarpsborgs klubbledning för att ha varit oärlig.
7: När jag fick den här chansen på sommaren så tänkte jag för mig själv att okej, att om jag måste sitta på bänk så gör jag det väl hellre i en miljö, en omgivning där jag trivs, där jag är uppskattad, än att vara i klubben som har behandlat mig som mer eller mindre en påse skräp. Fotboll och elitidrott sällan är helt rättvisa. Ibland får man det man förtjänar, ibland får man massor av saker som man inte har förtjänat. Det är en del av yrket. Det här kändes lite extremt. Det är säkert det enda jag ångrar i min fotbollskarriär.
0: Och en längre intervju med Carl-Johan Eriksson finns att läsa på Yle Sportens hemsida. Den finländska orienteraren Tuomas Heikkilä fokuserar på landsvägslöpning istället för banlöpning. Heikkilä har länge sysslat med löpning parallellt med orienteringen, men nu gör han en ny satsning på maraton och halvmaraton. I början av oktober springer Heikkilä halvmaraton i Manchester och i december hoppas han på en plats i det högklassiga loppet i Valencia. Heikkilä har som målsättning att slå Jussi Utriainens finländska rekord på halvmaraton. Rekordet lyder 1 timme 2 minuter och 50 sekunder, och Heikkilä betonar att orienteringskarriären inte är över. Så vädret. Varierande molnighet i hela landet med regnskurar, mera ihållande regn i norr. Och imorgon är det mest uppehåll och delvis soligt i norr. I södra och mellersta delarna av landet förekommer regnskurar. I natt är det mellan 5 och 12 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Och kallare är det i norr. Måttlig vind mellan söder och väster. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt. På vissa håll kan solen titta fram då och då om nätterna lokalt dimma. Nästa vecka blir sen torrare. Om dagarna är det mellan 11 och 16 grader och om nätterna mellan 5 och 13 grader. Till havs varnas det för hård vind på Finska viken och norra Östersjön. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Mera nyheter igen klockan 17.

0: New Wave musik med Kim Wilde, Kids in America. Mera nyheter nästa gång, ditt ur slår jämt. Du lyssnar på Villa Vega eftermiddag i studion, Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Det är torsdag. Torsdag betyder precis en enda sak, nämligen en genomgång gällande saker och ting som har hänt längs med den finlandssvenska kusten den här veckan. Vi kallar det för kustrundan.
1: Jag har surfat längs den finlandssvenska kusten den här veckan och det har ju varit en oändlig buffé. Det är bara att välja och vraka. Okay. Men lite sådär seg efter arbetsveckan så tänker jag ändå att man kanske landar i något bekant och nostalgiskt. Åtminstone för många. Men först är vi lite våghalsade och vi åker in i framtiden. Mm. Du kanske minns filmen Back to the Future.
0: Oh ja, bra film som har hållit.
1: Ja, den har hållit va? Ja. Jag har inte sett den på länge. Men den gavs ut 1989. Huvudrollsinnehavaren, en av dem, Michael J. Fox, han var då rätt så ung. Och den här tvåan, Back to the Future 2, där står han ju på en svävande skatebräda.
0: Ja, hoverboard.
1: Ja, hoverboard, så just heter det, den. Ja. Och den här filmen utspelar sig 2015.
0: I framtiden.
1: Ja, nu har vi de där elskotrarna.
0: Ja,
1: det är liksom framtiden.
0: Ja.
1: Och sen har vi en annan film, Blade Runner. Harrison Ford, huvudrollsinnehavaren. Den är från 1982, så den är lite äldre. Men där finns svävande bilar.
0: Mm.
1: Och den filmen utspelar sig 2019.
0: Ja, okej. Okay. Var är alla de svävande sakerna?
1: Ja, jag menar, vi har inte ens flygande Jakob längre på våra tallrikar, den här rätten.
0: Nej, exakt. Vi har ballonger, det är ungefär så nära vi kommer.
1: Ja, men självkörande bilar kan snart bli verklighet i Europa och kanske också Finland. Tidigare i veckan så fick studerande och media prov åka en sån här självkörande bil. Skulle du själv vilja ha, vill du ha en självkörande bil? Alltså en bil som kör av sig själv?
0: Nej, det låter jättekonstigt.
1: Ja, konstigt, men det kan ju ändå vara roligt.
0: Ja, men jag tror att det är just konstigt med lutning åt det dåliga.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag vill gärna ha en människa där.
1: Ja.
0: Å andra sidan, den människan kan ju vara hopplös kratta till chaufför också. Så att, men jag tror inte ännu på tekniken. Jag litar inte på tekniken ännu.
1: Nej, det här är en ganska stor etisk fråga inom det här med självkörande bilar. Men alltså, tanken än så länge är att bilen kör sig själv, men bakom eller framför bakom ratten, hur det nu blir, så måste finnas en människa som övervakar. Vet du, kan hålla i ratten vid behov. Men vad säger då Mikko Bänkäälä? Han är lärare vid Åbo yrkeshögskola. Tror han att vi, ja, alltså kommer vi att se de här självkörande bilarna i trafiken i Finland? Och varför tror han att folk då kanske vill ha självstyrande bilar?
2: Ihmiset muutenkin on ehkä vähän laiskoja. He haluaa, että asioita tehdään heidän puolestaan. Kotona on kaikkea robottiimuria, robottiruohonleikkuria, niin miksei sitten myöskin ajamista. Että
1: Det är Mikko Bänkäälä som lite vedjar eller anspelar på att vi är lata, människan är lata och det finns robotgräsklippare hemma på gården, så varför inte självkörande bilar? Men jag tror nog, Joakim, att många är kanske ännu på din sida, att det är okej att ha en robotgräsklippare. Och inte då en, det är tryggare, vet du. Okej, den kan ju få fnatt den också, den bli hackad, köra över grannens rhododendron.
0: Exakt, men alltså robotdammsugare, har folk robotdammsugare?
1: Ja, jag tror faktiskt.
0: Är det så? Okej, just det. Ja.
1: Jag har inte, det vill
0: Nej, jag inte heller.
1: Jag tycker att de är lite, om man får yttra en åsikt här, lite fåniga.
0: Ja.
1: Jag menar, du bor i en etta på 27 kvadratmeter.
0: Och du har en maskin som upptar halva utrymmet men håller på att åka av och anmäla
1: det måste ju tömmas och laddas.
0: Ja, alltså jag gissar, och det som du var inne på, alltså bara då att varje automatisk bil måste ha någon som övervakar den.
1: Vad då?
0: Än så länge. Övervaka alltså.
1: Ja,
0: kör den istället då.
1: Jag har faktiskt övervakat en sån här självstyrande bil mellan Helsingfors och Borgo en tid. Och det fungerar ju nog bra. Alltså där, den bilen jag då åkte med så på motorväg då, så det var ganska rakt och det var morgon, så det var bara Keskos lastbilar och någon död mordhund på vägen.
0: Ja, okej. Okay. Och där körde du då med automatiska bilen?
1: Yes.
0: Okay.
1: man ska handen liksom en hand på ratten, vet du, så det är lite att den känner av att något är där. Man kan ju tejpa fast, vet du, en sladdrig kotlett som väger som din hand eller arm.
3: Ja, just det, så du kan ha båda händer på PlayStation.
1: Ja, men ja. Sen tror jag att det har en kamera väl också, att om du tittar för mycket ner eller bort eller fipplar på det här mittkonsolen, så då varnar den dig.
3: Ah, okay.
1: Och sen gör du det 3 gånger, tror jag, eller någonting, så det är som baseball strike. Mm. Att då får du inte köra bilen mera. Mm. Men självstyrande bilar då i finska väderförhållanden, för många kommer ju från sydligare breddgrader, Europa och från USA, Kalifornien. Vad säger Mikko Pänkälä om självstyrande bilar i finska väderförhållanden?
2: Se on ihan eri asia ajaa jossain Kalifornian auringossa kuin sitten täällä pimeässä Suomessa marraskuussa, missä kaistamerkinnät ei ehkä näy kovin hyvin, saattaa tulla taivaalta räntää tai lunta, niin se asettaa kyllä ihan erilaiset vaatimukset niille sensoreille.
1: Mikko Pänkälä säger att det är en helt annan sak att köra i soliga Kalifornien än i mörka Finland i november. Till exempel vägmarkeringarna, de här vita sträcken, så de kan vara täckta av snö helt enkelt.
3: Mm, och säkert att de bygger inte mycket på kamerateknik.
1: Jo,
3: kameran alltså fryser ju igen här.
1: Ja, just det. Ja, det. Bilarna har väl, vet du, 6, 7, 8 kameror
3: just det.
1: På olika håll. Och sen säger Mikko Pänkälä att det kan komma, vet du, snöblandat regn och snö. Mm. Så det är helt andra krav på sensorerna, de här kamerorna. Men man håller på att testa de här bilarna nu på EU-nivå. Man ska ordna någon slags omröstning ännu i år, nästa månad. Och Nederländerna, där håller man på redan nu lite och testar, det är väl Teslas något system som eventuellt. Så Joakim, i något skede så kanske du kan ta några öl och sen ändå hoppa i bilen.
3: Till jobbet.
1: Ja, till exempel.
3: Ja, okej. Okay. I väntan på det.
1: Jag försöker se något positivt.
3: Kustrundan fortsätter. Här är Sam Fender med All Right.

0: Sam Fender, låten heter All Right. Kustrundan kustar vidare.
1: Vi var i framtiden med självkörande bilar. Nu går vi tillbaka i tiden. Åtminstone för många blir det en nostalgiresa. Och det är kanske främst män i svensk Finland som har biljett till den här nostalgiresan på kustrundan. Soldathemmet i Dragsvik vid Nylands brigad i Ekenäs Raseborg fyller 75 år. Sotko. Aj, aj. Tänk dig en färsk. Har du ätit en färsk glänsande Sputnik?
2: Du talade med en civiltjänstgörare, Jonas.
1: Men man kan ändå ha ätit en Sputnik.
2: Ja, vad är en Sputnik? Alltså det är någon bulle med någon rosa grej på. Eller?
1: Ja, ja, exakt.
2: Och den, en berlinermunk.
1: Ja, men den här den är avlång.
2: Ja, okej, okej, just så. Det är möjligt att jag har gjort det, jag minns inte.
1: Grädde eller sylt där inne, jag minns inte helt. Okay. Ja, men goda är de. Och Carina Ekblad har tråka många såna. Hon har arbetat också som frivillig volontär vid soldathemmen sen hon var 13 år gammal. År 1975 började hon där. Hon berättar lite nu här om vad som har ändrat mest under alla de här åren vid soldathemmet i Dragsvik.
3: Kunderna är alltid de samma. Sen har lokalen genomgått reparationer under årens lopp. Men att sortimentet har ju ändrat en hel del. Vi måste ju följa med tiden och vad dagens ungdomar behöver och vill ha.
4: Och vad är de största förändringarna som har skett i sortimentet?
3: Energidrickorna har ju stigit i höjden, det är ju nummer ett.
4: Ja.
3: Och sen om vi talar om bulla och saltigt så att säga, så den här bullaåtgången minskar och det saltiga ökar.
4: Okay.
3: Vilket i och för sig är bra.
4: Nu har vi några beväringar som kommer här och ska handla just precis energidricka som Carina pratade om just. Jag har ju också Niklas Fransman som är verksamhetsledare här med mig. Och de här sputnikarna, alltså munkarna som ni har här, de är ju ganska kända. Hur mycket jobb är det med dem?
5: Nu är det ganska mycket jobb, det är ju handarbete. Så vi har ju en maskin som gör de där runda bullarna, men sen ska vi, de är avlånga så det ska tryckas ut. Sen ska de stekas och fyllas med sylt och sätta sig upp på maden på oss. Det är nog många arbetskedjor är det nog. Men allt för hand, och på två personer i princip. Så. Och det görs ju en 20-30 tusen per år, så det går åt en massa.
1: Tänk när AI har tagit över världen, så det är en sak, ett arbetsmoment de inte ännu kan ta över hur man bakar sputnikmunkar vid soldathemmet i Nylands brigad. Vi hörde Niklas Fransman som är verksamhetsledare där och Carina Ekblad. Hon har gjort lång karriär om vi säger så.
2: Hon har jobbat där. Hon var 13?
1: Jo, jo.
2: Det är ganska tufft det.
1: Ja, hon kanske inte varit där helt varje arbetsdag där. Men
2: första passen.
1: Och de senaste åren så har ju soldathemmet i Dragsvik fått inte lite uppsving, men en ny kundgrupp i och med tyvärr kriget i Ukraina och att Finland blev medlem av NATO, så en hel del amerikanska soldater rör ju sig
2: just
1: där.
2: Det, ja.
1: Så jag undrar väl, howdy, can I have a
2: Sputnik?
1: Huge Sputnik.
2: Ja, ja,
1: nej, Dragsvik soldathemsförening firar sitt 75-års jubileum på lördag, alltså övermorgon, festligheter på officersmässan vid Nylands brigad. Stort grattis till soldathemmet, och vi hoppar på tåget tror jag. Vart ska vi dra nu? Det blir en ganska lång resa, 4-5 timmar. Vi måste byta tåg i Böle från Karis och så kommer vi till Vasa. Det är ju en studiestad och många har studerat där och minns kanske studietiden, en del med värme, en del med kyla. Och den som kanske har den här filiskalan mera på röda sidan, den här varma sidan, så kanske har varit föreningsaktiva. Vet du, ordna fester, träffa människor, hitta nya vänner, hitta framtida ex-makar och hustrur. Och tidigare veckan så ordnades Gulnäbbsakademin för nya studerande vid Åbo Akademi i Vasa. Och där fick man då bekanta sig med nya människor och träffa representanter från olika föreningar och nationer och hobbyklubbar vid OA. Och Svea Välimäki, hon är styrelseordförande vid Åbo Akademis studentkår. Hon började studera ganska knepig tid 2021, för 5 år sedan.
2: Just mitt i pandemin.
1: Yes, det är just det. De hade sitsar alltså utomhus. Vet du, oktoberkylan ska du sitta där i en overall och sjunga Helan går.
2: Ja, okej, okay, just det. Det härdar nog.
1: Det härdar, och man måste ju faktiskt brinna för det här föreningslivet, känns det som, i oktoberkylan, för att hålla upp värmen. Men sen pratas det kanske annars så här om, vet du, föreningsdöden. Vet du, ungdomsföreningarna på vischan, på landsbygden, medelåldern är över 60.
2: Ja, ja, ja.
1: Och då är det en ungdomsförening. Men hur ser det ut med föreningslivet nu? Så här säger Svea Välimäki.
6: Ja, under min studietid har man i alla fall sett en ganska stor våg av förändringar. Som vi just sa, så var det ju corona fortfarande när vi började studera, så då var det ju tuffare för föreningarna. Men sen kom ju föreningslivet i liv igen, känns det som, under min studietid. Och de första åren så blev det på riktigt, blev det mycket, många hårt arbetande och aktiva som på riktigt drog igång det igen. Men nu så har man ju sett den här skillnaden, att de flesta så ser det ju som en stor uppoffring, tyvärr, att vara föreningsaktiva idag, just med mängden tid det tar. Att de flesta studerande, eller många studerande, prioriterar ju att ha jobb utanför studierna till exempel, så att de ska kunna klara sig och kunna studera och bli klar i utsatt tid istället för att vara föreningsverksamma. Så det har ju varit tufft för flera föreningar, vet jag, att få styrelser. Speciellt vid Åa har vi väldigt många föreningar av olika storlekar, och de mindre föreningarna speciellt har ju svårare att få styrelser år efter år, just för att ja, folk ser det som mer av en uppoffring, tyvärr, vilket är synd. Men därför är vi också jättetacksamma för de föreningarna som är kvar, och för att vi har det aktiva föreningslivet vid ÅA, och att föreningarna är här idag och fortfarande, ja, håller studentlivet vid liv.
1: Ja, Svea Välimäki, styrelseordförande vid Åbo Akademis studentkår. Hon kom med optimismen. Föreningslivet, enligt henne, kommer att leva vidare. Hej, tusen tack att ni följde med. Det här var Kustrundan. Idag konduktör Jonas Sundström kommer att granska er biljetter snart.
2: Här är Kasper Byggnings, en låt som heter Vykort.

Kasper Byggnings med låten Vykort. Klockan är 25 minuter i fem torsdag eftermiddag. Här är Annie Lennox. Efter hennes skönsjungande toner ska vi kolla på. Det är dramatisk rubrik, ödesdiger i slaget idag. Kan skärgården klara sig utan ambulans vintertid?

0: Det finns ett finskt uttryck eller kast som borde förbjudas. Det är som menox sanoi Annie Lennox. Det ska du aldrig använda, men musik av henne kan du gärna spela. I Can't Get Next To You heter den här låten. Och nu landar vi i slaget som hölls tidigare idag. Egentliga Finlands välfärdsområde ska spara 40 miljoner euro och föreslår bland annat att beredskapen vid Pargas brandstation försämras samtidigt som ambulansen i Nagu inte längre rullar kvällstid under vinterhalvåret, alltså när det är vinter. Och det här har, man förstår att det har väckt en hel del oro i skärgården. Det är glesbebott där och det är färger, det är öar. Vad ska man göra om det händer någonting? I slaget dagens debatt deltog riksdagsledamot Sandra Bergqvist från SFP och Vänsterförbundets Otto Brun, styrelseledamot i välfärdsområdets styrelse, och läkaren Tuulikki Bahe-Rohrbach från Samlingspartiet. Hon är också lokalpolitiker och korppubo. Ambulansen är viktig, fastän det finns helikoptrar som kan användas då det gäller liv och död, säger Bahe-Rohrbach.
1: Jag är glad och lycklig över att vi har fått de här helikoptrarna ut i luften, och det är verkligen livsviktiga. Att om jag får snabbt säga, den första helikoptern när den kom att flyga så hade jag en posterutspelning på, i Helsingfors på läkardagarna. Och första helikoptern som flög från Tyx efter, eller från Åbo efter att ha fått alarm, så var den på 6 minuter in på Inia, och det råkade vara en hjärtinfarkt och det råkade vara en inre medicinsk professor, så det träffade mycket bra. Men den här helikoptern, så fin som den också är, så vi har förhållandena på här natten och dåligt väder och det ena och det andra, då den inte är kapabel att flyga. Och så brukar människorna säga att då kan man ta gränsbevakningens helikopter, men det blir dyrt.
2: Jag tycker att det är viktigt att vi också förstår att det här är liksom ett optimerat system, och just helikoptern har vissa funktioner och ambulansen har en annan funktion, och det att den kapacitet som finns så gör att vi egentligen Finland kan känna oss trygga att räddningstjänsten kommer på plats i hela landskapet då när den behövs. Jag har också själv varit med till exempel ute på Öre och sådär när helikoptern har behövts och diskuterat det här med personalen, så att det är ingenting där vi kan lägga ner ambulansen och hoppas att helikoptrarna ska rädda oss i alla situationer, för då räcker inte den kapaciteten till heller. Och det här är ju väldigt noga uträknat, och man ska nog bara förstå att det är helt fullblodade proffs som också i Varha försöker räkna ut hur vi löser det här. Så det här handlar, tycker jag, mera om att vi som beslutsfattare prioriterar rätt, och jag tror just nu att vi som beslutsfattare får liksom se att lägga mer sparkrav på den här räddningstjänsten och det här brandsäkerheten, så kan vara orimligt, och då måste vi hitta helt enkelt andra lösningar istället för att lägga till sparkrav. För vi ser att oberoende av regionen så börjar de här inbesparingarna vara väldigt svåra. Och sen tycker jag det andra är nog att skicka en väldigt tydlig signal till vår landets regering som fortsätter skära ner från välfärdsområdena trots att den här situationen börjar bli ganska kritisk. Och det att vi överhuvudtaget diskuterar sådana här sparkrav bygger ju på att regeringen har fortsatt att skicka de här kortsiktiga sparkraven till välfärdsområdena.
0: Kanske Sandra Bergqvist
3: vill försvara det. Ja, faktum är ju faktiskt det att staten har beviljat Varha för 51 miljoner för räddningsväsende, men Varha använder bara 45 miljoner. Det vill säga att Varha har själv valt att använda 6 miljoner till något helt annat. Och den uppgiften som jag har fått, att skulle Räddningsverket få det som staten har gett för räddningsväsende, så ska man klara sig riktigt bra i egentliga Finland. 15 områden i Finland ger mer pengar till räddningsväsende än vad staten har gett. Men i Varha gör man tvärtom. Och det är det här som är ett stort problem. Alltså det har varit sparkrav i egentliga Finland på räddningsväsende ända sedan 2004. Man lever just nu på minimiexistens. Och när vi ser att alla andra funktioner i samhället håller på att, det här kanske låter lite dramatiskt, men rustar upp för krig, så hamnar räddningsväsende, alltså en av de mest väsentliga delarna vid krissituationer, så lever på existensminimum. Så det här är ett jättestort tankefel, och det här tycker jag är något som vi behöver uppmärksamma hela varha på, att vi använder inte de pengar som staten har gett för den här verksamheten till den här verksamheten. Och det är en ganska väsentlig sak.
2: Mm. Får jag det här, om jag får liksom lägga till, så det handlar ju mycket också om att vi har fått sparkrav efter sparkrav, och det är också mycket andra ansvar som Varha har. Och en fråga som har varit framme är ju till och med att fast då kostnaderna ökar och kostnaderna för att verka i skärgården ökar, så trots det så sjunker nu skärgårdstillägget i nästa års budget. Så det är nog också ett skäl till att vi kämpar nu väldigt hårt för att det här försvara den här servicen i skärgården, och jag är säker att vi är överens med Sandra Bergqvist om att det är viktigt och vi behöver prioritera just där. Men det finns ganska goda orsaker till att vi också har försökt hålla igång till exempel primärvården eller få det här mentalvården vid Åbo skolorna att fungera och många andra sådana frågor som inte heller har kunnat vänta.
3: Nästan 20 miljoner ges det till skärgårdstillägg, och skärgårdstillägg handlar ju inte om att den här 20 miljoner ska täcka all verksamhet i skärgården. Det ska enbart täcka det som kostar lite mera för att man måste upprätthålla små enheter. Och jag är ganska säker på att räknar man ut det här så kommer man inte till 20 miljoner. Så att det här är också pengar som staten har velat styra till skärgården, men som jag upplever att man kanske inte riktigt använder. Men om vi ännu går till det som det egentligen handlar om, alltså vad handlar det för människorna på fältet om ambulansen inte finns, eller det som också föreslås, så är då räddningsväsendet i Pargas stad, i Pargas centrum, att bemanningen ska minska med 50%, och det är ju också helt katastrofalt. Det betyder att det inte skulle finnas någon rökdykare överhuvudtaget, och också här så är den här faktan som man grundar det här på, som har kommit från inrikesministeriet, så upplever jag att det är helt felaktigt. Alltså där så lyfter man bara upp antalet olyckor som har hänt och befolkningsmängd, men man tar inte i beaktande det att Pargas har stor industri, man tar inte i beaktande det att 2 miljoner människor rör sig som passagerare på fartyg genom Pargas vatten varje år, 5,5 miljoner ton frakt går det genom skärgården, och en av de här hamnarna som finns i egentliga Finland, när man ser ur räddningsväsendet, så finns just i Pargas. Det finns bara i Pargas, Nådendal och Nystad. Och drar man bort den här bemanningen från Pargas centrum med den storindustri som vi har där, och alla som har rört sig i Pargas så vet att sirenerna tjuter ganska ofta där, så det här, så vet att det här är en helt total katastrof.
1: Jag tänkte ändå säga att vi ska inte glömma skärgårdslagen, som nu är riktigt färsk och på rundorna och hoppeligen kommer i kraft i början av följande år. I den lagen står det exakt att till välfärdsområdets uppgifter hör tjänster som ska tillhandahållas oberoende av personens bostadsort.
0: Det där var dagens slaget. Ordet leddes av Jesper Alm. Hur kommer det att gå och när och om egentliga Finlands välfärdsområde sparar 40 miljoner euro? Och till exempel som rullar inte ambulansen i Nagu längre under kvällstid under vinterhalvåret. Hela slaget och alla andra tidigare avsnitt hittar du givetvis på Yle Areenan.

Outcast, Roses. Och jag vet ju nu att det här är inte arkivrunda, men jag vill ändå bjuda på ett perspektiv. Dagens datum är 17 september. 17 september 1787 godkändes grundlagen i USA. Samma datum, 17 september 1809, gav Sverige Finland till Ryssland. Det här var vid freden i Fredrikshamn. Sen 1939, andra världskriget, 17 september, Sovjetunionen anföll Polen. Sen går vi till lite trevligare saker, men datumet är detsamma. Årtalet

0: Linux version 0.01. Och 2013, du kanske känner igen spelet Grand Theft Auto 5, kanske en av TV-historiens största spel. Det lanserades 17 september 2013. Många stora och viktiga händelser. 17 september 2026, det var dagen Joakim Runt och Jonas Sundström gjorde, inte kanske underverk, alternativt gjorde bort sig på Yle Vega.
1: Vet du vad som kan komma att bli definitivt extra underhållande om några år? Det här är en svår fråga.
0: Jag vet mycket. Finlands nya regering.
1: Och sen lite längre fram i det. Roddtävlingarna i OS i Brisbane, Australien, år 2032.
0: De hålls i Australien.
1: 2032,
0: ja.
1: Roddtävlingarna, alltså man ska hålla på och paddla lite i kajak och kanot och sånt. Nu har det slagits fast att de tävlingarna kommer att hållas i en flod full av krokodiler.
0: Ja, det...
1: Det är alltså Fitzroy-floden som ligger nära Brisbane, som uppskattningsvis har ungefär 500 saltvattenkrokodiler, eller deltakrokodiler. Som
0: alltså det är helt inneboende. Riktiga olympiska spel med de här ringarna i olika färger.
1: Ja, det här är inte någon sån där vansinne.
0: Med de här dopningsolympiska spel med ja, man ska där, springa ja. på de här saltkrokodilerna och sen näbbar.
1: Ja, nej, det här är riktigt ett klassiskt traditionella OS. OS-arrangörer, alltså de har inte ens tagit i beaktande de här saltkrokodilerna när de har undersökt förhållandena nu inför OS. Utan de konstaterar att den här floden, den är jättebra för kajakpaddling och kanotpaddling och sådant. Så vi kör OS där. Saltvattenkrokodilen, det kallas Salty bland australierna.
0: Ja, förstås.
1: Salty. Salty on the baby. De kan bli 6 meter långa. De väger 1300 kilo. Jag läste lite om saltvattenkrokodilens föda. Den gillar sånt som vattenbuffel.
0: Olympiska idrottare.
1: Kanske det. Haj. Men alltså det är en haj, för fattar det här är en krokodil som äter hajar.
0: Ja.
1: Och den dödar antingen med sitt bett som ligger på 5000 PSI som är någon sorts måttenhet.
0: Ja, den kan trycka liksom en konservburk så blir det sådär.
1: Jo, alltså saltvattenkrokodilen har det starkaste bettet på jorden. Och om inte den lyckas med sitt bett så tar den ner dig under vattnet och snurrar runt med dig tills du slutar slåss.
0: Jag
1: eller fäkta med kanotpaddeln.
0: Alltså de brukar ju åka, det är väl en olympisk sport, det här kajak, så får de ner för någon fors.
1: Ja, just det.
0: Men det kan vara att de aldrig kommer upp ur det här. De får under vattnet och så hålls de där, för där är en liten saltvattenkrokodil på 1300 kilogram och håller fast dig.
1: Ja, OS, man har frågat OS-arrangörerna om det här. De hade i och för sig ett ganska bra argument. De konstaterade att havet, det har hajar och ändå kommer vi att vindsurfa där. Så att sug på den, vet du.

Om några minuter slår klockan 5 och jag ser att nyhetsredaktör Toni Pohjolainen har installerat sig där i vår nyhetsstudio. Han bjuder på senaste nytt från Finland och världen. Jag heter Jonas Sundström. Min kollega Joakim Runt, han tackar också för sig. Vi hörs igen. Hej!

0: Sverige har ett resultat i sitt riksdagsval. Rödgröna blocket kammar hem 176 platser och Tidöpartierna får 173 platser. Finland funderar på möjligheten att hyra in fångar utomlands. Barn ska inte dricka för mycket havredrycker enligt nya rekommendationer. Och det fortsätter vara regnigt och molnigt. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Ja, vi börjar i Sverige där det står klart att vänsterblocket har vunnit riksdagsvalet. Efter att rösträkningen blev klar i eftermiddags gick 176 platser i riksdagen till det rödgröna blocket och 173 platser till Tidöpartierna. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna meddelade också att han avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Med vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung, vad är nu det senaste som har hänt?
1: Ja, det senaste är väl nu då att dagar av det här som man i Sverige har kallat för mandatpingis över, alltså den här utdragna rösträkningen, nu är verkligen alla röster räknade och man kan slå fast att det rödgröna blocket vann. Och det som har hänt efter att rösträkningen blev klar för ett par timmar sedan är, som du sa, att Ulf Kristersson har bett om avsked. Det var han tvungen till, men det var ju samtidigt ett erkännande att han har förlorat valet då. Socialdemokraterna för sin del har ställt ut tårtor utanför sitt högkvarter på Sveavägen 68, så det är väl ett tecken på att de nu då firar någon slags seger. Partiledare Magdalena Andersson har hållit ett tal, ett videotal. Hon har inte egentligen sagt någonting av substans på flera dagar, men nu säger hon att hon tänker börja förhandla om att få ihop en regering, så att nu kör det igång.
0: Ja, hur ser det nu ut med det här regeringsbildandet egentligen?
1: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med de som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte, så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök, kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
0: Okej, vad är det som vi kan förvänta oss till näst?
1: Ja, nu inleds två processer. Den ena är den formella, att Magdalena Andersson utses till regeringssonderare av talmannen i riksdagen. Och sen kan man i flera omgångar rösta om henne eller någon annan statsministerkandidat. Men det andra och det huvudsakliga arbetet pågår bakom kulisserna. Nu ska partierna då komma överens både om de kan sitta i regering tillsammans och vilka sakfrågor som kan vara så viktiga för dem att de sväljer ett samarbete som just nu ser svårt ut. På ett vis kommer säkert en del fokus att ligga vid det här formella i riksdagen ändå, som har att göra med tidsfrister och så, eftersom man inte vill att det ska ta lika länge som år 2018 när läget var ganska lika och förhandlingarna pågick ända fram till jul.
0: Och där säger jag tack till Magnus Svanjung. Barn upp till 6 år ska helst inte dricka mer än 6 deciliter havredryck per dag. För sojabaserade drycker gäller 3 deciliter. Det fastslår Livsmedelsverket i en ny rekommendation. Anledning till det här är halterna av kadmium och nickel. Mandeldryck rekommenderas inte med maten och endast sporadiskt eftersom de innehåller mögelgifter. Sämst för människor i alla åldrar är risdrycker som innehåller arsenik och bör därför inte konsumeras regelbundet. Och det är trångt på fängelserna i Finland. För att lösa krisen har justitieministeriet tittat på möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands. Men det sätter grundlagen än så länge käppar i hjulet för. Det sa justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna tidigare idag.
2: Fängelsepopulationen ökar snabbt i Finland. Brottspåföljdsmyndigheten säger att gränsen på 4 000 fängelsekunder kan spräckas senare i år. Antalet utländska medborgare i fängelserna växer också snabbt och har fördubblats på 4 år. Nu är nästan en fjärdedel av fångarna, cirka 1000 stycken, utländska. För att lätta på trycket har den nuvarande regeringen fattat beslut om 500 nya fängelseplatser. Det säger justitieminister Leena Meri från Sannfinländarna.
3: Noin 500 paikkaa tulee lisäksi tällä hallituskaudella lähtee liikkeelle ja nopeiten saamme lisää vankipaikkoja Helsinkiin, Hämeenlinnan ja Kylmäkoskille. Teemme moduuliselliosastoja.
2: Leena Meri säger här att nästa år kommer 200 nya fängelseplatser att kunna tas i bruk i Helsingfors, Tavastehus och Kylmäkoski. Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragraf ändå käppar i hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av finländska myndigheter. Leena Meri understryker att Estland bara har använts som exempel och att inga förhandlingar mellan Finland och Estland pågår.
3: Tällä hetkellä Virolla ei ole halukkuutta, ainakaan minun tietojeni mukaan, lisää vuokrasopimuksia tehdä. Heillä on nyt Ruotsin kanssa se ja he katsovat, miten se lähtee käyntiin. Et ei ole tällä hetkellä mitään neuvotteluja.
2: Inga förändringar kommer att ske före riksdagsvalet om ett drygt halvår. Leena Meri säger istället att partierna i nästa års regeringsförhandlingar behöver ta ställning till om de vill gå vidare i fängelsefrågorna.
0: Och reporter var Mattias Forsblom. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha konton med begränsade funktioner på sociala medier. Så lyder ett förslag som EU-kommissionen presenterade idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger Henna Virkkunen som är viceordförande i EU-kommissionen.
4: Eurooppalaisista nuorista, he käyttää keskimäärin 4 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa, viikonloppuisin yli 6 tuntia.
5: Vi vet att europeiska unga använder i genomsnitt 4 timmar om dagen i sociala medier och på helgerna över 6 timmar. Det säger Henna Virkkunen som är vice ordförande i EU-kommissionen. Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort.
4: Eli se koskee kaikkia digitaalisia palveluita, eli hyvin selkeä lista rastiruutuun, että onko tämmöiset asiat huomioitu. Se liittyy yleensä tämmöisiin asioihin kuin hyvin koukuttava ikään kuin käyttöjärjestelmä tai se, että minkälaista sisältöä näytetään.
5: Virkkunen säger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn. Men att nuvarande verktyg till att begränsa användningen av sociala medier är för komplicerade.
4: Tämä sisältyy myös tähän meidän lainsäädäntöön, että me halutaan, että myös nämä vanhempien käyttötavat, että niistä tulee paljon helpompia.
5: Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
6: No på sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Jag använder nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
7: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. Det kan vara jättemånga människor dit som lite speciella.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundomsskola i Vanda. Reportrar var Heidi Herman, Rickard Husu och Susanna Ström Wilkinson. Irland fortsätter bojkotta Eurovision och meddelar att landet inte deltar i tävlingen nästa år. Public service-bolaget RTE säger i ett uttalande att Irlands deltagande inte är försvarsbart med tanke på de fruktansvärda och pågående dödsfallen i Gaza och den humanitära krisen i området. Tidigare meddelade också Nederländerna att landet uteblir nästa år. Eurovisionen ordnas i Bulgarien i maj. I Sydafrikas största stad Johannesburg utreds ett antal mord som misstänks vara sammankopplade. På kort tid har 9 kvinnor hittats döda och fallen bär på likheter. Polisen utreder nu om det kan röra sig om en seriemördare. Kropparna har varit helt eller delvis avklädda och de senaste 5 offren har hittats denna vecka. Sydafrika är bland länderna med mest mord på kvinnor och president Cyril Ramaphosa har krävt att utredningen ska prioriteras, rapporterar AP. Så vädret, varierande molnighet i hela landet med regnskurar, mera ihållande regn i norr. Imorgon är det mestadels uppehåll och delvis soligt i norr. I södra och mellersta delarna av landet förekommer ändå regnskurar. I natt är det mellan 5 och 12 grader, kallare är det i norr och imorgon är det mellan 11 och 16 grader. Nyhetspodden handlar idag om Finlands kärnvapensamarbete med Frankrike. Vi ska få höra vad det betyder och vilka signaler det skickar.
8: Finland och Frankrike har utmärkta relationer. Genom det strategiska partnerskapet stärker och fördjupar vi vårt breda samarbete.
9: Okej, utrikesminister Valtonen, men vad ska det där egentligen betyda? Vi ser vad president Stubb säger.
10: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar. Och nu får vi en ytterlig avskräckning via Frankrikes kärnvapen.
9: Alltså, Finland och Frankrike har skakat hand och bestämt sig för att samarbeta kring Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Förstår du vad det betyder egentligen? Nej, inte jag heller. Så jag vänder mig till Albert Weckman, forskare inom säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Maja Nordman. Finland har gått med i Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Jag kan inte säga vad det är, men jag kan säga vad det inte är. Det är inte ett kärnvapenparaply. Det innebär inte att kärnvapen placeras i Finland och där sätter inte NATOs kärnvapenavskräckning. Det innebär heller inte några kostnader eller skyldigheter för Finland. Men Albert Weckman, vad är det här initiativet då?
11: Det viktiga här är egentligen att Finland inte har anslutit sig just till Frankrikes direkta kärnvapenavskräckning. Utan det här handlar egentligen om ett samarbetsinitiativ kring den här kärnvapenavskräckningen. Och jag vet att det kan låta lite konstigt. Men om vi tänker i nuläget, så till att börja med så handlar det här om en form, en typ av strategisk dialog mellan då Finland och Frankrike. Och man inrättar bland annat en gemensam styrgrupp, hade meddelats, där det då diskuteras hotbilden, avskräckningen av lag och hur då, på vilket sätt Frankrikes kärnvapenförmåga kan på sikt kopplas till Europas övriga konventionella försvar också. Så på sikt handlar det här egentligen om, vad ska jag säga, informationsutbyte, potentiellt gemensamma övningar, olika former av konventionellt stöd egentligen. Men som ett praktexempel kan jag tänka mig att franska kärnvapenkapabla stridsflygplan kan öva eller tillfälligt operera från Finland utan att då själva kärnvapnen finns här. Men det här är nu mera på en spekulativ nivå. Men det viktiga är alltså här är att det är väldigt lite ännu konkret beslutat kring detta. Men om vi tänker, det här handlar ju ändå om avskräckning. Och ur ett avskräckningsperspektiv så finns det ju, eller vi kan ju se en potentiellt en effekt redan nu av det här. För att Frankrike har ju länge arbetat rätt så medvetet och varit medvetet ganska otydlig kring vad den här europeiska dimensionen av kärnvapenavskräckningen är och vad den innebär. Så hela det här samarbetet innebär ju inte då att Finland får något löfte om att Frankrike skulle använda kärnvapen ifall Finland skulle angripas etc. Men ur en angripares perspektiv så måste ju denna angripare åtminstone fundera kring att hur reagerar Frankrike i en sådan situation. Så summerat tänker jag här att Finland får inte nu, vi får inte möjlighet att trycka på den franska kärnvapenknappen rent konkret, men Finland får alltså en plats vid bordet och vi får vara med och diskutera kring den här franska kärnvapenförmågan och på vilket sätt det på sikt i alla fall passar in i hela den här europeiska kärnvapenavskräckningen.
9: Men vad får Frankrike ut av det här samarbetet då Finland varken måste betala något eller få några skyldigheter? Jo, ett utbrett samarbete som ger Frankrike en större strategisk roll i Europa. Och det här gynnar ju också Finland, för vem vill inte vara nära med EUs enda kärnvapenmakt? Men som vi hörde så är det inte riktigt bestämt hur det här samarbetet ska se ut rent konkret. Så är det bara frågan om signalpolitik och i så fall vad vill vi signalera?
11: Nog är det ju till stor del frågan om signalpolitik, men men ordet bara här, att bara säga bara signalpolitik, så det blir nog lite missvisande, åtminstone ur mitt perspektiv. För att avskräckning, om jag går tillbaka till det begreppet, så i hög grad så handlar det ju om signalpolitik. Hela poängen med avskräckning är att egentligen påverka en motståndares beräkning eller kalkyl, utan att man egentligen behöver använda direkt militärt våld. Så om vi tar Ryssland nu då som exempel, för det är ju Ryssland som är hotet. Till Ryssland så signalerar vi ungefär så att ett angrepp på Finland så berör inte bara Finland och NATO. Det finns potentiellt också en fransk, som också då är en självständig kärnvapenmakt, som är mer involverad i den säkerheten i norra Europa, det vill säga Finland. Och här är det liksom lite otydligt att där är den här franska otydligheten, egentligen kan vi se det som en del av den här avskräckningspolitiken. Ryssland behöver ju inte veta exakt vad Frankrike skulle göra, men i den här osäkerheten så kan i sig påverka den här ryska kalkylen i slutändan. Men sen kan vi ju se det åt andra hållet också, inte bara Ryssland, för att signalen går ju också till andra sidan Atlanten mot USA. För att Europa försöker ta större ansvar för sin egen säkerhet, och det här signaleras det tydligt till USA. Så avskräckning som begrepp och den här avskräckningspolitiken, det handlar inte bara om att motståndaren vet vad vi kommer att göra. Det handlar också om att motståndaren inte kan utesluta att vi kommer att göra. Så det är egentligen, det här kan låta lite fluffigt, men det är det handlar om i praktiken.
9: Här i Finland kallar vi det för avskräckning, men jag kan nu bara tänka mig att våra grannar i öst, Ryssland, nu kallar det för provokation. Tar inte vi en jättestor risk nu med tanke på Ryssland?
11: Det här kan vi koppla faktiskt till internationella relationer, det vetenskapsområde, för att här är ett klassiskt säkerhetsdilemma, ser det som. För att det som vi i Finland betraktar, vi ser det som defensiv avskräckning. Och förstås, då kan ju Ryssland uppfatta det här som ett ökat hot. Så risken finns förstås, och Ryssland kommer ju att beskriva det här och använda sig av det här som en ytterligare militarisering, och använda det för att motivera egentligen egna militära åtgärder. Man söker ju alltid efter någonting att motivera sitt agerande med. Men vi måste ju kanske nog hålla proportionerna här i minne, för att vi i Finland skaffar ju inte kärnvapen, punkt. Frankrike placerar inte kärnvapen i Finland som är följd av det här beslutet. Mycket tydligt. Finland får inte kontroll över några franska kärnvapen, så att i nuläget handlar det om ett strategiskt samarbete. För att ifall vi kan svänga på steken och fundera kring det, att kan Ryssland tolka det här som provokation? Men det finns ju också en motsatt risk. Ifall vi har en svag eller otydlig avskräckning, så kan det här destabilisera. För att ifall Ryssland då tror att det här militära våldet kan användas utan att det får ett svar, tillräckligt kraftigt svar tillbaka, så då kan det också vara en risk i sig. Så vi balanserar ju här hela tiden två olika typer av scenarier, två risker. För att vi har risken då för en säkerhetsspiral, men samtidigt löper vi risk för att vår avskräckning inte är tillräckligt kraftfull. Så det blir lite av en... Avskräckningen i sig är lite paradoxalt, för att vi bygger ju upp en förmåga att vi vill kunna ha möjligheten eller kapaciteten att föra krig, för att då kunna övertyga en motståndare att den inte ska starta ett krig. Så den här bakomliggande tanken här kan vi ju nog koppla till exempel det här, vill du ha fred, rusta för krig, det latinska ordspråket, vilket i sig jag nog också ser som en ond spiral, för att det här beror ju i hög grad på vem man frågar. Så att det är lite både och, skulle jag säga.
9: Du sa lite tidigare att det här samarbetet skickar en signal till Ryssland, men också en signal västerut till USA, som alltså är våra allierade. Jag sa ju också lite tidigare att det här samarbetet med Frankrike inte ersätter NATOs kärnvapenavskräckning, där Storbritannien och främst kanske USA spelar stora roller. Men jag undrar, skickar inte här också lite signalen att vi har tappat tilltro till USA och att vi söker skydd någon annanstans ifrån?
11: Jag skulle inte säga att Finland har skickat direkt en signal att vi har tappat tilltron till NATO. Det kan ju tolkas som så att vi stegvis rör oss åt ett annat håll. Men det här säger definitivt någonting om Europas, eller den här växande osäkerheten i Europa kring just det här långsiktiga beroendet av USA. Och det här har ju europeiska länderna varit öppna med redan en tid. För det finns en genuin oro kring USAs engagemang. Och NATOs kärnvapenavskräckning är ju dock fortfarande den här centrala kärnvapengarantin för Finland. Det franska initiativet, eller det här strategiska samarbetet, så är ju kanske tänkt att komplettera den långsiktigt, men inte ersätta den här kärnvapengarantin om NATO. Men vi kan ju också vända på frågan här igen. Om europeerna, om vi skulle vara fullständigt övertygade om att USA fortsättningsvis är lika engagerat som tidigare i vår, det vill säga Europas säkerhet, och kommer det här engagemanget, skulle USAs engagemang vara lika starkt under kommande decennier, 20-30 åren, så skulle då vårt intresse för den här en typ av europeisk kärnvapendimension vara lika stort? Jag tror inte, antagligen inte. Så det här betyder ju inte att NATOs avskräckning har slutat fungera, utan jag ser det snarare som att Europa, vi försöker få flera ben att stå på och ta ett, på sätt och vis, långsiktigt i alla fall, ett eget ansvar inom det här området.
9: Jag har en ganska deprimerande fråga till dig, Albert, som vi kan avsluta med. Studier har visat att unga idag har väldigt dålig framtidstro. Och jag vill verkligen inte mata den här pessimismen, men det här snacket om avskräckning, kärnvapen, paraplyer, börjar inte det här låta som typ kalla kriget 2.0?
11: Det är en dyster fråga, men det finns ju absolut saker som känns väldigt bekanta här. Det pratas om kärnvapen, vi pratar om avskräckning, stormaktskonkurrens, allt det här har ju egentligen kommit tillbaka eller återvänt till det som nu är centrum för vår europeiska säkerhetspolitik. Så nu finns det ju tydliga paralleller till kalla kriget. Men att kalla det för kalla kriget 2.0 förenklar nog situationen väldigt mycket, tycker jag. För att under kalla kriget hade vi ett ganska tydligt bipolärt system, det vill säga inom internationell politik talar vi om en sån här global maktfördelning, och vi hade två block, det vill säga två supermakter i centrum, USA och Sovjetunionen. Så att dagens värld är betydligt mer komplicerad. Vi har flera kärnvapenmakter, vi har ett växande Kina, vi har cyberhot, hybridhot, drönare och så vidare. Vi har väldigt den här långräckviddiga precisionsvapnen som finns, och vi har sen en sak eller en detalj som vi glömmer bort, att vi har betydligt mer omfattande ekonomiska beroende stater emellan. Så att den här världen är betydligt mer multipolär, och vi tittar på maktfördelningssituationen, så att kalla det för kalla kriget 2.0, så det är inte en direkt, vi kan inte göra en direkt jämförelse. Men i hela den här diskussionen, det är väldigt dyster. Vi befinner oss i en väldigt spänd värld på många sätt och vis. Men det är ju när vi pratar om kärnvapen och konventionellt försvar, upprustning, så det är ju, vi måste komma ihåg att vad betyder, eller vad vill vi åstadkomma med den här avskräckningen? För syfte med kärnvapenavskräckningen i slutändan är ju faktiskt att vi inte ska behöva använda kärnvapen. Det här tycker jag är en ganska viktig poäng egentligen om vi pratar om framtidstro, för att det här är ju lite så här problematisk diskussion, för vi ska komma ihåg att när vi pratar om kärnvapen så det är massförstörelsevapen. Så det mest framgångsrika kärnvapnet är ju egentligen ur en så här teoretiskt avskräckningsperspektiv det kärnvapnet som inte används. Men säkerhetspolitiken överlag, det har blivit betydligt mörkare och tycker jag, kärnvapen får en allt större plats i diskussionen. Men Återigen, själva tanken bakom avskräckningen fortfarande, vi vill förhindra krig, vi vill inte göra kärnvapenkrig mer sannolikt. Och det här kan låta lite kontraproduktivt när vi då pratar om att vi ska rusta upp och kärnvapen samarbeten, strategiska samarbeten etc. Så att samtidigt så ingen vill ju ha kärnvapen egentligen. Det finns ju en fara att den här kärnvapen ser det, att det blir igen... Det blir lite för en alltför normal del av den här diskussionen, säkerhetspolitiska diskussionen. För att avskräckning kan ju vara idag nödvändig, men långsiktiga målet kan ju inte vara det att vi ska ha flera kärnvapen hela tiden och ett större beroende av kärnvapen. Så i ljuset av det så går den här utvecklingen definitivt åt ett mer bekymmersamt håll, och det jag tror nog de flesta håller med om det här. Sen är realiteten vad den är, men nedrustning som egentligen vi hade under präglade flera årtionde efter kalla kriget, så den stannade ju av för att flera kärnvapenmakter moderniserar, de bygger upp sina arsenaler, avtalet mellan USA och Rysslands strategiska kärnvapen, så det gick ut i februari och det ersattes aldrig, det förhandlades aldrig på nytt. Så jag tänker så här att vi behöver kunna egentligen hålla två tankar samtidigt i huvudet när vi diskuterar det här. Vi behöver ju en trovärdig avskräckning på grund av den värld vi lever i, det tycker jag ändå också. Men samtidigt så måste vi ju också långsiktigt kunna arbeta för att vi blir mindre beroende av kärnvapen. Och det här är nog definitivt en minst sagt en problematisk situation vi befinner oss i.
9: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Albert Weckman som forskar i säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Nyhetspodden och alla dina favoritpoddar från Svenska Yle finns på Yle Arenan. Gå in där, skapa ett konto och då kan du favoritmarkera och beställa på notiser från alla dina favoritpoddar. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Fint samarbete där mellan svenska gruppen Escobar och en artist från Bermuda faktiskt, Heather Noah heter hon. Låten Someone New gavs ut 2001, så även den, precis som alla, allt annat här i världen, blir äldre och äldre hela tiden, men det är 25 år sedan, så känns nog mycket märkligt. No, det om det. Klockan den är 17:30 i studion. Jukka Isöki, välkommen! Kul att dela den här torsdagskvällen med dig. Det är ju förstås inte bara så att du och jag ska prata om hur snabbt tiden går här, utan vi ska framförallt fokusera oss på det vad som händer i Vegatoppen. Jag hoppas att du var inne och rösta. Om du inte har varit den här veckan och påverkar resultatet med din röst eller röster, du kan ju rösta på flera, så kan du vänta ungefär så där ganska exakt en halvtimme där vid 18 snåre så öppnas den här röstningsslussen på nytt. Och då finns det förstås möjlighet att rösta igen. Så kom ihåg att ge ditt stöd till den artisten eller de artisterna som du tycker mest om på den här listan. Och rösta kan man ju ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, så nästan en hel vecka har man på sig. Om en liten stund så ska jag presentera veckans båda utmanare. Ni ska prata med båda två. En är faktiskt en debutant som inte vi har hört i det här programmet tidigare. Och en grupp har varit med en gång tidigare. Så man nästan kallar dem för debutanter också, för det är 1,5 år sedan ungefär som de var med och en gång tidigare. Så att färska artister i Vegatoppens värld, helt klart. Men om det, med en riktig danskung, han förgyllde dansgolven där i början av 2000-talet ungefär. Enrique Iglesias, det här Rhythm Divine ännu en gång. Välkommen. Escucha el ritmo.

0: Det är dags att presentera veckans utmanare i Vegatoppen. Jukka Isöki heter jag, programledare för både utmanardelen men också resultatdelen. Och första utmanaren ut är en grupp som tog Vegatoppen med storm. De gjorde det riktigt, riktigt bra. De kom från ingenstans för ganska exakt ett och ett halvt år sedan. Det var i maj 2025 som gruppen var aktuell med låten Phoenix Rising. Nu har det varit tyst i ett och ett halvt år. Jag har inte riktigt hört något, men nu är de här igen som utmanare gruppen 89 Deadline. Och från gruppen med ikväll här så har vi Kim Kroman. Välkommen Kim.
1: Hej.
0: Kul att ha med dig Kim. Och jag måste ju ställa frågan, det har gått ett och ett halvt år sedan vi hörde er senast. Vad har hänt musikaliskt under tiden?
1: Jo, alltså det hände ju så att den första singeln släpptes ju efter bara några månader efter att bandet hade bildats, så värkte vi sen plötsligt att det började komma en massa spelningserbjudanden. Så vi hade en massa keikkor helt enkelt. Och det tog sin tid före vi for sen tillbaka till studion och börja spela in material. Men det som var ju bra med det att vi testar ju mycket material live.
0: Mm.
1: Så nu när vi släppte ut den här EP:n så vi liksom känner till lite publiken också. Och kanske de här låtarna och Gone Forever också var sån här favorit bland de här låtarna som spelar.
0: Och det är just Gone Forever-singen som alltså utmanar Vegatoppen nu, den andra låten vi hör av er. Ja, det bör ju nämnas, ja, debut-EP:n No Turning Back, den gavs ut här för ungefär en vecka sedan. Så man har möjlighet att lyssna på mer material av er också om man blir intresserad. Men berätta tanken bakom 89 Deadline också. Då jag hörde första singeln så tänkte jag, och också den här andra också, så tänker jag på ett band som inte nödvändigtvis siktar bara till den där lokala pubben, utan har nog blicken och vyn betydligt längre ut i världen.
1: No, det är ju sant. Det var ju bra feedback som vi hörde här också angående Gone Forever, att det är så liksom modernt arena rock som jag tror att har mycket marknad också utomlands.
0: Mm.
1: Att speciellt så lite om man tycker om Journey eller sen någon nyare amerikanska band som till exempel Mammoth.
0: Mm.
1: Att jag tror att det finns nog marknad utanför Finland också.
0: Singeln Gone Forever, som sagt, utmanare nu. Vad kan du Kim Kroman berätta om den?
1: Ja, det var faktiskt en av de första låtarna som jag skrev för bandet. Och det var också den första låten som vi någonsin började spela tillsammans. Att det var ju så att den här första raden, There's No Turning Back, satte igång den här inspirationen. Och jag tror att den där texten skrev jag ungefär, det tog en kvart kanske. Det har något så här lite melankoliskt och ödesmättat i den här raden. Att jag skulle säga att man längtar ju alltid på någon eller någonting som man har förlorat. Så plus att det har ju, jag tror att det är liksom en väldigt så här liksom bra exempel av vårt sound. Just det som jag nämnde, det här liksom 2020-talets arena rock.
0: Lätt att hålla med den beskrivningen. Det kommer vi förstås att få exempel om och riktigt om en liten stund här. Men framtiden då? Nu blir jag ju förstås intresserad. Första singeln var hur bra som helst. Det är den här andra också. Jag är säker på att den går hem hos radiopubliken. Men vad har ni för planer för fortsättningen?
1: Jo, alltså vi håller ju på här och spela in vårt album som kommer sen. Släpps ut alltså nästa år. Och sen håller vi på nu och liksom boka nya livespelningar som vi ska offentliggöra här snart. Och det kommer också faktiskt en ny musikvideo ännu för den där EP:s första singel.
0: Okay.
1: Vi har en massa som händer här hela tiden. Att vi är en väldigt aktiv band fast det tog nu en tid för den här Gone Forever kom ut.
0: Hur hinner ni då? För att i det här skedet, speciellt om man är i det här skedet, och förstås många etablerade artister också, så är ju tvungna förstås att ha ett så kallat dayjobb, ett normalt jobb som man jobbar för att kunna delvis finansiera förstås en sån här grej som ett band. Men hur hinner ni med allt? Det är inte så att det finns familjer eller allt möjligt annat som tar tid.
1: No, det finns ju en massa som tar tid, men speciellt jag och Mattias Saltströmmisen. Så som vi är så här liksom, vad ska man säga, driver det här verksamheten på sätt och vis. Så jag vet inte, alltså det är konstigt att om jag kommer hem efter en arbetsdag så plötsligt har jag energi att spela in en låt. Jag vet inte vart ifrån det kommer, men man hinner ju sova ändå sådär 7 timmar om natten, så det räcker helt tillräckligt att...
0: Ja, det är väl den där kärleken till musiken och det att man tycker om det vad man gör. Så det brukar man ju oftast alltid hitta lite tid till och göra sen. Om det då kan tänkas bli erbjuden eller ni får erbjudande av till exempel spelningar och så. Har ni material tillräckligt? Ni är ändå så pass färskt band.
1: Alltså det är ju det roliga att vi fick ju helt nyligen också en sån här erbjudande. Att kan ni spela 90 minuter och jag sa... Jag tror att vi har liksom 40 färdiga låtar.
0: Oh, okay.
1: Vi har säkert, de två första albumen har vi redan liksom gjort, skrivit färdigt.
0: Sidor bara, okej.
1: Okay. Alltså, vi har så mycket material och det är också så liksom tänkt ut, inte bara något enstaka riffar eller något sånt, att det är nog helt uttänkt det här hela.
0: Låter ju jätteintressant, för det här är inte heller något tycker jag, som jag hör i allmänhet när man pratar med olika Vegatoppen-artister, att det är så väl förberett och det finns den här energin och ivan som ni har. I princip ska alltså kunna uppträda 90 minuter om det skulle så behövas i så fall. Så
1: jo,
0: det låter ju fantastiskt. Jag tror, Kim, det är dags att lyssna på låten Gone Forever, som är alltså utmanare nummer 1 här i Vegatoppen. Vi får se om det blir en likadan succé som för den tidigare singeln Phoenix Rising som vi hörde här för ungefär 1,5 år sedan. Kim, du får hälsa till resten av grabbarna, hålla tummarna för er här i Vegatoppen och alla ni andra som lyssnar, gå in och rösta om ni gillar det ni hör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Kim Kroman, tusen tack för det här.
1: Hej, tusen tack.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Det är en artist faktiskt som debuterar som soloartist här på den här listan. En låt som det kan hända att ni kanske hört tidigare, för att det började vara några månader sedan som den gavs ut. Men nu har den chansen här på Vega Toppen. Jag får presentera debutanten Daniel Ainasoja. Välkommen.
1: Tack.
0: Kul att ha med dig, Daniel. Vi måste ju inleda så här först, eftersom du är en debuterande artist så brukar vi gå ganska långt samma spår här. Jag och lyssnarna vill ju förstås veta lite om din musikaliska bakgrund, för det är inte så att du har börjat släppa ut musik så där plötsligt ett, två, tre, utan du har sysslat med musik hela ditt liv, har jag förstått.
1: Ja, nu har jag hållit på ganska länge. Egentligen tidigt 90-tal så okay. Började vi med band och skriva låtar. Vi var spela in i Terjärv med Börje Nylund lite i hans studio och låtar. Så då var det kanske så här typ sydstatsrock. Men så gjorde jag faktiskt en dialektlåt i slutet av 90-talet som till Esse Vattenfestival. Och den spelas ännu Esse.
0: Ah, ja, okej. Okay. Det satt sina spår.
1: Ja, hej Juso, och jag tror vi var med i revyerna i SC då på 90-talet och då skrev ju andra revylåtar. Vi spelade mer i band och kött teknik och sånt här. Så vi stod inte som skådespelare på scen. Men vi var ju liksom imponerade, vi tyckte de hade roliga låtar och så här. Så alltså inspirationen kommer nog från revyerna skulle jag säga.
0: Okej.
1: Det här med dialekten.
0: Vad hände sen då? Blev det mer rock eller när beslöt du själv att ta gitarren i vacka hand och satsa på det?
1: Ja, no, alltså, jag spelade i olika band. Vi hade ett band som hette Bellbottom som vi spelade ganska mycket i Österbotten då, sent 90 och tidigt 2000. Och vi gjorde en fullängdskiva på engelska då, med egna låtar. Och så har jag nog haft ett band sen också som heter Amerikasta där vi också gjorde ett helt album. Och det var ju mera gammaldags rock, sån här retro rock från 60-70-talet. Mycket gitarr, alltså elgitarrbaserade grejer.
0: No, den här låten som utmanar nu, Acemend, nu måste jag ju fråga först, och jag kanske ser dum ut när jag säger det, men vad betyder Acemend?
1: Ja, alltså det är ju ett dialektord för ensam.
0: Ah, just det förstås. Ja, och jag har funderat så många gånger, för jag har nog spelat den här låten i sändningar också. Tänkt för, jag låter väldigt självsäker att presentera det, men jag har ingen aning om vad det som egentligen betyder. Så du får inte berätta att någon, det är en hemlighet mellan dig och mig här i det här samtalet. Men det här, berätta om låten, Acemend. Hur kom den till? Vad handlade den om? Ensamhet?
1: Ja, alltså faktiskt så det var coronatiden som jag gjorde den. Jag spelade in bara och la på Instagram, jag har ett privatkonto så här när jag spelar gitarr direkt in i telefon. Och jag hade nog tankar om, jag tyckte om den ganska direkt så här. Jag fick på något vis kanske fånga det här. Under coronatiden så var det ju mycket ensamhet överlag. Men den handlar ju nog kanske om alltså att känna sig ensam från en relation, att du har haft en relation med någon, det kan ju vara partner eller förälder eller barn eller någon vän, men du märker att du börjar känna dig ensam i det här, att alltså någonting händer och det är inte så för, man är på samma plan kanske och så här, men förstås individualismens tidevarv också, så tror jag att folk blir ensammare.
0: Stämmer.
1: Så att säga. Ja,
0: jag tycker det där är ett sånt här samhälleligt problem som man ser överallt. Jag vet inte om det är nu internet vi ska genskylla på eller vad det är, men folk går inte riktigt på spelningar mer. Folk kanske inte går på krogar, nattklubbarna får stänga. Det där sociala samverkan på något vis verkar att bli... Folk väljer att sitta hemma då. Kanske man bjuder in sina vänner dit och jag vet inte. Men det där med ensamhet, det är intressant. Ja,
1: jag tror alla har ju upplevt ensamhet på ett eller annat sätt och så här. Så därför tror jag också att folk kan ganska lätt relatera till temat.
0: Det stämmer. Hur ser du då på framtiden? Uppenbarligen så är du igång. Jag vet att du har åtminstone två. Du har en tillåt förutom den här Acemend också som finns. Men kommer du fortsätta med det här eller är det andra band som tar din tid?
1: Nej, jag har nog faktiskt tänkt fortsätta. Jag har en till låt som kommer riktigt snart också. Mm-hmm. Jag spelar in 3 låtar på våren och förra hösten. Och har nog stora planer.
0: Okej, okay.
1: Cool.
0: Inte
1: vet jag, kanske ett album på sikt och så här. Jag har skrivit varit ganska produktiv för, så, lite så här, vet du, man kan kanske till och med förvåna sig själv ibland.
0: Mm, det bara kommer material.
1: Ja, någonting händer och så börjar liksom.
0: Men inte ett gott, tecken det, Daniel.
1: Ja, det är väl speciellt om man har hållit på mycket med musik och tycker om att skriva låtar, så får man inspiration, så finns ju inget bättre.
0: Har man möjlighet att se dig någonstans på en scen till exempel? För kan jag tänka mig att du och gitarren och jag vet inte, kanske ett band med där också skulle vara hur strålande som helst.
1: Ja, alltså jag spelar i ett coverband. Vi ska spela faktiskt i Esse på Kördefesten om en och en halv vecka.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mycket, mycket liksom gamla rocklåtar och sånt.
0: Men, får man höra Acemen där då?
1: Ja, vi har faktiskt övat in Acemen. Så det blir premiär.
0: Vad roligt. Vad kul.
1: Ja.
0: Okej, okay, så ja. Det är med andra ord mycket på gång här. Man hör ju på dig också att du är taggad och ivrig. Det har gett dig mer smak det här. Att uppenbarligen har feedbacken varit bra. Nu testar vi ju den här också i Vegatoppen, den här Acemen-låten. Jag skulle inte förvåna mig att den här kommer att gå hur bra som helst här på den här listan. Så vi får se hur det går. Det är ungefär Daniel Aina och jag, det här vi hinner med den här gången. Mm. Vi ska ta och lyssna, yes, på Acemen. Jag får önska dig lycka till och se fram emot mera nytt material av dig. svenska.yle.fi/vegatoppen, adressen som man kan gå in och rösta på nu om man vill, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Daniel, tusen tack för det här.
1: Yes, tack ska du ha.

I Sverige har statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna lämnat in sin avskedsansökan. Det här sedan rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutats och den rödgröna oppositionen vunnit valet. Enligt den svenska valmyndigheten får det rödgröna blocket 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna får 173. Trots att rösträkningen igår visade att resultatet var ytterst jämnt förblev balansen i mandatfördelningen till slut densamma som den var på valkvällen. Det blir alltså Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som först får uppdraget att försöka bilda regering. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Vad det exakt betyder är inte klart, men det handlar om fördjupat samarbete inom flera områden som handel, försvar, energi och forskning. Kanada har aktivt närmat sig EU efter att relationen med USA blivit allt mer ansträngd under president Donald Trump. Mark Carney höll ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg idag. USA kan ha begått krigsbrott i Iran, det säger experter i FNs högsta människorättsorgan. Enligt utredningsgruppen finns det rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i två attacker i Iran. Den ena av dem är attacken mot en skola i staden Minab som inträffade redan under den första dagen av USAs angrepp i februari. Trump-administrationen har inte tagit på sig skulden eller släppt resultaten av en utredning kring attacken, men enligt iransk statlig media dödades 169 människor i bombningen, de flesta av dem barn. Iran ska i sin tur ha begått brott mot mänskligheten då dödandet av statliga säkerhetsstyrkor har skett i häpnadsväckande skala, säger FNs utredningsgrupp. Och Irland fortsätter bojkotta Eurovision Song Contest på grund av Israels medverkan. Det nationella tv-bolaget RTE skriver att Irlands deltagande inte är försvarbart på grund av förlusten av människoliv och den humanitära krisen i Gaza. Det blir andra året i rad som Irland bojkottar tävlingen. Tidigare meddelade Nederländerna att landet uteblir nästa år. Eurovision Song Contest ordnas i Bulgarien i maj. Det här var nyheterna klockan 18. Jag heter Annina Barbosa. Nyheter igen om en timme.

Ungefär en timme framöver så är det finlandssvensk musik som är fokus här på den här kanalen Yle Vega. Hej, jag heter Jukka Isöki och din värld idag igen en gång här i Vega-toppen. Som programmet heter, varje torsdag är det efters direktsändning. Är det på söndag du lyssnar så är det efters en repris. Är det på arenan så kan du lyssna på det här programmet precis när du vill i 30 dagar framöver. Ett spännande resultat igen och det största tacket, givetvis till våra fina artister som är med i programmet, men framförallt till dig som röstar. Nämligen varje vecka så är det otroligt flitigt röstande och ni har uppenbarligen favoriter som ni vill att ska vara med här på den här listan. Och det syns också av resultatet. Så är det ju bara. Inga försäljningssiffror eller algoritmer eller streamar eller vad man nu sen talar om i dagens läge. Det säljs värst många CD-singlar eller vinyler eller något annat just då i form av massor och mängder som man kan mäta. Det är klart, det finns alltid sådana vinylälskare som jag till exempel som botaniserar i gamla vinyllådor med jämna mellanrum och vinylskivor i. Nåja, det om det resultatet, det är det ni är intresserade av och från och med nu så kan du också gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som du kan använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Ett Yle-konto är det vad du behöver och sen går det rätt så smort fritt fram och rösta på vem du vill. Och det finns faktiskt varje vecka alltid några som röstar på alla artister. Och det är en fin gest det också på sätt och vis. Just i och med att man då uppenbarligen tycker om alla låtar. Nå, du väljer. Du gör hur du vill. Men de två artister du inte kan rösta på den här veckan är följande. Nämligen Susanne Sontag med låten Ingo Bo. 5,9% av veckans röster föll från en åttonde till en tionde plats. Och samma öde till mötes går även 8th Road Home med Long Way to Närpes. 6,3% av veckans röster. Och faller från en sjätte till en nionde plats. Så dessa två hade sin underbara tid här på Vegatoppen och är välkommen åter. Men just de här låtarna så är inte med längre. Vem är de med? Jo, ett ganska så dramatiskt fall. Från en fjärde till en åttonde plats blir det här för Thomas Fantz som dansar med mig, 6,6% av veckans röster. Det betyder att Thomas Fantz fortsättningsvis är med, men ligger kanske lite farligt till där. Det brukar ju visa sig att där platserna 28 procentuellt sett är väl kanske de som oftast åker ut sen då följande vecka, men det här är ingenting som är bestämt någonstans, utan det är fritt framför dig att bestämma det med din röst. Här är Thomas Fantz, inleder med lite härlig dansband, där dansar med mig.

Thomas Fantz dansar med mig i 6,6% av veckans röster och en åttonde plats den här veckan här på väg att toppen. Vi klättrar uppåt ett steg och där finns en grupp som var nykomlingar förra veckan här på väg att toppen. Då inledde sin väg att toppen karriär med låten A Lot of Yes And på en sjunde plats. Och en sjunde plats blir det den här veckan också. Stabilt där med 7% av veckans röster. Mycket sju där. Sjunde den här veckan, sjunde förra veckan och 7% av rösterna för Gulfstream Riders och låten A Lot of Yes And. Förstås det som jag pratade om förra veckan också i det här programmet. Ett amerikanskt finlandssvenskt samarbete. Det här låten, den vill ni säkert höra. Den kommer här.

Gulfstream Riders, A Lot of Yes And. Jag tycker att det här är en låt som växer. Åtminstone för mig gör den det. Varje vecka jag hör den en gång till så känns det som att den blir bara bättre och bättre hela tiden. Det kan ju hända att det ibland också med Vegatoppen låtar att de växer. Det vill säga det att vi kanske börjar i lägre ändarna av Vegatoppen om de har turen att komma in och sen plötsligt så har vi en listetta. Det är inte första gången det skulle gå så. Vi får se. På plats nummer 6 då. Där har vi en nykomling som har kommit in hit och de är inte nykomlingar här på Vegatoppen, de har nämligen varit med en gång tidigare också, men det är den andra låten av gruppen Amelie Goes to Belgrade och låten Aldrig blir det riktigt bra. 9,2% av veckans röster, och det är en fin inledande sjätte plats för den här Vasa-gruppen.

lite Balkan-filisar här i Vegatoppen på plats nummer 6. Härligt, det kommer någonting nytt och något annorlunda typ av sound än vad vi kanske är vana vid i allmänhet här i det här programmet. Amelie Ghost Belgrad heter gruppen. Aldrig blir det riktigt bra, 9,2% av veckans röster. Det blir en fin sjätteplats här inledningsvis. Vem finns då på plats nummer 5? Det finns några artister här som, det är inte många, men det är en par tre ungefär som har exakt samma placering som förra veckan. Första var ju Gulfstream Riders med Alade Vies End på plats nummer 7. Och på plats nummer 5, där hittar vi Samuel Joffs med Where Are You Now, 11,5% av veckans röster. Och det är en femte plats, precis som förra veckan. Här är Samuel.

Fin låt även där, Samuel Joffs på plats nummer 5, Where Are You Now, med 11,5% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och som ni inledningsvis märkte här så var det ju två artister som har varit med, en grupp och en artist som har varit med tidigare här, som åkte ur listan. Det betyder förstås att vi har utrymme och plats för två av förra veckans utmanare. Den första som vi mötte var förstås Amelie Ghost i Belgrad på plats nummer 6. Och på plats nummer 4 så har vi ingen mindre än Valle Wahlsten som är med för den andra gången här på Vega toppen. Och väldigt trevligt. Valle hämtar ju in i bordet också någonting eget på den här menyn. Någonting som jag tror att många tycker om. För det är en lätt musik det här också. Liksom pop, soul, något rock. Det är en skön blandning av allt möjligt här. Valle Wahlsten, Ease My Mind heter låten, 12,6% av veckans röster. Vi får gratulera Valle för den fina fjärde placeringen den här veckan.

märker här att vi har lite tekniska problem, så jag tror att vi får ta Valle Wahlsten en gång till här, men kör det någon, ibland händer det så också att det kommer en lite kortare version. Här är hela låten, ni hörde refrängen där nyss, men hela låten i hela sin härlighet på 3 minuter och 2 sekunder. Valle Wahlsten, Ease My Mind på plats nummer 4.

Och där fick vi hela helheten Valle Wahlsten och Ease My Mind den här veckan på en fin fjärde plats. Och Valle Wahlsten, han representerar då Åland i det här fallet. Han representerar visserligen sig själv, men han bor på Åland och åländska musiker är fullt av den där låten Ease My Mind. Och vi ska fortsätta faktiskt på den åländska, det åländska paradiset ska jag säga. Jag älskar Åland, tycker det är ett fantastiskt fint ställe, speciellt på sommar. Jag har aldrig varit, tror jag, där på vintern, så jag vet inte, kanske det är ett vinterparadis också. Men värst mycket slalom tror jag inte man åker där, utan det är nog mer bara att gå på isen kanske eller njuta av vintern. Nå, det om det, nämligen, vi har en till åländska artist här, Patricia Bergeroth. Hon finns kvar här på listan. Förra veckan var hon tvåa. Snusa lite på den där första platsen där, men inte riktigt ännu där ännu. Vi får se hur det kommer att gå fortsättningsvis, men nu är det alltså en fin tredje plats med låten En himmel emellan oss, 12,9%. Ni som är vänner av Patricia och Patricias musik framförallt, så har trevliga stunder framför er. Om ni nog råkar vara och bo eller resa eller finnas på Åland, nämligen den första i tionde, så är det en albumreleasekonsert på Alandica, och i samband med det här också dagen efter, den andra i tionde, så kan man lyssna på den nya skivan på strömningstjänster och liknande, så att då behöver man inte ens vara på Åland, utan man kan lyssna på musiken var man vill om man då tar del av sådana strömningsprogram, appar, tjänster. Så att mycket Patricia Bergeroth på kommande här, men här på Vegatoppen, här är låten En himmel emellan oss som är i fokus, 12,9% och en tredje plats.

album aktuella Patricia Bergerud där i En himmel emellan oss i Vega toppen den här veckan på plats nummer 3. Två låtar till förrän vi vet då vem som är 2-1 förstås, och sen två låtar till i form av utmanare, så att den här festen tar inte riktigt slut i första taget inte, utan mycket fin musik på kommande, och framförallt de populäraste låtarna, de hör ni ju nu här i det här programmet. Plats på plats nummer 2, nämligen de har bytt plats, Patricia och Lotta här, de talar eftersom Lotta Svart och hennes låt Magi, den var ju tidigare listetta här och gör den nu då ett anspråk på mera första placeringar, det får vi se, det är upp till dig. Du avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men resten räcker till en andra plats den här veckan. 13,6% av alla de människor som har gått in på Vegatoppens webbsida så har tryckt då bland annat på den här låten som vi ska lyssna nu på. Röstat på den, Lotta Svart och låten Magi på plats nummer 2.

En fin andra plats för Lotta Svarts del och låten Magi, 13,6% av veckans röster. Och ännu en låt till, förstås den låten som många väntar på. Vem är då etta denna vecka här i Vegatoppen? Före jag avslöjar det så vet ni förstås att jag sedvanligt går igenom vad som har hänt på listan, om det är så att du har knäppt på radion och anlänt på något vis i det här sällskapet med dina öron lite senare, så får du en snabb genomgång här. Susanne Sontag med Ingo Bo, Eighth Road Home, A Long Way to Närpes är ute från Vegatoppen. Världen med dessa låtar. Det är ju som jag alltid säger, välkommen åter i framtiden. Men åttonde då, Thomas Fantz dansar med mig. Sjunde, Gulfstream Riders med A Lot of Yes And. Sjätte, nykomlingarna här, Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. Femma, Samuel Joffs med Where Are You Now. Fyra, även här en nykomling, Valle Wahlstedt med Ease My Mind. Trea, Patricia Bergeroth med En himmel emellan oss. Tvåa, Lotta Svart med Magi. Och det är där etta. Inte kommer vi att få bort dem därifrån. Där är de, har de parkerat bussen, turnébussen på allvar, de här killarna. Och glada är de säkert. Och många där ute, åtminstone 14,4% är väldigt nöjda och glada att de är etta. Karisma och låten Ikväll kan allting ske. En låt som ni uppenbarligen tycker att är den bästa av den här blandningen av låtar. Flest röstar får de varje vecka. Vi får se om det blir en långvarig resa det här. Det brukar vara det då. Karisma är farten. Här är Karisma, Ikväll kan allting ske.

Stort grattis till Karisma 1 ännu den här veckan igen. Ikväll kan allting ske 14,4% av veckans röster. Förra veckan var de etta också nu också. Hej, det är inte slut ännu det här. Vi har två riktigt intressanta utmanare. De är väldigt olika. Ingen kan påstå att de skulle vara bröder, de här låtarna sinsemellan. Det är de verkligen inte. Utan den första tar oss nog ut någonstans på någon typ av arena rockscen någonstans. Jag vet inte riktigt var, men stort är det och mycket folk och hela köret kan jag tänka mig. Den andra artisten då igen, mera intim, mera varm, mera mjuk. Så det finns att välja på här. Nämligen först ut är en grupp som var med för 1,5 år sedan ungefär. Nu är det här deras andra låt som de är med nu. Men jag tror man kan känna igen den. Kommer ni ihåg låten Phoenix Rising som hade en riktigt bra session här på väg att toppen? Nu är 89 Deadline. Gruppen heter så, 89 Deadline, tillbaka med en låt som heter Gun Forever. Och det här är en grupp som jag tror att vi kommer att få höra om ganska mycket i framtiden. Jag vet att det finns hur mycket material som helst att ge ut och det kommer mera singlar också på löpande band här framöver. Det finns en intervju annars som du kan lyssna på arenan om du vill. Arenan, sök på Vegatoppen, arenan, googla det till exempel så kommer du förstås fram till det här programmet som du kan lyssna på i 30 dagar framöver. Men också de intervjuer som jag har gjort i 30 senaste dagarna, de finns alltid där två varje vecka. Och 89 Deadline finns där också förstås. Och då pratar vi om Gun Forever och gruppen för övrigt också. Vi lyssnar på utmanarlåt nummer 1, 89 Deadline. Det här är Gun Forever.

89 Deadline, låten heter Gun Forever, den andra låten eller andra singeln här i det här programmet som vi hör av den här gruppen och mera är alltså på kommande. Ja, men vi byter lite musikstil, vi går till det där lugnare som jag sa. Om det här var det där snabba, rockiga och sköna, om man vill ha det så får man som andra utmanare, den andra utmanaren kommer att erbjuda någonting helt annat. Det handlar om en man som heter Daniel Ainasoja och en låt som heter Ace Mend. Och det här är en kille som debuterar här på Vegatoppen. Han har inte varit med som soloartist tidigare. Han har kanske figurerat i något band som någon, någon typ av grupp som har varit med här i det här programmet, men inte så att hans namn har kommit fram. Och det har ju ingen betydelse. Man får ju vara med i Vegatoppen hur många gånger man vill om man har material som funkar och passar. Det här kan ju på samma gång tipsa dig som lyssnar. Om du, vare sig du är rutinerad och har sysslat med musik i årtionden eller det att du är en nykomling som testar dina vingar, så ta gärna och hör av dig till vegatoppen@yle.fi och presentera ditt material. På samma gång som du gör det, så sätt med din telefonnummer också, för det sparar mig enormt mycket tid. Det finns en nummer jag kan ringa till. Det går allting går mycket snabbare då också. Så att gärna förstås låt en låt om information, och det kommer annars. Alltid när man skickar ett mail till den här vegatoppen-adressen så kommer det ett automatsvar. Det är inte så att jag sitter och skriver de svaren, för då skulle inte behöva göra något annat här på jobbet överhuvudtaget. Men det kommer ett automatsvar där det sen då står att du kan fylla i mer information, och det får du gärna göra. Det är en massa koder och grejer och låter rätt format och foton och allt med ett annat som gärna behövs. Om det är så att du blir utmanare, så vegatoppen@yle.fi, det är adressen. Sista låten, ja. Daniel Ainasoja heter han, låten Ace Mend. Även den här intervjun finns på arenan. Du kan lyssna på den precis när du vill i 30 dagar framöver. Och intressant att höra hur han tänker om musiken och berättar också vad den här låten handlar om och hur han tänkte. På samma gång får jag tacka för sällskapet för den här kvällen. Vegatoppen är tillbaka förstås igen nästa vecka. Då har vi ett nytt resultat som jag hoppas att du är med och påverkar på svenska.yle.fi/vegatoppen. Sköt om dig. Vi hörs. Hej.

0: Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

0: Klockan är 19, det är dags för nyheter med väderrapport. Jag heter Annina Barbosa, god kväll. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha sociala mediekonton med begränsade funktioner. Det här föreslår EU-kommissionen idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger EU-kommissionären Henna Virkkunen som ansvarar för digitala frågor. Heidi Herrman berättar mer om kommissionens förslag.
1: Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds. Och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare. Och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort. Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
2: Ja, på sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
3: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som är lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre ska få, men det är för att jag tror inte att det finns någon som liksom kommer på flit att välja någon video som inte är bra för dem.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundoms skola i Vanda. Reportrar var Heidi Herrman och Susanna Ström Wilkinson. Och ett annat förslag som gäller barn är nya rekommendationer om växtbaserade drycker. Barn upp till 6 år ska helst inte dricka mer än 6 deciliter havredryck per dag. För sojabaserade drycker gäller 3 deciliter. Det här slår Livsmedelsverket fast i en ny rekommendation. Anledningen är halterna av kadmium och nickel. Mandeldryck rekommenderas inte med maten och endast sporadiskt eftersom de innehåller mögelgifter. Sämst för människor i alla åldrar är risdrycker som innehåller arsenik och därför inte bör konsumeras regelbundet. Och i Sverige står det nu klart att vänsterblocket har vunnit riksdagsvalet. Efter att rösträkningen blev klar i eftermiddag gick 176 platser i riksdagen till det rödgröna blocket och 173 platser till Tidöpartierna. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Nu blir det regeringsförhandlingar och de ser ut att bli svåra, rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
4: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med de som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte. Så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök. Kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
0: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslaget om tätare samarbete med EU. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Richard Husu rapporterar.
5: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska politiska verkligheten där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
6: Och hur har Ursula von der Leyens förslag om att ta in Kanada som associerad medlem kommenterats?
5: Reaktionerna har varit kanske överlag ganska entusiastiska, men man ställer sig också frågan vad betyder det här associerade medlemskapet i praktiken, eftersom det inte finns skrivet någonting om det i EUs grundfördrag. Och man kan egentligen nog se det mer som en politisk avsiktsförklaring om att fördjupa de här relationerna. Och sen handlar det förstås också om amerikanska reaktioner, där Donald Trump har beskrivit ett sånt här arrangemang som potentiellt fientligt och också hotar med tullar mot både Kanada och EU.
0: Det sa vår Europakorrespondent Rickard Husu i Strasbourg. Han intervjuades av Toni Pohjolainen. I Sydafrikas största stad Johannesburg utreds ett antal mord som misstänks vara sammankopplade. På kort tid har 9 kvinnor hittats dödade och fallen bär på likheter. Polisen utreder nu om det kan röra sig om en seriemördare. Kropparna har varit helt eller delvis avklädda och de 5 senaste offren har hittats den här veckan. Sydafrika är bland länderna med mest mord på kvinnor och president Cyril Ramaphosa har krävt att utredningen ska prioriteras, rapporterar AP. Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest på grund av Israels medverkan. Det nationella tv-bolaget RTE skriver att Irlands deltagande inte är försvarbart på grund av förlusten av människoliv och den humanitära krisen i Gaza. Det blir andra året i rad som Irland bojkottar tävlingen. Tidigare meddelade Nederländerna att landet uteblir nästa år och Eurovision Song Contest ordnas alltså i Bulgarien i maj. Så är det dags för vädret. Regn eller regnskurar förekommer tidvis i största delen av landet. I Lappland är det mest uppehållsväder på dagen. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. Mot morgonen tilltar regnskurarna söderifrån, på dagen mer ihållande regn i de södra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är 5-10 grader. Dagens högsta 13-17. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det mulet och tidvis regn. I natt klarnar det upp västerifrån och är lokalt klarare. På eftermiddagen bara enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är -2 till +8 grader. Dagens högsta är 7-13. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst. I de andra delarna av landet vind mellan syd och väst. Väderutsikterna fram till tisdag. Finland hör under de närmaste dagarna till ett lågtrycksområde där flera regnområden rör sig. Mellan regnskurarna tittar solen fram ibland. Nattetid utvecklas dimma på sina håll. I början av nästa vecka blir vädret torrare. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 6 och 13. Nattens lägsta temperatur mellan 5 och 13, i Lappland mellan -1 och +10 grader. I Lappland förekommer det i slutet av veckan nattfrost på sina håll. Under nästa vecka blir nattfrosten allmännare även på andra håll i landet. Nederbördsmängden under de kommande 5 dygnen väntas bli mellan 8 och 30 mm, i norra och mellersta Lappland 0 till 8 mm. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön, sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som tiltar småningom. Först 69 meter per sekund, på eftermiddagen 9-14 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn och oska, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind, 6-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind, 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regn och oska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, avtagande västlig vind, först 5-10 meter per sekund, på morgonen 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande sydlig vind, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På eftermiddagen också lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 6-11, från och med morgonen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring syd, först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, från och med morgonen tilltar vinden, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring sydväst, sannolikheten för hård vind är 60%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst, på natten under 10 meter per sekund, på dagen under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationerna ikväll klockan 18. Aspö 15 grader, sydväst 10 meter per sekund, det är halvmulet och sikten är 38 kilometer. Kotka-Rankö 15, sydväst 8, mulet, sikten är 27 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 7, nästan klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 11, Kalboda-Grund 15, sydväst 10. Östertokan 15 grader, sydväst 10 meter per sekund, Gråhara 15, sydväst 9, klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 15, väst-sydväst 8, Bogaskär 14, väst-sydväst 8, det är klart och sikten är 37 kilometer. Hangötulludden 15, väst-sydväst 7. Russarö 15 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund, Venö 15, sydväst 6. Utö 16, sydväst 6, mulet, sikten är 23 kilometer. Notgrund 16, sydväst 4. Fagerholm 15, väst-sydväst 4. Vilsandi 15 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund och sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 7, sikten är 47 kilometer. Kumlinge 17, sydväst 4, det är klart och sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 16, sydväst 8, det är mulet, sikten är 20 kilometer. Inga uppgifter från märket. Enskär 15 grader, sydväst 4 meter per sekund, det är mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydväst 8, mulet och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst 7, mulet, sikten är 50 kilometer. Selgrund 14, vinduppgifter saknas, det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 14, väst-sydväst 11, Strömmingsbådan 14 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund, Valsörarna 13, väst 7. Kallan 12, väst 12, Tankar 12, väst 12, svagt regn, sikten är 3 kilometer. Ulkokalla 13, väst-sydväst 9, Nahkiainen 13 grader, väst 9 meter per sekund, Brahestad 12, väst-sydväst 7, mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 12, väst-sydväst 6, sikten är 7 kilometer. Marjaniemi 12, väst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 12, väst-nordväst 6, Ajos 13 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund, det är mulet och sikten är 20 kilometer. Det var nyheterna och vädret nu, mera om en timme.
7: God kväll. Det har blivit dags för aftonandakt med mig Samuel Eriksson från Vörå. Ofta är det så att det är först när man förlorar någonting som man inser dess värde. Du har säkert, som jag, upplevt det här hur många gånger som helst. Borttappade nycklar, glömda telefoner eller brutna ben. Det kan ställa nästan hela livet upp och ner när man inser vad man faktiskt hade. De senaste åren har åtminstone jag många gånger blivit påmind om hur mycket vissa grundläggande saker betyder och hur jag har tagit dem alldeles för givet. När coronapandemin härjar som värst insåg jag vad hälsa och gemenskap verkligen betyder. Och sen kriget i Ukraina började har jag på ett helt nytt sätt kommit att uppskatta fred och frihet. Fast jag har ju många gånger stått vid hjältegravarna utanför kyrkan i Vörå och varit med om självständighetsdagar, lagt ner kransar, sjungit en psalm och bett en bön. En fin tradition, det har jag alltid tyckt. Men ändå har jag aldrig riktigt förstått att uppskatta det. Tills förra våren, då hela uppvaktningen kring hjältegravarna fick en helt ny betydelse för mig. Det var nämligen så att de stupades dag råkade sammanfalla med den ortodoxa påsken. Så vi i församlingen bjöd in några ukrainare till gudstjänsten i kyrkan. En av bibeltexterna lästes på ukrainska. Vi försökte lära oss några korta fraser och välkomna dem så gott vi kunde. Jag tror faktiskt att de trivdes. Efter gudstjänsten gick vi alla ut ur kyrkan bakom den finska flaggan. Det var som sagt de stupades dag. Och vi ställde oss vid hjältegravarna. Allihopa. Där var unga och gamla. Barn och vuxna. Finländare och ukrainare. Där la vi ner våra kransar. Sjöng en psalm. Bad en bön. Men den här gången kommer jag aldrig att glömma. Allt var liksom i ett nytt ljus. Åtminstone för mig. Jag insåg hur mycket jag tar för givet. Jag tänker så ofta att fred, hälsa, frihet och gemenskap är självklarheter. Men det är det ju inte. I Jobs bok i Bibeln står det om Gud. I hans hand är allt levandes själ och varje människas ande. Bevara Gud vårt fosterland, sjöng vi där vid hjältegraven. Det är inte bara poesi. Det är en bön. Ett rop till Gud om fred och ro i livet. För oss själva och våra efterkommande. Nu ska jag sjunga den psalmen för dig. Eller egentligen ska jag be den

0: intresset för klimatet har blivit ett moraliskt intresse där man själv ska signalera om man har rest mycket eller lite, så att man kan ställa sig i laget med de goda människorna.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framförallt, finns det hopp eller är allt bara förlorat? Jag heter Nicolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är del 3 av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Ola Rosling i en radiostudio på Söder i Stockholm. Ola jobbar med att visualisera data på stiftelsen Gapminder. Och när jag frågar honom vem han är, svarar han så här.
0: Jag är ju gift med Anna och hon och jag har arbetat ihop sen vi slutade gymnasiet. Och sen så började vi göra visualiseringar av data med min pappa.
1: Ola Roslings pappa var alltså Hans Rosling, som blev känd för hur han presenterar utvecklingen i världen genom just datavisualiseringar.
0: Så nu beskriver jag vad jag har gjort som svar på frågan vem jag är. Därför att jag uppfattar att man är väldigt mycket summan av sina egna erfarenheter. Och mina tankar har formats otroligt mycket av att jag har hållit på och jobbat med just det här. Jag tänkte att jag skulle bli konstnär och skådespelare och regissör när jag slutade gymnasiet. Så det är en sån identitetsgrej att jag tänker att jag tycker om att se andra människor, att göra saker som får andra människor att se nya perspektiv. Jag tror det var det som gjorde att jag var intresserad av att hålla på med konst. För jag uppfattade att det är det konsten gör. Det tror jag fortfarande att om det är bra konst. Men jag är inte så intresserad av konst, märkte jag. Det är roligare att göra det här perspektivskiftet i verkligheten. Och där när vi började visualisera data med min pappa Hans, så var det, då hamnade vi i superintressanta diskussioner med människor som var mycket intressantare än de man hamnade i konstsammanhang. Men det var ju i princip samma sak, perspektivförändringar.
1: Ola talar mycket om perspektivförändring, både hos sig själv och andra. Det är helt klart en av de viktigaste drivkrafterna hos honom.
0: Jag är besatt av den här lusten att få andra människor att byta perspektiv. Och, för jag är så otroligt intresserad av att byta perspektiv själv. Jag är nästan beroende av att byta perspektiv. Ibland blir jag kritiserad för att jag är för lätt påverkad. Folk berättar sin version av verkligheten för mig. Och jag rycks med, så jag brukar gå ifrån samtal och liksom tro mer på det de sa än på det jag själv.
1: Fast sen menar han att han nog ändå oftast kommer tillbaka till sin egen syn på saken när han har tänkt efter lite. Precis som med de andra i den här intervjuserien har jag skickat Ola Rosling några frågor i förväg. Frågorna handlar om hopp och om klimatångest och om hur vi förhåller oss till de saker vi borde och inte borde göra i relation till klimatet. Och då får jag också genast från början smaka på hur Ola Rosling kan vända och vrida på perspektivet.
0: Jag tror att du hade en följdfråga också som var om hur jag förhåller mig till det jag vet att jag bör göra men inte gör. Och jag har inga starka känslor kring det, insåg jag då. För att dina frågor baserades på idén om att man har en stark skuld eller skam, tror jag i orden. Och jag själv personligen känner inte de känslorna kring en lista med det jag borde göra som jag inte gör. Och då frågade jag mig, hur kan det komma så att jag inte känner, då borde jag nästan skämmas för att jag inte har en sån, då blir det skam. Och där någonstans har jag svaret på hur jag förhåller mig till det. Jag är inte så intresserad av att känna skam. Jag har märkt att det inte är en konstruktiv känsla i mitt liv. Och människor jag träffar och folk jag har runt omkring mig som känner mycket skam, jag ser inte att det hjälper dem. Att berätta om att man känner skammen, det hjälper. Det gör att man slipper att den växer. För skam, när man inte pratar om skam, så växer känslan. Så det är jättebra att säga att man känner skam och så vidare. Men det bästa man uppnår med det är att man till sist då slipper ha skammen som rider en och gör livet jobbigt. Och då får man tillgång till sitt konstruktiva, klarsynta tänkande. Och en mer glädjefylld förhållningssätt i vardagen. Och där tror jag att människor kan vara mycket mer konstruktiva och lösa problem mycket, mycket bättre utan skam. Så för mig, så jag skulle istället få svara på följden av dina frågor, ska jag backa. Men varför ställer du de här frågorna om skam?
1: Jag inser här att jag inte alls har tänkt att mina frågor handlar om skam, utan om hopp. Men att Ola har tolkat dem helt annorlunda. Vi ska komma tillbaka till hur Ola Rosling resonerar kring skam och skuld till indelningen i goda och onda människor. En indelning som han inte speciellt förtjust i, vare sig i fråga om klimatet eller annars. Men eftersom min utgångspunkt för den här serien har varit hopp, vill jag leda tillbaka vår diskussion till det tema och fråga Ola om hur han definierar hopp.
0: Fram tills nyligen så tänkte jag att det är någon slags att man har en bild av en framtid som är ljus. Men så hörde jag om en bok, jag har inte läst den än, men jag är på väg att läsa den, där hopp beskrivs som att om man har en, alltså hopplöshet är när man tror att det inte finns någon lösning som leder till en bra framtid. Så det är ändå ganska tekniskt baserat. Det måste finnas en idé om att det kommer finnas en lösning på problem. Då kan man se en ljus framtid. Och det här mellansteget kräver ju då fakta och förståelse av mekanismer och vilka resurser finns. Så att jag har bytt från att tro att det är mer bara ett känslotillstånd till att faktiskt inse att min hoppfullhet, den är baserad på att jag tror att det finns outforskade lösningar som vi kan hitta på problem som annars skulle kännas hopplösa. Så det är faktiskt, tyvärr skulle jag vilja säga, eller som tur är, en ganska teknisk sak det här med att kunna känna hopp. Det är att man faktiskt ser att det finns en väg framåt. Även om man inte vet exakt hur den ser ut, men att man tror att det finns något sätt vi kan gå vidare härifrån.
1: Och lite som att mina förhandsfrågor om hopp fick Ola att fokusera på skuld och skam, så fick definitionen på hopp honom att ganska mycket ta avstamp i hopplöshet som motpol till hopp. Vi ska hoppa in här och höra vidare.
0: Och därför tror jag hopplöshet uppstår i miljöer där människor inte är lösningsorienterade, utan ältar problemet. Om vi inte har hopp, då har vi inte tillgång till vår problemlösa hjärna. Utan då hamnar vi att vi letar efter bevis på att vi står i en återvändsgränd. Och det är detsamma som depressionsdefinition. Alltså människor i depression tror att det inte finns en väg vidare. De uppfattar att de inte har en möjlighet att påverka sin framtid. Och de ser att omgivningen bevisar det. Att det finns inget de kan göra för att förändra nuläget. Och så letar man efter bevis på det. Och det är ett sinnestillstånd som jag uppfattar som detsamma som hopplöshet. Depression och hopplöshet för mig i nuläget typ synonymer. Och jag tycker att vår kultur och vår samtid och det offentliga samtalet ofta domineras av depressiv hopplöshet alldeles när vi pratar om klimatet. Och det tror jag går att lösa.
2: Det är bra.
0: Men det var det långa svaret på hopplöshet...
2: Eller vad hopp är.
0: Om man gör kort,
2: eller
0: vad är hopp och hopplöshet?
2: Ja, precis.
0: Så det är... Hopp betyder att man har ett hopp om att det finns en lösning på det man tänker är det viktigaste problemen.
1: När man diskuterar hopp med olika människor, finns det sådana som upplever att hopp bara är en passiverande känsla av att allt nog kommer att fixa sig. Många klimataktivister utgår också ifrån att folk inte engagerar sig om de inte blir rädda, om de inte förstår hur stort problemet är.
0: Man tror att det viktigaste är att få folk att inse problemets allvar. Och det är ju väldigt mycket det klimataktivister har ägnat sig åt. Att försöka få folk, skaka om folk och säga så här, ni förstår inte hur allvarligt det här problemet är. Det är kanske sant att folk inte förstår. Det är en i hög grad sant, eftersom så pass många inte förstår hur klimatet fungerar. Så det är rimligtvis sant att många inte förstår allvaret i problemet. Och då, det enda man kan göra det, och då gör man det till en skuldfråga. Jag som individ, har jag gjort bort mig? Har jag gjort något fel? Kommer jag bli skyldig? Och det grundar sig då att man inte förstår den så att säga tekniska vägen framåt. Hur skulle vi ens kunna lösa det här problemet? Om man tittar på hur koldioxidutsläppen i Sverige och Finland och EU, hur har de förändrats de senaste 20 åren? Det vet inte folk. Vi diskuterar klimatet otroligt ofta de senaste 20 åren. Under tiden har någonting hänt med våra koldioxidutsläpp. Och alla har tillgång till datan på ett fritt internet som aldrig existerade förut, men nu har vi fri tillgång till datan. Men jag kan garantera att 90% av svenskarna har inte kollat datan. Fast de har pratat om klimatet, de har biktat sin skuld, men de har inte kollat datan. Så vad är det som har hänt med koldioxidutsläppen i hela västvärlden? Den har sjunkit med 25%. Och 90% av befolkningen vet inte om det. Men inom klimatet så är det så att om vi inte kollar datan, då är vi alltså inte fokuserade på om de handlingar vi gör leder till rätt resultat. Vi är inte alls fokuserade på det. De handlingar vi har gjort har lett till rätt resultat. Men vi måste ner till noll utsläpp för att stoppa klimatförändringarna. Okej. I västvärlden har vi tagit de första 25% av den resan. Det är förstås de lättaste 25%.
1: Ola Rosling kommer här tillbaka till frågan om onda och goda människor. Det här för att han menar att vi lätt, när en fråga känns komplicerad och vi kanske inte har tillräckligt med fakta att utgå ifrån, idag gör om frågan till något helt annat än teknisk.
0: Intresset för klimatet, ett moraliskt intresse där man själv ska signalera om man har rest mycket eller lite,

0: lite så att man kan ställa sig i laget med de goda människorna. Men så tror jag inte klimatet kommer räddas. Genom att stå ett gäng och säga vi är de goda, de andra är de onda. Det är så här, molnen där uppe bryr sig inte om vart vi står, i vilket lag vi står som individer. Om inte vi kommer ner till noll utsläpp så kommer det fortsätta bli varmare på planeten. Det är det som är det intressanta. Och det faktum att vårt samhälle har sänkt koldioxidutsläppen med 25%, det borde vara intressant för folk som bryr sig om de här handlingarna vi gör, leder dem till rätt resultat. Och det faktum att nästan ingen känner till det här. Varken klimatförnekare eller klimataktivister verkar känna till att det här har hänt. Det är det intressanta för mig. För då, det vittnar om att debatten handlar mer om att vara en god eller en ond människa. Och den handlar mindre om klimatet.
1: Det här med att vara onda och goda, att dela in världen så i svart och vitt, får mig att tänka på att tiden vi lever i ju ofta anses vara väldigt personcentrerad, individualistisk. Ja, allt annat än kollektiv på något sätt. Vad säger Ola Rosling om det?
0: Alltså är man lite intresserad av kapitalistiska marknadssystemet, då måste man inse att det bästa som kan hända företagen är att skulden läggs på konsumenterna. Det tycker jag är det mest insiktslösa i den här debatten om hur ska jag ändra mitt beteende. Om vi inte reglerar upp vad företag får göra och hur de gör det, då kommer vi inte ha någon större förändring. Om vi hoppas att lite hipsters på Södermalm ska ändra sina resvanor och tror att det ska förändra världens klimat, då har vi liksom gått vilse i att vi är så sjukt viktiga som individer och som lite subkulturer och så vidare. Så absolut, en identitetsbyggande individualism går ju hand i hand med en aktivism som signalerar jag är en god människa. Och det håller jag med om. Ja, det är det troligtvis som motiverar väldigt många som porträtterar sig själva som väldigt klimatmedvetna och kallar andra fula namn och säger att andra är dåliga människor. Sådana individualister, det finns ju i alla typer av rörelser. Det blir väldigt insiktslöst, för då viktiga är bara att signalera för de andra som ser den att jag är en bra person, för jag står för de här värdena som vi har kommit överens om att vi står för. Den individualismen tror jag är svår att undvika, för människor vill vara viktigare än vad de är. Jag vill också vara viktigare än vad jag är. Mm. Det skulle vara jätteskönt.
1: När Ola och jag sen börjar diskutera klimatångest kommer vi mycket snabbt in på hur dåligt människor och kanske speciellt unga människor mår idag. I många fall talar vi om det som till exempel just klimatångest, men Ola har ett annat perspektiv också på det här.
0: Om vi glömmer klimatet en kort stund och säger så här att vi lever i en tid där unga människor i rika länder, alla OECD-länder, under de senaste 20 åren då, efter att sociala medier kom och smartphones, så har den mentala ohälsan förvärrats katastrofalt bland unga människor. Det här är en försämring som är underskattad, vilket är jäkligt ovanligt. Alltså det är någonting som har blivit mycket värre i våra samhällen, som de flesta inte har förstått hur allvarligt det är. Andelen unga tjejer framförallt som känner en allmän oro och allmän ångest på veckobasis rapporterar att de har ångesttankar och tankar på döden och så vidare, har gått upp ungefär 1% per år de senaste 20 åren. Och nu är uppe någonstans, beroende på vilken fråga man ställer, 40-60% i olika OECD-länder av unga tjejer som säger att de känner en allmän ångest. Det handlar inte om klimatet. Men när man känner ångest eller depression, så ser man det mesta som händer runt omkring en som om det var orsaken till att man mår så här dåligt. Man behöver ju en rationell förklaring till varför mår jag dåligt. Då kan det vara att skolan är så vidrig, eller klimatet är så hemskt, eller jag hatar rasister, eller jag hatar invandrare, eller vad det än är man råkar hitta. Man hittar ju en förklaring i sin omgivning, för egentligen lider då, jag vet inte vad siffran är nu, jo, men jag tror att det var någonstans 70-80% av unga lider av sömnbrist. De har sovit ungefär 6 timmar per natt i snitt. Och då fungerar inte den mänskliga hjärnan. Vi får för lite energi för att kunna tänka konstruktivt. Och då mår vi så här dåligt. Och då kommer vi hitta orsaker till varför vi mår så dåligt. För de här kroppssignalerna är osynliga för oss. Och då hittar vi förklaringar i omgivningen. Då blir klimatdebatten, som är så polariserad och arg, en av de orsaker som folk hittar och tror att det är därför de mår så dåligt. Men egentligen så mår de lika dåligt om de växer upp i en familj utan en klimatångest. Så mår de dåligt där också. Så den här ökade depressionen är inte ett resultat av klimatdebatten.
1: Hur menar då Ola Rosling att vi borde resonera och fungera? Förutom att vi alla, men i synnerhet unga människor, borde sova mera för att hjälpa våra hjärnor att ens lite klara av all information, alla nyheter och alla impulser de hela tiden utsätts för. Men Ola tar också fasta på att vi behöver ransonera vår oro. Att vi behöver förstå att varje människa har en viss mängd oro, en viss kapacitet som man kan använda. Och då är det viktigt att vi använder den på rätt saker. Och på saker vi på något sätt kan påverka.
0: Jag tycker inte att unga eller äldre ska behöva må då, att det skulle vara någon slags nödvändighet. Att om det finns extrem fattigdom i Sydsudan, så tycker jag inte att det gör att finska unga tjejer ska gå runt och må dåligt.
1: Ola Rosling talar om en aktivistkultur som uppstod på 1970-talet när TV-publiken första gången fick ta del av kriget i Vietnam i direktsändning, och då både en antikrigsrörelse och en miljörörelse startade. Den här aktivistkulturen har fört mycket gott med sig, men idag när nyhetsflödet är så konstant menar han att den har gått överstyr.
0: Men när barnbarnen till de här hippisarna nu växer upp med smartphones och ser ännu mer lidande från resten av världen, så i alla möjliga former, när de ser bilder från resten av världen ser de bara lidande, så har vi kommit till en punkt i mänsklighetens historia där vi aldrig har varit förut. Jag tror inte att historien repeterar sig. Jag tror att den punkten vi är i nu har vi aldrig varit vid förut, och därför måste vi lösa problem på nya sätt. Den här sortens uppväxt som unga har idag har aldrig funnits förut. Så här ska det inte vara.
1: Ola Rosling gör en koppling till hur vår kropp reagerar på snabbmat. Vi äter gärna mycket socker och fett, men vi mår dåligt av det. Och numera har snabbmatskedjorna reagerat på att folk förstår att snabbmaten kan vara ohälsosam. Så då erbjuder man fler gröna och hälsosamma alternativ. Men det har också krävt att människorna först har förstått hur illa de mår av snabbmaten och sen att de har reagerat. Lite på samma sätt tycker Ola att vi borde tänka med nyheter och saker som vi mår dåligt av att höra. Att vi måste se över hur mycket vi får i oss. Vi måste förstå att nyheternas roll inte är att rapportera om allt det goda och normala som händer i världen, utan att nyheterna ska visa oss undantagen. Men vi måste själva förstå att det mesta av allt som inte rapporteras är bra och fint och som det ska vara. Annars börjar vi må dåligt.
0: Och det här tror jag är det viktiga att inse, att vi måste lära den unga generationen vad kommer hända med dig om du fortsätter konsumera den här sortens bilder från resten av världen. Du kommer må väldigt dåligt. Så du måste ta kommando över din informationskonsumtion och säga så här: jag vill ha en sundare vanor. Som precis som jag ska ha matvanor som gör att jag mår bra, så måste jag ha medievanor som gör att jag mår bra. Det är otroligt allmänt spridd kunskap att om du trycker i dig för mycket socker och fett så kommer du må dåligt. Du kommer dels bli väldigt tjock och du kommer då få en massa problem. 99% av alla i vårt samhälle skulle säga jag vet. När det kommer till medievanor så har vi inte motsvarande jag vet, utan det är så här, men hur kan man må så dåligt, världen är så hemskt. Du fyller din hjärna med väldigt dopamintändande chocker, 100 per dag. Då mår man dåligt. Man mår jättedåligt av det. Mm. Det är på samma sätt som att trycka i sig sockerbitar eller salt och fett.
1: Men menar då Ola att medierna inte borde rapportera om alla hemska nyheter i världen? Nej, för det skulle ju vara helt orimligt, konstaterar han. Här måste vi nog också själva ta ansvar och lära våra barn och unga att göra detsamma.
0: Det måste vara konsumenten som säger, jag stänger av nyheterna nu. För jag känner att jag har fått min dos av oro kring sånt jag ändå inte kan påverka. jag är färdig för idag. Och då måste man vara omgiven av en kultur som säger så här, helt rimligt, sunt och bra beteende hos dig som konsument att avstå mer av sånt där onyttigt socker, fett och drama.
1: Och här kommer Ola tillbaka till att vi inte klarar av att oroa oss hur mycket som helst.
0: Varje människa har en begränsad orobudget. Vi har bara råd med en viss mängd oro varje dag. Vad vill vi lägga den på? Vi bör lägga vår oro på sånt som är först och främst viktigt för dem vi bryr oss om och oss själva. När vi är klara med det, när vi inte är oroliga för vår absoluta närhet, oss själva, vår partner, våra barn, vårt grannskap, så. När vi inte känner oro där, då har vi kanske lite kvar av vår orosbudget.
1: Följande steg är sen att oroa sig för kanske hemstaden, sitt land, sånt som är ganska nära. Och då är det otroligt viktigt att man har koll på fakta, påpekar Ola Rosling. Att man baserar sin oro på verkliga siffror så att man inte är orolig för saker i onödan.
0: Staden, landet vi bor i, är det något jag är orolig för här? Ja, det är det garanterat. Folk är livrädda för allt möjligt. Är det rätt grejer att vara livrädd för? Troligtvis inte. Förra året var första året i Finlands historia när ni hade lägre mordfrekvens än Sverige. Men det vet ju inte finnarna om. De går säkert runt och är lika oroliga som de alltid har varit. Mm. För rapporteringen kring de mord som ändå skedde, de är lika oroväckande. Och då måste man ju säga så här, men okej, nu har jag höjt blicken, jag har lite oro kvar. Ja, men då är jag orolig för våldet i Finland liksom.
1: Men om vi då får veta att det dödliga våldet faktiskt har minskat i Finland, är vi kanske mindre oroliga för det. Och då kanske vi har kvar lite oro vi kan använda på de riktigt stora globala frågorna.
0: Det finns fyra viktiga saker på den här globala nivån. Pandemi. Finns det en risk att det kommer en till pandemi? Den kommer påverka min familj, min stad. Okay. Finns det en risk för en finanskrasch? Alltså galen inflation som gör att alla mina besparingar, alla kommer att förlora sina jobb. Och sen finns det en risk för världskrig? Det kommer påverka allt. Allt annat jag är orolig för kommer påverkas av ett världskrig. Och sen den fjärde, klimatkatastrof. När jag är klar med min privata oro och min liksom samhällsoro, då har jag fyra globala oro som jag faktiskt bör försöka spara lite oro så att jag kan bry mig om. Men det är inte bara klimatet, det är inte bara kriget. Och då inser man hur svårt det är att vara människa. Att så här, men hur ska jag orka bry mig om de här globala grejerna? Om jag redan är livrädd för våldet i vårt samhälle, men om jag låter det konsumera min lilla, lilla ork jag har, då kommer jag inte ha någon ork kvar att tänka på världskriget. Och där någonstans måste vi vara väldigt snälla mot chefen, men vi har väldigt begränsad ork och väldigt begränsad oro. Om någon ska orka bry sig om de här fyra globala riskerna, så måste det vara någon som är lite snål med sin oro på de här andra grejerna. Mm. Det är faktiskt så. Och det är därför till exempel jag kan verka ganska likgiltig inför allt det här alla springer runt och är livrädda för. För jag har bestämt mig för att spara ork till de här värsta grejerna. Och det tror jag väldigt många andra skulle må bättre av att göra också.
1: Fyra stora frågor alltså. Pandemi, finanskrasch, krig och klimatet. Och här kommer Ola också tillbaka till unga människor och den ångest de känner.
0: Och när man är tonåring så är man livrädd för att bli bortgjord i sin sociala grupp. Mm. Det är det viktigaste för människor i åldern 10-25 är social shaming. De människorna är redan förbrukade av oro att bli bortgjorda av sin sociala klick. Efter 25 års ålder så på något sätt kommer man lite ur det där och börjar bli stabilare. Det är därför det är så extremt farligt att överlasta tonåringar med all den andra oron. För de är redan så extremt oroliga.
2: Jo, och då är de färdigt liksom så slutslitna sen. Ja.
0: Och om man lägger på dem då en förväntan att de bör bry sig om massa saker. Det är därför jag är emot det bör. Mm. För de har redan fullt upp med att överhuvudtaget känna sig som bra individer.
2: Men då måste vi väl som vuxna på något sätt också ge dem den känslan av att men ni behöver inte fundera på det här, för det här tar vi ta hand om.
0: Ja, precis. Och då måste de vuxna
2: förstå. Och då måste de kunna lita på
0: att de vuxna känna till att koldioxidutsläppen har minskat. Mm. Och vårt, så det är därför jag jobbar med folkbildning. Därför att de vuxna i vårt samhälle har inte koll. Och det då kommer tillbaka. Hoppet är baserat på faktisk förståelse av verkligheten. Koldioxidutsläppen minskade. Ungefär 90% av finnar och svenskar och europeer bryr sig om klimatet redan. Det är bara att de inte vet exakt vad de ska göra. Oron eller medvetenheten om klimatkrisen är en folkbildningssuccé. Det är helt fantastiskt. Från att forskare började prata om det, har ju bara gått några decennier till att 90% känner till problemet. Och vi har dessutom börjat ersätta de värsta utsläppskällorna. Men om man inte vet det, om man tror att ingen bryr sig, om man tror att koldioxiden inte minskar utsläppen, då blir det väldigt lätt att förmedla en dystopisk bild till sina tonåringar som har fullt upp av att känna sig värdefulla i sin lilla sociala grupp. Och då får man den här typen av samhälle vi har. Mm. För mig är det underbart att känna att jag förstår varför det är som det är i vårt samhälle. Och jag förstår det som ett problem kring faktaförståelse. Det är ganska få andra som tänker på det som ett sånt problem, för det upplevs som ett känslomässigt problem.
1: Att sammanfatta vad Ola Rosling har sagt är inte helt lätt. Men han vill inte skuldbelägga oss, eller bli skuldbelagd. Han vill att vi ska basera vår världsbild på fakta, och han vill att vi ska oroa oss i rätt proportioner. Du har hört tredje delen i serien Hopp i klimatkrisens tid med Ola Rosling och mig, Nikolina Siljakus-Korström. I nästa avsnitt ska vi höra marinbiologen Alf Norkko tala om hopp och Östersjön. Ljudtekniker var Max Salomaa och producent Kristina Staffans.

0: Den skönhetsklinik där influeraren Olivia Oras behandlades före hon dog, Plastic Surgery Center i Helsingfors, beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns brister i patientövervakningen. Tillsyns- och tillståndsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Oras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. I Sverige avgår statsminister Ulf Kristersson efter att den rödgröna oppositionen vunnit riksdagsvalet. Valresultatet blev klart idag och det rödgröna blocket får 176 riksdagsmandat mot Tidöpartiernas 173. Det blir Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som först får uppdraget att försöka bilda en regering, men förhandlingarna väntas bli svåra. Informella förhandlingar är redan igång, men först efter att den nya riksdagen samlats den 28 september kan Andersson formellt utses till regeringssonderare. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier. Och barn under 15 år ska bara kunna ha sociala mediekonton med begränsade funktioner. Det föreslog EU-kommissionen idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger EU-kommissionären Henna Virkkunen som ansvarar för digitala frågor. Virkkunen betonar också att sociala medieplattformarna måste ta ett större ansvar för att reglerna följs. Vi frågade några barn om vad de tycker om EU-kommissionens förslag.
1: Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
2: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som är lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre skulle få använda det.
0: Det sa Freja och Sissi vid Västersundoms skola i Vanda. Reporter Susanna Ström Wilkinson. Det var nyheterna klockan 20 med mig, Annina Barbosa. Nyheter igen om en timme.
3: Yle Vega.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Emmylou Harris och You Never Can Tell, eller C'est la vie, från 1977. Låten hade önskats av signaturen Country-diggare som hörde Emmylou Harris live i Helsingfors den 24 augusti i år, och då sjöng hon också den här låten. Vi fortsätter med en tango som har önskats av Bengt-Erik Erstrand.

Det där var Pete Tex och Zambesi från 1977. En låt som jag hittat på en önskelista som Peik från Pargas hade skickat in. Gunilla Söderlund vill höra Björn Afzelius och låten Man kan inte äga varann. Någonting som det kan vara bra för till exempel föräldrar att tänka på, skriver hon.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: I förra veckans program spelades flera önskelåtar med Dolly Parton eftersom artisten avled den 25 augusti i år, 80 år gammal. Men alla era låtförslag rymdes inte med, så nu fick vi höra Dolly Parton och Chet Atkins i Dolly Partons låt Do I Ever Cross Your Mind från 1973.

Där försvinner så småningom Vikingarna och Santa Maria från 1981. Den här låten hade önskats av Pekka i Björneborg. Följande låt har önskats på ett postkort av Per Olof.

Det där var Nellin Palmikko från 1964. Låten framfördes av duon Bosse och Robert, alltså bröderna Bosse och Robert Österberg. Nu följer två systrar, för Majvor Öster har bett mig spela låten These Dreams med gruppen Heart, det vill säga systrarna Ann och Nancy Wilson. Det gjorde min ungdom oförglömlig, skriver Majvor.

Arja Sajoma och gruppen Inti Ilimani och Mannen jag älskar från 1979. Låten hade önskats av en lyssnare som för ett tag sedan var på bio och såg dokumentärfilmen Sjung för mig, Arja. Vi fortsätter med en låt som har önskats av Bjarne Wikström i Ekenäs.

Det var Eddie Gourmet och Los Panchos i Sabor a mi från 1964. Sean från Borgo har önskat följande låt och jag är ganska säker på att melodin för många känns bekant.

Det var norrmannen Ray Adams och Farväl till Mexiko från 1965. En av flera svenska versioner av La Golondrina. Den mest kända är Mitt sommarlov.

0: Det där var gruppen ZZ Top och Sharp Dressed Man från 1983. Bandets trummis Frank Beard avled i mitten av augusti och vi spelade en låt med ZZ Top i förra veckans program. Men en lyssnare tyckte att vi nog kunde hedra Frank Beard med ännu en låt.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natt?

Minns du den sommar, sjöng Gunnar Wiklund år 1961. En lyssnare hade önskat någonting med Gunnar Wiklund och jag valde den här för jag råkar komma ihåg att den fanns med i den allra första kaffekvarnen jag gjorde, den som sändes för ganska exakt 7 år sedan, den 15 september 2019. Följande låt har önskats på ett postkort.

September in the Rain framfördes här av Julie London i en inspelning från 1956. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gärna gå med i Kaffekvarnens grupp och skriva in önskemål och motiveringar där. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Signaturen Proggediggare i Åbo tycker att man numera för sällan hör låta med The Moody Blues och föreslår att jag spelar One More Time to Live från LP:n Every Good Boy Deserves Favor. Så jag lämnar er nu med den här låten från 1971. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns också brister i patientövervakningen. Tillstånds- och tillsynsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Oras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. Fängelserna i Finland är överfulla och populationen ökar snabbt. Särskilt snabbt ökar antalet utländska fångar. De har fördubblats under de senaste 4 åren. Av de nästan 4000 fångarna i Finland är nu nästan en fjärdedel utländska medborgare. Justitieministeriet överväger olika möjligheter för att åtgärda problemet med för få platser i fängelserna. Enligt justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna har ministeriet nyligen fattat beslut om 500 nya platser. Men man har också tittat på andra möjligheter.
1: Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragrafen då käppar hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av finländska myndigheter. Lena Meri understryker att Estland bara har använts som exempel och att inga förhandlingar mellan Finland och Estland pågår.
0: Reporter här var Mattias Forsblom. I kväll var en stor kväll för många av ishockeylaget Jokerits fans. Jokerit återvände nämligen till Helsingfors arenan för sin första hemmamatch i FM-ligan på över 12 år. Laget spelade flera år i den ryska KHL-ligan efter att ägaren Jallis Harkimo hade sålt en stor del av klubben till ryska oligarker. Efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina år 2022 hoppade Jokerit av KHL och efter 3 säsonger i den lägre mestisserien här hemma har Jokerit tagit steget tillbaka till FM-ligan. I kvällens match ser det i slutet av 3:e perioden ut att bli förlust mot gästande Djup från Jyväskylä. Det var nyheterna klockan 21 med mig, Annina Barbosa.
2: Rymden och universum har i århundraden varit en av musikhistoriens absolut största inspirationskällor. Och dess inflytande sträcker sig ända från antikens filosofi till modern populärkultur och elektronisk musik. Kompositörer har fascinerats av allt från planeternas rörelser, om att himlakropparna skapar en form av osynlig perfekt musik, till vetenskapliga upptäckter som rymdens enorma tomrum och tystnad, där det kalla, mörka och oändliga vakuumet ofta gestaltats genom minimalistisk musik med långa utdragna toner och ekon. Och i modern tid har förstås de teknologiska framstegen och människans resor till månen skapat en helt egen genre av storslagen filmmusik och futuristisk elektronisk musik. Välkommen med på en resa ut i det okända, där musikpodden lyssnar på musik som har inspirerats av och låter som rymden. Ja, jag heter Mårten Svartström och jag är här tillsammans med musikerna och i det här fallet rymdresenärerna Emma Raunio och Mauri Kuokkanen. Och vi hörde redan lite Emma Raunio fnissa till där i introspiken, min introspik. Hur är det med...
3: Den gjorde mig glad.
4: Det var fint. Ja. Det var ganska utdömmande. Det var ganska bra.
3: Mycket, du var verkligen mycket, kärnan genast.
4: Ja, precis. I ett nötskal hade du mycket information.
2: Ja, och egentligen...
3: Där, han är ju journalist.
4: Ja, vad behövs vi numera?
2: Men herregud. Och tänk, här sitter jag. Men jag tyckte jag själv att den beskrev ganska bra det som vi ju kommer att behandla ganska mycket här i det här avsnittet. Av
4: det var det.
2: Ja. Musik som... på något sätt försöka beskriva rymden, har inspirerats av rymden. Och som jag sa där, det har ju gjorts i många herrans hundratals år, säkert tusentals.
3: Alltså det är väl bland det första vi vet att har gjorts.
2: Mm, så är det väl, ja.
3: Ja, nu har ju vetenskap och musik alltid haft ett jättenära förhållande.
2: Hur är det med rymden och er? Hur är det, har ni varit fascinerade av rymden?
3: Rymden är ju, det är ju fantastiskt, det är jätteintressant. Men det är också... skrämmande på samma gång. För jag tror att jag har dragits till rymden, alltså redan som barn. Det är någonting med det här, tror jag, med att hur den tänjer på vad man kan förstå med sitt eget förstånd. Att kan man gestalta utrymme, kan man gestalta tid på det sätt som de fungerar i rymden. Alltså det utmanar att tänja helt enkelt på vad man kan begripa.
5: Mm.
3: Att hur kan vi förstå konceptet att den antagligen då aldrig tar slut och vi kanske inte heller den enda himlakroppen där det finns liv. Och sen förstås liksom hela estetiken. Att det handlar så mycket om utrymme och former och färger och ljus och mörk.
5: Mauri, har du, för jag har ju liksom som barn tittat upp i himlen.
4: Det här tänkte jag just säga, samma sak, att jag tittar upp mot himlen och börjar tänka på att oho, vänta sig nu, kanske det är allting är så här lätt och enkelt, eller liksom att förstå att det finns sånt som man inte kan förstå och så här kommer jag att säga att min pappa och så sa att jo, han har ju på samma sätt då också som just i din ålder då, vet, som en liten sån här lågstadie, eller kolla upp mot en stjärnhimmel. Nu börjar man ju se ganska bra här på hösten när man tittar upp på det.
5: Det är ju bra tider nu
4: om det råkar vara stjärnklart. Så det är ju någonting som får en att tänka på vad finns det för mening och
5: Vad betyder allt?
4: Hur har allt börjat? Hur har allt kommit till? Allt är möjligt. Och det är ganska väsentliga frågor.
5: Mm, jag tror att de flesta människor går väl igenom någon sån här period när de är unga.
4: Ja.
5: Och så fortsätter den som en liten del av ens liv under hela livet. Liksom att fundera lite. Och sen när man får läsa allt mera om hur vi lär oss och vad som händer. Och varje gång det sker någonting. Vi hade ju solförmörkelse här nyligen.
3: Mm. Sant.
5: Och det är ju ganska nära egentligen. Men så lär man sig om andra saker längre bort. Och alltid blir man påmind om hur små vi är egentligen. Men på tal om den här solförmörkelsen och på tal om solen. Så finns det ju ett musikstycke som man ju absolut måste inleda med. När man talar om musik och rymden som alla känner till. Och jag vet inte, känner alla till att det handlar ju om soluppgången, det här mycket kända stycket?
3: Svårt att svara på, men känt är det åtminstone.
5: Mycket känt
4: är det, kanske en del.
5: De flesta kanske.
4: Nej, inte vet de flesta, men många.
5: Men man ser ju framför sig solen som går upp när man lyssnar på Strauss.

Den skönhetsklinik där influeraren Olivia Oras behandlades innan hon dog, Plastic Surgery Center i Helsingfors, beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål

0: Oj, vad mäktigt.
1: Ja, och den där orgen blir kvar där. Det var inte så att den skulle ha glömt och liksom stängt av, utan det är meningen, den ska vara så där, men man tror att, vänta, nu vad är det som händer, orgen?
2: Organisten somnar.
1: Ja, när organisten har somnat. Ja. Men det sorgliga med det här verket, att man känner till det här. Det är nog inte så jättemånga, tror jag, som har lyssnat på det här i sin helhet.
0: Nej, det är ju det. Det är ju det. Alltså, det här är ju inledningen till, eller öppningstemat till Richard Strauss. Alltså sprach Zarathustra.
1: Ja.
0: Och det här är alltså då sonnen aufgang, det vill säga soluppgången, då när det här börjar. Någonting som Strauss komponerar 1896. En tondikt som bygger på Friedrich Nietzsches litterära verk Så talade Zarathustra. Jag har för mig att det här egentligen inte handlar om rymden ursprungligen.
1: Nej, men att det är förstås solen här. Yes, nu är
0: no, soluppgången.
1: Nu är det ju på det sättet.
0: Men ja. Annars så inte. Men alla som har sett en viss film av Stanley Kubrick så associerar ju alltid rymden och ett rymdäventyr.
2: Alltså jag hade faktiskt inte sett den. Ja, nu har jag sett, jag hann bara se halva, men inför det här.
0: Just det.
1: Okay.
2: Så kollar jag, för det är ju en stor lucka i min allmänbildning. Så.
1: Men det för mig är det också nog ganska länge sedan senast.
2: Men halvvägs. Ja, och jag, den börjar ju med den här.
1: Den börjar med
2: den. Det var mycket episkt.
0: Kubricks rymdäventyr som vi faktiskt ska återkomma lite senare här i programmet. Okay. Ja. Så vi talar inte mer om den just nu. Men det här är en bra inledning på ett sånt här program där vi ska tala om rymden. Mm. Och här emellan måste jag säga också den här lilla introduktionen jag hade här som gällde då främst kompositörer som har inspirerats av rymden och har försökt efterlikna rymden.
1: Mm.
0: Så läste jag att det finns ju faktiskt också tonsättare, kompositörer och musiker som har använt sig av ljud från rymden i sin musik. Till exempel NASA gav ut ett seriealbum som hette Symphonies of the Planets, där de tog elektromagnetiska data från rymdsonderna Voyager 1 och Voyager 2, som de hade samlat in den här datan. De åkte förbi olika planeter och så vidare.
2: Det är intressant.
1: Men det är verkligen intressant. Alltså, kompositören herr NASA.
0: Ja, så omvandlade de det här till ljud, och det här resulterar i, det heter, en serie spöklika, ambienta och nästan hypnotiska ljudlandskap.
2: Låter lovande det här.
0: Ja.
1: Nå, är det här nu just det här svärarnas som man inte i princip kan höra, men kan man höra det?
0: Ja, no, det är ju det. Sen å andra sidan så finns det också många artister inom elektronisk musik och trance och rock som har samplat faktiska såna här röstinspelningar från när de här astronauter har till kontrollrummet och så vidare.
1: Ja.
0: Och jag måste ju säga faktiskt att här, när det kommer att tala om rockmusik till exempel, så bland mina första bekantskaper med, och mina favoriter när jag var riktigt ung, så var bland annat Electric Light Orchestra, som hade ett album som handlade om Ticket to the Moon och rymden och tiden och så vidare.
2: Mm.
0: Och så fanns det ju de tidiga progbanden också, som Rush och så vidare, som lekte med rymdäventyr. Album som hette ett årtal som var långt i framtiden och så vidare. Så jag har nog alltid fascinerats av det här. Men nu ska vi alltså hålla oss till ganska mycket klassisk musik i det här.
2: Ja, det blev så.
0: Ja, och filmmusik. Men det är ju ganska naturligt.
2: Ja.
0: Och Mauri, du hade ju här ett stycke av Haydn.
1: No, kanske lite överraskande. Jag tänkte att jag skulle ha närma mig den här frågan från en religiös, vetenskaplig, astrologisk, underhållnings- och konstnärlig liksom, synpunkt eller synvinkel.
0: Och den här är väl ganska religiös?
1: Det här ska man ju kunna säga att det är ganska religiös, för det är då frågan om Haydns skapelsen. Hur allting börjar. Men jag tänker
2: Haydns version av Big Bang.
1: No, precis, eller ja, vi kommer att höra en liten Big Bang där också, för den tidens människor som det säkert var just en Big Bang när ljuset trädde fram. Jag tänkte ta en liten sån här, att både religiös och och sen vetenskaplig, att det finns alltså en anekdot med att Haydn, han var då bosatt i London. Han hade flyttat till London, han hade äntligen blivit en frilansmusiker efter att han har varit 30 år där i Esterhazys tjänst och det där, och nu var han då fri musiker, frilansmusiker, och åkte till London och blev jättebegeistrad av att det spelades Händels stora verk. Men det sägs också att han blev inspirerad av att han kikade in i rymden med ett den tidens alldeles absolut överlägset största teleskop som fanns. Alltså det här var alltså en, han hette så mycket som William Herschel, som hade då hittat eller då uppfunnit den här planeten Uranus.
0: Okay.
1: Men egentligen var det så att han hade sett den, gjort observationer och trott att det var en komet. Men sen, jag måste nu ta fram här Suomi mainittu, en finsk, alltså Anders Lexell, obördiga Anders Lexell, så han kunde sen konstatera att nej, det är inte frågan om en komet utan det är frågan om en planet.
0: Okay.
1: Så tänk, och han anses
2: som Torille.
1: Torille, ja. Alltså det här, han var född 1740 i Åbo. Åbo-bördiga Anders gjorde en sån här, och han anses som den mest, en av de mest framstående vetenskapsmän vi någonsin har haft, eller forskare inom det här. Jag visste inte om det här liksom.
0: Nej. Okej, okay, men
1: så det här lilla små, den här lilla så att han har alltså
0: Josef Haydn har liksom inspirerat så.
1: Ja, eller han naturligtvis, han var en djupt troende man hela sitt liv, men det liksom, det var ju upplysningstider och då man också inte, det liksom utesluter inte det att han också blev säkert fascinerad av att kolla in med det här 12 meter långa teleskopet ut i rymden.
0: Och vi ska lyssna på ett par snuttar här.
1: Ja, alltså,
0: helt från
1: snuttar.
0: Början av skapelsen, första satsen.
1: Och det är då kaos som det här. Och jag vet inte, men man tycker att okej, kaos, men det här är då Haydns version av kaos. Det är kanske inte så kaos som man kan tänka sig. Men där är den där monolit, det här som vi hörde här. Där är en sån här som kommer i början och sen är det lite flummigt. Det finns inte riktigt någon melodi och så här.
0: Nå, ja, men så övergår det sen till den här slutet
1: sen
0: av den här.
1: Slutet som också har, det finns lite liknelse tycker jag, både till den här Strauss som vi nu hörde här i början.
0: Okay.
1: Och sen kanske till Wagners också, Tristan-akkorderna.

0: Ja, där hörde vi.
1: Där var det ljus. Och det var ljus, så det var gott.
0: Ja, även om han inspirerades Joseph Haydn av att ha tittat i det där teleskopet, så har den här ju ganska starka religiösa undertoningar i det här verket.
1: 100%.
0: Skapelsen handlar alltså om då hur Gud skapade på 7 dagar vårt klot. Och vi hörde här helt den första biten av den första satsen och helt slutet av den andra satsen.
1: Ja.
0: Och handlar alltså om de 4 första dagarna helt enkelt. Då när jorden liksom, det var först kaos, men det lät ju inte så hemskt.
2: Nej, alltså kaos, det är väldigt, komiskt om vi tänker på det från liksom dagens perspektiv.
1: Om man ska kunna hitta på.
2: Modernismen och framåt, att vad har hänt inom klassisk konstmusik, så då är det var ett ganska strukturerat kaos.
1: Minst sagt.
2: Men jag måste säga faktiskt, alltså, Haydn, jag brukar tycka att den musiken, liksom det är någonting väldigt liksom träigt och ingenjörsaktigt över Haydns musik. Det är liksom inte min favorit.
0: Du menar uträknat på något sätt?
2: Överhuvudtaget. Jag tycker den liksom på något sätt, ja. Det är kanske...
1: Jag kommer inte
2: på ett
1: också.
2: Bättre ord än träigt. Jag förstås hade att göra med tiden också. Att han var ju förstås viktig för hur musiken utvecklades i det skedet. Men det här måste jag säga, kanske det är den här rymden då som gör det. Men det här måste jag, det var jag tyckte mycket bättre
1: det
2: om det här än det mesta
1: Haydn
2: vad jag har hört.
1: Nå ja.
0: Det var trevligt, ja.
1: Och det tyvärr så, alltså, det tyckte de flesta, han som jag sa, att han var då en religiös man hela sitt liv, och han var då katolik, men katolska kyrkan diggade inte det här, för det här var, de tyckte att det här var alldeles för positiv och för glad musik på något sätt. Så de liksom... För att han lämnar bort alltså det här. Det blev liksom...
2: Är det när det går till synden?
1: Ja, Adam och Eva blev lite paradis. Och allt på, han hade annars också en väldigt sån positiv syn på det där. På tron och på sin religion. Eller den religion som han... Så tyvärr så... Katolska kyrkan tycker att det ska inte spelas i deras det där. Men att den blev väldigt populär annars nog.
0: Komponerat mellan 1796 och 1798.
1: Ja.
0: Men det här var alltså Haydns skapelse, och då var det, men det var också ganska mycket då religiösa undertoner. Men då kanske vi går till nästa. Här ska vi spela 2 stycken, och här är ett verk som ju är helt dedikerat egentligen till vetenskapen, till planeter, eller vad?
1: Jo, eller vetenskap och vetenskap. Det är nog mer astrologi som det nu är frågan om.
2: Också jätteintressant.
1: Och jätteintressant, kom ihåg det här med att det är alltså då astronomi och astrologi som då är helt...
2: Bägge är intressanta.
1: Bägge är intressanta, men helt olika grejer.
0: Jo, det ena är ganska vetenskapligt, det andra är inte så
2: vetenskapligt. Not so much.
1: Nej, precis. Men ja, det är då frågan om Gustav Holsts planeter, som ju var ett ganska självklart val kanske då till det här. Och jag tänkte spela härifrån sånt som sen har inspirerat väldigt mycket den kommande sen filmmusiken, som vi kommer också kanske att komma in lite på.
0: Just det. Ja, för det är ner de här styckena.
1: Ja.
0: Du har valt alltså då Neptunus och Mars.
1: Ja,
0: eller va?
1: Neptunus och Mars, det är då första och sista satsen, men vi börjar faktiskt med den sista satsen.
0: Ja.
1: Ja, och jag tänkte, för där är det väldigt det här mystiska, den heter ju Neptune the Mystic. Mystiken, och där finns en spänning, där finns det här e-moll, g-moll akkord som hela tiden klingar samtidigt ganska mycket. Och det är någonting som också sen John Williams och det här...
2: Absolut.
1: Han har använt mycket helt det här samma.
0: Och men sen, Neptunus är väl också mystisk, därför den är längst bort.
1: Den är längst bort. Och den
2: vilket
1: hittar...
2: tar mig till någonting störande med hela den här sviten. Varför är Mars först?
1: Ja, det har spekulerats.
0: Ja, du menar att det borde vara i Merkurius?
2: Självklart.
1: Liksom. Exakt. Jo.
2: Om man en gång ska göra en sån där grej.
1: Precis. Ja, som annars går i...
2: Om man ska börja från planeterna, självklart Merkurius. Ännu bättre hade det varit att köra solen.
0: Ja, jag tycker om hur du tänker, en sån här som jag som är pedant och sådär noggrann. Så.
2: No, vad menar du?
1: Och det här har nog spekulerats att varför gjordes det på det sättet. Kanske för att det finns någonting musikmässigt, att det blir en bättre det här.
0: Men det kan ju alltid hända.
1: Ja, eller var det så att han helt enkelt inte visste?
0: Det kan ju också hända.
2: Men då också, ta reda på.
0: Men i det här fallet så är vi inte mycket bättre, för vi börjar från den sista satsen.
1: Precis. Kanske det är just
2: ingen ordning
1: här. Nu. Vi börjar med den sista satsen, och det är då frågan om Neptunus, och Neptunusplaneten, den hittades ju först 1846.

0: Den brittiska kompositören Gustav Holst där, alltså hans ur hans The Planets, en orkestersvit i 7 satser, komponerad 1914-1917, och det här var alltså den sista, 7:e Neptunus, The Mystic.
1: Och visst kunde man ju höra lite Star Wars här.
0: Ja,
2: eller va? Man kunde höra ganska mycket John Williams. Harry Potter.
1: Precis,
2: också.
1: Just det,
2: med glockenspel och harpa.
1: Och det här, celestan som man hade, celest som betyder över...
2: Ja, herregud, celesta är det ju inte glockenspel.
1: Det är ju som ett glockenspel som man spelar med tangenter och den, istället för den där strängarna.
2: Men jag menade,
1: du menade
2: det, och det i mitt huvud.
1: Och celestan som är då himmelsk, celest betyder himmel.
0: Men vet vi att John Williams, som sen skapar musiken för Star Wars, har inspirerats av The Planets?
1: Ja,
2: om vi inte vet så hör vi.
1: Vi hör nog det. Jag är helt 100% säker på det nästan.
0: För att jag såg i mitt huvud när jag hörde det här slutet här, när det kommer där. Så då såg jag det här, hur kameran vänder sig i Star Wars-filmen, för att nu kommer det där mystiska, de där snabba käpporna kommer åkande.
1: Just det, och det var lite mullrande där, kontrabassen och det som spelade dialogatonerna på det här jättehöga.
2: Har ni förresten vi är ju alltså sämst i världen, vi har ju inte Star Wars med i det här programmet.
1: Nej, men vänta. Det är så självklart, men lyssna på det här nästa som jag, om ni ännu tänkte att Star Wars inte på, lyssna på det här, och det här är ett i ett skulle jag nästan säga. Lyssna på det här.
0: Det här är nu alltså Mars.
1: Det här är Mars och slutet av Mars.

0: Ja, första satsen där ur Gustav Holst, The Planets, och det är alltså Mars, the bringer of war.
1: Ja.
0: Och du menar alltså att
1: det här var ett i ett, alltså det finns, det är samma till och med
0: i Star Wars.
1: Samma akkord, sen samma helt samma rytmik,
2: så, ja, jag, så det är direkt citat,
1: så det är ett direkt citat, ja, så vi behövde egentligen inte ta det här, var det här var
2: no, ja, men nu borde vi ha hört pappa ta ta
1: no, ja, den är fin.
2: No, men jag sjöng den nu sen,
1: just det, vi hade den med.
0: Ja. Men hade den. Han rätt att göra det här då? Gustav Holst gick bort 1934. Kanske, ja, ja, men det är ju si och så.
1: Men att det var ju inte så mycket.
2: Alltså, nu får man ju
1: citera. Nu får man ju ha lite mer, alltså, så att, men att, inte så att du har hela stycken.
2: Nej.
1: Men att han har klart inspirerat, så det är helt självklart att det är.
0: Mm.
1: Och jag hade nu valt det här, när Suomi Mainittu, det här var en ganska ny inspelning.
0: Den kom ju ut i år, inspelades i fjol.
1: Ja, jag kom nu på sommaren.
0: Ja, det är ju vår egen radions symfoniorkester under ledning av Nicolas Kollon som spelar här, eller vad?
1: Ja, och det var helt därför som jag nu valde. Fast jag måste medge att den där sista satsens, det där tempo var kanske lite långsamt i min smak. Det skulle kunna vara lite snabbare.
2: Har du spelat dem här alla?
1: Jag har spelat dem alla, ja.
2: Och
1: det där, den här kanske, det som det vanligtvis också är med Radio Sinfoniorkestern, man hör väldigt noga alla, så att säga, detaljer. Och någon gång är det jättebra, men någon gång vill man kanske ha det lite mer sådär flummigt och i en sås.
0: Mm-hmm.
1: Det finns nog olika vad man tycker om. Men den här var jättefin, och den här slutet av mars, så den var ju perfekt.
0: Mm. Jag måste ju bara läsa här att Holst var väldigt intresserad av mystik och astrologi, och det här inspirerar honom till just att ge varje planet ett eget musikaliskt språk. Men det finns också en förklaring varför inte Pluto är med här.
1: Ja, no, det är såklart. Den hade
0: inte upptäckts då
1: upptäckts, ännu. Och nu är det, sen var det ju någon som komponerade den där en extra, och sen togs den bort nu igen. För att
0: Pluto är inte mer än
1: planet, så här kan det gå. Men han hade därför finns inte heller alltså jorden med där, eftersom det har med den här astrologi gjort.
0: Ja, precis.
1: Så det,
0: just det.
1: Det finns nog någon logik i det kanske.
0: Men här har vi en perfekt åsnebrygga nu från film, när vi talar om filmmusik. Där då John Williams helt tydligt har blivit inspirerad av det här. Men vi går till en annan verkligt stor filmkompositör, eller vad, Emma Raunio. Och till en film som, den som har sett den och den som har hört musiken kan
2: så
0: inte.
2: Glömmer inte.
1: Ja.
0: Det är liksom så fantastiskt att vi kan inte lämna bort det. Vi har spelat tidigare.
2: När vi gjorde om filmmusik så spelar vi någon. Vi spelar Cornfield Chase, tror jag, ur Interstellar.
0: Vi talar om Interstellar förstås, den här filmen.
2: Men alltså vilken orsak som helst att få prata om Interstellar är ju en god orsak.
0: Mm.
2: Så att här är vi nu igen.
0: Just det, och du har då valt också ett stycke från det här soundtracket.
2: Ja, jag tänkte ta ett som inte hör till de mest kända. Det är kanske det pianotema som hörs mest, åtminstone vad jag har råkat på.
0: Ja, nu är det inte också så mycket orgel.
2: Ja, men att folk spelade på piano. Så att, här är det från Interstellar som alla vill kunna spela. Men det här orgel har de ju använt jättemycket. Så det är ju också direkt citat på ett sätt åt Strauss-håll.
0: Mm.
2: Det är liksom orkester plus orgel som utgör grunden för precis all musik i hela den filmen. Men ja, alltså det är Hans Zimmers musik till Christopher Nolans film Interstellar från 2014. Fantastisk film. Se den. Har ni båda sett den?
0: Jo, absolut.
1: Jag har tyvärr inte sett den.
0: Jag har till och med tittat på den flera gånger.
2: Jag har också sett den flera gånger.
0: Mm. Och ibland har den bara kommit i någonstans i någon strån kanal.
2: Ja.
0: Och då blir man att titta.
2: Jo, nej, det är alltid en bra tid att se den på
1: visst,
2: nytt.
1: Den är visst ganska lång.
0: Den är lång.
1: Ja, det var,
2: men det är meningen.
1: Jag förstår det, men jag har liksom kollat. Nu kommer jag inte att hinna eller kommer inte att orka. Nu blir det för sent.
2: Ja.
1: Jag måste ta nu en.
0: Det är en av de där få filmerna som ger dig lite syn på och perspektiv på livet.
1: Ja.
0: Kan jag berätta.
1: Just det.
0: Den får dig att börja tänka.
1: Man rör inte mer om småsaker här.
0: Exakt.
2: Ja, men det handlar om det att jorden börjar bli svårbeboelig klimatmässigt sen far de ut i rymden för att söka efter en beboelig planet.
1: Ja.
0: Och de hittar väl en sån här maskhål i rymden.
2: Ja,
0: så de kommer liksom snabbare bort från.
2: Ja, men annan. Så handlar det om perspektiv på tid. Att det går helt enkelt mera tid på jorden i förhållande till den tid som den är för dem där i rymden. Så det handlar också om det att hur mycket de missar tid på jorden i förhållande till sina familjer. Så anyway, jag tänker liksom att ingen, åtminstone filmmässigt, har väl fångat rymden så väl som Hans Zimmer har gjort i hela det här soundtracket. Det är underbart, det är liksom dramatiskt och det är bombastiskt. Sen det samtidigt helt jättevackert och han jobbar liksom med utrymme på ett helt otroligt sätt. Sen hör man hör samtidigt på något sätt den där faran också, äventyr och det så här domedagigt. Så det där tror jag att Orgeln har varit ett medvetet val också av den orsaken. Det ska hela tiden finnas på ett sätt, en slags stämning av det. Och det är någon sån här, det är liksom jätteödesmättat. Och sen samtidigt så hör man den där, han jobbar jättemycket med liksom rörelse också, att man hör på något sätt rörelse, den här rymdfarkosternas rörelse genom rymden och sen jättemycket sån här tomhet och stillhet i det också. Så jag tänkte vi skulle lyssna på Detach eller en bit ur Detach.
0: Jag läste här att det här Detach spelas under en av filmens mest kritiska och dramatiska scener. Titeln, som alltså betyder att frigöra sig eller koppla loss, syftar på när rymdskeppet kopplar loss för att rädda kvarvarande besättningsmedlemmar. Musiken speglar både panik, uppoffring och en enorm rymdtystnad.
2: Ja. Så det börjar alltså, det är jättemycket tystnad först, eller så här jättelågintensivt, men vi ska väl lyssna på det stället där det blir intensivt, är det
0: ja,
2: inte så?
0: Ja, absolut.

0: Hur soundtracket där till filmen Interstellar, det var den legendariska tyska filmkompositören Hans Zimmer och hans verk Detach. Han skapade ju all musik för den här filmen. Och jag förstår att han mycket av det här som spelades in gjordes i en kyrka i London av hans musik för att det skulle få ett sånt här en rymd.
1: Det där rummet runt,
0: ja.
2: Det är nog jättefint med den här orgen. Jag tror jag faktiskt jag har nog spelat det här i musikhusen någon del.
1: Du har spelat Interstellar, du kommer inte ihåg helt säkert om du har gjort det eller inte. Inte okej.
2: Okay. Ja, det var en konsert, var det var säkert 25 andra också stycken, men att det där, men att det var alltså filmmusik som du var frågan, och det var användes just musikhusets orgel.
0: För mig är det här liksom terapi.
1: Att

0: Det här är jättefin musik som är bara utan film också. För det är ganska sällsynt. Men att jag kan tänka mig att den här filmen utan den här musiken, så det är ganska ofta så att om man sätter på The Shining och du har inte den där musiken på, så är det inte alls så skrämmande. Det är liksom sådär, nu händer det här. Och
1: men här hör man ju här, på något sätt universum.
2: Absolut. Den funkar jättebra, musiken bara för sig själv.
0: Och det är inte helt vanligt.
1: Mari, du var också lite inne här på samma spår, för du tänkte också lyfta fram en sån här musikpoddens favoritkompositör ofta framkommer här i vårt program.
2: Vi är här igen.
1: En kompositör som egentligen skapar en massa musik som inte var skapad för film, men som har använts i film.
0: Det här har vi kanske spela in, jag spelar också tidigare, men att det här är ju inte för film, och dessutom användes det i film utan att det frågades lov, alltså han blev lite sur, men att försonades nog sen med Stanley Kubrick, men att det här inte heller komponerat alls för någon rymd, det här egentligen, men man associerar det här väldigt nog starkt ändå kanske
1: nu återkommer vi alltså till filmen A Space Odyssey.
0: Precis,
1: av Stanley 2001. Kubrick 2001,
0: ja.
1: Som också använde sig av Györgi Ligetis musik.
0: Ja.
1: Och
2: vi är back at the source.
0: Det här när jag hade det här i början, att det fanns, jag hade det här vetenskapliga, astrologiska, nu var det lite på underhållning, och nu det här konstnärliga, det här att han
1: det är ju konstmusik.
0: Konstmusik, ja. Och då är det alltså så att det han förr också kanske sagt om det här, men att det ändå är en stor symfoniorkester. Där är inte först en orgel med, fast det låter som det skulle vara en orgel med. Lyssna på.
1: Det låter som
0: en orgel, men där är inte en orgel. Det är bara då bara med en symfoniorkester, med då att alla har en egen stämma i princip. Det här jag spelar också. Alltså, men då är det så att du har alltså, om det då fast 12 altviolinister, så alla har en egen stämma. Alla 12, och alla violinister har en egen stämma. Alla, så det blir 56 olika stämmor där samtidigt. Det är ganska häftigt.
1: Mm. Det här är alltså Atmospheres, eller Atmosphère, som det heter alltså då på franska. Ett stycke som han skrev 1961, och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ett rymdäventyr. Och jag läste här att det här verket användes två gånger i den här filmen.
0: Ja.
1: Första gången, och det här är ganska intressant, först då som overtyr, innan filmen börjar, så spelas det i cirka 3 minuter över en svart ruta.
2: Jag älskade det. Jag blev faktiskt
0: du har fräscht i minne här. Ja.
2: När jag såg halva igår.
1: Och det här gjordes för att
2: ställa
1: om. Och
2: jag måste kolla skilt att nu är det väl liksom så att bilden funkar.
1: Nej, men jag ska fråga dig nu. Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
2: Det fungerade.
1: Absolut.
2: Och sen framförallt att det höll på så länge.
0: Ja, precis. Du får komma in, och det här är ju inte frågan om mer alls nå. Det är inte melodi, och det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara, man målar med någon.
2: Nej, jag älskar det. Det var ju
0: pensel, och det menar något, så det är småningom så den här
2: som, det är bara som, det att man går liksom till öronen först.
0: Ja, det är bara småningom lite lever där det finns.
1: Så föreställer en svart ruta som ni tittar på i en biosalong, och så hör ni det här.

0: ungerska kompositören Györgyi Ligetis verk där Atmosfär, som alltså användes som introduktion till Stanley Kubricks film A Space Odyssey 2001, som kom alltså 1968, som inledde hela filmen bara med en svart ruta alltså. Och du sa, Emma Raunio, du har ju nu, nyligen tittat på den där filmen, och ja, du menar att det fungerar.
1: Det är ganska modigt.
2: Jag blev jätteglad över att bli så överraskad.
1: Mm. Ja, tänk.
2: Det som val.
0: Jag måste fråga dig, eftersom du tittar på den nu. Jag såg den för länge sen,
2: ja,
0: när jag var ung. Jag har inte sett den, tror jag, efter det. Men jag minns att jag fann den ganska skrämmande, surrealistisk och ganska svår.
1: Ja.
0: Den var ganska konstnärlig.
2: Ja,
0: avantgarde liksom, ja, på något sätt, den här filmen. Och därför passar den
2: med alla aporna och benen också, ja, där i början.
1: Det är alltså helt med akustiska instrument spelat där. Det låter ju mellanåt som du har någon...
0: Det låter som
2: en enorm syna också.
1: Ja, syna som, och någon som där bakom, vet du, justerar med någon. Men att jag har förstått att då 1961 då, så att han var jätteintresserad nu av elektronisk musik, men han tyckte att de var bara så dåliga, så alltså, där missade de där grejerna ännu på den tiden.
2: Ja, sounderna var ju inte
1: så han
2: fick, mycket att hänga julgranen
1: han kunde då kunde få det med en akustisk symfoniorkester, så att det låter helt som det som
2: han
1: hade
2: gjort. Nej, men nu är det ju bra kamrat. Hur kan han skriva så? Det är helt, och sen också det är bara det alltså att han är från, alltså att han är född i Transsylvanien. Mm. När man lyssnar på det är bara jätteroligt också.
1: Ja.
0: Alltså en massa av hans musik har ju använts efteråt. Efter att han har skapat det så har det använts i filmer. Ja. I otaliga filmer. Mm. Och jag måste säga att jag lyssnar på mycket av hans musik, också det här stycket. Och framförallt nu när vi talar om rymden. För mycket av rymden, enligt mig, eller jag känner alltid när jag ser på rymdfilmer eller jag tänker mig i rymden, så det är ganska mycket klaustrofobi. Du är instängd någonstans.
2: Ja. Yep, och sen samtidigt är det ju ett enormt utrymme som aldrig tar slut.
0: Men du får inte gå ut dit.
1: Nej, för då är det
0: absolut inte.
2: Om du går ut dit dör du. Vad är det, inom 10-15 sekunder så slocknar hjärnan.
0: Men då är det liksom,
2: det inte finns syre.
0: Det är det värsta jag ska kunna tänka mig.
1: Ja.
0: Jag som lider av klaustrofobi.
1: Så inga astronom faktiskt.
0: Nej, tack.
1: Jag tänker också själv, jag är ganska stor, att hur ska jag inte rymma, pressas in i någon sån här.
0: Å andra sidan kan
2: det ibland... Men det här är en orsak varför människor är så fascinerade med rymden också.
0: Fascinerade
2: av den.
1: Också, kanske,
0: men sen å andra sidan skulle jag ibland bara vilja fara ut dit och slippa allt det här som händer.
2: Exakt, just detta.
1: Titta, hej, jag tittar dit på det lilla jordklotet.
0: Hej, nu ska vi ta lite körmusik, Emma.
2: Stjärnorna har ju gjort comeback nu, och som vi talar om den. Lite. Och jag älskar det alltid när det blir så pass mörkt.
0: Ja, du talar om nu.
2: Ja, nu.
0: Vid tiderna, att det blir mörkare, man börjar se stjärnorna.
2: Vi ska göra en bättre bro.
1: Stjärnartisterna.
2: Nu när hösten har börjat.
0: Popstjärnor.
2: Nu när det har blivit höst. Vi är i början av hösten nu när vi spelar in detta program. Och det här, den tiden på året tycker jag är härlig. När det börjar bli mörkt igen och man ser stjärnorna. Så det är alltid en speciell stund där i augusti-september-skiftet när de kommer tillbaka och man kan börja titta på dem på nytt. Och baltisk körmusik påstår jag att det är den bästa liksom, moderna körmusik. Jag tycker att de skriver bäst i vår samtid. Och Eriks Eschenvalds från Lettland är en av dem som gör fantastisk modern körmusik. Och det här stycket Stars, det är skrivet i Sarah Teasdales dikt. Det, jag vet att jag spelar Watches 8 några tusen gånger i den här podden, men jag tog nu ändå den här versionen för den som jag har lyssnat på jättemycket med det här stycket, så jag ville att det skulle vara den. Och han har skrivit det alltså så att man spelar, annars är det ett a cappella-stycke, alltså inga ackompanjemang, men det ackompanjemang som här finns är alltså man spelar på glas med vatten i för att få fram liksom vissa toner, och det ska då likna det här på ett sätt ljudet från kärnorna eller den bild som kärnorna. Så det där glasen och ljudet från dem håller på hela tiden. Och det ger nästan en så här liksom metafysisk känsla till hela det här verket. Det är lite som från en annan värld. Sen har han också skrivit åt körens håll en sån här rörelse hela tiden. Så han sjunger först på och sen övergår det i A i sån här pulsar. Jag tänker att där har han säkert tänkt att det ska liksom vara det här ljusets rörelse. Så det blir lite som en liksom blinkning, som en kärnblinkning i slow motion. Så jag älskar det här stycket. Det låter som så här raka, glimmande ljud från de glasen och sen i kombination med liksom körestetik överhuvudtaget och liksom hur rakt de använder rösterna också. Så det låter helt enkelt som ljus, rakt ljus i rymden.
0: Så kan jag ändå säga att Sarah Teasdales dikt som det här är alltså baserat på handlar alltså om den vördnad och det lugn en människa känner när hon står ensam på en mörk kulle och blickar upp mot universums majestätiska oändlighet, har hon själv sagt.
2: Ja, den är mystisk och kosmisk och spirituell och existentiell samtidigt. Ska vi lyssna?

0: Och visst kunde man höra de vattenfyllda vinglasen där som ekar ut i slutet här och som också förekom där genom hela stycket tillsammans med den här kören Voices.
1: Det var jättesmart smart, liksom det här hela tiden. Hur i praktiken, hur många typer behövs?
2: Jag minns, jag har sett det live faktiskt en gång i Vasa.
1: Okay.
2: Spelas. Men jag minns inte hur många glas det var. Nu var det en hel del.
1: Måste vara liksom någon som...
2: Man måste stå, ja.
1: Jag menar att någon som...
2: Och spela på dem.
1: Men är det svårt? Jag menar att är det liksom... Måste man ha någon som är... Jag vet
2: inte. Måste man, tror jag, vara proffs för att spela på ett glas. Men det måste hållas... Man måste fortsätta att hålla den där
1: fingret. Det klingar hela tiden. Det var det.
2: Det fingret måste hållas vått. Men jag har förstått att det emellan.
0: De är stämda. De har så mycket vatten att de är stämda enligt en viss...
2: Ja, så det ska komma... Det kommer en viss ton ur ett visst glas.
0: Ja. Det var alltså... Stycket Stars av den lettiska kompositören Eriks Eschenvalds.
2: Man kan lyssna på vad som helst av honom, så kommer det att vara bra.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Okej. Och här var det,
2: det är vissa saker som är enkla i livet och det är en av dem.
0: Till en dikt, texten var alltså av Sarah Teasdale som har skrivit om att titta upp mot stjärnhimlen. Och sen hörde vi också här den här höga sopranrösten. Det sägs att kulmen i det här stycket nås i ett starkt känslosamt parti där sopranen kliver upp på den här höga tonen som målar upp universums storslagenhet. Det är det som är tanken. Så att,
2: nice.
0: Ganska fint. Det här var från ett album som heter Lux som kom 2015 med den engelska a cappella-gruppen Voices 8. Och nu här till näst sist ska vi ta något ganska speciellt och när vi talar om det här så tänkte jag nu redan sätta på den här. Så kan vi ha det här lite i bakgrunden för att det är ungefär så här det låter i nästan, eller i en timme ungefär, eller vad?
2: Emma, ja, ungefär en timme.
0: Det här stycket det här, som du ville lyfta fram.
1: Det är här som klingar.
2: Nej, jag ville liksom lyfta egentligen genren, ambient,
0: okay,
2: space music, för det finns ganska mycket av det.
0: Men jag kan ju berätta så mycket att det här är den amerikanska elektroniska musikern och kompositören Ben Lee Jordan som förekommer under flera pseudonymer.
2: Men alltså i det här, verkligt många.
0: Men i det här fallet så kallar han sig Flashbulb.
2: Ja.
0: Och det här är alltså ett entimmesverk som har nu börjat här i bakgrunden som heter Solar One.
2: Ja, så
0: och
2: är det.
0: Hur har du kommit för dig att hitta det här? Den här artisten och det här stycket. Det här är en sån här lite terapimusik.
1: är det här ett liksom stycke då?
2: Ja, men, är det in, varför skulle det inte vara
1: hålla på så här? Men att hur liksom är det, du lyssnar på det här i en timme som blir nog ganska...
0: Det byter nog lite, men inte mycket.
2: Okay. Kan det fara åt något håll lite, men ganska lite händer det. Nej, men alltså, jag älskar sån här musik. Jag kan lyssna på det jättelänge och tydligen hemskt många andra också, för det är en ganska stor... En ganska stor genre. Alltså förstås finns det liksom ambient space musik som har mera förändring än det här.
0: Mm. Jag läste här att enligt honom själv, Flashbulb, så är Solar One så är det ett resultat av omfattande forskning genom trial and error, som han säger. Alltså han har liksom försökt och hållit på. Och målet var att komponera musik med theta-vågor och ASMR.
2: Mm.
0: Som huvudsakliga verktyg för att påverka lyssnarens sinnestillstånd.
1: Ja, alltså det är, man blir rätt visst om man lyssnar här.
2: Ja, för det är liksom samma
1: vågor som kommer in i.
0: Ja.
2: Och det finns det ju massor av liksom olika former av hur ljud påverkar hjärnan och vårt nervsystem. Och.
0: Men jag satt alltså här när jag skulle ta ner det här för det här programmet så att jag lyssnade lite på det här en god stund.
2: Ja, och hur var det? Okay.
0: Ganska skönt.
2: Eller hur?
0: Och sen läste jag det här följande texten.
1: Mm-hmm.
0: Det fanns en sån här varning för lyssnaren.
2: Oho.
0: Du har inte sett det här.
1: Varningstans brukar det finnas nu för den i allt. Jaha, vad varnades?
2: Vad varnades?
0: På grund av spårets starkt avslappnande
1: och
0: hypnotiska effekt så har artisten gått ut med en specifik varning. Man rekommenderas uttryckligen att inte lyssna på låten när man kör bil, cyklar eller utför andra aktiviteter som kräver full uppmärksamhet.
1: Ja, precis så. Just det. Ja, men att här kanske man kommer in i en sån här djup andningsyoga.
2: Vilket svarar kanske Morten på din fråga att hur kommer jag i kontakt med sån här musik? Jag behöver lugna ner mig.
0: Och vet du vad vi ska göra nu?
2: Emellanåt så
0: nu ska alla ni där ute och vi här för en liten stund ska vi lyssna lite sådär.
2: Ska vi vara tysta?
0: Vi ska vara tysta och lyssna helt på det här för sig själva.

0: Ja, men det är ju alltså känslan av rymd,
1: ja,
0: som det handlar mycket om. Och också, vi lever i ett så impuls, en så impulsdet.
1: Och hektisk.
0: Ja, så det här är ju motsatsen på ett sätt. Det, att mm, det händer saker, men det händer så pass långsamt, mm, att det inte känns som att man blir bombarderad och man hinner liksom följa med dem.
1: Det var alltså då Flashbulb, som han kallar sig, Bren Lee Jordan. Solar One heter det här, passande nog för det här, mm, vårt rymdtema här. Hej, tack Emma Raunio och tack Mauri Kuokkanen för tack, de här Martin, inspirerande diskussionerna och den här musiken om rymden. Och vi ska avsluta med ännu ett stycke här som du har valt, Emma Raunio, som,
0: ja,
1: är lite mer så här elektronisk.
0: Ja, det här är liksom elektronisk, allt pop indie någonstans. Jag tog det för prodden främst, alltså för hur det är producerat och hur de har jobbat med just utrymme.
1: Det är alltså den norska singer-songwritern?
0: Ja, som jag spelade Emily Nicolas tidigare också.
1: Okej, okay, och med Emily Nicolas ska vi avsluta med,
0: yes,
1: hennes låt
0: Dark Matter.
1: Dark Matter från 2018. Tack Mauri, tack Emma.
0: Tack Morten.
1: Mitt namn är Morten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Kom ihåg att skriva till oss med frågor och förslag på teman till musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheter med väderrapport. I studion Annina Barbosa, god kväll. I Sverige ställer man nu in sig på eventuellt turbulenta veckor i politiken. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval blev klar i eftermiddags och gav det rödgröna blocket segern med 176 riksdagsmandat mot Tidöpartiernas 173. Snart efter att valresultatet publicerats meddelade statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna att han avgår. Nu blir det regeringsförhandlingar och de ser ut att bli svåra, rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
1: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med de som gick till val med.

0: henne som statsministerkandidat, det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte, så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök, kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
1: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslaget om tätare samarbete med EU. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Richard Huso rapporterar.
2: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska verkligheten där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
3: Nå, inom vilka områden kan man då samarbeta mer konkret?
2: Det finns en ganska lång lista på områden där jag tror att man både i EU och Kanada ser att man kan fördjupa samarbete. Försvar och säkerhet är ett centralt tema och Kanada har ju då visat intresse av att delta i det lånepaket som då ska finansiera stödet till Ukraina under 26 och 27. Sen återstår det att se hur de här diskussionerna går vidare. Nu talar man fortfarande på ett övergripande plan. Sen när man går in på detaljer inom områden som försvar och handel, så brukar det bli mer knepigt.
1: Det sa vår Europakorrespondent Richard Huso i Strasbourg. Han intervjuades av Toni Pohjolainen. Här hemma är fängelserna överfulla och populationen ökar snabbt. Särskilt snabbt ökar antalet utländska fångar. De har fördubblats under de senaste 4 åren. Av de nästan 4 000 fångarna i Finland är nu nästan en fjärdedel utländska medborgare. Justitieministeriet överväger olika möjligheter för att åtgärda problemet med för få platser i fängelserna. Enligt justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna har ministeriet nyligen fattat beslut om 500 nya platser. Men man har också tittat på andra möjligheter.
4: Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragrafen då käppar hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av finländska myndigheter. Lena Meri understryker att Estland bara har använts som exempel och att inga förhandlingar mellan Finland och Estland pågår.
1: Reporter här var Mattias Forsblom. Den skönhetsklinik där influeraren Olivia Oras behandlades innan hon dog, Plastic Surgery Center i Helsingfors, beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns också brister i patientövervakningen. Tillstånds- och tillsynsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Oras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. Yles grävande redaktion MOT har också grävt fram information om de två män som Helsingfors tingsrätt har häktat misstänkta för spionage. De två svenska männen är 37 och 40 år gamla och de greps för några dagar sedan i Lappland. De misstänkta brotten ska ha begåtts i början av september. Yles journalister har hittat uppgifter om männen i de så kallade Panama-dokumenten som består av 12 miljoner hemliga dokument från skatteparadisbolag. Enligt dokumenten har de båda männen kopplingar till bland annat Panama, Uruguay och Karibien, men informationen är knapphändig. De spionmisstänkta männen uppges vara födda utanför Paris och skrivna på samma adress i svenska Härnösand. De undersökta dokumenten ger inga ledtrådar om vad männen mer konkret är misstänkta för i Finland. Och tillsammans med just MOT har svenska Yles grävande redaktion ikväll vunnit ett europeiskt pris för sin undersökande journalistik. Redaktionerna belönades som en del av ett internationellt samarbete där man spårade läkare som gjort sig skyldiga till brott och allvarliga vårdfel. Läkare som hade förlorat sina rättigheter i ett land hade ändå kunnat fortsätta arbeta i andra. Det här priset utdelas årligen till förtjänstfull gränsöverskridande undersökande journalistik i EU. Den prisbelönta helheten omfattar flera webbreportage och en dokumentär. Svenska Yles artiklar i serien går att hitta i appen och på vår webbplats svenska.yle.fi. Och nu är det dags för vädret. Regn eller regnskurar förekommer tidvis i största delen av landet. I Lappland mest uppehållsväder på dagen. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. Mot morgonen söderifrån mer allmänna regnskurar. På dagen mer ihållande regn och lokalt oska i de södra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är 5-12 grader, dagens högsta 13-17. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det mulet och tidvis regn. I natt uppehåll och lokalt klarare västerifrån. På eftermiddagen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är -2-+9 grader, dagens högsta 7-13. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst, på annat håll vind mellan syd och väst. Väderutsikterna fram till tisdag. Finland hör under de närmaste dagarna till ett lågtrycksområde där flera regnområden rör sig. Mellan regnskurarna kan solen titta fram ibland. Nattetid utvecklas dimma på sina håll. Och i början av nästa vecka blir vädret torrare. Dagens högsta temperatur mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 6 och 13. Nattens lägsta temperatur mellan 5 och 13, i Lappland mellan -1 och +10 grader. I Lappland förekommer det i slutet av veckan nattfrost på sina håll. Och under nästa vecka blir nattfrosten allmännare även på andra håll i landet. Nederbördsmängden under de kommande 5 dygnen väntas bli 8-30 mm, i norra och mellersta Lappland 0-8 mm. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön, sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund, lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 6-10 meter per sekund, på eftermiddagen 10-15 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn och oska, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, från och med förmiddagen tilltagande vind, på kvällen 7-12 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 4-7 meter per sekund, på kvällen 6-22 upp till 13 meter per sekund. Först lokalt regn och oska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Kvarken, västlig vind 2-6 meter per sekund, upp till 8. Från och med morgonen sydlig vind som tilltar och på kvällen 59 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 7-9 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltagande vind omkring syd, på kvällen 5-10 meter per sekund. På kvällen lokalt regn, men mest god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind, 3-6 meter per sekund. Från och med morgonen tilltagande vind, på kvällen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydväst, sannolikheten för hård vind är 60%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst, på natten under 10 meter per sekund, på dagen under 14 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna ikväll klockan 21. Aspö 15 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund, det är halvmulet och sikten är 40 kilometer. Kotka-Rankö 15, väst-sydväst 7, klart, sikten är 32 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 7, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 14, väst-sydväst 10, Kallboda-grund 15, väst-sydväst 11. Östertokan 14 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund. Gråhara 14, väst-sydväst 10, det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 8, Bogaskär 13, väst 6, det är klart, sikten är 24 kilometer. Hangötullodden 14, väst-sydväst 7. Russarö 14 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund. Venö 15, sydväst 6. Utö 15, väst-sydväst 7. Det är mulet och sikten är 19 kilometer. Notgrund 15, syd-sydväst 4. Fagerholm 15, syd-sydväst 6. Vilsandi 16 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund. Sikten är 50 kilometer. Kotska-Sandön 14, väst-sydväst 8, sikten är 45 kilometer. Kumlinge 14, väst-sydväst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst 6, mulet, sikten är 20 kilometer. Inga uppgifter från märket. Enskär 15 grader, syd 5 meter per sekund, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, sydväst 7, mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst-sydväst 6, mulet, sikten är 50 kilometer. Selgrund 13, mulet, inga vinduppgifter, sikten är 12 kilometer. Bredskäret 14, väst-sydväst 7. Strömmingsbådan 14 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund, Vasörarna 10, väst-sydväst 3, Kallan 13, väst-nordväst 3, Tankar 12, väst 9, Rengskurar, sikten är 26 kilometer, Ulkokalla 13, väst-sydväst 9, Nahkiainen 13 grader, väst 11, Prahestad 13, väst-sydväst 8, Uleåborg 13, väst 7, Marjaniemi 13, väst 6, Kemi 1, 12 väst-nordväst 7 och Ajos 12 grader väst-nordväst 7 meter per sekund. Det var rapporterna nu.
5: Hon typ tror att det kommer vara över för henne snart. Men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
6: Till slut känns det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.
7: I'm saying right now that this is something that I know is right. And you guys, dad didn't need you to forgive me for doing it. Because I'm doing it.
8: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.

0: Luften vibrerar av förväntan inne på Allegiant Stadium i Las Vegas. Det har äntligen blivit dags för USA:s årliga sporthöjdpunkt.
1: And yes, the first Super Bowl in Las Vegas officially underway.
0: Runt om i landet har över 120 miljoner människor slagit sig ner i sina tv-soffor för att följa matchen mellan Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers. 2024 års upplaga av Super Bowl kommer slå tittarrekord. Och det finns de som menar att NFL har en särskild 34-åring att tacka för det.
2: She made it in time to kick it and she's gonna be here. Will she be the good luck charm for the Kansas City Chiefs like she has been? We shall see.
0: Kameramännen tar varje chans att zooma in en svartklädd, långblond kvinna i hästsvans. I en av de allra dyraste VIP-logerna står hon. Världens just nu största artist. Till synes obrydd om kamerorna hejar Taylor Swift entusiastiskt på sin pojkvän som svettas nere på plan.
1: Open. Kelce somehow left alone.
0: Efter knappt fyra timmar står det klart att matchen måste avgöras i förlängning. Ljud från CBS och NFL.
1: First and goal. Mahomes flings it. It's there! Hardman! Jackpot! Kansas City!
0: När Kansas City Chiefs gör en touchdown i matchens slut. TV-tittarna hinner knappt se spelarnas reaktioner innan Taylors firande i VIP-logen fyller rutan. Allt ser ut att gå hennes väg. Inte nog med att Taylors album dominerar topplistorna och den pågående världsturnén drar in miljarder. Nu har hennes nya kille dessutom vunnit Super Bowl.
3: Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
0: De omåttliga framgångarna har fått en del amerikaner att höja på ögonbrynen. Under de senaste veckorna har konspirationsteorier börjat florera. De handlar om att relationen är ett PR-trick. Det sägs att den uttalade Trump-kritiken Taylor Swift i själva verket är en psyop, skapad för att se till att Joe Biden vinner det stundande presidentvalet och att Super Bowl-finalen därför är riggad. Samtidigt som spelarna i Kansas City Chiefs ger segerintervjuer lyckas Taylor ta sig ut på planen. Utan att tveka kastar hon sig i Travis Kelces armar. Fotoblixtarna smattrar. Alla vill fånga segerkyssen mellan Amerikas nya sweethearts. Psyop eller inte, år 2024 är det som om världen inte kan få nog av den blonda sångerskan. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Taylor Swift, del 2. Jag heter Siri Hill.

0: Gulddetaljerna på Taylors kavaj gnistrar när hon slår sig ner vid den stora svarta flygen.
1: Well, the reason is that a couple of years ago someone called me a snake on social media and it caught on.
0: Det är den 8 maj 2018 och premiär för The Reputation Tour inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Ögonblicket fångas av YouTube-kontot Taylor Croatia.
1: And then a lot of people were calling me a lot of things on social media.
0: Taylor har inte gjort en enda intervju på över 1,5 år. Men nu väljer hon att ta bladet från munnen. Omgiven av 59 000 trogna fans kommenterar hon för första gången skandalen som 2016 fick henne att lämna USA och dra sig undan i ett helt år.
2: Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: Allt började med att Taylors gamla nemesis, Kanye West, släppte låten Famous

0: Miss.
1: Taylor gick ut hårt och kritiserade Kanyes låtrad för att vara kvinnofientlig. Till en början fick popstjärnan allmänhetens sympati, men när Kanyes fru, Kim Kardashian, läckte ett inspelat telefonsamtal där det framstår som att Taylor godkänner låtraden, vände opinionen. Skandalen var ett faktum, och när Kim kallade henne för en orm på sociala medier fylldes Taylors kommentarsfält av orm-emojis. För fansen i Glendale berättar Taylor nu med darr på rösten hur attackerna på sociala medier fick henne att känna att karriären var över.
2: And I went through some really low times for a while because of it. I went through some times when I didn't know if I was gonna get to do this anymore.
3: Hon har haft det förjävligt. Hon har känt sig hatad av hela världen.
1: Margret Atladottir är journalist och P3s expert på populärkultur.
3: Det är flera saker som gör att folk blir irriterade. Folk stör sig på att hon alltid ska ha kontroll över sitt narrativ, över alla narrativ. Och här så hade hon ju inte det helt plötsligt. Och då får ju människor liksom, som tycker att hon är störig och verkar vara liksom präktig och duktig. De får liksom en möjlighet att haka på och bara, haha, titta. Du är inte alls, du är inte den du utger dig för att vara. Och när ett tillfälle kommer så där serverat, då tror jag att väldigt mycket människor får utlopp för en frustration man känner kring den här liksom perfekta tjejen. Så hon känner sig bortgjord, alltså avslöjad av hela den grejen. Och det verkar ha förändrat henne lite grann. Så det är liksom ändå en lite kantstött Taylor på något sätt som kommer tillbaka, fast hon verkar ha en distans till det hela.

0: När det är dags för hämndlåten Look What You Made Me Do, som handlar om konflikten med Kim och Kanye, får Taylor under turnén sällskap på scen av en enorm uppblåsbar kobra.
1: Och det var ju väldigt uppfriskande att se.
0: Det här är Farzaneh Dahmani. Hon är en av alla Swifties som står i publiken under turnén.
1: För att ibland behöver man bara självdistans och tänka att okej, det här hände. Vad kan jag göra av det? Kan jag göra någonting kul av det? Ja, jag har en gigantisk uppblåsbar orm på scen.
0: Precis som hon tidigare förvandlat sina hjärtesorger till hits har Taylor nu inte bara gjort musik av kändisspråket. Hon har även förvandlat skällsordet snake till en gimmick.
1: Jag tror också när självdistansen kom ännu mer efter allt det här som hände och att hon verkade må ännu bättre när hon kom tillbaka. Och det kändes så himla skönt att se.
2: Till och med en dipp eller en skandal, det ger henne liksom material. Då har hon nästa skiva klar. Så att det går typ inte riktigt att komma åt henne hur man än gör.
0: Popstjärnan må ha gjort comeback i strålkastarljuset på scen. Men allt är inte riktigt som förr. Den 28-åriga sångerskan ser sig noggrant omkring innan hon kliver ut från restaurangen. För att inte bli igenkänd på Londons gator har hon virat en stor halsduk kring ansiktet och satt på sig en mörkbrun peruk. Med snabba steg springer hon fram till bilen som väntar ute på gatan. Tätt följd av en lång blond man med ljusblå ögon.
2: Joe Alwyn, han sticker ut i hennes liksom, vad ska man säga, CV av pojkvänner eller killar som hon har kopplats ihop med. Ja, men han är verkligen nästan som en så stereotyp brittisk skådespelarkille. Väldigt anonym, väldigt liksom pretentiös, kanske inte så exhibitionistisk. Han verkar vara en så privat, seriös kille.
0: Samtidigt som musikkritiker tolkar hennes senaste album Reputation som en hämndskiva kommer Taylor senare förklara att den lika mycket är en kärlekshyllning till Joe. Killen som hon träffade när hon mådde som allra sämst efter konflikten med Kim och Kanye.
1: Så träffades de i en period där hon var ganska, ska man säga, hon var känslig. Så hon behövde nog backa bort från den här världen och bara få liksom landa, hitta sig själv igen.
0: Taylor, som under hela sin karriär fått kritik för att hon utan att skämmas dejtat så många olika kända män, har den här gången valt att hålla sin relation helt privat.
1: Vissa var så här, men låt henne vara, hon får ha sitt privatliv såklart. Men man var ju nyfiken. Vem är den här killen som har fått henne att bli så privat?

0: We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. CNN projects Donald Trump will win Ohio with its.
1: Det är inte bara Taylor Swift som förändrats efter några turbulenta år. Det USA som hon gör comeback i våren 2018 är inte samma land som hon lämnade.
2: The Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States.
3: Det är ju ett väldigt dramatiskt och omvälvande år i USA.
1: Cecilia Schavar är utrikesreporter på Ekot och tidigare USA-korrespondent.
3: Donald Trump väljs ju till president efter en historisk valrörelse som är väldigt kaotisk på många sätt också.
4: Thank you. Thank you very much, everybody.
3: Där Trump gör kontroversiella uttalanden om kvinnor. Det hålls ju en jättestor protestmarsch dagen efter att Trump installeras som president. Miljontals amerikanska kvinnor runt om i landet går ut och protesterar mot det de menar är misogyni och sådär från presidenten och för kvinnors rättigheter.
1: Ljud från YouTube-kontot Tom Bowles. Den amerikanska debatten domineras av MeToo. Anklagelser om Rysslands eventuella inblandning i valet och protester mot rasism inom den amerikanska fotbollsligan NFL.
3: Så det är mycket sånt förutom all turbulens kring Trumps presidentskap och hans tweets och det här också. Hans anklagelser mot pressen och mot media och hans tal om fake news och sådär verkligen tar fart på riktigt.
1: Samtidigt som Taylor hösten 2018 flyger kors och tvärs över USA med The Reputation Tour så pågår det amerikanska mellanårsvalet för fullt. Runt om i landet ska nya representanter väljas till kongressen och ett av valen som får mest uppmärksamhet i det i Taylors hemdelstat.
3: Men det är ett spännande val i Tennessee, denna sydstat. Känd för sin musikkultur och så med Nashville, inte minst. Och varför det här senatsvalet i Tennessee blir viktigt är för att republikanerna har vid det här laget en väldigt knapp majoritet i senaten, alltså den ena kammaren i kongressen. Så väldigt mycket krut läggs på just Tennessee från republikanernas sida. Donald Trump är där och kampanjar flera gånger för den republikanska kandidaten.
5: I'm Marsha Blackburn. I'll fight to build the wall, reclaim the Supreme Court, protect Trump's tax cuts and repeal Obamacare.
3: Som är en Trump-republikan som är emot abort. Hon tycker inte att homosexuella ska få gifta sig. Är inte rädd för att säga vad hon tycker i Trump-anda.
5: I'm Marsha Blackburn and I approve this message.

0: En av dem som följer valet noga är Taylor Swift, som under hela sin karriär sett till att aldrig uttala sig partipolitiskt.
1: Och det är också lite country-stilen på något sätt. Det är ju en musikgenre som har brett stöd bland många amerikaner, både då konservativa landsbygdsbor och demokratiska väljare i storstäder och så. Vilket gör det kanske extra viktigt att inte trampa snett där politiskt.
0: Men nu verkar den taktiken inte längre fungera lika bra.
1: Det är en tid då offentliga personer, kändisar, att det verkligen blir en mycket större press på dem att ta ställning i viktiga frågor. Det förväntas av dem att de ska gå ut och säga vad de tycker om olika orättvisor i världen. Så vid den här tiden inför mellanårsvalet, där det är en ganska kontroversiell kandidat i hennes hemstat, då Tennessee, så finns det en stor press på henne från framförallt då liberala, som det kallas i USA, alltså vänsterdemokrater, att hon ska säga ifrån.
2: For 12 years we've not got involved with politics or religion.
3: Yeah, but this is on the home front. And also, and I'm going to try to start.
0: Taylor Swift sitter med benen i kors i en grå Chesterfield soffa. Frustrerad försöker hon övertala sitt team, som främst består av hennes föräldrar, om att det är dags för henne att ta ställning.
3: Back in the presidential election, I was in such a horrendous place that I wasn't going to pop my head out of the sand for anything.
2: Why would you? I mean, does Bob Hope do it? Did Bing Crosby do it? Does Mick Jagger do it?
3: Come on.
2: No, what I'm seeing right now is.
0: I dokumentären Miss Americana blir det tydligt att mamma Andrea stöttar sin dotter, samtidigt som pappa Scott är tveksam.
2: Imagine if we came to you and said, hey, we've got this idea that we could halve the number of people that come to you next to it. And the other thing, just from a security standpoint,
3: so you think
2: Taylor Swift comes out against Trump.
3: I don't care if they write that. I'm sad that I didn't 2 years ago, but I can't change that. I'm saying right now that this is something that I know is right, and you guys, I need to be on the right side of history, and if he doesn't win, then at least I tried.
0: Taylor, som känner att hon hela sitt liv försökt vara andra till lags, är nu benhård. Hon bryr sig inte om hon kommer förlora sina konservativa fans. Med gråten i halsen gör hon klart att hon redan har bestämt sig. Hon måste ta ställning mot Marsha Blackburn.
3: It really is a big deal. And I can't see another commercial and see her disguising these policies behind the words Tennessee Christian values. Those aren't Tennessee Christian values. I live in Tennessee. I am Christian. That's not what we stand for. I need to do this. I need you to just... Dad needs you to forgive me for doing it, because I'm doing it.
4: Jag tror att hon genuint som person känner jag har ett kall här. För mig är det liksom en moralfråga. Jag kan inte vara tyst. Men sen är det ju också... Det passar ju också in i att vara en modern, cool popstjärna att ta ställning i vissa frågor, framförallt i rättvisefrågor.
0: Margret Atladottir igen.
4: Så att jag tror att en kombination av att hon absolut genuint känner att hon måste och vill och kanske skiter i eventuella konsekvenser. Men sen är det väl en liten cyniker i mig som också känner att det här är också helt rätt för en sån person som hon vill vara. Alltså en cool pop-tjej, liksom.
3: Okay.
5: I'm not gonna lie, I'm a little nervous.
3: You should be. Ooh, I wanna do this.
0: Taylor är på sig mjukiskläder där hon sitter uppkrupen i sin stora vita soffa hemma i Nashville. Bakom henne brinner ett doftljus och på bordet står ett stort glas vitt vin. Taylors PR-person, Tree Payne, slår sig ner bredvid henne i soffan.
3: I always have to bring up everything that could go sideways, everything that we need to expect. Number one, president can come after you.
5: Yeah, fuck that, I don't care.
0: Det är den 7 oktober och äntligen dags för Taylor att gå ut offentligt med sitt politiska ställningstagande.
3: If I get bad press for saying don't put a homophobic racist in office, then I get bad press for that. I really don't care.
5: I would stand behind that 1,000 times.
3: Me too.
5: Yeah.
3: I think that it is so frilly and spineless of me to stand on stage and go, happy Pride Month, you guys, and then not say this.
6: when someone's literally coming for their neck.
7: Yeah.
8: All right, cheers.
7: Oh, cheers. Cheers, ladies.
8: God help us all.
7: Cheers to the resistance.
1: I Miss Americana syns hur Taylor, hennes publicist och mamma Andrea ställer ner sina vinglas och lutar sig över Taylors mobil.
7: Oh my god. Oh, it's so scary.
8: One,
7: two, three.
8: Go.
7: Oh god.
9: Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
10: Let's turn to Taylor Swift. She is the latest celebrity to jump into the nation's heated political debate.
1: ABC News rapporterar.
10: The superstar making it clear to her 112 million followers on Instagram and the world where she stands.
1: Du får jättestor uppmärksamhet när hon gör det.
0: Cecilia Chavar igen.
1: Hon gör ju det i ett Instagram-inlägg som det talas om i alla så här morgonshower och i nyhetsprogram och sådär. Och journalister söker politiska kommentarer kring det här. Och det får definitivt stor uppmärksamhet runt om i USA. Hon hyllas ju förstås av de som håller med henne politiskt. Men konservativa debattörer som är inflytelserika på sociala medier, de är ute och kritiserar Taylor Swift.
0: En av dem som reagerar på inlägget är ingen mindre än president Donald Trump. The Guardian rapporterar.
11: Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
0: Sent på kvällen den 6 november har rösterna i mellanårsvalet räknats färdigt och Tennessee har en ny senator.
10: CBS News projects a winner in the state of Tennessee, Marsha Blackburn.
12: Okay.
10: Mm-hmm. Part of the year of the woman and this a Republican woman heading to the United States Senate. She has been a congresswoman.
1: Ja, men det går ju inte som Taylor Swift hoppas på. Den demokrat som hon stödjer i valet vinner inte, utan det blir Marsha Blackburn som kammar hem segern för republikanerna.
13: I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. She gets to be the first female senator in Tennessee and she's Trump in a wig.
0: Taylor suckar djupt där hon sitter uppkrupen i det ljusbruna lädersätet i sin privatjet. Det svarta hjärtat hon målat på sin kind ser ut som en tår när hon kommenterar valresultatet i Miss Americana.
13: She won by being a female applying to the kind of female males want us to be in a horrendous 1950s world.

0: Det har gått en månad sedan mellanårsvalet och 2018 börjar närma sig sitt slut.
1: Hi.
2: Good morning.
0: Men det betyder inte att bakslagen för Taylor är över.
1: I've just been like running up and downstairs, like moving things around and packing boxes, like trying not to think about you calling me with Grammy nominations.
0: En nervös Taylor ligger hemma i soffan när hennes PR-person ringer för att berätta att hon precis fått tag på årets Grammy-nomineringar. Fångat i dokumentären Miss Americana.
2: I know, I'm trying to get the full list because right now in the big categories of album, record, song, you are not nominated.
0: Taylors comeback-skiva Reputation har inte kammat hem en enda nominering i någon av de tunga kategorierna.
1: This is, you know what, like this is fine. This is, I just need to make a better record.
2: Well, Reputation is a great record.
1: No, I'm making a better record.
3: Taylor Swift bryter ihop, alltså hon börjar gråta. Och det är intressant för det verkar betyda så mycket för henne.
0: P3s popkulturexpert Margret Atladottir.
3: Kanske också för att det är just det albumet, alltså Reputation-albumet, som skulle ju vara så här, där hör ni alla som mobbade mig med era orm-emojis. Så hon blir ju jätteledsen. Hon hade verkligen, verkligen förväntat sig det, för hon är ju på den absoluta toppnivån. Men hon blir så pass ledsen över att inte bli nominerad att hon inte ens går på Grammy-galan. Istället så går hon ju på BAFTA-galan med sin lite hemliga skådiskille.
0: Taylor har på sig en ljusblå sidenkappa där hon går ett halvt steg bakom sin smokingklädde pojkvän Joe Alwyn. När de bländas av paparazzi-blixtarna i London den här februarikvällen 2019 är det en av de första gångerna som paret fångas på bild, trots att de varit ihop i över 2 år. Taylor, som nyligen bytt skivbolag, känner att hon har gjort precis det hon lovade sin publicist efter Grammy-besvikelsen. Hon har spelat in ett nytt, ännu bättre album. Och i och med det så överger hon sin långa medietystnad.
4: Good evening everyone, I'm Taylor Swift and it is my huge pleasure to say welcome to the Graham Norton Show.
0: Den här våren börjar hon återigen dyka upp i de stora tv-kanalernas talkshow-soffor. Och hon gör flera tunga tidningsintervjuer.
5: And also, so you're in a good, but you're back to doing interviews. You haven't done an interview in this country for ages, years.
4: I haven't done an interview really before a couple, like 2 weeks ago, for 3 years. I was doing a thing.
0: Men hon säger nästan inget om Joe. Fans och media får istället leta ledtrådar om Taylors kärleksliv i hennes låtar. Och sommaren 2019 kommer albumet Lover.
6: Som liksom mest handlar om honom.

0: Ja, men Lover-skivan, den sticker lite ut. Dels så skriver Taylor väldigt liksom, mycket mer själv. Alltså hon skriver flera låtar helt själv. Och den är inte så snaskig. Om Reputation var liksom ett direkt svar på de här liksom Kim och Kanye-händelserna, så är Lover lite mer som ett fluffigt moln.
1: Alla låtar handlar dock inte om Taylors nya kille. Hon fortsätter också på det politiska spår hon slog in på förra hösten.
0: Framför allt så har hon ju då en låt, You Need To Calm Down, som ju är någon form av försök till liksom en gay anthem. Och det är ju lite nytt för Taylor Swift. För att i populärkulturen har hon ju varit väldigt så straight-coded, som man säger. Hon har inte varit en gay icon. Och det känns som att hon kanske vill vara det nu. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey. Så att hon gör en video där hon har jättemycket så kända HBTQ-personer i olika roller. Och ja, men det är liksom, det är ändå en liten ny sida av Taylor som vi inte har sett innan.

0: Taylors nya singlar säljer bra. Men det som får mest uppmärksamhet den här sommaren är inte Taylors nya musik, utan hennes gamla. Ända sedan Taylor Swift bytte skivbolag har hon försökt köpa rättigheterna till sina 6 första album utan att lyckas.
1: The executives, let's talk Taylor Swift right now because a very big music deal happened over the weekend. Celebrity talent manager Scooter Braun reached a deal to acquire Big Machine Label Group. That's the independent Nashville-based label that's home to artists including Sheryl Crow.
0: TV-kanalen CNBC rapporterar.
1: Now, here's where it gets complicated or gets interesting. Big Machine also owns the rights to Taylor Swift's 6 studio albums. And then a
0: blog... Sommaren 2019 nås hon av nyheten att kändismanagern Scooter Braun köpt hennes gamla skivbolag för $300 miljoner och samtidigt fått rättigheterna till hennes masters. Det här betyder att han får en stor del av låtarnas royalties och har rätt att bestämma hur de används i kommersiella syften.
2: Det skivbolaget gör är att de säljer hennes masters till musikmanagern Scooter Braun. Det är en person som Taylor verkar ogilla starkt. Scooter Braun har kopplingar till Kanye West, alltså en person som har liksom jäckat Taylor Swifts karriär genom åren.
0: Taylor är rasande. På sin Tumblr skriver hon ett långt och upprört inlägg om varför hon är så arg.
3: För att det var hennes livsverk. Det var musiken hon hade skrivit på sitt flickrum. Och hon kände att men det ska tillhöra mig och inte någon annan.
4: Which brings us to Scooter Braun.
5: Yeah.
0: I slutet av augusti 2019 intervjuas Taylor av CBS Sunday Morning. Hon tar emot tv-teamet hemma i sin stora villa i Nashville. Och hon gör inga ansatser att dölja hur hon känner inför Scooter eller vd:n för sitt gamla skivbolag.
6: I couldn't believe who he sold it to. Because we've had endless conversations about Scooter Braun. And he has 300 million reasons to conveniently forget those conversations.
2: Så hon liksom beskriver det som att det liksom var en sån dubbelkränkning. Inte bara att skivbolaget inte liksom gjorde dealen med Taylor, men också att de, sen går de till liksom en person som Taylor verkligen starkt ogillar i branschen.
0: Men faktum är att Taylor redan har kommit på en lösning. Hennes ögon tindrar när hon i intervjun med CBS släpper bomben.
4: Now could you re-record?
6: Oh yeah.
4: Might you do that?
6: Oh yeah.
4: That's a plan.
6: Yeah, absolutely.
0: Istället för att sitta och sura har Taylor bestämt sig för att göra något som ingen har gjort förut. Hon ska spela in sina första 6 album på nytt.
2: Om hon tidigare har setts som kanske någon som tar på sig en offerkofta i många sammanhang liksom, så är det många i musikbranschen och ja, men i världen, för det här blir en sån stor nyhet, som blir imponerade av att hon liksom inte tänker gå med på det här på något sätt.
0: Taylor, som för bara några år sedan kritiserades för att vara småsint, överdrivet, hämndlysten och falsk, ses nu i ett helt nytt ljus.
2: Det hon gör här uppfattas snarare som en stark person, en stark kvinna.

0: Okay. Yeah.
1: Under våren 2020 släpps hela telefonsamtalet mellan Taylor Swift och Kanye West. Samtalet som Kim Kardashian sommaren 2016 läckte en ihopklippt version av, där det framstod som att Taylor var helt okej med textraden om henne i Kanyes låt Famous. Samtalet som startade den backlash som fick henne att dra sig undan i ett helt år.
0: I mean, I need to think about it because I just need to, like, you know, hear something for the first time and you just need to think about it.
2: Yeah.
0: Because it is absolutely crazy. I'm glad it's not mean though. It doesn't feel mean. But like, oh my god, the build up you gave it, I thought it was gonna be like that stupid dumb bitch. Like, but it's not.
3: När hela samtalet nu publiceras eller läcks så hör man ju verkligen att Taylor inte är med på allt riktigt. Alltså Taylor ville inte att han skulle kalla henne för bitch till exempel. Så där får hon liksom ännu en upprättelse. Att så här, med alla ni som liksom mobbade mig, där ser ni liksom, så här, det var inte hela sanningen, så här var det och jag hade rätt.
4: Fast breaking developments in the coronavirus emergency in the US and around the world.
1: ABC News rapporterar.
4: More than 24,000 now nationwide. New Jersey today becoming the sixth state to close all non-essential businesses, joining California, New York, Illinois.
1: Samma månad som Taylor får sista ordet mot Kanye West slår coronapandemin till med full kraft. När kulturlivet sätts på paus runt om i världen tvingas Taylor ställa in sin planerade Lover-turné. Sin vana trogen tänker Taylor inte slösa bort en rejäl kris. Hemma i karantänen med sin brittiske skådiskille och sina katter börjar hon experimentera med ett nytt sound. Mitt under den första pandemisommaren kommer resultatet.
5: Nej, men vi blev ju chockade. Dels för att det var pandemin. Man tänkte, men ingen gör någonting.
1: Farsan är Damani igen.
5: Och helt plötsligt en dag släppte hon nyheten att jag har spelat in en skiva. Den kommer om 2 dagar ungefär. Så det var verkligen pang, boom, här har ni en ny skiva. Hon har sagt att inte ens hennes skivbolag visste om att hon spelade in en skiva. Men de var bara så här, kör, det blir jättebra. Och den togs emot med öppna armar.
1: Det indie-inspirerade albumet Folklore låter inte som något Taylor gjort tidigare.
5: Det är en ny era, en folklore-era. Hon samarbetar med Aaron Dessner från The National, med Bon Iver och Jack Antonoff som hon har jobbat med tidigare. Det är avskalat, det är mysigt, det är också hjärtskärande.
1: Det är inte bara musiken som låter annorlunda. Pandemilivet påverkar textförfattande.
5: Då kände hon att hon hade tittat väldigt mycket på film, läst mycket böcker och insett så här, okej, men jag behöver inte bara skriva om mitt eget liv, utan jag kan hitta på karaktärer och hitta på deras liv.
3: Alltså det är liksom lite mer poetiskt, det är lite mer melankoliskt, introvert, referenser till litteratur, det är liksom den svåra, mogna, lite pretentiösa Taylor Swift. Ja, men det är liksom indie Taylor. Och det är liksom kul för att hon verkligen får en ny publik här. Alltså de som absolut inte hade kunnat tänka sig lyssna på en poptjej innan börjar prata om liksom hennes låttexter på ett annat sätt och oh wow, Taylor Swift, gud, hon är verkligen bra. I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me.

0: Samtidigt som hennes nya skiva under hösten går på repeat i vardagsrum runt om i världen så stundar ett nytt presidentval i Taylors hemland.
1: 2020 är ju ett annat historiskt val i USA i en historisk tid av flera parallella kriser.
0: Cecilia Schavar bevakar valet som Washington-korrespondent för Sveriges Radio.
1: Det är ju en perfekt storm av kriser i landet då med coronapandemin, en ekonomisk kris och sen har vi Black Lives Matter-rörelsen som vänder upp och ner på landet kan man säga.
0: Taylor som ångrar att hon inte tog ställning mot Trump när han valdes 4 år tidigare får nu en ny chans.
1: Under valhösten så tar hon ställning för Joe Biden och säger att hon ska rösta på honom och uppmanar sina följare att göra det också.
0: Politiska analytiker bedömer att Taylor Swift är en av de kändisar som har störst möjlighet att påverka valutgången. Och för Joe Biden är hennes inflytande bland unga väljare ovärderligt.
1: Eftersom att amerikanska val avgörs på marginalen, då vill man ha också de unga väljarna som annars kanske sitter hemma i soffan, att de faktiskt ska ta sig ut och rösta eller så. Och det finns ju även de kändisar överlag som har stort inflytande och en stor publik och så kan vara viktiga att få med sig. Så är Taylor Swift en ganska unik roll när det kommer till många unga väljare. Eftersom att hon har så otroligt unikt lojala fans också.
2: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
0: Den här gången får Taylor känna hur det är att stå på vinnarens sida.
2: The former vice president in his third run for the highest office, pulling off a rare defeat of a sitting commander-in-chief. With this victory, Kamala...
0: Innan året är slut hinner Taylor släppa ytterligare ett album. Evermore beskrivs som ett systeralbum till indieskivan Folklore.
3: Där i slutet av 2020 så har ju Taylor Swift varit otroligt produktiv, släppt mycket musik. Musik som jättemycket människor älskar. Hon tjänar supermycket pengar, hon får mycket cred för liksom, den låtskrivare hon är och att hon är liksom, en mognare artist. Alltså hon är en superstjärna, men det är liksom absolut ingenting mot vad som komma skall.
4: Good morning America, it's Taylor. I'm so excited to share with you that tonight at midnight I'll be putting out my version of my song Love Story, which was
0: Taylors läppar är röda och eyelinen är knivskarp när hon på länk medverkar i ABC's Good Morning America. Det är den 11 februari 2021 och via selfie-kameran på mobilen meddelar Taylor att hennes första nyinspelade album äntligen är klart.
4: My version of Fearless will have 26 songs on it because I've decided to add songs from the vault, which are songs that almost made the original Fearless album, but I've now gone back and recorded those so that everyone will be able to hear not only the songs that made the album but the songs that almost made it. The full picture.
0: Albumet som först kom 2008 döps nu till Fearless, Taylors version.

0: Ledande radiostationer i USA lovar att byta ut originallåtarna mot hennes nya versioner. Och runt om i världen gör fansen samma sak. Vilket innebär att Scooter Braun inte får in några royalties från hennes första skivor.
1: Det blir ju intressant att se hur hennes fans verkligen bevisar sin kärlek. Är du en Swiftie så väljer du såklart låten som har Taylors version inom parentes, inte den andra.
0: När Billboard summerar 2021 års bäst säljande album har Taylor hela 4 skivor med på 10 topplistan. Utöver de nya indieplattorna så har hennes fans sett till att båda nyinspelningarna hon släppt under året, Fearless och Red, slagits in på listan.
1: Det visar ju att de är enormt många. De har liksom en lojalitet gentemot Taylor som handlar mycket mer om att de bara gillar musiken. De vill se henne vinna. De vill att hon ska tjäna massa pengar fast hon redan är liksom stormrik. Alltså de får liksom inte nog av det här narrativet att så här, vi är med dig. Vi liksom, vi gör allt för dig.
0: Taylors versions får också en ny generation att upptäcka hennes låtskatt, vilket leder till att hennes fanbase växer ytterligare. Men popstjärnan är inte den som vill luta sig tillbaka och bara leva på gamla meriter. Parallellt med att hon fortsätter arbetet med att spela in sina gamla skivor, gör hon även ny musik.
1: Ja, men 2022 när Midnights kommer, då är vi tillbaks i poppen igen. Där är liksom den Taylor Swift som vi känner igen. Alltså det är liksom popbanger på popbanger. Och det funkar. Det funkar liksom för henne att gå från den här liksom lite mer seriösa, pretentiösa liksom indie-eran till liksom superkommersiell pop med liksom slagfärdiga refringer och texter. Och det är ju faktiskt lite oväntat. Jag hade nog trott att hon kanske hade liksom vilat lite mer i den här Folklore Evermore-eran. Men plötsligt så liksom kommer Midnights från liksom ingenstans. Och det är väl nu man förstår hur pass seriös hon är med att vara liksom världens största popstjärna.

0: Det är packat med folk inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Förväntningarna är skyhöga när Taylor den 17 mars 2023 inleder sin enorma världsturné, The Eras Tour. Samtidigt som scenen exploderar i pastellfärger gör Taylor entré. Ögonblicket har fångats av YouTube-kontot Mary Rocks YouTube. Det långa, mörkblonda håret är utsläppt och hon har på sig en gnistrande body med matchande knähöga stövlar.
1: Ja, men Eras Tour, där tar hon ju liksom alla sina eras som hon så snyggt har liksom myntat det och sätter ihop, och det blir liksom ett pärlband av så här, alla kommer få det de gillar.
2: Hon kallar ju varenda skiva för en era. Hon har en Lover-era, hon har en Reputation-era, Red-era och så vidare, där hon kör några låtar och har liksom outfits som är kopplade till den eran. Så det är hennes eror som hon la ihop till en världsturné.
0: The Eras Tour drar in 140 miljoner kronor per konsert. Och de totala intäkterna förväntas landa på över 11 miljarder kronor. Taylor spelar minst två kvällar i rad på varje jättearena hon besöker. Ändå är det långt ifrån alla som vill se henne som lyckas få tag på en av de svindyra biljetterna. Fansen kan dock inte undgå att lägga märke till att det är en person som absolut hade kunnat få en biljett som saknas i publiken. Skådispojkvännen Joe Alwyn.
2: Det man märkte var ju att så här, turnén drog igång. Han syntes inte där. Först tänkte man så, okej, han kanske spelar in någonting någonstans. Jag vet att jag och mina kompisar visade och googlade och bara, nej men han ska ha spelat in en grej, men det verkar vara stoppat. Han är verkligen inte på spelningarna. Har de gjort slut? Man märkte ju också att hon var ju ledsen. Det märkte man ju på henne under vissa spelningar, under vissa låtar. Ja, när hon sjunger låten Lover så gick hon ut så här, det här är bara en låt. Ni behöver inte läsa in någonting i det. Så bara, okej, ni har gjort slut.
1: När man får läsa i medierna att Joe Alwyn och Taylor Swift har gjort slut så reagerar man lite på, oj just det, de var ju ihop fortfarande.
0: Taylor Swifts kraschade relationer har genom åren genererat spaltmeter i skvallerpressen. Men på samma sätt som relationen med Joe hölls utanför strålkastarljuset väljer Taylor att inte kommentera uppbrottet. Det stoppar dock inte fansen från att spekulera.
2: Alltså våra slutsatser, min och mina Swifties, är ju att Joe inte pallade med att hon var så känd. Och att de träffades i en period i hennes liv då hon behövde ha ett ordentligt privatliv. Han var väldigt privat. Okej, men då funkar det här. Men sen liksom åren går, hon blir mer känd. Så att hennes status växer och växer och växer. Och till slut kändes det som att hon kände att men, nu måste jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.

0: Det är den 24 september 2023 när Taylor Swift för första gången dyker upp i VIP-logen på en av Kansas City Chiefs matcher.
1: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.
0: Klädd i det amerikanska fotbollslagets rödvita färger följer hon matchen.
2: With Travis's mom Donna.
3: I think the secret's out.
2: Who's she here to see?
3: I think the secret's out. I think we can play matchmaker and
1: Travis Kelce är ju en av de absolut mest kända sportstjärnorna i USA.
0: Cecilia Schavar är inte bara utrikeskorrespondent utan även ett stort NFL-fan.
1: Han spelar i det bästa laget i ligan och han är den bästa spelaren på sin position i den amerikanska fotbollens proffsliga. Men han är lite mer än det också. Han är inte bara en sportstjärna vid det här laget.
4: My name is Travis Kelce. I'm a professional football player for the Kansas City Chiefs. And I'm looking for love.
0: Den långa och bredaxlade Travis har haft en egen dejtingsåpa på tv. Han har varit gästprogramledare i sketchprogrammet SNL och har en populär podd tillsammans med sin fotbollsspelande bror.
1: Och han ses som någon som skulle kunna börja göra Hollywoodfilmer. Han porträtteras i de stora livsstilsmagasinen som Vanity Fair. Han ses som en modeikon.
0: Travis Kelce är kort sagt Joe Alwyns totala motsats, vilket märks direkt.
5: De är superoffentliga tillsammans, alltså om vi har haft 6 år av Taylor Swift där hon inte har varit så liksom, offentlig med sin kille eller sin relation. Här verkar det vara liksom, den raka motsatsen. Alltså det är en helt annan Taylor, alltså lite så gamla Taylor.
6: Nej, men jag tror att det påverkar henne väldigt bra. Vi brukar säga så här, ja, men hon skiner. Nu skiner hon som en diamant igen som hon ska göra.
1: Men omedelbart så förstår ju NFL potentialen i det här. Så att jag tror att redan den första veckan då hon var på, eller om det var andra veckan, så ändrade man det officiella Twitterkontot på NFL från NFL till NFL och sen inom parentes Taylor's version.
5: Då börjar liksom någonting som är lite av en masspsykos i USA. Alltså Travis Kelce plus Taylor Swift är lika med total galenskap på alla håll och kanter.
0: Taylor och Travis har fått kultur- och sportvärlden att mötas. Och deras romans tros vara en bidragande orsak till att både tittarsiffror och biljettpriser ökar i NFL. Men det är inte alla som jublar.
1: Ja, men egentligen ganska snart efter att det stod klart att Taylor Swift och Travis Kelce är ett par och hon syns där, hon får sådär otroligt mycket tv-tid, så började spridas konspirationsteorier på högerkanten om att allt det här är orkestrerat av Joe Bidens presidentkampanj. Och kanske inte bara det, utan av försvarsdepartementet Pentagon och CIA.
7: Have you ever wondered why or how she blew up like this?
0: Konspirationsteorierna når hela vägen in i Fox News sändningar.
7: Well, around 4 years ago, the Pentagon Psychological Operations Unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting.
1: För då går en av teorierna ut på att hon är en psyop, alltså en psychological operation, att hon är då utsedd för att få Joe Biden att vinna valet. För hon är så otroligt populär och man bygger upp henne, gör henne mer populär, och sen då som av en händelse blir hon ihop med den mest populära sportstjärnan i USA, och allt är lite för bra för att vara sant.
8: And the Grammy goes to...
0: Den 5 februari går Grammygalan av stapeln i Los Angeles. Och den levande legenden Celine Dion har fått äran att dela ut pris till årets album.
8: Taylor Swift.
0: Taylor ser chockad ut när hon inser att Midnights har blivit årets album. Fnittrig rör hon sig upp mot scenen för att ta emot galans mest prestigefyllda pris för fjärde gången. En bedrift som ingen annan artist lyckats med.
9: I would love to tell you that this is the best moment of my life, but I feel this happy when I finish a song or when I crack the code to a bridge that I love.
0: Klädd i en vit ärmlös fodralklänning och skimrande chokerhalsband kliver hon fram till mikrofonen.
9: For me, the award is the work. All I want to do is keep doing this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much.
0: En vecka senare vinner Taylors kille Super Bowl. Och vid det här laget har valrörelsen kommit igång ordentligt i USA.
1: Det råder ingen tvekan om att båda sidor, både demokrater och republikaner, inser vilken otrolig makt Taylor Swift har och vilket stort inflytande hon har över sina många, många, många fans. Så värdet i att få stöd från Taylor Swift inför valet är enormt, och det är en av anledningarna till att de här konspirationsteorierna sprids också, för att högern, de konservativa republikanerna, ser faran i att Taylor Swift skulle gå ut och stötta Joe Biden.
10: Now, my favorite one recently is there are 18% of Americans, according to recent polling, have believe that you and Taylor Swift are actually working in cahoots.
0: I slutet av februari gästar Joe Biden Late Night with Seth Meyers.
10: Now, I have you on the hotspot here. Can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Miss Swift?
11: Where are you getting this information? It's classified.
0: Den vithårige presidenten sätter på sig ett par svarta pilotbrillor när han skojar om ryktena.
11: But I will tell you, she did endorse me in 2020.
10: She did. I bet you might be wondering. You think it might come around again?
11: I told you it's classified.
0: I april 2024 har Taylor fortfarande inte uttalat sig om det stundande presidentvalet som står mellan Joe Biden och Donald Trump.
1: Jag tror att Taylor Swift väntar på rätt tillfälle att gå ut och stötta Joe Biden. Men det kan också vara så att Joe Biden är en väldigt impopulär president, en väldigt impopulär kandidat. Framförallt många unga väljare känner inte alls för att gå ut och rösta på honom. Så att jag tänker att det kan vara lite osmart strategiskt också för Taylor Swift att gå ut för tidigt och vara i Joe Bidens hörna.
0: Dessutom har Taylor fullt upp med The Eras Tour och sitt nya album The Tortured Poets Department som släpps den 19 april.
5: Taylor Swifts status nu är någonting som vi aldrig har sett någonsin innan. Alltså, hon är också så produktiv. Hon är liksom på en övermänsklig nivå som det är svårt för någon att förstå. Allting hon gör går bra, och hon är liksom världens mest kända person, och hon verkar liksom palla trycket. Det är så unikt. Det är liksom en jäkla resa som hon har gjort, och den verkar absolut inte vara på väg att ta slut.
0: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Taylor Swift del 2 med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Joanna Korbutiak våren 2024, och Anna Lillkung var producent. Exekutiv producent var Lars Truedsson, och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Det var kul att se dig in action.
1: Vad menar du?
0: Work the room, som du själv brukar säga.
1: Ja, att proffsmingla.
0: Ja, jag pratar förstås om din mans vernissage, där ju också jag var nyligen. Och där fick jag ju glimta in i ditt glamorösa liv med bjuddryck, gallerier och celebriteter.
1: Mm, varsågod, så roligt att du kom.
0: Tack. Utöver då att se dig mingla på ditt gazell-liknande vis, så fick jag också med mig någonting annat. Otippat. Mm-hmm. För att jag skulle då köa fram till din man, konstnären. Det var ju såklart en liten grupp människor runt honom, men jag trängde mig fram och fick ha ett litet samtal med honom. Och hela den här utställningen som din man har då, den handlar ju om att han har flyttat hem från New York efter 40 år. Och så började vi prata om konstmarknaden i New York. Och då så berättade han för mig att där går folk omkring, alltså i vissa kretsar då, de absolut rikaste, och skryter med att jag har köpt en Gagosian. Och som jag har fattat då, eller som jag läste mellan raderna, att Gagosian, det är inte en nyhet konstnär, utan det är ett galleri.
1: Ja, det är det. Och det är inte vilken galleri som helst, utan snarare ett helt galleriimperium.
0: Som jag då inte känner till.
1: Och det har startats av en man vid namn Larry Gagosian, som idag är konstvärldens mäktigaste man. Han har liknats vid typ kejsaren Nero. Men, jag skulle mer att han mer påminner om konstvärldens svar på Bernard Arnault, det vill säga mannen som styr LVMH, som kanske är en lite mer samtida och modernare liknelse.
0: Som också kallas för ulv i Kashmir. Kallas Gagosian också för det?
1: Nej, men han har kallats för en tiger, en haj och en orm.
0: Det låter som vi har ett ganska intressant program framför oss.
1: Som bara den.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju vår i luften, men också mycket konst i luften. Själv har jag scrollat sönder mig på allt som hände på Venedigbiennalen förra veckan. Men det som fick mig att verkligen fatta att konsten just nu tar ganska aggressiva steg framåt var ändå när jag snubblade över auktionshuset Christies nya lilla kortfilm.
1: Ja, jag beklagar.
0: Det är alltså, ja, det är en liten kortfilm där skådespelerskan Nicole Kidman, ja, alltså hon har en erotisk relation då med en Brancusi-skulptur.
2: I'm at the elevator, I gotta go.
1: Man ser henne komma in till ett vitt rum. Hon är klädd i byxor, vit skjorta, kavaj. Och så har hon sitt långa hår, eller peruk. Och så får hon något lystet i blicken.
0: Hon är kåt.
1: När hon ser en guldfärgad och Brancusi-skulptur av ett huvud.
0: Och sen börjar hon liksom sensoriskt dansa och smeka runt den här skulpturen.
1: Och kastar med håret och snurrar runt den där och får liksom syner i huvudet när hon tittar på den. Det är jättemärkligt.
0: Alltså man fattar ju ingenting.
1: Man fattar ingenting. Min första tanke var, hon behöver pengar efter skilsmässan. Hon gör vad som helst, även det här.
0: Det var någonting när jag såg det här som fick mig att haja till. Nej, men det här är liksom en ny nivå. Konst plus kändis på det här viset. Jag har inte sett det tidigare.
1: Känd konst plus känd kändis.
0: Just det.
1: Ja, men på tal om då konst i luften, vi har ju även de här reklamsnuttarna som kom inför Guccis visning i New York nyligen. Det var korta filmer där modeller efterliknar Robert Longos kända kolteckningar i den här serien som heter Men in the City, som början av 80-talet. Det är alltså män i kostymer och kvinnor i kjol och blus som hoppar och vrider sig svartvita.
0: Det var väldigt artig.
1: Superartig.
0: Och det är väl inget nytt i och för sig då att konsten finns med i modet väl?
1: Nej, de har ju en gammal kärlekshistoria med varandra.
0: Men som du och jag.
1: Precis. Men det vi ska prata om idag, det är att det affärsmässigt finns vissa paralleller mellan konstvärlden och modevärlden mer än någonsin just idag.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men vi har ju pratat många gånger om hur priserna på lyxmode har skenat iväg. Det är skyhöga priser och samma sak har ju hänt i konstbranschen. Och i mångt och mycket så kan man skylla det på en och samma man, det vill säga Larry Gagosian.
0: Du menar tigern, hajen, ormen.
1: Just det.
0: Och alltså, vem är han då?
1: Ja, men han är ju utan tvekan konstvärldens mäktigaste man.
0: Nu, här är en bild på Larry Gagosian. Kan inte du beskriva för lyssnarna hur han ser ut?
1: Ja, han är lång och reslig med breda axlar. Han är 81 år men ser förvånansvärt välbehållen och lite sportig ut.
0: Han har lite den här tjocka huden som Bruce Willis typ.
1: Väderbiten. Ja. Och han har vitt kortklippt hår, en signaturstil ungefär som hans Levi's 501 och T-tröjor som han ofta går omkring i. Han kallar det för sin uniform, för han

0: här casual guy, som man säger.
1: Och han, på den här bilden då som vi tittar på, där står ju han tillsammans med sin dotter.
0: Ja, exakt. Det är den senaste flickvännen i raden. Det här är en 35-årig italiensk modell. Erika Pelosini heter hon, som han började dejta förra året. Och han har gått upp lite i åldrarna. Han hade tidigare ett förhållande med en 30-årig kanadensisk konstnär, Anna Weyant.
1: Ja, och de är alltså 30-årsåldern. Och hur gammal sa du nu att Larry var?
0: Han har nyss fyllt 81.
1: Det måste ju vara kärlek i sin renaste form.
0: Självklart. Men vad skulle det annars vara? Hans privatplan eller att hans business drar in 10 miljarder kronor om året i runda slängar?
1: Det är väl ingen som tänder på sånt? Men du, bortsett från hans sexliv då, berätta mer.
0: Ja, men han har ritat om själva konstkartan, skulle man kunna säga, genom att skruva upp priserna till sinnessjukt höga nivåer. Och somliga, även han själv, kallar ju det sättet han jobbar på, det aggressiva sättet, för bloodsport.
1: Bloodsport. Han berättar om det i en CBS-intervju som jag youtubade på igår kväll.
2: It's a brutal business.
3: It's a bloodsport.
2: What do you love about this most?
3: I love the challenge. I love winning.
1: He loves winning.
0: Tyckte att han sa I love women, vilket också stämmer.
1: Just det. Winning
0: men
1: women.
0: Han gillar ju att vinna och utmaningar, men han är ju ingen som sitter still på sin kammare och väntar på att något ska hända. Han är ju, vill ha action.
1: Han söker upp det själv, ja, och det är det som är bloodsport då.
0: Ja, men han söker upp och han drar sig inte för att slåss, kan man säga då. Kanske inte bokstavligen, men för att ge sig in i kampen om att få det han vill ha.
1: Och det är där det här ordet bloodsport, när jag har hört det förut så har jag hört det inom typ tjurfäktning eller MMA, kanske politik. Men hur tolkar du uttrycket när han säger det?
0: Ja, men att det inte är en verksamhet för veklingar. För här handlar det om strider mellan stora egon med enorma förmögenheter då, som hänsynslöst tävlar med varandra om både konstnärer och deras verk. Ja, men vi kan ju ta en annan liknelse från modevärlden. Om Gagosian kan då liknas vid Bernard Arnault vid LVMH, så kan hans största konkurrent, galleristen David Swörner, kanske liknas vid Kering och Pinot. Båda representerar många och stora namn, men Gagosian är än så länge störst.
1: Jobbigt att ha Gagosian som sin konkurrent.
0: Kan ju också vara peppande för den här typen av män.
1: Just det.
0: Ja, men jag tror att de gillar det, och det ger ju lite pepp också, men det höjer ju priserna.
1: Just det. Så Swörner då, är han lika blodig?
0: Nej, det är han inte, vad jag vet. Jag har varit på party hemma hos honom.
1: Men
0: ja, det har jag.
1: Hemma hos Swörner?
0: Ja.
1: För du har varit hemma.
0: Nu vill jag skryta.
1: Ja, du har varit hemma hos Swörner. Du är på Swörners
0: sida. Team Swörner.
1: Team
0: Swörner.
1: Men hur var det?
0: En konstnär som var med på den här festen sa, det här som att vara hemma hos de Medicis.
1: Ja, alltså under medeltiden. Alltså,
0: ja, de här mecenaterna.
1: Hade du kul?
0: Om du går på en fest i townhouse i New York med flera barer, en ostronbar, konst, massa konstnärer, kändisar. Ja, man har lite kul faktiskt. Mm.
1: Det får du ändå lov att erkänna.
0: Ja, jag erkänner det. Det var kul.
1: Mm. Det var roligt på Mats vernissage också. Även om det inte fanns några ostron.
0: Inte än. Men Larry Gagosian, han är ju då störst, och han representerar mer än 100 olika konstnärer, levande och döda, inklusive många av de mest hyllade och dyraste. Vi talar Jeff Koons, Jenny Saville, Hansel Kiefer, Cy Twombly, Donald Judd.
1: Och en svensk finns ju med där, Karsten Höller, som ju en vi har porträtterat här i stil.
0: Mm. Grattis, Karsten.
1: Mm.
0: Ja, men Larry Gagosian har ju alltså 19 olika gallerier över hela världen. Flera i New York, och han har just öppnat en nytt galleri där.
1: Det är så sjukt att jag inte hade någon koll på den här mannen.
0: Nej, men det är verkligen ingen konstigt alls. Han är ju ingen som gemene man känner till, men i konstbranschen är han som sagt enorm.
1: Och hur gick det då till att han blev så här enorm?
0: Ja, men för att fatta hur han lyckats bygga upp sitt konstimperium, så måste vi backa bandet, som man säger, till slutet av 50-talet i New York, och en man vid namn Leo Castelli. Och honom kan man kalla för grundaren av den samtida konstbranschen. För han var den första som samlade ihop som ett litet stall av konstnärer som han sedan marknadsförde som om det vore värdefulla varumärken.
1: Han liksom arbetar som en sån kingmaker, skapar kungar.
0: Jajamän, och någon har även liknat Leo Castelli vid påven, och inte bara för att han var italienare utan på grund av den makt och det inflytande han hade på konstvärlden då, men också för att han tog hand om sina konstnärer.
1: En humanist.
0: Ja, Leo Castelli älskade konst och konstnärer, så han betalade för deras studiehyror och material och såg till att de skapade verk som han sen kunde sälja.
1: Liksom lite så här gräsrotsnivå, är det
0: ja,
1: så man kan säga?
0: Ja, det kan man säga.
1: Men han kunde föder upp dem.
0: Ja, han kunde även ge konstnärer en liten månadslön oavsett om de levererade eller inte. Men Jasper Johns var en av dem till exempel. Det var Leo Castelli som såg till att han blommade som konstnär.
1: Susanne, du vet att det nyligen kom en undersökning om att 38% av alla svenskar inte kan nämna en enda känd svensk konstnär. Alltså, någon kunde kanske droppa Lars Lerin. Men tror du då att våra lyssnare vet vem Jasper Johns är?
0: Vi har väldigt smarta lyssnare, Samanda.
1: Okej, men jag vill veta lite mer.
0: Okej, ja, men Jasper Johns är allra mest känd för sina olika tolkningar av den amerikanska flaggan. Det finns många av dem. Och han var nyskapande genom att använda sig av då vardagliga och kända föremål som objekt för sina konstverk. Och det var han och Robert Rauschenberg som drev på utvecklingen till popkonsten, kan man säga.
1: Och jag älskar ju popkonst, som du vet.
0: Men att ta hand om konstnärer på det här sättet som Leo Castelli gjorde, det kallas faktiskt för The Leo Castelli Model. För han sköt också deras PR och såg till att de regelbundet ställde ut, vilket fick deras verk att sakta men säkert öka i värde.
1: Så konstnärerna blir som små aktier?
0: Ja, bra liknelse. Och det var alltså Leo Castelli som hade sopat banan då Larry Gagosian dök upp i konstvärlden i mitten, slutet av 70-talet.
1: Och dyker han då upp som en konkurrent med sina blodiga metoder eller hur går det till?
0: Nej, alltså Leo Castelli gillade Gagosian, hans rättframma sätt och charm, och blev hans mentor och lärde honom en hel del, och inte minst fick han goda och rika kontakter genom honom.
1: Alltså det måste ju vara det finaste man kan ärva, ett kontaktnät med de rätta kontakterna.
0: Snacka om bra present om det är business man vill göra. Ja, men det finns en story då om hur Leo Castelli då hälsade hjärtligt på en oansenlig man när han och Larry var ute på stan och gick. Vem var det där, frågade Larry. Ja, men det var Cy Newhouse, svarade Castelli. Han kan köpa allt han vill.
1: Allt han vill, åh fan.
0: Det tänkte Larry också och sprang efter honom och presenterade sig själv och kan jag få ditt nummer, frågade han. Och det där var ett extremt lyckat drag från Larrys sida, för Cy Newhouse, det var ju alltså ägaren till förlaget Condé Nast, och han kommer att köpa en hel del konst från Gagosian. Vi talar miljarder.
1: Men att han bara sprang tillbaka, det är ju ganska ballsy. Jag tycker det där är svårt att få till liksom perfekt balans i de här Gagosian-manövrarna. Så jag har försökt några gånger, men jag tycker att folk tittar lite snett på mig. Men det måste man kanske bara skita i.
0: Om man vill ha ett imperium, ja, verkligen. För det var ju lite så att jobba, raka puckar. Och lite av fake it till you make it. För Larry Gagosian framställer ju gärna sig själv som lite rikare och mer framgångsrik än vad han var till en början. Han brukar säga att han alltid såg till att ha en snygg bil på garageuppfarten. Och det funkar ju uppenbarligen.
1: Så bra tips. Vad är det mer då som han gör som andra inte gör?
0: Ja, men traditionellt har ju då konsthandlare, gallerister, och satsat på en konstnär, hoppats att den här konstnären skulle sälja, och gjorde de det så delar de på vinsten. Och då kunde ju konstnären hoppa mellan olika gallerier. Och sen kom Leo Castelli och införde idén om att bygga upp ett stall av konstnärer som förblev lojala med galleriet.
1: Just det.
0: Men Gagosian, han banade väg för en sorts megagallerier där man istället tar in konstnärer som redan säljer ganska bra för att sen trissa upp priserna ännu mer.
1: Och det där liknar ju lite grann modevärlden då, att man riktar försäljningen till de allra rikaste.
0: Ja, och förvaltar gamla märken som man fräschar upp.
1: Just det.
0: Och pumpar upp.
1: som Karl Lagerfeld sa, jag rev allt utom fasaden när han tog över Coco Chanel.
0: Där har du det. Och en kritik har ju riktats mot att Gagosian liksom sveper in och tar över konstnärer då, som andra gallerister liksom fött upp. Och så kommer han då och lovar om guld och gröna skogar, konstnärer vill säga. Och det är klart att många av dem vill ha det.
1: Ja, inte minst för att liksom Gagosian har den status som det har idag.
0: Ja, men det är också därför som Gagosian ofta beskrivs i termer som de här olika rovdjuren då. Och till och med hans egen PR-person har ju beskrivit honom som a real kill. Vilket får mig att anta att han, Gagosian själv, alltså inte är helt missnöjd med att beskrivas på det här sättet.
1: En riktig mördare, alltså en real killer, jag brukar säga om dig. Men vad innebär då för en konstnär att hamna hos Gagosian?
0: Klirr i kassan, som man säger. Att vara en konstnär i hans stall, det gör att personen i fråga kan casha in väldigt mycket mer för sina verk. Men det är ju också prestige, och det är ju också därför så många vill skryta om att de har köpt en Gagosian. Man anser att det borgar för kvalitet, plus att det skvallrar om att man har en jäkla massa pengar. En dealer säger då, men samlare vet att de betalar mer hos Larry, men de gör ändå med glädje.
2: What's the win for you?
3: The win is to keep it going. The win is to survive at the top.
1: Vi har ju gjort en hel del program om såna här affärsidkare, Arnaud, Pinault, och det finns ju alltid en berättelse från barndomen som liksom illustrerar den entreprenöriella andan eller talangen. Var det samma med Larry? Finns det en sån barndomsberättelse?
0: Nej, då var han lite av en slacker. Han visste inte riktigt vad han ville jobba med. Han växte upp en medelklassfamilj i Kalifornien, nära Los Angeles. Men han ville mest hänga runt och bada och jaga tjejer och röka på. Så pass mycket att hans pappa till slut brast ut i: om du bara ser till att göra något med din liv så bjuder jag dig på röka.
1: Så otippat att STIL har blivit ett program om hur man uppfostrar barn.
0: Goda råd från oväntat håll kan ibland vara de bästa. Mm. Ja, men Larry hade olika ströjobb, och bland annat ett som parkeringsvakt. Och så en dag så såg han en kille som sålde affischer från bakluckan av sin bil och tänkte, det där kan jag göra.
1: Det var så det började.
0: Och det gjorde han. Men han ramade in affischerna och tog extra betalt för det. Bra marginaler på sån grej. Och så var en entreprenör i konstvärlden född.
1: Och där fick han också sin skröna som varje entreprenör har som ovana att framhålla.
0: Mm, eller hur? Att det var affischer, rena skiten enligt honom själv. Det var en slump, säger han. Det kunde varit lite vad som helst. Men nu var det inramade bilder på kattungar som lekte med garnnysta som tände Gagosians entreprenörsgnista.
1: Men det kan väl du identifiera dig med? Jag tänker att du hade kunnat gå hur långt som helst som entreprenör om det var katter inblandade.
0: Inte för sent än. Ja, men snart därefter så öppnade Gagosian en liten butik i Los Angeles och anställde folk. Och en av dem var för övrigt Kim Gordon, som innan hon bildade Sonic Youth ramade in affischer åt Larry. Hon skrev sen i sin självbiografi att han var den sista personen på planeten som hon kunde föreställa sig skulle bli världens mäktigaste konsthandlare.
1: Ja, det är ju inte att man liksom tittar på en simpel affischentreprenör och tänker att åh, det där kommer bli något.
0: Den här killen kommer snart att ställa ut Picasso.
1: Ja. Men hur gick det till när han började med konst då, från de här affischerna?
0: Han kom till New York i mitten av 70-talet med en flickvän och kände att det kanske är här som det händer grejer. Så han köpte ett loft på West Broadway.
1: Trevligt.
0: Och där hade han sina första utställningar.
1: I sitt eget hem.
0: Mm. Och sen i slutet av 80-talet så öppnade han gallerier på Madison Avenue, senare Soho. Och han var först med att öppna galleri i Chelsea, som idag är konstdistriktet i New York.
1: Så han var alltså den första som gjorde det?
0: Ja.
1: Det säger ändå något.
0: Ja, det säger jag, precis. Ja, men han har fingertoppskänsla, och han landade tidsmässigt helt rätt. Alltså det var ju 80-tal, yuppies som hade massor av pengar som de köpte märkesgrejer för och konst. Och det var en sorts guldgrävartider, och inte minst då för entreprenörer som Larry.
1: Många som gillade Bloodsport av yuppiesarna. Men okej, entreprenörsgrejerna här, men själva konsten då? Alltså gillar Larry konst?
0: Ja, men det gör han. Det gör han definitivt. Han har ett bra öga, det kan ingen ta ifrån honom.
1: Ja, han berättar ju själv i den här CBS-intervjun som jag pratade om tidigare att han redan som ung hade den här estetiska blicken och att han då kunde liksom se vem som var den snyggaste tjejen i klassen.
0: Det förvånar mig inte. Nej, men sen har han ju också pluggat på.
1: Just det, kommit ikapp. Mm. Men vad kan vi placera honom rent konstmässigt? Har han någon favoritkonstnär?
0: Om man räknar hur mycket pengar han tjänat och fått konstnären att tjäna så är det ju hands down Jeff Koons som han då fått till att bli världens bäst betalda konstnär, levande vill säga.
1: Stora glansiga skulpturer, ja, kan man tänka.
0: Precis, som ser ut som ballonger, ballongdjur. Ja. Men i fråga om konstnärligt hög nivå så skulle jag nog säga Cy Twombly.
1: Minns du den här undersökningen om oss svenskar som jag droppade tidigare? Cy Twombly. Jag vet inte vem det är.
0: Cy Twombly var en amerikan bosatt i Rom. Gjorde mycket eller bara abstrakta verk. Till en början mycket i grått, vitt och svart i en graffiti-liknande stil. Men mot ålderns höst så blev det allt färgstarkare och helt underbara målningar, en personlig favorit.
1: Ja, okej, nu kan jag koppla ihop dotsen. Jag har ju hört från Mats att det finns en konstnär som du brukar gråta, eller du har gråtit när du har sett hans verk.
0: Ja, det stämmer faktiskt.
1: Kom det en liten tår?
0: Jag bara med tanke på det. Och jag kan faktiskt inte förklara varför. Men så är det ju med bra konst. Det bara händer något igen.
1: Mm, det har inte hänt mig än så länge att jag har gråtit till ett konstverk.
0: Inte än. Okay. Det är inte för sent. Men Cy Twombly och Gagosen, de jobbar ihop länge. Och när Larry öppnade ett nytt galleri, inte minst utomlands, så var det alltid med Cy Twombly's målningar. Men många tyckte då att Gagosen, du utnyttjar ju Twombly. Tänk på att han är gammal. Men om han inte hade pushat Cy Twombly så hade han antagligen inte gjort många av sina senare fantastiska målningar.
1: Det är de som du gråter till, de senare målningarna.
0: Fäller en liten tår i alla fall. Får fuktig blick.
1: Ja, kan fatta. Men vad klickade Gagosian mer med för konst förutom eran då den här gemensamma favoriten?
0: Ja, men som Michel Basquiat ligger ju Gagosian nära om hjärtat. Båda de två är konstnärer som really lit my fire, som Gagosian säger. Och när han såg Basquiat på en grupputställning 1981 i Soho och så köpte han 3 tavlor på studs. Och året därpå så visade han honom i Los Angeles på sitt galleri där.
1: Hört att det var väldigt höga vibrationer på den venin.
0: Det kan jag verkligen tänka mig.
1: Vi har ju avhandlat Gagosian, Larrys egen klädstil med 501-or, casual guy. Men hur är hans relation till modevärlden? Är han involverad i den också?
0: Ja, lite kanske. Gagosian ger ut en tidning kvartalsvis, Gagosian Quarterly som den heter då. Och redaktör för den är sedan 2014 Derek Blasberg, som skrivit jättemycket om mode och känner allt och alla. Att mingla och bli kompis eller typ bestis med kändisar i hans specialgren, kan man väl säga.
1: Man kan ju nästan till och med säga att han är känd för att känna kändisar.
0: Exakt. Och det är bland annat därför som han har jobbet. För Larry Gagosian vill verkligen lära känna folk i alla genrer. Om de är tillräckligt rika och berömda, vill man ju tillägga. Du och jag kanske inte blir bjudna i första
1: dagen. Nej, men inte det, Susanne. Jag kommer ändå hålla hoppet vid liv. Men jag läste ju att utöver chefredaktörstiteln så har också Derek Blasberg en annan titel. Och då kallas han för Director of Special Projects. Och då läste jag vidare och fattade att det är liksom han som bestämmer vilka som bjuds in till Larrys legendariska typ middagar och luncher i The Hamptons.
0: Mm, och tydligen brukar Larry höra av sig till Derek Blasberg efter att han har sett hans Instagram och säga, ja, men jag såg det med den och den, kan du bjuda in dem? Och Derek Blasberg säger att Larry är gallerist på heltid och casting agent på deltid, så han vet vikten av att få till den här rätta mixen av rikingar och kreatörer, eller rika kreatörer.
1: Så han är 81 år och har liksom 150% tjänst då. Men vad har han gjort då, Derek Blasberg, rent konkret för att mixa ihop människor?
0: Ja, men i senaste numret av den här tidningen så finns till exempel en intervju med Stella McCartney och Jeff Koons som gjort ett nytt samarbete, och det är ju då Derek Blasberg som ligger bakom det här.
1: Ja, så vad har de två hittat på?
0: Det är tröjor och väskor med tryck av Jeff Koons konstverk och lite småsnuskiga slogans från henne. Ja, men det är en liten greatest hits kollektion från de båda, kan man väl säga. Båda har ju plockat från tidigare verk och kollektioner som de har gjort. Ja, men Stella McCartney och Jeff Koons möttes på en av de här berömda Hamptons-festerna hemma hos Gagos igen.
1: Men det, alltså, han har mycket fester. Det är också, man måste tänka in hans ålder. Det känns ju inte som att han är någon som går och lägger sig tidigt. Finns det också Viagra då för festerna?
0: Har du hört talas om partydroger?
1: Du, nej, tror men, inte.
0: Nej, men skämt åsido. Jag tror att Gagosian framförallt inser vikten och värdet av fester som ett sätt att knyta kontakter. Och så gillar han att umgås med vackra människor och ha modeller på middagar. Det har han med motiveringen att they look good at the dinner

0: Ifall att vadå?
1: Ifall de kan vara till salu. Marc Jacobs till exempel berättat att Gagosian hade total koll på den konst Marc Jacobs hade på väggarna i Paris där han bodde under ett tag. En kväll var lärare Gagosian hemma hos honom på middag och några dagar senare så ringer han upp Marc Jacobs och frågar om man kan få köpa två av hans målningar.
0: Alltså, det...
1: och då höll Marc Jacobs på att bygga ett nytt hus i New York där han skulle flytta tillbaka och behövde pengar. Så han sa, om jag får pengarna direkt så är de dina.
0: Musik för Larrys öron. Det är väl inga problem för honom att skaka upp.
1: Tre dagar senare kom någon och hämtade tavlorna och pengarna var insatta på banken. Men att jobba på det här sättet är också något som Larry Gagosian gjort till en grej. Att sälja saker som egentligen inte är till salu men som kan bli det till rätt pris.
0: Alltså det är som att han är som en sån storviltsjägare som alltid är på jakt. Men bara istället för savannen så är det liksom i salongerna det sker.
1: Ja, precis. Han är expert på det här. Och det här har ju väckt kritik men också viss beundran över den här slugheten. Och tidigare ansågs den här typen av andrahandsmarknad vara lite B. Men de stora pengarna det numera drar in, inte minst tack vare Gagosian, så har ju ryktet putsats upp kan man väl säga.
0: Ska jag göra nästa gång jag kommer hem till dig, ta med mig en kamera eller fota alla dina väskor och sen fråga vilka som är till salu.
1: För rätt pris vet du.
0: Det är ju ganska udda beteende att bli bjuden på middag och gå runt och fota personens inredning för att försöka köpa den. Det är ju ganska udda beteende.
1: Larry Gagosian tillhör ju den här typen av entreprenör för vilken ingenting är heligt, allting är till salu. Det finns den här typen att kommer du hem till någon och säger vilken fin stol du kan få köpa den, vilken fin tavla du kan få köpa den, vilken fin matta du kan få köpa den.
0: Men tror du att det kan trickle down, att det blir så här mellanmänskligt, att man går hem till folk och vill köpa allt vad de har?
1: Jag känner att du var enig på det här, vill ha mina väskor.
0: Ja. Okej, men så det vi bevittnat här med Gagosian är att liksom ett galleri har blivit ett varumärke, alltså ett brand. Är det första gången i historien som det händer?
1: Nej, först med det var ju då Leo Castelli. Men ingen har haft ett större varumärke inom konst än Larry Gagosian, helt klart.
0: Och om nu Gagosian är då som nya Zenit, dit alla bra konstnärer strävar. Vad händer då med till exempel konstmuseerna som ju inte alls kan konkurrera med den här liksom, ekonomiska jätten?
1: Ja, men konstmuseer har ju svårt att konkurrera med den här nya privata marknaden idag. De har inte råd att betala de här skyhöga summorna som krävs. Vi talar ju hundratals miljoner ibland för verk. Ja, det är faktiskt inte klokt. Men det finns ju även konstnärer som inte bara vill sälja till miljardärer och se sina verk försvinna in på stora lager.
0: Du menar det här att rika, ultrarika köper massa konst som investeringar och bara placerar dem i kartonger i typ skattefria frihamnar då, istället för att de hänger på väggar och leder till att folk blir rörda och gråter som du själv.
1: Ja, men så går det ju till idag. Konst ligger undanstoppat tills det är dags att sälja konsten vidare till någon annan miljardär.
0: Det är investeringar.
1: Ja, men det finns konstnärer som motsätter sig det här och inte vill vara med i just det här racet. Den brittiska konstnären Cecily Brown lämnade till exempel Gagosian för 10-12 år sedan efter att ha varit där i 15 år för att hon ville prova något nytt som hon sa då officiellt. Men sen fick hon då en soloutställning och visa sina verk på The Met.
0: Som antagligen blev väldigt betydelsefull då, både för besökarna och henne.
1: Ja,
0: man vill väl, de gör ju inte konst för att låsa in den antagligen, de vill väl sprida sin konst.
1: Många vill ju faktiskt det, inte alla, men många vill ju att den ska vara tillgänglig för många att se och beröras av. Och gråta till.
0: Jag har fått ansikte på en okänd makthavare och kommer tänka på Gagosian och hur han handlar med konst. Bloodsport.
1: Mm, men du kommer kanske få se mer av honom också, för det ryktas nämligen om att en dokumentär om honom är i görningen med titeln Shadow Man Inside the Secret World of Larry Gagosian. Och det kunde man läsa i New York Post förra veckan. Ett husorgan när det gäller kvalitetsskvaller måste man säga. Och där skrev de att tidigare anställda och konstnärer de står på kö för att berätta sina smaskiga lärhistorier och ge scoop om the inner workings of the Gagosian Empire.
0: Ja, jag känner att jag kan knappt vänta. Så sugen. Det här kommer vi följa med stort intresse. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha.